0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקד בגבעתי, נפל בדרום לבנון. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני. בתקרית נפצעו 6 לוחמים נוספים, בהם 3 במצב קשה. אורי זיכרונו לברכה, בן 30 בנופלו, הניח אחריו אישה. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו אמש בטלפון וסיכמו על דחיית התקיפה בדחיה בביירות. כתבנו ירון אברהם.
4: ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו ברקע האיומים בישראל לתקוף בדחיה. בתום השיחה אמר טראמפ, לא יהיו חיילים בביירות, הכוחות יחזרו, חיזבאללה הסכים להפסיק את הירי. ההחלטה לתקוף התקבלה אומנם יממה קודם לכן בדיון מצומצם בהמלצת גורמי הביטחון, ובו טען נתניהו שיש איתותים חיוביים מצד ארצות הברית להעמיק את התקיפות. כאמור, הוחלט לדחות אותן.
3: בתום השיחה מסר נתניהו כי אמר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדל מתקיפותיו, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות. עם זאת, זמן קצר לאחר מכן ולאורך הלילה, הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוינים וירי רקטות וטילים בעשרות יישובים, באצבע הגליל, הגליל המערבי, הגליל העליון ודרום הגולן. בכלל האירועים לא דווח על נפגעים או על נזק. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה הראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25, על פי ההצעה שאושרה ברוב של 106 תומכים וללא מתנגדים. הבחירות לכנסת ה-26 יוקדמו ממועדן המקורי והתקיימו בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר. רק בשלב הקריאה השנייה והשלישית יוודע מועד הבחירות החדש, אם אכן תחליט הכנסת על פיזורה המוקדם. עוד הלילה אושרה בקריאה ראשונה הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים מול 47 מתנגדים. הקטל בכבישים, צעירה וצעיר כבני 20 נהרגו אמש בתאונת דרכים קשה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 232 סמוך לכוכב מיכאל. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי 3 בני אדם נוספים נפצעו, בהם 2 במצב קשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
7: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו, הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול-אין פלוס הזה?
7: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם והאהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, מ-6 עד 7, שעה שלמה שעורכת מדליה זבהת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות, ובעיקר המלצות על חקלאי חקלאית שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה. אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך, וכרגלנו בקודש, אנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לזהבה ניינשטיין, חקלאית ממטולה. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מה שלומך בימים אלו?
2: אנחנו בסדר, הימים ימים קשים. לא פשוט כאן בצפון.
1: לא פשוט, ואת נמצאת במטולה כל הזמן הזה?
2: כן.
1: בסבב הראשון מאז השבעה באוקטובר את התפנית מהמשק?
2: אני לא התפניתי, אני נשארתי. יש לי חקלאות, אי אפשר להזניח את החקלאות. חייבים לעבוד, עכשיו אנחנו בקטיף של אפרסק ונקטרינה.
1: ובעצם את אומרת, לא עזבת אז, אז כמובן שלא תעזבי היום.
2: לא.
1: כן, אני שומע אותך, את שומעת אותי?
2: כן, כן, כן.
1: אני אומר, את לא עזבת אז, אז בטח שלא תעזבי היום.
2: לא, כי היו לי עובדים, לא יכולתי לעזוב אותי.
1: והמצב הזה של אזעקות, פיצוצים, עדי פיצוצים, זה משהו שאפשר לה?
2: זה ממש בלתי אפשרי, זה מצב קשה והוא נמשך הרבה זמן, ואנחנו מקווים שהמצב הזה יסתיים במהרה. זה בלתי אפשרי במצב כזה. נפל לנו בן במטולה, במטה, עם הפועלים הוא היה, עומר ויינשטיין קרא לנו אסון מאוד כבד, אנחנו ממש מחכים שהמצב ירגע, זה בלתי אפשרי.
1: ובעצם את אומרת, הוא חייב להסתיים, יש לך דרכים לסיים את זה? את יודעת, הפסקת אש בידיעה שחיזבאללה חוזר לכפרים, זה משהו שמקובל עלייך?
2: לא מקובל על אף אחד. צריך להגיע להסכמים עם ממשלת לבנון, זה פוגע בלבנון, זה פוגע בנו. חייבים למצוא פתרון לבעיה בכל הדרכים, ולהוציא את החיילים שלנו משם. מצב לא שנמצאים שם. אנחנו לא רוצים שהחיילים שלנו טבעו, זה בלתי אפשרי.
1: כן, והחיילים שלנו נפגעים שם, ועדיין מרחיקים את האיום מכם, אם כי במטולה, למרות שיש צהל מעבר לגדר, אצלכם אזעקות, נפילות, פיצוצים.
2: יש פה כל הזמן אזעקות בצפון, וזה מצב בלתי אפשרי.
1: ספרי לי קצת על עצמך, כמה שנים את חקלאית?
2: אני מורה במקצועי, רק בשנים האחרונות אני עוסקת בחקלאות. עם מכללת תל חי ובית ספר בקריית שמונה.
1: כלומר, כל השנים את מחנכת, מורה, מגדלת את הדורות הבאים.
2: כן, יש פה מכללה, יש פה בתי ספר טובים, כדאי לבוא לצפון, אין פה הרבה תושבים. הגיעו עכשיו אנשים, משפחות חדשות מהציונות הדתית, משפחות לתפארת. כל הכבוד להם.
1: כן, שעשו את הדרך ההפוכה ועלו צפונה.
2: בדיוק, עלו צפונה, באו גרים במטולה, גרים בקריית שמונה, בכל הכבוד להם.
1: ואת הזכרת את הקטיף.
2: מאוד חשוב לבוא, ליישב את גליל. זה ממש שליחות עכשיו.
1: לגמרי, לגמרי. זהבה, אנחנו מודים לך מאוד על הדברים, ומחזקים אתכם. ואת הקטיף, את הנקטרינות, הפרסקים, כל מה שאתם מגדלים, אנחנו מקווים מאוד שהציבור בישראל יקנה אותו בהמוניו, יעדיף את זה על כל תוצרת מיובאת.
2: אני מקווה שמשרד החקלאות יפסיק את היבוא מחול של תוצרת חקלאית של תירות, ויתוך יותר בתוצרת המקומית של היישובים שיושבים פה לאורך הגבול, כל הקיבוצים והמושבים, שהם בעצם שומרים על הגבולות, והם החקלאים גם בדרום וגם בצפון, ולא לייבא תוצרת חקלאית מחול.
1: ואם מייבאים, אז הציבור צריך להצביע בידיים. זהבה ניינשטיין, מטולה.
2: נו, רק תוצרת.

0: ישראל
1: בכלום. רק תוצרת ישראלית. תודה רבה לך.
0: תודה לכם בכל טוב.
1: להתראות.
2: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: נאמר שלום לליאור ויינברג, חקלאי, בן 56, דור שני, מגדל מטעים, פירות, נשירים. שלום לך.
3: שלום גם לכם.
1: נטולה, נכון?
3: נכון.
1: ואצלכם המצב עכשיו הוא מצב שפחות מדברים על חקלאות.
3: בין היתר. חקלאות, אבל זה לא פשוט.
1: לא פשוט. אתה נשארת עם משפחתך שם?
3: אני, כן, אני פה עם המשפחה.
1: לא שיש ברירה, כן, לא נתנו לכם את האפשרות להתפנות, אבל אילו היו נותנים, אני מעריך שאתה היית נשאר בכל מקרה.
3: כן, קשה לטפל ב... זה לא עסק שאתה יכול לקחת איתך חקלאות, קשה לעשות מרחוק.
1: עכשיו, הפוגה, המשפחה יצאה, יצאה לכם? אני מבין שיש הרבה מאוד פילנטרופים שדואגים לתקציבים.
3: נכון, קרן קיימת, כל מיני כאלה. האמת שאני הייתי באיזשהו ניתוח שהסתבך, אז שהייתה הפוגה, הייתי יומיים אחרי הניתוח שם, אבל חזרתי לפה. אני אמור לצאת לאיזושהי הפוגה, לא יודע אם אני אוכל לצאת.
1: לא יודע אם תוכל לצאת בשל העבודה.
3: כן, יש לי עובדים פה, זה לא פשוט, קשה להשאיר את העובדים ככה וללכת. זה די מסוכן פה, לא מיירטים את השטחים הפתוחים איפה שאנחנו עובדים. אז
1: כן,
3: אתה יודע, זה קצת לא בסדר להשאיר את העובד שלך ולקום וללכת.
1: כן, אתה יודע, המצב כרגע בכל הארץ, חקלאים נמצאים עם הסכנה שמשהו ייפול להם מעל הראש. אצלכם הסכנה היא כמובן ללא התראה מוקדמת, ואת זה גם צריך לומר. ספר לי קצת על המשק. אתם חוץ מ... אם אני זוכר נכון, חוץ מבאמת לגדל, אתם גם נותנים שירות לאחרים.
3: אנחנו נותנים שירות לא במשק הפרטי, בבית האריזה שלנו, גם ליבואנים, קירור, שיווק, יצרנים אחרים, חקלאים אחרים, אנחנו נותנים להם שירותי שיווק ומיון וקירור. במשק שלנו אנחנו מטפלים, זה משק של נשירים, של פירות קיץ, ובדיוק עכשיו... יש עבודה כל השנה, אבל עכשיו מתחילה...
1: עכשיו קוטפים את הפירות, עכשיו קוטפים את הפירות, אתה יודע, שזה כבר הפך לביטוי, לקטוף את הפירות, אז זה הזמן.
3: עכשיו לא קוטפים, מתחילים, עוד מעט מתחילים לקטוף, משהו כמו שבועיים, חודש. אני לא יודע אם אנחנו נצליח. גם חלק מהפעולות שאנחנו אמורים לעשות בשביל איכות הפרי, אנחנו לא מצליחים.
1: כמו מה? כמו דילול?
3: כמו דילול, כמו דישון, כמו ריסוס, שאתה יוצא ופתאום הרססים שלך חוזרים. כי סך הכל העובד, אתה יודע, זה מסוכן.
1: עכשיו, אתה אומר מסוכן, חווית על בשרך את הסכנה הזו?
3: אני, כן, לא מעט, אני גם נפצעתי לפני שנתיים בהתחלת המלחמה. אני גם נשארתי פה לאחרי שפינינו את המשפחה ואת כולם, אז גם נשארתי לטפל במשק וגם הייתי בכיתת הכוננות. הייתי מגויס, אני ושלושת הבנים שלי. ואומנם כל אחד היה במקום אחר, בן אחד היה איתי רק, ובאיזשהו שלב חיזבאללה ירה עליי טיל נונטט שפגע גם.
1: נסעת על רכב אזרחי והפגיעה הייתה פגיעה קשה.
3: כן, הפגיעה הייתה קשה, אני עד היום בשיקום, בטיפולים, שזה כבר מעל שנתיים.
1: ואתה צריך גם לסחוב את הפציעה, גם לסחוב את האירוע הזה, גם לסחוב את קשיי היומיום והכל. אני, שאלה שאתה יודע, הייתי שמח שהייתי צריך לשאול אותה, אבל יש מי שעוזר לך?
3: קודם כל, עוזר לי הבן שלי. יש לי בן דוד שעובד איתי, המדינה לא עוזרת, אף אחד לא.
1: המדינה מבחינתה שרדת כדי לספר.
3: שרדת, תעבוד.
1: לא יאומן.
3: אני, מעבר לזה, אני באתי גם כמה חברים במהלך השנתיים האלה, חברים טובים.
1: כן.
3: לפני שבועיים איבדנו את פושקו.
1: פושקו ואת ויינשטיין.
3: חבר טוב, ועומר ויינשטיין חבר טוב. ואיבדתי עוד חבר מרמת הגולן לפני חודש. לפני שבוע חבר טוב שלי גם נפצע מכתבם. פה בירידות של מטולה.
1: זה לא משחק.
3: זה לא משחק.
1: מלחמה זה לא משחק.
3: אני היחיד שאיכשהו שרד את הנונטט הזה, כי כל מי שנפגע מנונטט לא... לא שרד.
1: לא שרד, ותראה, אתה מדבר איתי על נשירים, על עוד שבועיים כתיף, כלומר, זה גדול ממך, החקלאות. חזק.
3: קודם כל, חקלאות זה מקצוע, אנחנו אנשים קודם כל בעיקרון אופטימיים, אבל חקלאות זה מקצוע אחר. זה לא מקצוע רגיל, אתה קשור לאדמה, אתה מגדל עץ, לוקח לך כמה שנים, אתה רואה אותו מתפתח, אתה מטפל בו כל כתיב של שנה, יש לזה שנה אחורה הכנה. זה לא, צורך העניין, אני לא מזלזל בשום עסק, אבל חנות נעליים, אתה מקבל נעליים, שם על הדף ומוכר אותם.
1: כן. ואם צריך, עושים מבצע, עיקר לתודיע, כן, לא להפסיד עליה.
3: פה יש תהליך שלם של שנה, עד שאתה רואה את הפרי בשנה הבאה.
1: ואתה גם לא יודע אם בסוף השנה תרוויח.
3: אתה לא יודע.
1: את מה שהוצאת.
3: קודם כל אתה משקיע, ובסוף, זה אימור. שהילדים שלי קטנים שאלו אותי, אבא, מה אתה עושה? אמרת להם שאני מאמר.
1: כן, אחר כך הם הבינו שזה נכון. תגיד, אתה יודע, יש את זה, לגור במטולה ולגלות שבמדינה לא החליטו לחסל את האיום הזה, ושיש מצב שהפכתם להיות עוטף עזה ותחיו מסבב לסבב, למרות ששוב, הסבב האחרון, הבאמת האחרון, היה לפני 20 שנה, עכשיו עושה רושם שזה יהפוך לתקופות הרבה יותר מקוצרות. יש את הנושא הביטחוני, יש את הנושא הזה שהמדינה לא עוזרת, אבל יש גם את הנושא שאחר כך באים אליך ואומרים לך, אתה טייקון. אתה אחראי ליוקר המחיה, אתה זה שדואג למחירים הגבוהים בגללך יקר פה.
3: כן, אנחנו תמיד אשמים בסוף, והיועמ"שית אשמה, ובג"ץ אשם, כולם אשמים, חוץ מזה שצריך לטפל. יש שם ממשלה והעומד בראשה, הם אף פעם לא אשמים בכלום. אין להם אחריות לכלום, לא באוקטובר, להצלחות יש להם
1: אחריות. כן, הם אחראים לחיסון נסראללה, הם יגידו לך, אנחנו אחראים על שינוי, אתה יודע, יש כאלה שאמרו שאנחנו בתקופה של נס,
3: אבל משקרים אותנו כבר תקופה, אמרו שהחזירו את חיזבאללה שנים אחורה, ששיתקו את איראן. מה שקורה פה, אני לא רואה שחיזבאללה הלך אחורה. אני לא רואה אחורה, אנחנו כל יום חוטפים פה מתחים, היום בבוקר היה פה מתח, במזל לא פגע בעובדים שלי, זה היה לא רחוק. במזל. הנזקים שיש לי במטעים, גם מהמלחמה הקודמת, עדיין לא קיבלתי את הכסף עם מס רכוש.
1: זאת אומרת, אתה אומר מלא... תגידו לנו את האמת, תגידו חבר'ה, אנחנו לא יכולים להביס את חיזבאללה, זה לא ייקח עכשיו, זה ייקח הרבה שנים, אבל יש את האמת, אבל גם תעזרו לנו לצלוח את השנים האלו שבהם אתם נלחמים בחיזבאללה.
3: תעזרו לעבור את התקופה הזאת, בלי לספר סיפורים, כי ראינו שכסף לדברים אחרים שאתם רוצים יש. יש כספים קואליציוניים,
1: 800 מיליארד, כן.
3: יש, מעבר לזה יש 6 מיליארד, 9 מיליארד שהעבירו להם, זה יש כסף שרוצים בשנייה מעבירים. אבל שצריכים למגן את הצפון. בנו לי ממד.
1: עכשיו, אתה יודע, רק נגיד ממד,
3: אני צריך לסיים אותו.
1: נגיד במאמר מוסגר, ליאור, שיש כאלה שיגידו, אוקיי, זה לא כוס התה שלך הממשלה הזו, אבל אני מדבר גם עם אנשים מקריית שמונה, מצביעי ליכוד, תומכי ראש הממשלה, שאומרים, תם הטקס. תם הטקס, היה לכם כל כך הרבה הזדמנויות לבוא לכאן, לשפוך כספים, לעזור לנו, אנחנו מבינים שאתם לא פה.
3: אני אגיד לך משהו, אני ראיתי רעיון, יותר נכון, את התוכנית בטלוויזיה עם דדי סימחי ו...
1: כן, זיו.
3: ישראל זיו.
1: כן.
3: והם שאלו מישהו בקריית שמונה, תגיד, למה אחרי כל זה אתם עדיין מצביעים ליכוד? אז הוא אמר להם, כי הם יודעים לבוא לדבר לאנשים האלה, וזה לא ישנה מה שלא ייתנו להם ויעשו להם, ביבי יודע לדבר אליהם, וברגע הנכון הם יצביעו לו.
1: טוב, על זה אני לא יכול להתווכח, כי עדיין לא היו בחירות, ואני לא יכול לפענח
3: אנחנו נקווה שזה יתהפך.
1: ולחשב את תוצאות הבחירה, אבל אני כן יכול להגיד שהקולות שאני שומע הם לא קולות שהייתי שומע בעבר. מקריית שמונה ומקו העימות.
3: אנחנו נראה את זה בבחירות. בדיוק. אנחנו עוברים פה תקופה לא פשוטה. אף אחד לא עוזר, אף אחד לא מתייחס. לא בא הנה אף אחד. במלחמה באו הנה שני שרים, או שלושה.
1: וסר לאוף?
3: לא וסר לאוף, וסר לאוף בא לרשות. אני ישבתי באופן אישי עם שר החקלאות. ארבע פעמים ישבתי עם שר האוצר, באופן אישי, פעם אחת, ועם קרויזר. הם באים, עושים סיבוב, ואחרי רבע שעה הם לא זוכרים שהם היו פה.
1: ואת זה אתה ודאי אמרת גם לשר החקלאות דיכטר, שנפגשתי אותו כמה פעמים.
3: כן, איתו נפגשתי ארבע פעמים. והיה סמוטריץ' ישב איתנו, וכן, כן, ומגיע לכם, וניתן לכם, ונעזור לכם. כסף לשטחים יש, להגדיל להם את ההנחות במס הכנסה יש, תקציבים לחרדים יש, להכל יש. שהוא ישב איתנו, הוא כבר לא זוכר.
1: סמוטריץ' אם היה יכול היה מייבא אנשים שישבו במטולה.
3: אם היה יכול, הוא הביא לפה דתיים, אנשים נהדרים דרך אגב, בעיניים אנשים נהדרים.
1: לא,
3: הם,
1: אז לא, לא, לא מדבר על זה, אני מדבר על, כמובן על, החלב ועל מוצרי החלב שמבחינתו שוב.
3: תשמע, פתחו בזמנו, מי שהתחיל את הדבר הזה, זה התחיל אותו ליברמן ופורר, והוא ממשיך.
1: גם את זה צריך לומר, ליברמן ופורר היו שרים רעים לחקלאים.
3: רעים מאוד, הם היו אסון לחקלאות, הם פתחו את היבוא, ואם תסתכל ברשתות היום, מי שגוזר את הקופון זה הרשתות, הרשתות והיבואנים. זה פער התיווך, כי אני אמשיך לקבל 3-4 שקלים על תפוח שאני מגדל, שעלות הגידול שלי לפחות 3 שקלים לקילו, זה כבר מתחיל להתקדם לכיוון 4, ויעשו יבוא, והלקוח קצה ישלם 25 שקלים על התפוח הזה ברשת. מה זה אומר? שאנחנו דואגים, שאנחנו אחראים על יוקר המחיה.
1: אבל החשבון כל כך פשוט, אתה יודע, לא צריך אפילו לעשות בגרות כדי להבין שהכסף לא חונה אצלכם.
3: הוא לא חונה, הוא לא מגיע אלינו בכלל. וזה מה שקורה, אז אמרו לי, למה אתה עכשיו מקרר ליבואנים, אני אז עניתי להם, היבואנים מביאים את זה לארץ בכל מקרה, אם אני רוצה או לא רוצה, הם צריכים בית קירור.
1: לא, עזוב, אתה צריך לשרוד, קצת, אתה יודע.
3: נכון, אבל אני לא זה שמייבא, ולא אני לוקח את השמנת, אנחנו מגדלים, אנשים שעובדים מאוד קשה, חקלאות זה לא עבודה קלה, אנחנו בחרנו ואין לנו טענות, אני אוהב את מה שאני עושה, אני לא בא בטענות לאף אחד, אבל אל תקשו עליי, אני אומר גם לממשלה, אל תעזרו לי, אבל לפעמים גם אל תפריעו לי.
1: לא, אתה יודע, לבקש ממך להתחרות בחקלאים מחול, שהמים בחינם, ושהרבה מקבלים סובסידיות ומקבלים סיוע, זה לא פשוט.
3: שם יש הבנה לחשיבות של חקלאות. ונראה לי שמהשביעי לאוקטובר לא הבינו כלום. אם יצטרכו להביא פירות וירקות מטורקיה או מירדן, ופתאום ארדואן יחליט שלא, בוא נראה מה יקרה אז, אחרי שישברו אותנו. זה מה שעשו למגדלי השום.
1: הייתי מתווכח איתך אילו הייתי רואה שיבוא מוריד מחיר.
3: אבל הוא לא.
1: הוא לא.
3: נכון.
1: הוא לא מוריד מחיר, כי אתה יודע, לא היה לי יכולת להתווכח עם שר האוצר שאומר, אנחנו פתחנו את השוק כדי להוריד מחירים, כדי שעקרת הבית יוכל לבחור תוצרת ישראלית ב-X כסף, תוצרת מדרום אפריקה ב-X מינוס אחד.
3: זה לא קורה.
1: זה לא קורה, אני מסתכל על המוצרים, אני בודק ואני באמת מבין. אין פה הורדת מחירים, להפך. היובונים, כמו שאמרת, הם גוזרים את הקופון, כי הם יכולים למכור את זה בזול, אבל הם מיישרים קו עם המחירים היקרים בארץ.
3: נכון. אם היו איכשהו עוזרים לנו בסיפסוד, בעזרה, אז היינו יכולים להתחרות גם עם זה, והיו קונים את שלנו ולא את היבוא. אבל אין פה שום עזרה, והחקלאי לא מעניין אותם, החקלאות לא מעניינת אותם. מעניין אותם כל הדילים והקומבינות שלהם שהם יושבים בכנסת. אחרי שהם מתיישבים על הכיסא, זהו, אף אחד לא זוכר שום דבר.
1: כן, הם צריכים להיבחר שוב. אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, בעקבות כל מה שעברת, בעקבות כל מה שאתה חווה עכשיו, אתה רואה בדיוק מה שנקרא, על מי שמים, על מי משתינים, זה גורם לך לחשוב פעמיים? בין אם לגור במטולה, בין אם לעסוק בחקלאות, או שזה, כמו שאמרנו, זה חזק ממך ויכולים לדרוך עליך, אבל אתה תמיד תישאר.
3: אני רוצה להגיד לך משהו. אני בגיל 56 לא
1: אתחיל
3: עכשיו מקצוע חדש, זה דבר ראשון. יכול להיות שהם מנצלים את המצב הזה. יכול להיות שהם מנצלים את המצב הזה.
1: חד משמעית, אתה יודע.
3: אין לי אפשרות, לקחת את כל השטחים שלי, ולהעביר אותם עכשיו על יד כפר שמריהו, ולהפוך אותם לנדלן ולהחליף מקצוע. אין את האפשרות הזאת. זאת אומרת, אני תקוע עם מה שיש לי. ויכול להיות שהם יודעים את זה, ובגלל זה הם לא מתייחסים.
1: זה מזכיר לי קצת את חוק הגיוס או השוויון בנטל. הם יודעים הרי שכל אותם אנשים שזועקים שוויון בנטל ימשיכו לבוא למילואים.
3: נכון. נכון, הם יודעים שהמדינה חשובה עליהם, אז...
1: אז אתם תצעקו, אנחנו ניתן פטור, אתם תמשיכו לבוא.
3: והעגלה תמשיך.
1: Okay. טוב, זו שיחה אמנם לא אופטימית, אבל אני חייב לסיים במשהו אופטימי, וליאור, אתה יודע, אחרי כל מה שעברת וחווית, חייבים אופטימיות. קח אותי רגע לסוגי פירות, ומתי ואיפה אני יכול למצוא אותם.
3: אז קודם כל אנחנו עובדים עם רשתות, עובדים עם השוק, אתה יכול למצוא אותם בהרבה מקומות, זה מתחיל ממישמיש, שזיפים, הפרסקים, נקטרינות, תפוחים, הכל יש אצלנו. ומטולה מגדלים הכל, הכל מהכל.
1: והקיץ הזה, זאת אומרת, מתי אני מתחיל, אתה אומר עוד שבועיים, מתחילים לקטוף מה?
3: כן, מתחילים עוד שבועיים מישמיש.
1: עם המישמיש, שזה מבשרת בו הקיץ, חד משמעית.
3: משהו כזה.
1: ותגיד, השינוי במזג האוויר, שאתה יודע, קצת נמתח, או האביב
3: כן,
1: התחיל
3: זה מוגדל... לנו, זה דחה לנו קצת את מועד הקטיף, אז אולי זה לא יהיה שבועיים, זה יהיה 3 שבועות, כי קריר וגשם, זה קצת דוחה לנו את כל ה...
1: אבל חקלאי לא בוכה.
3: מזג האוויר אנחנו לא שולטים.
1: אבל אתה גם לא בוכה על גשם.
3: על גשם לא בוכים אף פעם.
1: זה חשוב, זה חקלאי ותיק לימד אותי, גם אם זה הורס לו פה ושם, לא בוכים על גשם.
3: כן, גשם נכון שצריך להיות ביתו, אבל גם אם הוא לא ביתו, אתה לא מתלונן על גשם. בדיוק לפני שעה קיבלתי הודעה, שבעקבות הגשמים האחרונים, טיפה הסירו את הקיצוץ המים שאמור להיות השנה. אז על גשם אתה לא בוכה.
1: איזה יופי.
3: בוא נקווה שנוכל לעבוד.
1: וצריך לומר, אתה גם נפגעת וקיצצו לך, והיית צריך ככה לעבוד טיפין טיפין בעקבות הבצורת עוד מהחורף הקודם, לא החורף האחרון, שהשפיע לך על גידולי הקיץ כמובן, כי אתה, בקיצור, זה כדור שלג שבאמת צרות, שבאות בצרורות, אבל הכי חשוב זה שתשמרו על עצמכם, ליאור.
3: אנחנו עושים את המקסימום שאפשר.
1: אגב, הילדים כולם בבית כבר או שעדיין משרתים?
3: אחד, לא, הם השתחררו. אחד נמצא איפה שהוא נמצא. אחד איתי פה בבית ואחד כרגע בחול.
1: יופי. אז שישמרו על עצמם כולם, כולל אתה, ושמחתי לשוחח איתך.
3: תודה רבה.
1: ליאור ויינברג, ממטולה, רק תוצרת ישראלית מקומית. תודה רבה לך.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: קרפור. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
13: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
15: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
16: כל

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לעבור למשק אלטרן, משק מולר, להגיד שלום לשמחה אלטרן, שלום לך.
2: שלום וברכה, אריק.
1: דור שני במשק, דור ראשון בגידול זיתים, אתם ממושב שדה יעקב, זיתים בין היתר גם למאכל, גם לשמן. תכף נדבר על כל התוצרת, אבל אתה חייב לי רגע הסבר על, על, על, על השם, אלטרן. זה נשמע משהו מאזור גרמניה, אוסטריה.
2: לא, זה פולין. אנחנו, ההוריי הגיעו מגליציה, שזה חבל ארץ שעבר, אבינו נולד שזה היה אוסטרו-הונגריה, זה עבר אחרי זה לפולין, ומהפולנים עבר לרוסים, ומהרוסים כרגע זה אצל האוקראינים.
1: כן, אנחנו זוכרים הרבה מאוד היסטוריה עקובה מדם במדינה הזו. ובעצם הוריך הם שורדי שואה?
2: הוריי שורדי שואה, אבי בית אישה ושני ילדים, כאילו אחי למחצה, הוא ניסה שנית, ואז נולדנו אחי ואני, כן.
1: ואיפה מגיע הסיפור של המולר?
2: מולר הוא חמי, חמי נקנה על ידי אנריטה סולד, מידי האוסטרים הוגרלו 50 ילד, היא קנתה מידי הנאצים, והם עלו בזמן השואה, הוא עלה לארץ, היה במקווה ישראל, והוא הגיע בתור בחור לשדה יעקב, ומשם הוא קנה, קיבל את המשק ונסע חקלאי.
1: וזה סיפור.
2: כן.
1: סיפור על 50 הילדים של אנריאטה סולד.
2: נכון.
1: ובעצם הוא קונה את המשק, ומה מגדלים אז במשק? נגיד, משק שאתה ירשת.
2: זה היה משק של לול ורפת ופיתום, וזה היה המשק. כמובן, פלחה למיניה, למשק, ושאנחנו, ואני בכלל עירוני, בן קריית חיים, שניסיתי למושבניקית, והתאהבתי במושב, עזבתי את הבנק, ונסעתי חקלאי. ואני שירתי בצפון, ושם ראיתי את עצי הזית, הרי אתה מבין שבפולין לא ידעו מה זה זיתים. אני זוכר סיפור שאימי, שהגיעה לארץ, הלכה למפולת, והיא ראתה זיתים שחורים. ואז היא באה לאבא שלי ואומרת, תשמע, אז בכל זאת זה ארץ שיש מה לקנות, יש פלום, שזה שזפים. ועד שהם טעמו את זה והבינו שזה זיתים. אז התאהבתי בנושא הזה.
1: אבל אני רוצה שתיקח אותי בחזרה להחלטה, להפוך להיות חקלאי. יש התלבטויות? אין התלבטויות? מי דוחף יותר?
2: לא, לא, תראה, עבדתי, הייתי בבנק 29 שנה, הייתי בתפקיד ניהולי, באיזשהו מקום, ואתה יודע, שאתה גר במושב, ואתה עוזר, אתה רואה את חמך, שפה הוא צריך עזרה בלול, ופה הוא עזרה ברפת, וזה, ואתה עוזר, ואז אתה מתחיל להבין שיש חיים אחרים, ואתה מחליט לשנות כיוון, וזה מה שעשינו, עשינו שינוי כיוון, ואני לא מצטער על זה, למרות כל הקשיים, אני לא מצטער. אתה יודע, בבנק, אפילו אם הראשון לחודש יצא ביום כיפור, הרי אתה תקבל את המשכורת. פה זה חקלאות, זה יום אסל, יום באסל.
1: עכשיו, אתה מתמקד בזיתים. זה גם משהו שידעת מראש שזה מה שאתה הולך לעשות?
2: לא, אבל היה פה בחור שהתחיל לגדל פה זיתים, והתאהבתי בנושא הזה. זה פשוט, נזכרתי ששירתי בגליל, והיו שם מטעי זיתים ועצים עתיקים, ותמיד הייתי עוצר לראות את היופי של הפיסול של העץ, והחלטתי שאני נכנס לזה. זאת אומרת, רעייתי שתחיה בילה, רצה תמיד שיהיה לה איזה חנות קטנה במשק ולמכור את השמן וזה. זה סיפור של לפני 30 שנה. והחלטנו שאנחנו מתחילים, וחמי אמר, אוקיי, בוא ניתן לכם, נפריש לכם 20 דונם, מ-20 דונם, אנחנו היום עם 100, כמעט 100.
1: ובעצם, בעקבות ההפרשה הזאת, בעקבות הסיוע של חמך, נשאר השם מולר, זאת אומרת, לא...
2: נכון, נכון.
1: לא ויתרת על זה.
2: לא, אנחנו נתנו לו את הכבוד, נשארנו את המותג, וקראנו לו על שם מולר.
1: עכשיו, הלפרן, זה לא שמן זית אחד, אנחנו מדברים על, מה, 6 זנים? 8 זנים?
2: לא, יש כמעט 9 זנים. שאנחנו מגדלים לפי זנים, אנחנו מוכרים אותם גם לפי זנים. כן, לכל זן וזן יש לו את הטעם ואת הרומה שלו, ולכל זן...
1: אגב, שמתי לב שאתה יודע, יש הרבה זנים ספרדים, איטלקים, יווני אחד, וגם אחד סורי, שזה כמובן אמורים להגיד צורי.
2: צורי, נכון.
1: שזה בכלל לבנוני, כן? שאנחנו רואים תמיד זית סורי, מקורו בצור.
2: נכון. בדרך כלל שמות של הזנים היו על שם מקומות. וכמו הצורי הוא מלשון צור, הנבלי הוא מלשון נבלס, שכם. קלמטה, יש אזור ביוון שנקרא קלמטה, לצ'ינו הוא מצור לצ'יו. ברנע הישראלי... הוא מקדש ברנע, ככה שכל כמעט רוב השמות של הזנים הם מעל שם מקומות. וזהו.
1: מדהים. מה אתה הכי אוהב?
2: את הזנים העדינים, את הקלמטה, את הפיקואל, את הלצ'ינו כמובן. זה הזנים האלה. למרות שהזנים החריפים כמו הסורי והקורטינה שהם מעולים עם לבנה וחומוס, כי אז אתה רוצה להרגיש את החריפות, כן. את המרירות שאוכל מאכל מהסוג הזה.
1: תגיד, אתה יודע, בסוף שמחה, היום שמן זית, קודם כל נגיד שיש לכם את תו האיכות של...
2: נכון. של
1: המועצה, מועצת הזיתים בישראל, וזה סופר חשוב. כלומר, שמן זית שנבדק ועומד בתקנים וזוכה בפרסים ובאמת שווה. היום שמן זית זה לא רק לטבל סלט ולהשתמש בו, כמו שאמרת, באיזה חומוס שהכנת ואתה רוצה לפנק. היום מתגנים עם השמן, עושים כמעט הכל.
2: הכל. למעשה לא כמעט, עושים הכל. אבל הבעיה שהשמן במחירים של ישראל הם די יקרים, למרות שזה גם, שאני חוזר מיוון, אז אני רואה שהמחירים כמעט זהים לישראל. אבל שם זה ביורו, אז יותר זול. אבל כן, השמן, תראה, חוויה של חקלאי ישראלי שרוצה למכור שמן כשר, אנחנו עוברים המון המון תהליכים שאין אותו לחקלאי האירופאי, כמו למשל כשרויות. אתה יודע כמה כשרויות אני צריך לעבור כדי... בגידול שלי, ארבעה סוגי כשרויות. ארבעה.
1: וזה בלי לדבר על מחירי המים, וזה בלי לדבר על מחירי ההעסקה, שהם יקרים מאוד. יקר, יקר
2: יותר. אני מדבר על משגיחי כשרות. אחד שמגיע לשטח לראות שאין לי אורלה. ואחר כך יש משגיח, שאני מוציא את הפרי מהשטח, זה משגיח שטח, שהוא צריך לחתום על כל תעודה שהזיתים יצאו מהשטח שהוא ללא אורלה. יש את המשגיח השלישי שיושב בבית הבת, כמו הגדיה, שהוא מקבל את התעודה, שהוא רואה שיש שם חותמת של המשגיח שטח, שזה, ואחר כך יש את המשגיח בתוך בית האריזה. אז כך שאנחנו עובדים, וזה קשרות רגילה, אם אתה רוצה עוד קשרות, מהדרים או כזה, זה עוד קיות פשוט. כל זה משלמים כסף, ואנחנו לא נדבר על זה שאנחנו כשמן ישראלי צריכים להפריש תרומות ומעשרות, אני אומר לך כאדם דתי, ואתה מרגיש שהרבנות לא איתנו, אז צריך כמובן...
1: זה אומר אדם ירא שמיים, אתה אומר, הרבנות לא איתנו. תשמע, זה עסק. זה עסק, הרבה מאוד מהאנשים, אגב, אנחנו מלווים הרבה מאוד עסקים שהחליטו לוותר על תעודת הכשרות, אתה יודע, הם אומרים, הכל אצלנו כשר, אנחנו אנשים מאמינים, ובכל זאת אנחנו הבנו שזה מסחרה, אנחנו לא נוכל לשנות את זה בשנים הקרובות, בטח ובטח שהמפלגות הספציפיות הם חלק מהממשלה, אתה יודע, ויודעות איך לאחוז את מקבלי ההחלטות במקומות מאוד מאוד רגישים. נכון. זה מה יש, ואתה אומר, אני רוצה שאת השמן זית שלי ייהנו, כולם יוכלו ליהנות מזה, ויש לזה מחיר. אתה יודע, אני מסתכל, נכון. על, אני מסתכל על פח 18 ליטר שלך, 920 שקלים, זה 50, קצת יותר מ-50 שקלים לליטר.
2: נכון.
1: אבל,
2: אני
1: אבל אגיד... זה, כמו שאתה אומר, זה השמן הכי איכותי במחיר הנמוך ביותר שאתה יכול לעשות.
2: לא, אבל אני רוצה משהו להגיד לך לגבי ה-18 ליטר. השנה לא היה הרבה שמן. ובכל האריזות הקטנות נשארתי עם אותם מחירים כמו לפני שנה, אמרתי אי אפשר להעלות את המחיר. אלא מה? פתאום שמתי לב שפונים אליי המון המון לקוחות שהם לא שלי, בגלל של ממי שהם קנו את השמן, אין אריזות. פתאום אתה רואה בכל האתרים, אזל מהמלאי. פח של 18 ליטר, אזל מהמלאי. רבק, מה אזל מהמלאי? הפח או השמן? שמן לא, אבל הפחים, כי אנשים לא רוצים למכור שמן זול. ולכן אלינו בפח של 18, אלינו את המחיר. אבל רוב השמן נמכר בפחים של 5 ליטר. והמחירים לא שינים.
1: ושוב, נגיד, לא, אני אומר, אבל זה שמן שכמו שאמרנו, גם קשיר, גם עומד בכל התקנים, גם מקבל את התו של מועצת הזית, ואנחנו מדברים על מחיר שהוא קצת יותר מ-50 שקלים לליטר. זה המחיר שמלווה, לא משנה כמה ליטרים אתה רוכש, זה בערך המחירים. יש אפשר כמובן למצוא זולים יותר, בדרך כלל מיובאים. בלי כל הסמטוחה של כשרות, ובלי מועצת הזית, ובלי...
2: כן, כן, תשמע.
1: אבל העובדה היא שזה לא משפיע, זאת אומרת, הלקוחות שבאים אליך, הם באים אליך כי הם רוצים את השמן זית האיכותי, זאת אומרת, הם לא מסתפקים.
2: מי שמחפ, תראה, אני קורא לזה, יש בערך איזה 20% מהקהל שהוא רוצה איכות, והלקוחות צריך לשלם. ושהאישה כותבת לך ברשימה, תביא שמן זית, אז מי שרוצה איכותי ילך לקנות אצל החקלאי, מי שזה לא מעניין אותו, זה אותם סוג לקוחות, תשמע. אני לוקח אותך לאזורים אחרים. יין. יש לקנות 4 יין או 5 יין ב-100. אז נכון, היין הזה אתה יכול להשתכר ממנו. האם זה היין שאתה רוצה להגיש אותו לשולחן? לא בטוח. מי שמבין ביין, לא ישתה אותו. מי שלא, זה לא כל כך מעניין אותו, ישתמש בו. אז יש אחוזים. זה אותו דבר בשמן, אותו דבר בשום. כך למשל שום. אנחנו בדרך כלל קונים את השום הפלסטיק הזה שמגיע מחול.
1: זה מה שהכריחו אותנו. הכריחו אותנו כי שברו את כל המשק הישראלי. הקיבוצים הפסיקו לגדל שום כי שברו את המשק.
2: נכון. או, שברו את המשק. זה בדיוק מה שפורש. ששוברים את המשק. שוברים את החקלאי. ובסוף חקלאים אומרים, יאללה, אני לא מגדל.
1: כן, אף חקלאי לא ירצה להפסיד כסף.
2: למרות שהחקלאי, כל חקלאי הוא המאמר הכי גדול שקיים.
1: חד משמעית, אנחנו אומרים את זה כל הזמן. כל הזמן אומרים את זה, אתם עובדים הכי קשה, מרוויחים הכי מעט. תגיד, אני רואה בתמונות בגלריה, ונגיד שיש לכם אתר מדהים, אני לא יודע למי צריך לתת קרדיט, כתוב פה אשכול מדיה, אבל אני מעריך שגם לבילה יש קשר לאתר אינטרנט הזה, אז שפו גדול, אתר נפלא. אני רואה בתמונות הרבה מאוד כלים מכניים מיוחדים. אתם עובדים, נכון, עם כלים ומכון מתקדם?
2: לנו יש, בגלל הגודל שלנו, אז יש לנו מנערת, שאנחנו מנערים ומורידים את הזיתים איתה, מסכים יותר נכון, המילה הנכונה, ובבית האריזה זה חצי אוטומטי. אני חצי אוטומטי והמכונות חצי אוטומטיות.
1: וביחד?
2: המילוי, הסגירה, זה כמובן מכונה, והשאר זה אנחנו עושים את זה לבד.
1: וכוח העבודה אני רואה הוא גם כוח עברי.
2: לא.
1: לא רק.
2: ישראלי, יש לי עובד מסור אחד, שהוא בחג'אג'רה, נשד, והוא עובד איתי צמוד אליי. אנחנו עם פועל אחד, ושבעונה שאנחנו צריכים, אז אנחנו משתמשים בדרך כלל בעובדים ישראלים, ואם אין ישראלים, אז מגיעים התאילנדים.
1: עכשיו, אתה יודע, על כל דולב כתוב שמחה.
2: נכון.
1: וזה ככה מספר את הסיפור של המשק, אתם עושים הכל בשמחה.
2: כן, אני, א', זה שמי. כן.
1: זה נכון, אבל אתה יודע,
2: זה נכון. שהדולבים היו הולכים...
1: כשהדולבים מתמלאים בזית, יש שמחה בליבו של החקלאי.
2: נכון.
1: אני שמחתי לשוחח איתך, משק אלפרן, וכמובן מולר, ואני ממליץ לכל מאזיניי להיכנס לאתר. נגיד שיש משלוחים חינם, אם אתם קונים ככה כמות, וכדאי לקנות כמות, כי אז גם יש לכם מצבור של שמן זית, הוא לא נהרס, אם שומרים עליו במקום מוצל וקריר, והשמן זית באמת בין האיכותיים שיש בארץ, אז כמובן שווה לכם. תודה רבה.
2: תודה רבה.
3: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: חפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.
6: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליה סביעת שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפסיד לכם.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3.90 שקלים לקילוגרם, הפרסק ב-9.90 שקלים לקילוגרם, מלון ב-4.90 שקלים לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
13: קרפור.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
14: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
15: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
16: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
17: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
18: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
21: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית.
1: השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש. ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה. יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים, ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
20: כללית, איתכם בכל מצב.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
21: חגיגת מונדיאל, קונים מסך OLED סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
22: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
23: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקד בגבעתי, נפל בדרום לבנון. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני. בתקרית נפצעו שישה לוחמים נוספים, בהם שלושה במצב קשה. אורי, זכרו לברכה, בן 30 בנופלו, הניח אחריו אישה, יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו אמש בטלפון וסיכמו על דחיית התקיפה בדחיה בביירות, מדווח ירון אברהם.
24: ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו ברקע האיומים בישראל לתקוף בדחיה. בתום השיחה אמר טראמפ, לא יהיו חיילים בביירות, הכוחות יחזרו, חיזבאללה הסכים להפסיק את הירי. ההחלטה לתקוף התקבלה אומנם יממה קודם לכן בדיון מצומצם בהמלצת גורמי הביטחון, ובו טען נתניהו שיש איתותים חיוביים מצד ארצות הברית להעמיק את התקיפות. כאמור, הוחלט לדחות אותן.
23: בתום השיחה מסר נתניהו כי אמר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדול מתקיפותיו, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות. עם זאת, זמן קצר לאחר מכן ולאורך הלילה, הופעלו התראות על חדירת כלי טייס עוין, וירי רקטות וטילים בעשרות יישובים, באצבע הגליל, הגליל המערבי, הגליל העליון ודרום הגולן. בכל האירועים לא דווח על נפגעים או נזק. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25. על פי ההצעה שאושרה ברוב של 106 תומכים וללא מתנגדים, הבחירות לכנסת ה-26 יוקדמו ממועדן המקורי והתקיימו בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר. רק בשלב הקריאה השנייה והשלישית יוודא מועד הבחירות החדש, אם אכן תחליט הכנסת על פיזורה המוקדם. עוד הלילה אושרה בקריאה ראשונה הצעת החוק לפיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים מול 47 מתנגדים. הקטל בכבישים. צעיר וצעירה כבני 20 נהרגו אמש בתאונת דרכים קשה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 232 סמוך לכוכב מיכאל. כתבנו בדרום איתי גלון מוסר כי שלושה בני אדם נוספים נפצעו, בהם שניים במצב קשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
25: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
26: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
27: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
28: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים התבהרו. הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
27: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה? פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
25: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
23: את החדשות מביאה לשידור הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה. מלון בחול.

0: 91.5 FM.
1: רדיו כל רגע.
2: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שלישי, 2 ביוני. מה קורה? לא מעכל את זה עדיין שאנחנו ביוני, זה משהו...
1: כן, זה מטורף.
0: בלתי נתפס, כן.
2: כן, כן.
0: מה נשמע?
1: בסדר.
2: בסדר.
1: בסדר.
0: כן.
2: בסדר.
0: אתמול בלילה הותר לפרסום שעוד חייל נהרג במבצע הזה בלבנון, ואני חייב לשתף בתחושה שיש לי סביב זה. נכון, אנחנו... כאילו נגמר, נכון? אנחנו באיזה משהו, יש איזה מין אשליה כזאת שקצת שחזרנו לנורמליות, למרות ששום דבר לא נורמלי מסביב, שום דבר, לא בלבנון, לא באיראן, לא בעזה, ותמיד היינו איזה מין בועת אשליה כזאת, כאשר האויב הלך והתגבר והתחזק מסביבנו ולא עשינו עם זה שום דבר, אבל משהו בקרום של האשליה מרגיש לי הפעם דק מאי פעם, כי הדברים קורים. מה זה? האיראנים אתמול איימו עלינו שהם יירו על ישראל אם נמשיך לתקוף בלבנון. האיראנים שכביכול אמורים היו להיות מושמדים, מוחלשים, על סף קריסה, בלי מאגרי טילים, בלי זה, בלי זה, כל הדבר הזה.
2: לא, זה גם אחרי שכבר שינינו את פני המזרח התיכון.
0: כן, לדורי דורות.
2: כן.
1: אני חושב שהשתמשתי כבר פעם, השתמשנו בדימוי הזה, אבל נכון בלוני טונס, כשמישהו רץ והוא נמצא על צוק, ואז הוא רץ והוא ממשיך והוא לא יודע שהוא באוויר, והוא ממשיך לרוץ, כי הפיזיקה מתנהגת כמו שהוא חושב, ולא כמו שהיא מתנהגת בעולם, אבל הוא רץ וחושב שהוא על קרקע, והוא בעצם באוויר, וכל רגע הוא עלול, ברגע שהוא יבין את זה הוא ייפול.
0: כן.
1: זאת אומרת, ההבנה היא מה שתגרום לו ליפול. ככה אני מרגיש, כאילו, נגמר, לא נגמר, אנחנו במלחמה, אנחנו לא במלחמה, מתים חיילים כל יום,
0: כן.
1: אנחנו באיומים לחזור לסבב מול איראן, יכול להיות שיהיה הסכם מול איראן, יכול להיות שהוא יהיה הסכם טוב, יכול להיות שהוא יהיה הסכם גרוע, התחושה הזאת היא שאנחנו כל כך הרבה זמן כבר לא זוכרים מהי שגרה, היו לנו מלחמות בתוך מלחמות.
0: כן, אבל התחושה היא לא, כאילו, אתה יודע, בדימוי שלך, אני חושב שאנחנו ברגע שבו כבר קולטים שאנחנו רצים באוויר, ומפחדים רגע להוריד את הראש למטה, לראות שהתהום פעורה מתחתנו. זה עוד לא בתוך הריצה, זה כבר לא בריצה, זה שנייה, אני רגע, אם אני אסתכל למטה ואני אראה את התהום, היא באמת תהיה מוחשית, ואז אני אפול למטה. זה לא נורמלי, זה באמת, אני באמת, יש גם אלמנט של פחד פה, כי שום דבר לא השתנה. חיזבאללה יורה, חיזבאללה הורג, אנחנו עושים מבצעי סרק כאלה בשביל לתפוס סמלים שאיש לא רצה להגיע אליהם. האיראנים חזקים, שולטים, מחפיפים את טראמפ, מחפיפים, מאיימים עלינו.
1: וגם אנחנו מגיעים להסכמים דרך האמריקאים מול חיזבאללה, שאסור להם לתקוף בערים, אבל החיילים שלנו זה כאילו ברווזים במטווח.
0: כן.
1: מותר, הם מותרים, דמה מותר.
0: אגב, גם חשבתי על הדימוי הזה שבאמת החיילים כמו ברווזים במטווח, אפילו כבר אין מטווחים עם ברווזים.
1: אני
0: לא עושים את זה.
1: פתאום קולט שאני אפילו לא יודע על מה...
0: אני חושב שזה מעולמות הירידים כאלה.
2: פעם זה היה מטווח עם ברווזים באמת? For real?
0: אני לא יודע, אבל נגיד בירידים כאלה של המחוז, שיש כאלה שורה של ברווזים שיורים עליה, ברווזים שזה נופל כזה. אני לא יודע.
2: שרוצים דייט ליריד.
0: כן.
2: רוצים לזכות.
0: כן. שנייה מתמזמזים בגלגל ענק, ואז יורים על הברווזים. אבל זה האנשים שלנו, זה ילדים שלנו, זה אנשים שמתים שם, כי שולחו אותם להביא איזה מין הישג סמלי, עם מה מטרתו, האם זה שינה את המציאות הביטחונית, האם יש לזה באמת ערך אמיתי, מלבד הסמליות הזאת, התאוב והגינויים כלפי ישראל ברחבי העולם רק הולכים ומתגברים על הכניסה הזאת לעומק שטח לבנון. זה באמת כאילו הכל גרוע. הכל גרוע. זה שעוד האיראנים, כאילו הם כוח שמאיימים עלינו.

0: חרוץ. זה, איך הם מתפקדים ככה ברמה כזאת ש... לא יודע, זה באמת... אולי, אולי זמן להביט כן אל התהום הפעורה ו- ולחשוב עכשיו מה עושים עם זה. לגב. ולא להמשיך בתוך האשליה הכוחנית.
1: המחנק הוא גדול.
2: ילדים בנהריה ובצפון אין היום בית ספר. הם גם היום לא הולכים לבית ספר. ההורים הם מתחרפנים, הם בבתים מתחרפנים. זה... זה מצב שהוא מטורף, נו, זה מטורף. זה לא להאמין. גם אני כל הזמן כזה, אני אמרתי, טוב, תכף נחזור לשגרה. גם אם זו השגרה המדומיינת שהייתה לנו לפני, כי זה גם מפחיד לגלות שכל הזמן הזה, האדמה מתחתנו, היו בתנועות, כן? לגמרי. אבל אמרתי, אני, טוב, תכף חוזרים, תכף חוזרים, תכף חוזרים, ואני כבר לא זוכרת באמת איך שגרה נראית ומתנהגת, בכלל, ועכשיו אני פשוט אומרת לעצמי, ומה אם זהו? כאילו, ככה זה יהיה. ככה זה יהיה? זאת תהיה המציאות שלנו? כאילו, להתמסר לטירוף הזה, לאי הידיעה הזאת?
1: כמו כזה בתחילת אמצע המאה ה-20, שפשוט היו כמה שנים של מלחמה, שכל הזמן יש מלחמה, והתודעה היא של מלחמה, והייתה המלחמה הגדולה, ואז המלחמה השנייה, כאילו, זה מרגיש ככה.
0: אבל המלחמה היא נגדנו. אנחנו פה בתוך המוקד, זה... בסדר, ברור כאילו שהמדינות שסביבנו הן המדינות שסביבנו, והעמים סביבנו הם אלה, כן? אבל... האשליית השגרה הזאת, כאילו אני אפילו מתגעגע לאותה אשליית שגרה, כי השגרה החדשה מדומיינת ככל שתהיה, היא לא תהיה אפילו דומה לשגרה הקודמת.
2: וגם מה שמפריד זה שאפילו הזיכרון של השגרה המדומיינת הקודמת, הוא מתשטש, אני באמת מנסה להיזכר איך הרגשתי, אני מרגישה אדם אחר, אני... הסתכלתי, סתם ישבתי עם חברות וכזה הסתכלנו על תמונות שלנו מלפני כמה שנים. עכשיו ברור שיש גם את אפקט הגיל, אבל אני לא יודעת, הסתכלנו ואמרנו, זה אותם עיניים? זה אותו מבט? האם המבט שלנו הוא זהה למה שהיה כאן לפני השבעה באוקטובר? אני לא בטוחה.
0: כן.
1: גם אם זה היה נגמר בשמונה באוקטובר, ולא היו את כל השנתיים וחצי של מלחמה מאז, המבט שלנו היה משתנה. אז על אחת כמה וכמה, כשלא יכולנו עוד להתאושש, עוד לא התאוששנו מהשבעה באוקטובר, כי היינו בתנועה כל הזמן, במלחמה כל הזמן מאז, עוד לא התאוששנו מזה. איך ומתי נתאושש מזה?
0: כן, כן, כן.
1: אבל לפחות בתוך המדינה הכל טוב.
0: בדיוק.
2: כן, אה? לפחות הכבישים זורמים.
1: בדיוק. כאילו, זה, בהרבה מובנים, אתה יודע אם יותר מפחיד אותי, אבל התחושה הזאת, שאני מרים עכשיו את העיתון...
0: ידיעות אחרונות כותרת האנרכיה על הפגנות החרדים אתמול, כן.
1: שזה נורמל. זה עוד יותר, כאילו, מטריף לי את הסך, לא יודע אם עוד יותר, במידה זהה, אם לא גדולה מי. זה גרוע, זה כאילו אין מדינה. אנחנו שוב, אנחנו כל פעם חוזרים על הביטוי הזה. אבל יש מדי פעם את הימים האלה שבהם אנחנו נזכרים שאין מדינה, שכל המדינה יכולה להיות חסומה מהסיבה הכי מוטרפת שיכולה להיות. ואתה פשוט לא מאמין שכאילו קיבלנו את המצב הזה, שכן, שהם יכולים למנוע מאמבולנס לפנות פצועים, כי הם רוצים לא להתגייס לצבא כמו שאנחנו מתגייסים לצבא. כאילו שום דבר במשפט הזה לא הגיוני, מתחילתו עד סופו.
0: כן, הם מוחים. זכותם למחות כמובן, כן? אנחנו רוצים לאפשר מחאה, זה מדינה דמוקרטית. אבל הם מוחים על הזכות, זה לא זכות, אלא איך אני אגדיר את זה, הם מוחים על לטובת המשך העבריינות שלהם. אוקיי? כרגע מי שלא מתגייס הוא עבריין. יש בעיקרון, כרגע כ-50,000 חייבי מעצר. כי החוק לא מסדיר, אין את החוק השתמטות, הוא לא הוסדר. כרגע האנשים האלה חייבים להתגייס, הם עריקים. בתוך הצנרת של התהליך, הם הופכים להיות חייבי מעצר. תוך כמה חודשים יהיו 90,000, כ-90,000 חייבי מעצר. ההפגנות אתמול היו כדי שלא חס וחלילה, המדינה כאילו תעשה את מה שהיא צריכה לעשות לאנשים שחייבי מעצר. זה אומר לעצור אותם, או עכשיו, ברור שאנחנו גם לא נעצור 90,000 או 50,000 אנשים. זה הרי לא סביר. בואו, כאילו, טכנית ו...
1: גם לגייס 50,000.

0: אנשים זה לא סביר.
1: אבל לא יוקמו הרי מחנות מעצר שבתוכם ירוכזו חרדים. אבל לא נעשית שום התקדמות לפתרון הבעיה הזאת, והיא בעיה משמעותית. כלכלית, חברתית, מוסרית, בכל אחד מהרבדים האלה. ואם לא, אי אפשר יהיה לעצור אותם, אז לפחות צריך להכביד עליהם כדי לדחוף אותם להתגייס, כדי לדחוף אותם להיות אזרחים שווי חובות וגם שווי זכויות. וההפגנות אתמול על הדבר הזה, ואתה שומע את הדברים שנאמרים שם, זה הרי באמת, זאת מטורפות, זה כאילו עולם פנטזיונרי מטורף ומעוות, שמגיל קטן ככה מלמדים אותם. זאת אומרת, אני...
2: אנחנו מדברים על שגרה מדומיינת.
1: בדיוק.
2: הם מזמן כאילו הולכים על אוויר.
0: וזו הבעיה, שגם אז אתה אומר, הפרספקטיבה היא כל כך שונה. עכשיו, כאילו, אנחנו, זה כביכול מתנסה להגיד, אבל אנחנו חיים במציאות.
1: כן.
0: והפרספקטיבה שלהם היא רחוקה מהמציאות.
1: נכון.
0: אבל זו עדיין הפרספקטיבה שלהם, והיא כל כך רחוקה, שכאילו, את מדי פעם מהדהדת את הפחדים שלך, מה יקרה כשיגייסו המון אנשים שמגיעים מהפרספקטיבה הזאת. זה א', נכון, וב', איך שהם מוכנים ללכת עד הסוף בשם הפרספקטיבה שלהם, איך נגיע לאיזשהו פתרון פה? הם לא יכולים לבוא לקראתנו, ואנחנו לא יכולים לבוא לקראתם, כי אין מכנה משותף בכלל במשוואה המתמטית הזאת.
2: ולכן צריך באמת להתחיל לפני זה, וזה מתחיל בחינוך, וזה באמת צריך להפסיק עם הקצבאות, ואין להעברת כספים עד שהדבר הזה לא באמת מתיישר והולך למקום אחר. בסוף אני מרגישה שזה רק כסף, וכבר יש לנו תקדים כזה. מה זה תקדים? כן, חרדים בניו יורק, הכל טוב, הולכים לעבודה, הכל בסדר. אני יותר דחוף לי שילמדו לימודי ליבה וישתלבו בשוק העבודה. עם הכסף הזה נוכל לשלם יותר מילואים ניקים, אוקיי?
1: אבל זה כן סמיכה שבסוף צריך אותה. החיילים האלה ש...
2: הסמיכה קצרה, אבל איך אף אחד לא... כאילו, אנחנו כל הזמן כזה, מאיפה נביא עוד חיילים, עוד חיילים, עוד חיילים? שנייה, אולי יש פתרונות אחרים שהם לא להביא עוד חיילים לצבא. אולי...
1: כרגע אין, ובשביל שמישהו לא יעשה סבב מילואים שביעי, כי צריך אותו...
2: תחת הממשלה הזאת.
1: לשמירות בבסיס, לא יודע מה, באזור המרכז אפילו, אז מביאים מילואים ניקים.
0: את אומרת, השמיכה קצרה, אז נקטין את הגוף במקום להגדיל את השמיכה. אבל עדיין...
1: צריך גם וגם, מהלך משולב.
2: כן, מהלך משולב, אבל בסדר, אבל מישהו מתחיל את זה...
1: הקטנת סנקציות.
2: לגמרי.
1: לא, זה הכל ביחד.
2: לגמרי. אז איך אפשר באמת להשאיר ממשלה כזאת שבאמת אפשרה את הדבר הזה? במשך שנים. אגב, אני חוזרת לדימוי שלך, של לוני טונס, כן? של הדמות שרצה על הצוק, ואז מתחילה לרוץ באוויר. אז תחשבו שאנחנו רצים באוויר, אבל אנחנו סוחבים עוד דמות עלינו. אנחנו צריכים לשמור גם עליה, שלא תיפול.
1: ואם בדימוי הזה...
2: והיא מרביצה לנו תוך כדי, כזה טיפלו, טיפלו, טיפלו. אנחנו נהיה בסדר, אל תדאגו. אלוהים יאסוף אותנו מכאן, הוא ייקח אותנו מכאן הלאה.
1: זה כזה, הם לא רצים באוויר, זאת אומרת, אם אני שנייה רגע ממשיך עם הדימוי של זה, שהחרדים רצים באוויר, כאילו... זה לא באוויר, זה על הגב שלנו, זאת אומרת.
2: זה מה שאני אומרת, שאנחנו סוחבים אותם על הגב, כשאנחנו באוויר רצים.
1: נכון, אז אני אומר, הם רצים, דורכים עלינו, בסדר, הסתבכנו פה עם הדימוי, זה לא...
0: מה זה הסתבכנו? כל כך אלגנטי, כל כך יפה.
1: ומסבירים לך, תוך כדי שהם רצים על הגב שלך, אני צריך להיות על הגב שלך בשבילך. זה הטרטרוף המטורף הרי. אתה צריך לסחוב אותי בשבילך.
2: אם אני לא על הגב שלך, עכשיו אתה נופל.
1: אין קיום לך אם אני לא הולך עליך ומכביד עליך. לא, באמת, זה גדולת הבעיות. ומעבר לזה, כן, גם הביטחון, גם איראן, גם... טוב, יש איזו שיחה שאתמול הרי נתניהו קיים עם טראמפ, שעצרה את המתקפה. גם זה הרי לא נורמלי. אתמול נתניהו וקץ מוציאים הודעה.
0: בבוקר, כן.
1: כן, תוקפים בבהירות וזה.
0: מפנים כבר תושבים.
1: כן, דובר צהל בערבית הוציא הודעת פינוי לתושבי הדחיה. ואז לא קרה. למה? כי טראמפ אמר לא, שוב. אחרי שהאיראנים גם איימו, כן?
0: לפי הדיווחים יותר מי, אמר לא.
1: זהו, אז ברק רביד פרסם הבוקר, לפני כמה שעות, שהייתה שיחה מאוד קשה בין טראמפ נתניהו, אמרו שני בכירים אמריקאים, ומקור שלישי שתודרך על השיחה. טראמפ קינה את נתניהו משוגע, והאשים אותו בכפיות טובה. הוא גם בלם את התוכנית של ישראל לתקוף בביירות, זה ראינו שקרה. והוא אמר לו, אתה פאקינג משוגע, בלעדיי היית בכלא, אני מציל לך את התחת, כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה. זה כך סיכם הבכיר האמריקני דבריו של טראמפ לנתניהו בשיחה. מקור אחר שתודרך בפרטי השיחה אמר שטראמפ היה עצבני, בשלב מסוים צעק על נתניהו, מה להזזל אתה עושה? הנשיא חשב בימים האחרונים שנתניהו איבד שליטה. בקיצור,
0: בואו נדבר רגע על המהות של השיחה, ואז אני רוצה להציע הבחנה שולית לגבי השיחה. כל פעם שביבי קרח את ענייניו הפליליים בהתקדמות מדינית, כל פעם שהוא דיבר עם טראמפ על הסיפור הפלילי שלו, בכלל בהקשרים שקשורים למדינה וליחסי חוץ ולביטחון, אמרנו כמה זה מטורף וכמה זה מחורפן וכמה זה
1: מסוכן.
0: מסוכן. והנה, כאילו, בהנחה והשיחה הזאת נכונה, כן? זו הוכחה ברורה לזה.
1: שגם טראמפ אומר את זה באותה נשימה, כאילו,
2: כן, באותו משפט.
1: כן, אני הצלתי לך את התחת.
0: זה אפילו לא באותו משפט.
1: אז מה אתה תוקף בביירות?
0: בדיוק.
1: אתם מבינים כמה זה
0: סיבה ותוצאה. זה ממש סיבה ותוצאה.
1: איך אתה כפוי טובה אחרי שהצלתי, אחרי שפניתי לנשיא? זה באמת, כאילו, כל הביקורות הכי קשות, במשפט כזה אתה אומר, הנה, צדקו. ומה ההבחנה שלי?
0: הוא פרסם את זה באקסיוס, נדב רביד. את הכללות הקשות הוא שומר לאקסיוס. אני שמתי לב, תמיד כשזה ברק רביד באקסיוס, אני אומר, או, מה זה, זה ה-HBO של החדשות.
3: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש 4 כבר עמוס באזור ניצנים, בכביש החוף מינת נתניה, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בהראל, בדרך 40 מילות הצומת אלעל, כביש 41 בנרגלים, דרך 70 בתמרה, דרך 444 בצור נתן הצומת טירה.
1: תודה רבה, תכף אנחנו עם ביטוח 9, ביטוח רכב, זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול של ביטוח 9 כבר נמצא באתר, תבדקו אותם, כפוף לתנאי החיתום של החברה, והבוקר ספרו לנו מתי יצאתם פריירים בעבודה. מישהו עשה לכם סיבוב, אולי לקח לכם קרדיט, אולי אתם עושים באופן קבוע איזו עבודה שכולם שונאים לעשות, הפילו עליכם איזו משימה שלאף אחד כוח לא היה לעשות אותה, אבל דברים קיצוניים ומיוחדים או מצחיקים או מגוחכים.
0: גם עניינים משרדיים שלא קשורים לעבודה עצמה, נניח מישהו אוכל לכם באופן קבוע מהקופסה, לדוגמה.
1: מתי יצאתם פריירים בעבודה שלכם? 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
7: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
8: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
10: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
17: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
18: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
19: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
20: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
21: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
22: בוקר דיגיטלי, בחסות ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
1: גיא, בוקר טוב.
23: בוקר טוב.
0: היי גיא.
2: היי גיא.
1: גיא, מה קורה?
23: בסדר גמור, איך אתם?
1: בסדר. קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, אולי תזכה בעוד 600. אל תצאו פריירים, ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול, כפוף לתנאי החיתום של החברה. ספר מתי אתה יצאת פרייר בעבודה, גיא.
23: טוב, אני יחסית חדש בעבודה שלי, והמנהלת הישירה שלי התפטרה לא מזמן, וגם הקולגה שלי, ומצאתי את עצמי די לוקח אחריות על לא מעט תחומים שאני עוד לא כל כך בקיא בהם. וממש שבוע שעבר ישבתי בפגישה עם המנהלת של המנהלת שלי, שהביאה אותי ככה לאיזה פגישה עם די אנשים די בכירים, סמנכלים וכאלה, להציג איזושהי מערכת שהיא כזה די בחיתולים שלה. ובשיא הנונשולנט שלה, באמצע הפגישה, בשיא הפגישה אחרי שהיא נותנת להם ככה איזה בריף יפה, היא אומרת להם, טוב, גיא יציג לכם עכשיו איזשהו פיצ'ר מאוד מאוד טוב שיש במערכת הזאת. ופשוט מעבירה לי את המקלדת ואת האחבר, ואומרת לי, בבקשה, סברכה. אני מסתכל עליה, אני מסתכל מסביב, אני מתחיל לשחק בזה, בידיעה שזה לא קיים. אין דבר כזה בכלל.
2: בידיעה שזה לא קיים.
1: רגע,
23: והיא...
0: היא גם בידיעה הזאת איתך, ביחד איתך?
23: היא לא הייתה סגורה על זה, אבל היא אמרה, אין סיכוי שזה לא קיים, אז תראה להם.
2: לא זה מופע, אימפרוביזציה?
1: איזה מין מנהלת היא גם, אם היא לא יודעת על משהו שהוא לא קיים והיא אמורה להציג אותו?
23: לא הייתה כל כך מחוברת למערכת הזאת ספציפית, כן. ואני לוקח את האחווה או את המקלדת, ואני מתחיל לשחק כזה, ואני מראה להם דברים שאולי דומים, ואולי יתפרש, הם כן נותנים את מה שהם מצפים לראות.
1: מי זה הם עוד פעם?
23: הסמנכלים, קבוצת הסמנכלים, הנהלת הבחירה של החברה.
1: כן.
23: ואז אחד מהם שואל אותה, אומר לה, טוב, אבל אני מצפה לראות את מה שדיברת עליו, אני לא רואה את זה. אז היא אומרת, גיא, תראה להם, אז אני אומר לה, בשקט כזה, זה לא קיים. אז היא אומרת לי, אל תגיד לי שזה לא קיים, תראה להם שזה קיים. נכון שזה קיים? ואני כאילו מבין את הכזה בין שורות. סליחה, יכול להיות שזה משהו, איזשהו פרויקט שלא עמדתי בו. הבנתי שאני צריך לחסות עליהם מול הבוסים הגדולים. אני לא יכול, אני יורה לעצמי ברגל אם אני שורף אותה עכשיו בפורום כזה.
0: שמע, זה אביוז. זה כאילו חד וחלק אביוז.
23: אמרתי שכאילו, I will take it for one for the team, אז כאילו...
0: עם הכוונה להתעמת איתה על זה אחרי זה?
23: ידעתי שאם אני עכשיו אומר לא, אין דבר כזה, אין לי מושג על מה את מדברת, כאילו, תעזבי אותי בשקט, זה שלך, אז אני שורף את מול הסמנכלים ואני אשלם על זה אחר כך ביוקר.
0: ברור, לא רצית גם להביך אותה כש... היא שמה אותך בסיטואציה הזאת.
2: אבל הסמנכלים חשובים יותר, חיים שלי.
1: היא מביכה אותו בעצם זה שהיא...
0: חד משמעית.
1: יש פה היפוך מוחלט של ה...
0: אין שאלה, אבל בתוך הסיטואציה מה הוא יעשה? הרי הוא לא רוצה לשלם על זה את המחיר.
23: אני בטווח המאה ימי חסד שלי, אז כאילו אמרתי, אוקיי, נגיד יש לי איזושהי שכבת הגנה נקרא לזה, לי יסלחו, ולא אולי פחות, אז אמרתי, טוב, יאללה, אני
2: כאילו על ה... כן, כי אתה חדש בעצם.
23: בדיוק.
1: השאלה היא אם אחרי אותה מצגת, היא באה אליך מיידית, ואמרה, גיא, אני ממש מתנצלת שזה נפל עליך, ולקחת פה...
2: תודה, הצלת אותי.
1: קפצת על הרימון בשבילי. נו ברור, כי אנשים כאלה שמפילים עליך את זה במצגת כזאת חשובה, היא לא...
0: זה רעל.
1: כן.
23: היא אמרה, תדאג שבפגישה הבאה הדבר הזה כן יהיה.
0: יואו. גיא, אתה צריך לעזוב, אחי. כאילו, תקשיב, זה לא באמת...
1: זה לא רד פלג, זה...
0: מה זה?
1: רד הט.
23: צריך לתת צ'אנס בחיים האלה.
1: למה?
0: לא, למה?
2: לא, אתה לא צריך לתת צ'אנס.
0: שמע,
1: לא, אמרת לה, תקשיבי, מה זה לא סבבה, מה עשית בפגישה הזאת? בוא, זה לא מפקד בצבא, כן? זה עבודה. יכול לדבר.
23: לא, ברור, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה כן רוצה ככה למלא את הקורות חיים שלך, זה תפקיד די ראשוני, זה לא משהו... אתה לא רוצה לבוא למקום עבודה, להיות שם חודשיים וללכת...
0: ברור.
23: בגלל איזשהו אירוע כזה. אוקיי, לפעמים בולים צפרדעים, אין מה לעשות.
1: נכון, כולנו בולים צפרדעים מדי פעם.
2: אז מתאים לך להישאר במקומות שרע?
23: אני לא יכול להגיד שרע לי שם. זה היה פגישה ממש נקודתית, גם כל היחידה שאני נמצא בה עוברת איזושהי שינוי ארגוני מאוד עמוק. אז כאילו, אני אומר, ניתן רגע לסערה לחלוף. You know, it's always darkest before dawn. אז הכל בסדר.
0: לפעמים זה גם dark before dark, אבל כאילו, אנחנו דואגים לך.
1: טוב. סיפור קשה, גיא. כן. רגע, אתה עובד איתה ביום-יום, נגיד, עכשיו אתה בדרך לעבודה, אתה רואה אותה?
23: היום ספציפית אני עובד מהבית, אבל כן, אני רואה אותה כל יום,
0: בטח. איזה בסה.
1: סבבה.
0: Hang in there.
1: תודה.
0: תודה, גיא.
23: תודה.
1: ביי, גיא.
23: ביי, יום טוב.
1: ראות, שלום.
3: בוקר טוב.
1: מה קורה?
3: שומעים אותי סבבה?
0: לא כל כך, אבל בסדר, נו, מה נעשה?
1: כן. ראות, גם את מקבלת...
3: תודה רבה.
1: תודה לך, ראות. 300 שקלים לקניות שלך. ביטוח רכב זה ביטוח 9. דיגיטלי וזול, המחיר הכי זול, כבר באתר. מוזמנים לבדוק. כפוף לתנאי החיתום של החברה. ספרי, ראות, מתי את יצאת פריירית בעבודה?
3: וואי, זה היה לפני קצת יותר מעשור, אבל עבדתי בחברת סלולר במשרדים, והיה לי מנהל שמאוד אהבתי אותו, אבל הוא היה עם ככה מדי פעם קצת לסנג'ר אותי, מה שנאמר. עבדנו בבניין מאוד גבוה של כמה קומות, והיה לו איזשהו עניין, בבקרים מסוימים. היה חניון מאוד מאוד גדול מחוץ למשרד, ממש, חניון ענק, לא רק של המשרד, זה אזור תעשייה כזה. והוא היה מבקש ממני, לפני שהוא מגיע, לגשת לחלון, שלא לא הייתי יושבת ליד החלון, המשרד שלי היה באזור אחר, ומלמעלה לחפש לו איפה יש חנייה. להגיד לו בבקרים לכוון אותו איפה לחנות, כי החניון היה עמוד, וזה ככה זה באמת, זה משהו שעד היום כשאנחנו נפגשים חברים מפעם, זה משהו שעולה.
0: שמעי. זה קצת כיף. כאילו, זה כמו משחק מחשב כזה.
1: נכון, יש כאלה אפילו בפרסומות של אפליקציות.
0: כן, בדיוק.
1: שאתה צריך להזיז את המכוניות.
0: זה משחק של פרסומת של אפליקציה.
3: סקמן כזה, שמאלה, ימינה, לפה.
0: בדיוק.
1: זאת אומרת, כל בוקר היית עומדת ומכוונת אותו לחניה הפנויה?
3: כן, זה איזשהו שלא איתי, כן, כן, משהו כזה. ממש ככה.
2: אבל זה היה, זה היה ימין שלך, נגיד, שאת מכוונת, ימין שלך היה ימין שלו.
3: לא, את תדאגי, היינו כבר מהר מאוד נכנסתי לעניינים, ולעתי בדיוק איך לכוון אותו, לאיזה כיוון.
1: כן, הייתה מערכת קודים מוסכמת.
0: לפעמים היית משגעת אותו, סתם שלחת אותו למקומות.
3: את האמת לא, ואתה צודק, זה היה יכול להיות רע ממש טוב.
1: גם למעבר הזה שאין ממנו מוצא, תמיד בכל חנייה יש מעבר אחד שאתה אומר, רגע, למה לא פתחו פה?
0: אז אתה צריך להסתבך עם רוורסים.
2: לשבור פה קירות.
1: מצחיק. והרגשת אבל כאילו שזה נכפה עלייך, שזה לא בא לך, כאילו הרגשת גועל כשאת עושה את זה? כי זה סוג של שירות שלא קשור לעבודה?
3: זה ממש נהיה בדיחה בחבר'ה שלי בעבודה. זה פשוט נהיה בדיחה. כאילו, זה היה כל כך מגוחך, ואני אומרת לך, עד היום, בשיחות כאלה ואחרות, זה נושא שעולה ותוחקים עליי.
1: כאילו, את מרגישה כל פעם שנכנסת לחניון עמוס, זה מציף לך את ה...
0: את הטראומה.
2: מרגישה שמישהו מסתכל.
0: בדיוק.
1: או כזה, למה אין מישהו בחלון למעלה שמכוון אותי?
2: רגע, אבל מהות זה אומר בעצם שבכל פעם שהבוס שלך מגיע, אז הוא בעצם מתקשר אלייך. זה אומר שאת חייבת להיות במשרד לפניו, תמיד.
1: נכון.
3: זה תמיד היה ככה, כי הייתי פשוט מגיעה מוקדם בשעות האלה, אז...
0: זה אומר גם שהוא מדכא את כוח העבודה.
3: הוא ידע למי לפנות, הוא ידע למי לפנות.
1: אבל תחשבי על זה גם בצורה חיובית, אתה היית המגדלור שלו. זה בדיוק מה שמגדלור עושה, הרי מכוון את הספינות שלא יעלו על סרטון בכניסה לנמל.
2: המגדלור... תוגמל, תספית, על הדבר הזה.
1: הם לא, הם פשוט עומדים שם ומהירים, כן?
3: או מגדל, או
1: מישהו
0: שמסנג'רים
3: אותו, אחד
1: מהשניים. גם נכון.
0: מסנג'ור.
1: תודה רבה, רעות.
2: תודה רעות.
3: תודה רבה.
1: נכון, כן, יאללה, 300 שקלים.
0: כן, כאילו,
1: מה?
0: גיא פשוט נגע לי בלב, ממש, זה היה לי קשה לשמוע את זה, כי הוא באמת בסביבה רעילה.
2: לא, זה גם סיטואציה מלחיצה של צא מזה, צא מזה, צא מזה, נכון?
1: כן,
0: מה? אולי ניתן לו?
1: לא.
0: טוב,
1: זה... הייתה עמדה מחוללת שם בחלון, כן?
2: כן.
1: עומדת כל יום, נכפה עליה לכוון חנייה, כמו איזה פקח
0: מאודי. אמרת שהיא מגדלור.
1: ניסיתי לצבוע את זה, אבל לא נתתם לי, לא זרמתם, אתם...
0: בסדר גמור, נחלק.
1: אז 600 שקלים סך הכל, גם לגיא וגם לרעות, ואנחנו עם ביטוח 9, ביטוח רכב שהוא 100% דיגיטלי, המחיר הכי זול נמצא כבר באתר, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל.
5: כביש החוף עמוס בנתניה, בדרך אחת בקיבוץ קלויות, בדרך הבא מגן רבי עד אלוף שדה, כביש 41 באשדוד, בדרך 40 מלוד הצומת אלעל, כביש 70 בתמר, דרך 60 בצומת תל הדשים, כביש 444 בצור נתן, צומת עירה וכוכב יאיר.
4: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
24: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את פרופסור גיל בר סלע, מנהל המרכז האונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחבת השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם מעטפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: Carrefour.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
5: אני לא יודעת אותו.
4: אולי 0000?
5: אני לא יודעת אותו.
4: כוכבית 1234?
5: מה השם שלך והמספר שלך?
4: אהרון מהג'ור.
5: אהרון
4: מהג'ור.
5: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
4: תגידי לי כן או לא, 2580?
6: אני לא יודעת.
4: 5555 אולי?
6: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
4: חמקר תגידי לי, 4282?
6: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
4: תגידי מה קרוב, 2, 4,
6: 6. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
4: אז לא יהיו בוטנים.
7: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
8: 2 עד 4
7: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
6: בסדר, ביי ביי, תודה.
9: כל רגע רדיו שנוגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: שלישי עיר, בחסות ג'ו דלק. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
10: אמיר צבי בן, ילד היום הולדת.
11: לא צריך, לא צריך.
12: מזל טוב,
11: מזל טוב.
10: חמוד כזה מוכשר. נשמה טובה.
12: תמיד כיף לראות אותך במסדרונות.
11: תודה, גם אתכם.
12: יו, אתה ילד נצחי. כן. אתה יודע?
11: נכון. מקווה.
12: אתה גם נראה ממש טוב.
11: וואו.
10: כן. תודה. לא, חתיכה על מה. כן, כן, כן. נראה טוב. גם ידיים זהב, גם זה.
12: היום הפינה היא לא מתקיימת. זה רק פרגון.
10: מרימים את סביבה.
12: סביבה נראה.
11: אני מקשיב.
10: האמת שראיתי בסטורי שלך חגיגות יום הולדת, בתוך איזה ון. מה זה?
12: זה הצביבן.
11: נכון, יפה. כפיים.
12: יס, נקודה, תרשום לך נקודה.
10: עשר, עשר.
11: שתיים, שתיים.
10: מטבע, מטבע.
12: פעמיים כג'ו.
11: נכון. כן, זה ון שהולך איתי עם חבר של חבר טוב, ואנחנו...
10: חיים בתוכו, כאילו, גרים בו?
11: לא כבית ראשי, אבל כן.
10: אפשר לשאול.
11: יש בו הכל.
10: וואלה.
12: מה, זה בית הקיץ שלכם?
11: אחד מהם.
12: תשמע, כל משפט שאתה מוציא מהפה זה רק אתה יכול להגיד.
10: האמת תקשיבו, אני כאילו ראיתי זה ישר הדליק לי את העיניים, כי אני גם חבר במלא קבוצות כאלה של ון לייף, שאנשים שלוקחים ונים, משפצים אותם, כאילו מתקתקים אותם, מתקינים כל מיני מערכות חשמל, מקלחות, עניינים.
12: זה דיבור.
10: זה חלום של לעשות טיול גדול כזה איפשהו בתוך הוון, כמו שעשית כזה בארצות הברית, אני חושב, נכון? אין צביבן, אני סטוקר שלך.
12: זה דיבור של רילס, שיפוצי...
10: כן, כן. טוב, נתחיל?
11: יאללה, בואו נתחיל.
10: יאללה.
11: זוכרים, כן?
10: כן, מחנה משותף.
11: מחנה משותף.
12: קודם כל מזהים שירים.
11: קודם כל מזהים שירים.
12: אחרי זה נתקדם לשלב הבא.
10: אחרי זה אני פותר את המחנה המשותף.
12: כן. Life on Mars.
11: נכון.
12: אני פשוט ממשיכה לשיר את השיר. נכון. וזה עוזר לי. Sometimes I get this kind of feeling.
10: Under the Milky Way tonight. The church? מי זה שר את זה?
12: כן, כן, the church. We shall know. דיידו, thank you.
11: לא, לא לזה התכוונתי.
12: אה, לסלים, לסטן.
11: וואו, מפתיע ששלושה חושבים דווקא דיידו, כי
10: זה המקור.
11: נכון, אבל זה לא אובייס.
12: כן, אבל זה יותר פסנתרי.
11: נכון.
12: זה פשוט הפזמון שהוא שאלה. רגע, יש לי כבר... אין, תמשיך. יש לי כבר כיוון. שיר הטרטה?
11: נכון,
12: שיר הטרטה. מה, שנייה. אני כתבתי שנייה את...
10: שיר הטרטה, כן.

0: שיר נשכח.
1: אבל יפה.
0: לילה בלי טיפה של...
1: אין לי מושג.
2: מושג. לילה בלי טיפה של מושג.
0: לילה בלי טיפה של מושג, ולילה בלי טיפה של דלק. אתם זוכרים את השיר הזה?
2: לא.
0: של חמי רודנר, מפסטיבל השירים.
2: וואו,
1: לא זוכר.
0: מילים של מאיר אריאל.
3: אשכרה.
0: כן.
3: יפה, שיר יפה.
0: זה היה בשנה של מלכה ביה, לא? אם את בעניין. זה אתם זוכרים?
2: בטח.
0: יופי. אוקיי, עוד קצת, אה?
2: מלך השכונות. פרח השכונות.
3: פרח השכונות, כן.
0: פרח השכונות, נפה.
1: רוקסה. כן, מסטר בין לב.
2: מסטר בין.
0: ואחרון.
2: הנביא ג'ו קפרה.
0: נכון. אוקיי.
1: שני טיפקס.
0: טיפקס. 3-3-3.
3: רגע, זה היה לנו לייף און מארס, אנדר דה מילקי ווי.
2: וסטן. ואז זה יוצר אנדרסטנד. נכון?
0: לא.
2: לא?
0: אבל יפה.
1: למה? איפה המארס פה?
2: לא, את המארס עוד לא כללתי. Life on Mars, Under the Milky
1: Way.
2: Way. וסטן.
0: של אמינם.
1: נכון.
3: אנחנו מתייחסים לשמות השירים או לאמנים? כאילו אפשר גם אמנים?
0: ישר נתחיל או ש...
1: לא, לא, בלי רמזים, בלי רמזים.
3: אבל האם להתייחס לאמנים או לשמות שירים?
1: הוא חלק וחלק, הבנתי ממנו.
3: כן, כן, זה הבנתי ממנו. זה לא אמורה להיות אחיד, אתה צריך להגיד לנו.
1: יש לנו טרטה.
2: טרטה.
3: לא, מה...
1: שירה טרטה זה הקבוצה השנייה.
3: אה, אנחנו...
1: קומדי סטור.
3: אתם לא רוצים שנתרכז בקבוצה הראשונה?
1: אולי יבוא, תבוא כאילו ה...
3: אה, הבנתי. לא יודע.
1: ויש לנו את קומפטום לינם של פינק פלויד. לילה בלי טיפה של דלק של חמי.
3: חמי רודנר,
0: נכון. פרח השכונות של טיפקס ושל...
2: אה, אלמזק.
0: נכון.
2: אהה.
0: וזהו.
1: וואי, קשוח. רגע, יש פה את הרבי ג'ו קפרה ולילה בלי טיפה של דלק. זה לא ג'ו דלק המפרסם שנותן חסות לפינה הזאת, לא?
0: לא יודע, אולי.
1: זה יהיה מוב צביבן, סופה של הפינה.
0: תשובה.
2: מוב מטורף.
3: שתם יש שני שירים של הטיפק, זה פעמיים.
2: פעמיים כג'ו.
3: פעמיים כג'ו. יכולת לתת פעמיים את ג'ו קפרה, ואז זה בכלל.
1: נכון. אולי בשלישי, שזה זק, ויש לך את הג'ו, מסטבין לב.
0: לא, רוצים אולי לפי הסדר, אבל לפי השלישי הראשון.
2: אוקיי, אוקיי, אולי הראשון, נפתור לנו את השני, ואז...
1: Life on Mars.
0: נכון.
1: שזה בטח המארס, או און.
0: נכון, זה
1: המארס.
3: מארס
2: טורקי.
0: מארס טורקי?
3: מה?
0: קופץ,
3: מה? וגם אתה אחריי טועה. אמרתי, באתי לשאול.
2: פשוט קפצתי איתך לתאום, מה זה קפצתי? אוקיי. מארס טורקי. מארס...
0: יפה, מה אחר כך?
2: מילקי.
1: אה,
2: זה ממתקים.
1: מארס, מילקי ווי. מילקי ווי, זה החטיף.
3: נכון.
2: נכון.
1: ו-M&M.
0: ו-M&M, יפה.
1: M&M, כאילו.
3: כן.
1: נכון, אז זה ממתקים. נכון, עכשיו יש לנו... טרטה זה טורטית?
0: לא. זה לא השיר, טרטה זה...
2: היה ל...
1: קומדי סטור.
2: היה זה טטאמי.
1: נכון, לא, אבל זה פה...
3: זהו, נגמר, מה יש לך? הוא נשאר בממתקים.
2: אני
3: רעב.
2: ממש. טרטה...
3: פה זה פיצה מעדנות. אוקיי.
2: טרטה נם חמי?
0: לא חמי.
1: דלק.
0: דלק. נכון. ומה עוד? ולא טרטה.
1: שיר.
0: גם לא.
1: קומדי.
0: גם.
1: סטור.
2: אה, סטור?
3: נו, חנות דלק?
2: קנדי סטור?
1: לא, קומדי. סטור ודלק, זה חנות נוחות.
0: ומה חסר באמצע בדיוק? מה המילה המצאית?
1: צביבן.
2: אני מקווה שקיבלת עוד כסף על השחיתות הזאת.
1: סטור. פלויד או פינק?
2: טוב.
1: קומפטיבלי זה חנות נוחות בדלק, נו.
3: קנדי שופ.
0: נכון, אז מה?
1: לא, זה חנות נוחות, ג'ו.
3: אוקיי.
0: לא, יש לה, אוקיי. כן, חנות נוחות, שהיא.
2: שהיא.
0: אוקיי, נמשיך, כן.
3: מה?
1: ממתקים, חנות נוחות. אוקיי, פרח, יש לנו זק, נכון זה הזק?
0: זה לא הזק.
3: זה אלמה?
0: זה אלמה.
1: אלמה.
2: אלמה.
1: מסטיק, זה מסטיקים פה. נכון? כי זה ג'ו, בזוקה ג'ו.
3: אה, כן, ומסטיק אלמה, יפה.
0: אוקיי. אז מה זה הראשון והשני?
3: אה, מותק.
0: מה זה הראשונים?
3: אה, מסטיק...
2: שוקולד מנטה מסטיק.
0: שוקולד מנטה מסטיק. הבנתם?
3: אז מה אתה קופץ? הייתי שם, הייתי שם.
2: צעקת מסטיק.
3: כן, כי התכוונתי שוקולד. כמו, לא יודע מה. פשוט זה הראשון.
0: נכון.
2: מסטיק.
0: נכון, מאוס, מאוס מילקי ווילס.
2: ומנטה זה הכנות נוחות.
0: נכון.
1: כן.
3: אה,
1: היי. 40-40, אבל 20 בראש. יש לו לומר 14.
3: מה זה?
2: כל הכבוד.
3: נהדר, אהבתי את המסע הזה, תקשיבו, היינו במסע מטורף.
2: אני מותש, אני צריך סאונה.
1: צבי בן?
0: וואי, הייתי אתמול בסאונה.
2: וואלה.
0: כן.
2: בברצלונה?
1: מתאים לו גם לבוא לסאונה של לסביות, כאילו. אנחנו ניכנס.
3: הוא מוזמן, אגב, הוא מוזמן.
1: אותו הכניסו.
0: כן, הכניסו.
1: No Jews, but צבי בן יס.
3: יס.
0: No Joe. לא
2: Joe, פעמיים כי Joe.
1: צבי בן, מזל טוב.
0: פעמיים כי Joe, תודה. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה לכם. תודה שהייתם.
1: ביי ביי.
3: ביי ביי.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אליל? אוקיי. כן, היי.
2: שוב, סתימת הפיות הזה.
1: בדיוק.
2: כביש אחת עמוס מלטרונת שורש בדרך אחת גם בקיבוץ קלויות, בכביש החוף בפולג הנתניה, בדרך ארבעה פרדסיאד הדסים, כביש 40 בצומת רם ללוד, דרך ארבעה בעין המפרץ בצפון, כביש 44 בכניסה לצריפין ובדור ניר צבי, כביש 60 באפול לצפון, דרך 70 בתעמרה ובכניסה לשפרם.
3: דיווחי התנועה, בחסות.
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
8: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
7: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
9: כל רגע, רדיו שנוגע.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
14: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
15: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
16: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
17: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
20: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
21: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
22: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקט בגבעתי, נפל בדרום לבנון. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני. בתקרית נפצעו 6 לוחמים נוספים, בהם 3 במצב קשה. אורי, זיכרונו לברכה, בן 30 בנופלו, הניח אחריו אישה. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו אמש בטלפון וסיכמו על דחיית התקיפה בדחיה בביירות. כתבנו ירון אברהם.
23: ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו ברקע האיומים בישראל לתקוף בדחיה. בתום השיחה אמר טראמפ, לא יהיו חיילים בביירות, הכוחות יחזרו, חיזבאללה הסכים להפסיק את הירי. ההחלטה לתקוף התקבלה אומנם יממה קודם לכן בדיון מצומצם בהמלצת גורמי הביטחון, ובו טען נתניהו שיש איתותים חיוביים מצד ארצות הברית להעמיק את התקיפות. כאמור, הוחלט לדחות אותן.
22: בתום השיחה מסר נתניהו כי אמר לטראמפ שאם חיזבאללה לא יחדל מתקיפותיו, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות. עם זאת, זמן קצר לאחר מכן ולאורך הלילה, הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין, וירי רקטות וטילים בעשרות יישובים, באצבע הגליל, הגליל המערבי, הגליל העליון ודרום הגולן. בכל האירועים לא דווח על נפגעים או על נזק. בעקבות חשיפת חדשות 12, החל מהיום ב-4 אחר הצהריים, זמן ההתגוננות יוארך מדקה ל-90 שניות ב-161 יישובים בצפון, בחיפה, בקריות ובכרמל. פרשננו אלמוג בוקר מוסיף כי פיקוד העורף ימשיך לבחון עדכון של זמני התגוננות באזורים נוספים, בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25. על פי ההצעה שאושרה ברוב של 160 תומכים וללא מתנגדים, הבחירות לכנסת ה-26 יוקדמו ממועדן המקורי והתקיימו בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר. רק בשלב הקריאה השנייה והשלישית יוודא מועד הבחירות החדש, אם אכן תחליט הכנסת על פיזורה. עוד הלילה אושרה בקריאה ראשונה הצעת החוק לפיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה ברוב של 65 תומכים מול 47 מתנגדים. פרשת שחיתות חדשה בצפון, 14 חשודים בהן סגן ראש עירייה נעצרו בחשד לשוחד, הטיית מכרזים ועבירות נוספות. בעיריית נהריה חשפו שעובד העירייה מעורב בפרשה, כפי שמדווחת שרון קנובליך.
0: במרכז הפרשה עומד סגן ראש עירייה בצפון הארץ. לפי החשד, עבריינים, קבלנים ועובדי עירייה בכירים פעלו יחד במשך תקופה ארוכה להטיית מכרזים ולקידום אינטרסים כלכליים. במשטרה חושדים כי גורמי הפשיעה השתלטו על מוקדי כוח מרכזיים בעירייה, בהם ועדת המכרזים וועדת התכנון והבנייה, וגרפו לכיסה מיליוני שקלים. במהלך המעצרים נתפסו רכבי יוקרה, יחטה ונכסי נדלן בשווי מיליוני שקלים. החשודים יובאו היום בצהריים לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט השלום בפתח תקווה, ובמשטרה מעריכים כי צבועים מעצרים נוספים בהמשך החקירה.
22: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
3: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
24: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו. הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
3: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה? פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
22: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפעמים.

0: בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר. מה קורה?
1: טוב.
2: בסוף נפלתי בעוגיית פלורנטין הזאת.
0: תימה, את התימה.
1: איזה עוגיה?
2: Walking down פלורנטין, מה
1: שאתה קרה. כדי להוריד את הקלות של העוגיה.
2: בדיוק, בדיוק.
1: מה זה עוגיית פלורנטין?
2: לא יודע, איך תסביר את זה?
0: יש כל מיני סוגיות. האמת שיש הרבה עוגיות שקוראים להם פלורנטין. זה דווקא מוזר לי שהיא פלורנטין, כי לא פלורנטין כפי שאני מכיר פלורנטין. זה מוזר.
1: אתה מכיר פלורנטין לוינסקי כזה?
2: כן, זה עוגיה שם טפטף המזגן.
1: או גבעת הרצל.
0: כן.
1: עוגיית פלורנטין.
0: רגע, רק נזכיר שגם היום אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית. 300 שקלים לקניות, מתנת ג'ילי מחכים לכם. שיר שמזכיר לכם ניצחון של קבוצה שאתם אוהדים. אוקיי. לא חייב להיות שיר של הקבוצה, יכול להיות שיר ש...
2: חייב לא להיות שיר של הקבוצה, כי אנחנו לא נבחר אותו. נכון. בואו, אל תהיו ליטרליים.
0: משהו אסוציאטיבי, וספרו גם את ההקשר. וזה מתנת ג'ילי סטארי EMI, שניצח את ג'קו ו-BYD, במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. אז 054-999-4399, ניצחון, שיר שמזכיר לכם ניצחון של קבוצה שאתם אוהדים.
2: רק אספר לכם בהקשר הזה ש...
1: The winner takes it all.
2: בדיוק.
1: בוא ניתן את כל השירים הבאמת.
2: כשנסענו למשחק של מכבי חיפה, הגדולה שלי ואני, אז רצינו לשמוע שירים של מכבי חיפה.
0: כן.
2: וכמובן, יש כאילו את הגרסה של עדן, ויש גרסה גם של נועה קירל, אני חושב. ויש גם שיר אליפות של פלד, ושמתי אותו.
0: וואלה.
2: ברעד וחרדה, שזה כאילו, שזה יהיה פמילי פרנדלי.
0: כן.
2: וזה היה פמילי פרנדלי.
0: אבל which family?
2: My family.
0: אה, אוקיי.
1: וואלה. לנו יש את להקת המין.
2: להקת המין.
0: יש גם את חזרנו מחיפה עם הפנים בין הידיים. של משינה, מלהתראות נעורים, שלום, אהבה.
2: כן, כן, כן.
0: זה על התבוסה שם.
1: כן, זה לא טוב. זה בחזור רק.
0: כן, רועד מכבי תל אביב, יובל בנה, שהם חזרו מחיפה.
2: כן.
0: אחרי 10-0 נדמה לי, לא? זה היה זה?
1: כן, רועד מכבי תל אביב.
2: אז לנו זה כן טוב בעצם.
0: כן, זהו, אתה יכול להשמיע לבנות, חזרנו מחיפה עם הפנים בין הידיים.
1: יפה.
0: באמת זה שיר טוב. להתראות נורים, underrated קצת.
2: עוד, שיר מאוד טוב, לא, שיר מרגש גם.
0: כן, כן, אבל אני חושב שיש בו משהו דווקא underrated שהוא לא...
2: בכלל אפשר לדבר על משינה ועל... אני נגיד עברתי דרך עם משינה שאני מניח שהרבה עברו אותה גם כשהייתי צעיר מאוד אהבתי את משינה, כאילו כשהייתי ממש ילד מאוד אהבתי את משינה, ואז התבגרתי והייתה את התקופה הזאת שזה היה כאילו כל כך לא קול לאהוב את משינה ואפילו קול טו טרש משינה, ואני מודה שהייתי ממש בזה. ועם השנים אני זוכה
1: כאילו
2: כן, כי כאילו זה להקת, כאילו שהפכה למיינסטרים כבר, ומיינסטרים סחי כביכול, וכזה, אבל עם השנים אני,
0: וואלה.
2: כאילו יש לי הערכה מחודשת.
0: אני ממש ממש אהבתי את משינה, כאילו כשזה היה, כאילו בתור ילד, אני ממש זוכר, כאילו את האלבום הראשון שיצא, זה היה כאילו וואו, פתאום, והיה להם את הסינגל הזה, התווכחה איתו שעות שהוא לא באף אלבום, שהוא היה כזה בין האלבומים נדמה לי.
2: וואלה.
0: כן. ואז האלבום השני, אני זוכר את הקסטה שהייתה לי, שהתרגשתי כאילו לקנות אותה וללכת לשמוע אותה, ומפלצות התהילה אגב, שזה פאזת הגרנג' הייתה מטורפת, כאילו האלבום באמת אחד הטובים. יש את הסיפור הידוע שכשהייתי בגלי צהל, ראיינתי אותם לרגל צאת האלבום השישי, פחי שואו, והם שאלו אותי כזה, מה דעתך על האלבום, ו... לא יודע כאילו מה עבר לי בראש, אמרתי, לא נראה לי שהוא יצליח. מתוך איזה כאילו מחשבה שאני כבר מבין משהו על משהו.
1: היי לי.
2: זה השנייה לפני שהמצאת את הקהילה הגאה, נכון?
0: בדיוק, כן. ואני זוכר כאילו את המבטים, זה כאילו, אמרתי, בכנות, לא נראה לי שזה כאילו דבר לקהל, אפילו קצת מנומק או משהו. תוך שבוע עשה זהב, כן?
1: וואו.
0: כן, כן, זה לא היה שום דבר מהתחזית שלי.
2: אין באמור המלצה,
0: כן. אין, כלום. כן, אבל הם אחלה, ואז הם התפרקו, כאילו, וזה...
1: כן.
0: אחלה,
1: כן.
0: בקיצור.
1: לא, אבל כן, אבל, כן, אבל יש בלהתראות נאורים שלום אהבה, כאילו גם משהו אפל, משהו כל כך אפל שאני מאוד חברת, מאוד אוהבת.
0: כן. למה הגענו לדבר על משינה?
2: אה,
0: על הפנים בין הידיים,

0: כאילו, אוקיי, אתמול היועמ"שית גלי בהרב מיארה גם נתנה איזושהי אזהרה על זה שלפני הבחירות יש מסע צייד של של הממשלה נגד כל המוסדות והרשויות ומסע להחלשת הדמוקרטיה. ודווקא בגלל שאלה דברים כל כך חשובים, כאילו באמת, זה חשוב, כי אנחנו יודעים שהממשלה הזאת היא משתוללת, ואנחנו יודעים שלקראת בחירות היא עוד יותר תשתולל, ודווקא בגלל זה, עכשיו אני יודע שהדברים האלה נשמעים פחות ברצינות, בגלל שהוכח בבית המשפט על ידי השופטים בצורה מאוד מאוד מאוד ברורה, מוחלטת, ממש חדה, שהיא התעקשה פה במינוי של רומן גופמן, במקום שבו היא לא הייתה צריכה להתעקש, היא הייתה באובריץ', לא היה שום מערכת פנימית של איזונים בעמדה שלה ובחוסר הנכונות שלה לייצג את הממשלה, וזה חבל, זה באמת באמת חבל, כי הדמוקרטיה שלנו באמת צריך כל הזמן לשמור עליה משני הכיוונים, וככה דמוקרטיה חזקה ממשיכה לסגשג, וזה מבאס, נו, זה מבאס.
1: בהחלט, כי כל דבר גם מתחלק הרי למחנות.
0: כן, נכון.
1: ברגע כאילו שאתה או במחנה גלי, או במחנה
0: ביבי.
1: ביבי. וזה מוזר, וגם צריך גם שתהיה איזושהי קונסיסטנטיות. אם אנחנו, ואני בצד של מערכת המשפט, אגב, בתוך האירוע הזה, בצד של מערכת המשפט, ועם שופטי בגץ, דוחים את העתירות, נגד המינוי שלו, אז, ודוחים שוב ושוב, כן? אחרי בדיקה של הנתונים והעובדות, אז למה במקרה הזה, כאילו, זאת קניעה, וזה לא יכול להיות, כאילו, יש משהו, אם אנחנו מאמינים במערכת המשפט, אז בואו נאמין במערכת המשפט. אני חייב להגיד שזה זה לא מרגיש לי נוח, אבל אני גם עם הסיפור הזה, עם ההפעלה של אלמקייס וזה, אבל אנשים שאשכרה מבינים בזה, מכירים את הפרטים לעומק, בדקו לעומק את כל הזה, וברור שהיה משהו מסריח בזה שהוועדה בהתחלה לא הזמינה אותו לעדות, לא הזמינה את אותו אלוף משנה מהאמן שיעיד בפניה. זה היה מוזר מאוד מאוד, אבל גם אחרי שנבדקו הדברים האלה,
0: והוא כן יעיד,
1: כן, אבל שוב, צריך לשאול מראש, איך יכול להיות שוועדת תקינה לא מזמינה את הגורמים האלה?
0: וגם בית המשפט התייחס לזה,
1: נכון?
0: לגמרי.
1: נכון? אבל אחרי שנבדקו הפרטים, נהדף את העתירה, אוקיי, בסדר גמור. זה לא יכול להיות שגם לכולם יש דעה בדיוק מיהו רומן גופמן. זאת אומרת, אנשים שלא היה להם מושג מיהו עד לפני דקה וחצי, כולנו בערך, חוץ מזה שהוא המזכיר של הצבאי של נתניהו, מאוד נחרצים לגבי האם הוא ראוי להיות ראש המוסד או לא. וואלה, בואו שנייה לתת קרדיט. אם נותנים קרדיט, אז נותנים קרדיט. ואגב, באותו יום, אתמול, גם בית המשפט פסק שיריב לוין גם עובר על החוק שהוא לא מכנס את הוועדה למינוי שופטים. כמעט אותו הרכב, אחד לאחד.
0: וגם בזה בית המשפט צודק, במיליון אחוז.
1: כן, כן, יש לנו שר משפטים שעובר על החוק, ואותו הרכב גם החליט שרומן גופמן אין מניעה שהוא יהיה ראש המוסד.
0: אני רגע חוזר לנקודה של לוין, לא רק שהוא עובר על החוק, הוא עובר על החוק בצורה שגם משפיעה על החיים של כולנו, כי אין שופטים. אין שופטים, אין מספיק שופטים כדי שידונו בתיקים בישראל. ישראל, מדינה שמתמודדת עם פשיעה, עם עלייה בפשיעה. אין שופטים, המערכת לא מתפקדת בגלל ההתעקשות של יריב לוין, וזה דפוק.
1: כן.
0: זהו. נכון היה יותר כיף לדבר על משינה?
1: נכון, האמת שרציתי לומר עוד משהו על משינה. כי הבוקר קראתי שיש להם שיר חדש. אחרי זה 4 שנים, כן. הבוקר קראתי, אני לא זוכר באיזה עיתון, ברפרופי העולי העיתון של הבוקר. לא זוכר איפה ראיתי את זה. הם מוציאים אחרי כמה וכמה שנים שיר חדש. לא יודע אם היום, מחר, הוציאו כבר, אבל ממש בימים אלה זה קורה.
0: איזה יופי.
1: כן.
0: איזה יופי.
1: יש לי דעה נחרצת מאוד על...
0: כן, אני עסוק אני מחפש איזה משהו עם יועמש ומשינה.
2: לא, אני פשוט רצית.
1: יועמשינה.
0: יועמשינה, כן, לא רגיש שמספיק.
1: היה צריך באלגנטיות לשלב את זה איפשהו. כן.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יליל, מה קורה?
2: כביש החוף עמוס מאוד בפולג, באזור נתניה גם כן, בכביש אחד בקיבוץ גלויות, במחלף בן שמן, מלטרון עד שורש, בדרך 4, בכניסה למחלף מורשה שעמוס לבין מכל הכיוונים, מהדסים עד פרדסיה, בדרך 5 מירקון עד הכפר הירוק שעמוס לבין מכל הכיוונים, בדרך 41 בנרגלים, כביש 40 בצומת הטייסים, דרך 44 צריפין, עמוס לבין מכל הכיוונים, כביש 65 בצומת מנשה, דרך 70 בתמרה, דרך 412, דרך 444 מצור נתן עד טירה ובצומת מגדל אפק.
1: תודה רבה, תכף אנחנו עם ביטוח 9, וביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול של ביטוח 9 נמצא כבר באתר, מוזמנים לבדוק, כפוף לתנאי החיתום של החברה, והבוקר אתם מספרים לנו, מתי יצאתם פריירים בעבודה? מה עשו לכם? מה הפילו עליכם? שמענו סיפורים מצחיקים שעה קודמת. איך אתם יוצאים פריירים? אולי באופן קבוע גם? 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: את שומעת? אני מתחתנת!
6: אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
7: רק וואי מיוזיק.
6: אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
10: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
18: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
17: זה הזמן לבית משלכם.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
17: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
19: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
20: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
21: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
22: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
23: ראש המועצה וסגנו נפצעו קשה בג'דה דמאקר, כמובן בירי, ניסיון חיסול. נגיד שלום לזהר שבל, חבר מועצת ג'דה דמאקר. שלום, תודה שאתה איתנו.
24: בוא נשאל את השאלה, מי הבא בתור? מי הבא בתור? לאן הגענו? איפה העקיפה? איפה המשטרה? איפה השבק?
22: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
25: רדיו שנוגע
26: בי. 96-91-5.
27: השבוע בבוקר חדש אתם בוחרים את השיר שיזכור את התוכנית. בחרו את השיר שלכם ואולי תזכו בפרסים שווים. מתנת ג'ילי סטארי EMI שניצח את ג'קו ו-BYD במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. בוקר חדש בכל בוקר בשבע אקו 99 FM.
28: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
29: בוקר דיגיטלי, בחסות ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
1: עוז, עוז, מה קורה?
30: נכון, זה שם כל כך עוצמתי.
1: עוז?
30: עוז.
1: כן.
30: וואו.
31: תודה, תודה. א', אני רוצה להגיד שאני מת עליכם.
1: תודה, עוז.
31: ותודה רבה לכם על כל הבקרים שאתם עושים שמח.
1: תודה רבה.
30: שזה מגיע מאדם עוצמתי. זה כיף לשמוע.
1: אתם מכירים את עוז פרלמן, המנטליסט האמריקאי?
30: נראה לי.
1: הוא עושה דברים מטורפים. ויש לו...
2: לא אוהבת שהוא אמריקאי.
1: למה?
2: כי מנטליסטיות זה שלנו. באמת, זה סושה.
30: זה כמו קרב מגע.
2: כן, בדיוק.
1: זה כזה פסח עם קים קרדשיאן שעושים לה...
2: כן, זה שלך.
1: אבל... אבל הוא תפס איזה נישה של כוכבי ספורט, והוא עושה לקבוצות NFL וקבוצות NBA, וזה מטורף. הוא איש מטורף. עכשיו, ברור כאילו, אין לו כוחות קסם, כן, אין דבר כזה. אבל הביצועים הם נפלאים, כאילו, גם ההצגה שהוא עושה, וואו.
2: דיברת על זה ממש כמו ספורט.
1: כן.
2: הביצועים הם נפלאים. אם יש מגיע במנטליזם.
1: בדיוק. זה היופי במנטליזם. עוז, ספר איך אתה יוצא פרייר בעבודה.
31: טוב, אז אני עבדתי בתור מתכנת רמזורים.
30: די! אומייגד.
1: יו, יש לי כל כך הרבה שאלות לשאול אותך.
2: המון, פינת המומחה.
1: די! בטלו את המשך התוכנית. תגידו לסלקו מחר.
30: גם את שר השידורית. תגידו לאביה מלכה שלא תבוא.
2: שיש אדום, תעשה לאדום ברמזור לאביה מלכה.
30: אוקיי, תתחיל.
31: אז עבדתי בתור מתכנת רמזורים. אחרי ככה שנה וחצי קיבלתי רכב חברה, כי שני עובדים התפטרו וכל העומס נפל עליי. ככה כבונוס קיבלתי רכב צמוד. חדש, מהניילונים, ממש חדש.
30: יפה.
31: אבל, רק מה שלא התקנו אותי, שכל הטכנאי רמזורים צריכים לקחת את הרכב שלי לירושלים. זה לא היה רשום באותיות הקטנות.
1: זאת אומרת שכאילו יש לך רכב צמוד, אבל הטכנאים משתמשים בו גם?
31: כן, עכשיו לא סתם נסיעה לירושלים בכיף במזגן, הם נוסעים, מעמיסים את כל הרמזורים, כאילו לא, לא רמזורים ענקים, אבל אתה יודע, כל הדברים הקטנים, והם גם היו עושים חניונים בחברה הזאת.
1: כן.
31: אז כל הקופות מלאות בכסף, משהו ענק, והם שמים לחלכים את האוטו, ומתנקים אותו, והם מביאים, אחרי זה, אתה יודע, אחרי שהם היו בשטח, איזה 3 שעות מביאים,
30: נכנסים
31: לי לאוטו,
30: זה מדהים, כי אתה יודע, רוב האנשים מתלוננים על זה שהם נתקעים עם האוטו ברמזור, אבל אתה הבן אדם היחיד שרמזור נתקע לא באוטו.
31: כן, אז ואני היגייני בטירוף בלי שום קשר, אז אחרי כל אחד שהיה נוסע לי באוטו הייתי הולך עם הגבונים, מנהים אחד את האוטו, מנקה וזה, ועד שאמרתי, די, אני לא יכול לתאר עם הדבר הזה, הלכתי לה...
1: כן, כן, כן, כן, דבר.
31: הלכתי לה מנהל זה, אמרתי לו, לא מוכן לזה, אז אומר לי, אין מה לעשות. זה התנאי, אתה רוצה רכב, זה התנאי.
1: שמע, אבל רגע, עוז, כמה שאלות. אתה אומר שזה רכב שאתה קיבלת מהעבודה, רכב צמוד, נכון?
31: כן.
1: אז אתה שילמת עליו מהמשכורת שלך את השווי שימוש?
31: נכון, לחלוטין.
1: אבל זה רכב שהשתמשו בו כאילו להעמסות ציוד גם.
31: נכון, לחלוטין, ואני הייתי באמת משלם עליו.
30: לא סבבה.
1: ממש לא סבבה, וואו.
31: נכון, זה היה כאילו, בונוס, לא הייתי אמור לקבל רכב, אבל בסדר, כמו שאתה אומר, שילמתי עליו, לא שקיבלתי אותו.
1: כן, זה לא כזאת מתנה, כאילו, בסופו של דבר, כן, בטח שתוכנים לך אותו גם אם, ומתנפים אותו. והוא לא זמין לך, לא, אתה כאילו, בעצם הוא היה זמין...
2: לא, אבל זה שעות העבודה, שאתה במשרד? כן, הוא מכירה את הטריק הזה.
1: זאת אומרת שבמקום שהוא יעמוד בחנייה לרשותך, בשעות העבודה, אבל כשהיית צריך לנסוע הביתה, הוא היה חוזר בזמן?
31: כן, כן, הם היו מחזירים אותו עוד לפני שהייתי הולך, כן.
1: ואז היית נכנס לאוטו עם סיגריות, רמזורים, תמרורים, קונוסים.
31: ואני לא מאשם, כן, בדיוק. עד שאמרתי לו, די, לא מוכן, הוא אומר לי, אין מה לעשות.
1: שמת לו אור אדום.
31: אז אמרתי לו, תקשיב, או שאני, הרכב הזה רק שלי, או שאני מתפטר. ובאותו זמן בדיוק שני אנשים התפטרו, והייתי מאוד מאוד משמעותי, הייתי מתפטר, החברה באמת הייתה בבעיה, אז לא רק שהוא הסכים, גם קיבלתי רכב חדש.
30: אז אתה לא פרייר.
1: יפה, כמה זמן סחבת את זה עם השימוש הכפול?
31: זה היה, אחרי שהם התפטרו, לפי דעתי לפחות שנה.
1: שנה שכאילו היו משתמשים ברכב שכביכול, אתה מממן את החברה, אתה מבין שאתה מימנת כאילו את הרכב הזה לחברה.
31: אשכרה, את הרכב, את המגבונים לחים.
1: כן, תקציב מגבונים לחים.
2: טוב, עכשיו בסוף אמרת תודה, תודה רבה.
30: עכשיו בוא נדבר על להיות מתכנת רמזורים.
31: כן.
30: מה אתה עושה?
31: ונשמע כזה, וואו, ומטורף. אני סיימתי הנדסי תוכנה באמת בהצטיינות, והייתי באמת תותח בתכנות. ואז הגעתי לשם, ואמרתי, טוב, אני הולך לפרוח. וזה המקצוע הכי משעמם בעולם.
1: באמת?
31: הכי משעמם בעולם. ואם אתם יודעים, זה נקרא שפת סי.
1: איך? סי, אוקיי.
31: כן, מתכנתים את זה בשפת סי, וזה כל כך משעמם, ואיף, תעשה ככה, דן, תעשה ככה. וזה כאילו כל כך פשוט, כי כל צומת לא שונה מהשנייה, ו... בסופו של דבר מה שאתה צריך לשנות, שפה יהיה 4 שניות אור ירוק, פה 5 שניות, ופה יהיה...
2: רגע, ויש מספר זמן קבוע בכל...
31: לא,
2: נכון?
1: זה פר צומת.
2: אבל לפי מה מחליטים? ומי?
31: יש בעצם מהנדס, שהוא מגיע, מכין תוכנית, תוכנית כזאת שהוא מביא לי אותה, עם איזה 50 עמודים, הוא אומר לי, ככה הצומת הזאת צריכה להיות. צריך להיות, צומת מסוכן, סליחה.
2: נכון.
31: ככה צומת הזה צריך להיות. ואז בעצם אני צריך לתכנת את זה.
1: זאת אומרת, הוא מהנדס תעבורה, הוא קובע איך זה אמור להיות, ואתה כאילו מבצע את התכנות של הרמזור.
31: בדיוק, ואז מה שמגניב, יש במקום, כדי לדמות צומת, אז היה לנו איפה שהייתי מתכנת, כמו בקר רמזורים, מה שאתם רואים בצומת.
1: כן.
31: והוא היה מחובר למנורות, ירוק, אדום וצהוב, ואז אני הייתי יכול לבדוק את זה באמת אמיתי.
1: כאילו היית מריץ את הקוד שכתבת כדי לראות אם הוא... אבל אתה צריך איזה 6-7 כאלה בקרים, לא? כי הרי כל אחד מסונכרן מול האחר, כשאדום בצד אחד, ירוק בצד שני.
31: מה שאתה אומר זה נקרא כבר גל ירוק אולי, אתה מתכוון.
1: לא, לא גל ירוק.
30: לא, על אותה צומת.
1: באותו צומת, הרי...
31: לא, זה אחד, כי כל פעם הוא היה מראה לי משהו אחר.
30: יראה, כשעובדים על הצומת הזה.
31: את הרמזור הנכון, כאילו בסימולטור, במחשב, באמת רואים את הכל, את כל מה שאתה.
1: בדיוק, בכל צומת, כן.
31: בדיוק, אבל כאילו, אבל מולי היה בעצם בקר, כאילו עם...
1: אז הבקר הזה זה מה שלפעמים רואים שוטרים עומדים נבוכים מולו ובוהים בקופסה, כן?
30: לא, זה פושע, זה פושע, טל, אתה מתכוון לפושע.
31: אתם חייבים לשמוע סיפור. אז כשהתחלתי, הייתי ממש מתחיל.
2: סליחה, אתה מדבר כרגע מהאור הצהוב.
1: מהבקר.
2: נכון, לא מבינה, אתה משתנה.
1: רגע, אז התחלת, היית זה, כן?
31: אז זהו, וכשאתה מתכנת צומת, אם אתה עושה פדיחה, אם יש בעיה בקוד, מה שקורה, הצומת מעבב. בעצם, הרמזור מעבב.
30: זה האירור.
1: האירור, כן.
31: בדיוק. ואז הלכתי לישון, והטלפון שהיה שקט, אפילו לא על רצף. ואז אני קם בבוקר, איזה 50 שיחות מהבוס שלי. אני מתקשר, אני אומר לו, מה קרה? כאילו, הוא אומר לי, למה אתה לא עונה? משוגע. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, עשית צומת, וזה מעבב, זה לא עובד להם, הם מנסים להתקין, זה לא עובד, זה צומת בית קמה.
1: בית קמה?
30: מה, זה איליל כל יום אומרת בית קמה, אני בעלם.
31: אז ואז אמרתי לו, מה הקטע? הוא אומר לי, עזוב זה שזה לא עובד. לא רק זה, הוא אומר לי, גם לא היה לנו דרך לתקן את זה. אני כבר לא זוכר למה לא היה דרך, כי בראש דבר, כולם שם מתכנתים, כאילו, לא יכולים לקחת לי שם רגוע, אני כבר לא זוכר למה, אבל הוא פשוט התחרפן, הוא אומר לי, עוד מעכשיו, אתה ישן עם טלפון, עם רעש.
1: זאת אומרת, אתה רוצה להגיד שצומת בית קמה הושבת כי אתה תכנת את הרמזורים שם לא טוב והלכת לישון עם טלפון על שקט?
31: כן, אבל צריכים בדיוק לשדרג שם את הצומת, ובגלל זה הם לא...
1: וואו. טוב, תקשיב, אנחנו חייבים לסיים, אבל רק באמת, כששמעת מתכנת הרמזורים, ישר כולנו חשבנו על איזה אלגוריתמים מורכבים של גל ירוק באמת. איך נגיד, לא יודע, שאתה נוסע מתל השומר עד מחלף השלום, על כל אלוף שדה, פעם היה גל ירוק, אני זוכר את זה כקסם. אבל זה לא עובד ככה, רמזורים לא מסולחנים.
31: אני אדבר על זה, בואו תעלו אותי, אני ארחיב לכם.
30: יאללה, נעשה את זה פעם.
1: טוב.
2: אני ממש רוצה, יש לי כאן כמה שאלות.
1: טוב, אבל אנחנו חייבים להמשיך. סגרנו, רגע, אתה כבר לא עובד שם. בואי נעי, איזה רכב קיבלת עם כאלה חיישני קרבה, כאילו רועשים?
31: לא, זה רכב עכשיו,
30: אני
31: עצמאי כבר, נדבר על זה.
30: סבב,
2: עצמאי. גם את זה נדבר בפינה.
1: כן, הוא תמרור, הוא הפך להיות. תודה רבה, עוז.
30: תודה, עוז.
1: יאללה, ביי.
2: אני מכירה את הקומבינה הזאת של נותנים רכב, אבל בתמורה כאילו זה, הרכב ישרת בשעות העבודה את העבודה. אבל אני מכירה את זה מעולם התקשורת. אז אני מכירה בפיקה שהרכב שלה הוא היה מין הרכב של צוות הסושל.
1: כשהם נוסעים צלמים
2: את השטויות. לצילומים, כן, וחוזרים. עכשיו, כאילו לא חשבתי על זה, כאילו שבעולם העבודה, בשוק העבודה, יש עוד כל מיני שימושים לדברים האלה, כי צוות הסושל הוא הכי נקי בעולם, הם עולים עם אייפונים לרכב, הכל סבבה.
1: אבל הכי בסה שאתה משלם על זה, סליחה, זה רכב צמוד, הוא אמור להיות... אתה משלם עליו את הכסף. אתה משלם על מס הכנסה? מה זה?
30: מיקה.
1: כן, מיקה, שלום.
0: טוב, לשלישייה.
1: מה קורה, מיקה? תודה.
0: בסדר.
1: מיקה, אנחנו עם...
0: אני שומעת אותי, כי אני עצרתי בצד ולא נכנסת לישיבה.
1: אז היא שנייה מאחרת, כן. ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. ביטוח רכב שהוא 100% דיגיטלי, והמחיר הכי זול כבר באתר. מוזמנים לבדוק שם, כפוף לתנאי החיתום של החברה. כן, מיקה, אחת יוצאת פריירית בעבודה שלך.
0: אז עכשיו אני מקווה שהיא לא שומעת יותר, סתם. אז אני עובדת בבית חולים באזור השרון, ויש לנו כזה מטבח עם מקרר, מיקרו לצוות, ולא יודעת למה ב-2026 לא שמעו על זה שהרבה אנשים לא שותים חלב פרה, אבל יש רק חלב פרה במקרר, זה מה שמביאים לנו, ואני לא שותה חלב כזה, אז כשרק התחלתי לעבוד שם, שאלתי מה הסיפור, איך משיגים חלב אחר, והבנתי שזה עליי, אז התחלתי לקנות כזה חלב.
1: מהכסף שלך.
0: מהכסף שלי, ובשלב מסוים שמתי לב שכזה תוך יום יומיים הוא נגמר, מהר. ואז כזה התחלתי לשאול מה מישהו עוד שותה, מישהו עוד בעניין, וכזה עוד אנשים שעובדים איתי, אמרו לי שכן, מה, גם אנחנו בזה. עכשיו, אני נורא לא אוהבת אימותים, ונורא לא נעים לי, ואני רוצה לרצות. אז בהתחלה כזה לא אמרתי כלום, אמרתי, יאללה, עליי.
1: אבל זה גם יקר, זה אפילו לא חלב שהוא כאילו תחת פיקוח, כן.
0: נכון, ואז באיזה שלב שכבר לא יכולתי, אז כזה שלחתי הודעה בקבוצה, או שבאחת הישיבות גם אמרתי את זה, וכאילו הכי בנחמדות אמרתי, תקשיבו, אני רואה שכזה עוד שותים כאן, אז אולי נעשה תורנות, שכל פעם מישהו מביא, או שמחזירים לי כסף, וכולם כזה, כן, בטח, וזה, ונביא, ונחזיר לך. לא קרה, אני עדיין ממשיכה להביא.
1: את עדיין קונה את החלבים ה... אוקיי, ונגיד, ניסית להדביק על זה את השם שלך או משהו על הקרטון? ידעתי.
0: אז לא נעים לי.
1: ברור שלא נעים, כי ברגע שאתה מתחיל להטביע ולהדביק תוויות עם השם שלך על דברים בעבודה, שקעת עמוק מדי.
2: כן, זה לא נעים. זה נכון, זה כל כך נכון.
0: זהו, כן, היה איזה שלב שכן החלטתי שאני עושה מעשה והבאתי כזה... כאילו שפכתי לי כל פעם מדוד כזה בבית, באיזה בקבוק זכוכית והבאתי, אבל אני לא יכולה, אז בקיצור, אני
1: ממשיכה לקנות.
2: מממנת את כולם.
1: אז זה לא סבבה, אבל זה באמת לא סבבה. כל כמה, איזה חלב את קונה?
0: אז לפי תקופות שלי. שיבולת שואל ווייט, סויה.
1: נו מה זה? זה בטח 15 שקל, 16 שקל קרטון. יכול להיות לפעמים יותר, לפעמים פחות, אם יש מבצעים, נכון?
0: לגמרי, לגמרי.
1: וכל כמה ימים?
0: משתנה, אבל זה יכול להיות כזה בין פעם לפעמיים בשבוע.
30: בין 15 ל-30
1: שקל. 30 שקל בשבוע, 120 שקל בחודש, מהנטו שלך.
2: למה משלמת למישהו שעתית?
1: זה כאילו 240 שקל מהמשכורת שלך. סתם, הגזמתי, כן, 200 שקל מהמשכורת שלך.
0: אני גם ככה עובדת סוציאלית, אז עכשיו אתה... וואי!
1: בדיוק.
2: אומייגאד, לא, עכשיו שינית בכלל את האירוע.
30: היית צריכה לפתוח בזה.
2: לא, זה מעצבן מאוד עכשיו. עוד. ואת עובדת שם, וזה עובדים סוציאליים גם? שלוקחים לך כנראה?
0: כל מיני. כל מיני, זה צוות מעורב כזה.
30: עובדים סוציומטים.
1: גם...
2: תחבי.
1: זה גם עניין של רווחה, זה הכי כאילו...
2: ממש. את ניסית להחבי?
1: למה בית חולים לא קונה?
0: לא יודעת, גם באמת, אנחנו באמת בשנה מתקדמת כזאת. זה ברור שלא שותים רק חלב פרה, אבל מה אני אעשה?
30: לא, זה תניחי בצד, זה כאילו, זה לא רלוונטי, כי גם אם זה היה חלב פרה, לא אמורים לשתות לך את זה. את הבאת את זה. זה
1: שלך.
30: זה שלך. את לא פרה חולבת. כאילו, כל ה...
1: טוב.
0: לגמרי.
1: מיקה, תודה רבה.
30: אני מקווה שהם שומעים אותה.
2: שלא עזרנו לה, אבל.
1: לא, היא צריכה לבוא ולהגיד, תקשיבו, די, אני מוציאה על זה מלא כסף. זה לא סבבה. או שעושים תורנות, או שכולם תורמים, נגיד, בחילת החודש לאיזה קופה קטנה, ואני קונה את החלבים האלה. אבל די.
30: רגע, אבל
2: או שפשוט...
1: אני גם בטוח שבאלי אקספרס... תעברי
2: לשיטת האח הגדול, פשוט תחבי חלב.
1: איפה היא תחבי?
2: תחבי, מוצאים, מוצאים דרך.
1: בטוח יש באלי אקספרס איזה קנקן עם מנעול או משהו כזה.
2: זה יהיה מטורף. קד עם מנעול. זה יהיה ממש מטורף.
1: שאת יכולה...
2: את תצטרכי ללכת לאותך לרווחה.
0: אני אחפש כזה ואני אתקן.
1: טוב, תודה.
30: תודה, מיקה.
1: ביי.
2: וואו, שני סיפורים.
1: טוב, כמובן נחלק. כל אחד, גם מיקה וגם גיא.
30: עוז.
1: עוז, סליחה. נכון, גיא בשעה הקודמת.
30: גיא זה שם חלש.
1: הוא היה בשעה הקודמת. כן. 600 שקלים לקניות, ואנחנו עם ביטוח רכב. ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול באתר, מוזמנים לבדוק, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
29: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יליל?
2: כביש אחת עמוס מילטרון עד שורש דרך החוף בפולג, בדרך אחת, סליחה, גם עמוס בקיבוץ גלויות מאוד, לבאים מכל הכיוונים, בדרך ארבע במורשה, עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך חמש מירקון עד הכפר הירוק, דרך 40 מרם ליד לודו, בכביש 41 באשדוד.
1: תודה רבה, תכף אנחנו עם סלקום TV פלוס, המעניקה לכם חוויה צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב, ומשדרת את משחקי המונדיאל ללא דיליי ברגע האמת, כדי שתוכלו לראות את הגול לפני כולם. עכשיו, רק בסלקום TV פלוס, מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל, עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים. אז אם אתם רוצים לזכות גם בכסף ואולי במקרן, תענו על שאלות מונדיאל אחרי הפרסומות. שילחו את המילה מונדיאל ל-054-999-4399 בוואטסאפ, וניפגש אחרי הפרסומות.
29: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
20: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
29: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
3: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את פרופסור גיל בר סלע, מנהל המרכז האונקולוגי.
4: אונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחבת השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם מעטפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
5: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
6: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים, הפרסק ב9.90 שקלים, מלון ב4.90 שקלים. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: קרפור.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
28: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
29: בוקר של מונדיאל, בחסות סלקום טיווי פלוס, המעניקה לכם חוויית צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב, המשדרת את משחקי המונדיאל ללא דיליי, ברגע האמת, כדי שתוכלו לראות את הגול לפני כולם. ועכשיו, רק בסלקום טיווי פלוס, מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל עם הקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת, ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים.
1: טל, שלום.
31: בוקר טוב, מה נשמע?
30: מה קורה, טל?
2: היי, טל.
31: מה קורה, מה שלומכם?
1: בסדר, טל, אתה עומד להישאל כרגע שלוש שאלות ששוות לך 100 שקלים כל אחת, שאלות מונדיאל, ושאלה קשה, שאולי תהיה שווה, מקרן.
31: מדהים.
1: מה אתה אומר על זה? נרגש לקראת המונדיאל?
31: בטח.
2: בעד מי אתה?
31: מה השעות, אבל מה נעשה?
1: תראה, השעות באופן מפתיע יהיו סבבה. כמעט כל יום... אני פשוט מכיר מישהו בהפקה. כמעט כל יום יהיה משחק ב7 בערב.
30: כן.
1: ב10 בערב. יהיה גם 1, יהיה גם 3 בלילה וגם 5 בבוקר. אבל כל יום כל יום יהיו משחקים, כמעט כל יום יהיו משחקים.
30: גם משחקים שווים?
1: בעיקר השווים.
30: יופי.
1: כן, כן.
31: האמת שהתרגלנו על מטרן מקן זול כזה מעלי אקספרס לעבודה בשביל זה, אבל אולי נשתדרה קצת.
1: לא בטוח, אגב. לא בטוח. בכל מקרה...
2: אז אתה צופה עם אנשים בעבודה?
31: הבאנו משהו ככה בקטנה שיהיה לנו נחמד מדי פעם.
1: למה? באיזה שעות אתם עובדים?
2: כן, בדיוק, זה מה שאתם נשארים.
31: אתה אמרת לי, כי אני חושב שאולי הזמנו בטעות, אבל שזה היה מיותר.
1: בסדר, קודם כל אין שום דבר שאתה מזמין מעלי אקספרס והוא בטעות. תמיד יש לו שימוש והוא להיות במגירה של הדברים שהזמנת סתם, כן?
31: במחסן.
30: ואם אין לך מגירה כזו, אתה יכול להזמין אחת מעלי אקספרס.
1: בדיוק. טוב, בוא נתחיל, טל. שאלה ראשונה. איזה שחקן שילם בחייו בעקבות שער במונדיאל? אנדרס אסקובר, פרדי רינקון או פרנקו אקוסטה?
31: אני חושב שזה האחד.
1: אתה צודק.
30: אתה צודק.
1: הוא נרצח בעיריות, קולומביאני.
31: קולומביאני, כן.
1: כן, בגלל, לא ברור אם זה בגלל שכעסו עליו, אבל השער העצמי שהוא כבש, נדמה לי. או שהוא רב בבר סביב הסיפור הזה, ואז זה התפתח. אבל בכל אופן זה בהחלט קרה. יש לך 100 שקל לקניות.
31: מדהים.
2: יש שיר חדש לקרקוקלי, פבלו אסקובר. כן. הזכרת לי כי זה כמובן מתחרז עם בר. כאילו, זה ממש, זה שיר חמוד.
1: מה יש בבר?
2: עם ליעד מאיר. פבלו אסקובר. כאילו, זה החרוז של השורה, כן.
30: בר.
2: בדיוק.
1: בוא נראה אם יש אותו פה.
2: יש אותו פה. במקרה יש אותו פה, אבל וואו. אוקיי, אתה איתי?
31: בוודאי.
2: יופי, מי השחקן היחיד שכבש לזכות נבחרת ישראל במונדיאל במקסיקו 70? גיורא שפיגלר, שפיגל, מורדכי שפיגלר או נחום סטלמר?
1: סטלמר.
2: סטלמח. סטלמח.
30: שפיגלר ואתה צודק.
1: 200 שקלים.
2: אוקיי, נחום סטלמח, היה לי חשוב פשוט להגיד את זה עכשיו נכון. תהיתי בכל הצורות.
30: אוקיי.
31: זה המחשילה.
30: נכון, החף סופית נראית כמו ריש קצת. טל, איך נקרא גביע העולם הראשון? א', הגביע הכי עולמי, ב', ווינר, ג', ויקטורי.
31: איך נקרא ראשון?
2: גביע העולם הראשון.
31: אני חושב שזה ויקטורי.
30: נכון.
2: Yes.
30: ויקטורי, כן? בשנת 46, שמו של הגביע שונה לגביע ז'יל רימה, והוקדש לז'יל רימה, ז'יל רימה, נשיא פיפה.
1: טוב, תקשיב.
2: אבל זה לא תפס כל כך.
1: מה?
30: ז'יל רימה.
2: ז'יל רימה. לא?
1: לא, כאילו...
2: כאילו לא, לא, מי קוראים לזה ככה? גביע ז'יל רימה.
1: זה לפסל עצמו, לא לתחרות.
2: כן, כן,
1: כן. אז 300, נכון?
30: יפ.
2: נכון, נו, אז עכשיו אנחנו...
1: עם השאלה הקשה, שאולי שווה לך מקרן.
2: מקרן?
31: הכי חשובה.
2: לשעות הקטנות של הלילה, עם החברים בעבודה.
1: בדיוק. מוכן?
31: יאללה.
1: איזה טעות שיפוט קרתה במונדיאל 2006? השופט שרק לסיום אחרי 10 דקות של המשחק? המשחק שוחק 30 דקות עם שני כדורים ואף אחד לא שם לב? או ששופט נתן לשחקן 3 כרטיסים צהובים לפני שהרחיק אותו?
31: חמש.
1: טוב! טל.
30: איזה יופי.
31: מדהים.
1: זכית גם במקרן, שאולי הוא שדרוג למקרן שקנית.
31: האוסף הוא שדרוג לבית.
1: בהחלט.
2: נכון.
1: ובנוסף ל-300 שקלים לקניות שכבר יש לך, ואנחנו עם סלקום טיווי פלוס. המעניקה לכם חוויה צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב, ומשדרת את משחקי הגביע העולמי המונדיאל ללא דילי. ברגע האמת תוכלו לראות את הגול לפני כולם, ועכשיו רק בסלקום טיווי פלוס מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים. אז זה שלך, תודה רבה טל, שייך ליום.
31: תודה רבה.
1: ביי.
30: תודה טל.
2: זה פבלו אסקובר.
30: כן, זה קרקוקלי, שיר חדש להם.

0: מי מכוער? סמק.
1: בוקר במילואים. בחסות, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
2: אז הבוקר אנחנו פונים למילואים ניקיות ומילואים ניקים. ספרו לנו מה הדבר הכי יפה שהביאו לכם או עשו עבורכם כשהייתם במילואים. פשוט, יפה. כן, דברים שעשו עבורכם כשהייתם במילואים.
3: תגידו, עדיין יש שי לחייל שילדים מכינים?
2: כן.
3: יפה.
2: 054-999-4399, זה הוואטסאפ. 054-999-4399. אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים, כמו כרטיס פייטר, שוברים לנופש, נקודות זיכוי במס הכנסה והנחות דיור, כמו מתן קדימות במכרזי הרשמה והגרלה, הגדלת תקרת ההנחה למשרת מילואים ועוד ועוד ועוד. אז הוואטסאפ שלנו 054-999-4399.
4: בחסות. את שומעת? אני מתחתנת.
5: אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
6: רק וואי מיוזיק.
5: אין לך מה לחפש יותר.
7: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
15: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
16: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
17: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
20: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
21: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
22: חדשות 12,
0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקט בגבעתי, נפל בקרב בדרום לבנון. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני, בתקרית נפצעו שישה לוחמים נוספים, בהם שלושה במצב קשה. דניאל גואדי, חברו של אורי, ספד לו בשיחה איתנו כאן ב-7-9 ב-103 FM.
6: הוא ישבת על הספה, הוא אמר שהייתי רואה טלוויזיה, אני מסתכל על התמונה, אתה יודע, נכנס בזה, אני רואה פתאום תמונה מופיע, אני אומר, זהו, מכה, איזה תמונה, והיה מאוד קשה, את האמת, לא ישנתי גם, מעבר שהוא היה ספורטאי שלי, שהיה מתאמן, היה חבר טוב, באמת, אתה יודע, עם התוכניות, הוא מדבר איתי כמה שהוא רוצה לתרום לצבא בתור רופא, שהוא רוצה לעזור ללוחמים, איש מדהים, איש ערכי.
0: למרות הסיכום על הפסקת אש מול חיזבאללה, התראות על חדירת כלי טייס עוינים וירי רקטות וטילים הופעלו לאורך כל הלילה בעשרות יישובים, באצבע הגליל, הגליל המערבי, הגליל העליון ודרום הגולן. זאת לאחר שראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו אמש בטלפון וסיכמו על דחיית התקיפה בדחיה בבירות, בעת שלטענת טראמפ חיזבאללה התחייב לחדול מתקיפותיו. בתוך כך, בעקבות חשיפת חדשות 12, החל מהיום ב-4 אחר הצהריים, זמן ההתגוננות יורך מדקה ל-90 שניות ב-161 יישובים בצפון הארץ, חיפה, בקריות ובכרמל. פרשננו אלמוג בוקר מוסיף כי פיקוד העורף ימשיך לבחון עדכון של זמני ההתגוננות באזורים נוספים בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים. פרשת שחיתות חדשה בצפון, 14 חשודים בהם סגן ראש עירייה נעצרו בחשד לשוחד, הטיית מכרזים ועבירות נוספות. בעיריית נהריה חשפו כי עובד העירייה מעורב בפרשה, כתבתנו שרון קנובליך.
22: במרכז הפרשה עומד סגן ראש עירייה בצפון הארץ. לפי החשד, עבריינים, קבלנים ועובדי עירייה בכירים פעלו יחד במשך תקופה ארוכה להטיית מכרזים ולקידום אינטרסים כלכליים. במשטרה חושדים כי גורמי הפשיעה השתלטו על מוקדי כוח מרכזיים בעירייה, בהם ועדת המכרזים וועדת התכנון והבנייה, וגרפו לכיסה מיליוני שקלים. במהלך המעצרים נתפסו רכבי יוקרה, יחטה ונכסי נדלן בשווי מיליוני שקלים. החשודים יובאו היום בצהריים לדיון בהארכת מעצרם בבית המשפט השלום בפתח תקווה, ובמשטרה מעריכים כי צפויים מעצרים נוספים בהמשך החקירה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
23: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
24: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
25: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
26: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו. הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
25: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול-אין פלוס הזה? פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
0: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
27: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
28: מלון בחול, בוקית באיסטה.
29: כל רגע, רדיו שנוגע.

0: בוקר טוב, מה קורה? מה הולך?
1: בסדר, מה אתה פורץ לשידור בכזו עליצות?
0: היה לנו פריצה מהמחטש.
1: אתה זוכר את המחטש?
0: בטח, מה זה מחטש? אני בניתי את
1: המחטש. בוא, לא היית במשחק כדורגל בחיים.
0: אפשר לקבל פה ליינה, בבקשה, מרסר פלסנר.
1: יש במחטש.
0: יש מצב שטלנט מכובד כמוני יקבל ליינה בפתח תוכנית? כאילו...
1: סער אומר באוזניות, גם כשאתה מקבל, אתה לא מסתכל עליו. אני הייתי במחטש, משחקים...
0: איפה זה היה מחטש? בנתניה?
1: גבעתיים, שאתה...
0: איפה?
1: גבעתיים, ידפו.
0: הקופסה? איפה הקופסה?
1: לא, האורווה זה פתח תקווה הישן.
0: אוקיי.
1: הקופסה זה נתניה.
0: הקופסה זה נתניה.
1: הקופסה זה נתניה. בכל אלה, וגם ברבים נידחים הרבה יותר... נניח גבעת נפוליון באקו, יהוד, לוד, הייתי. הרבה.
0: כן.
1: אין מושג, אתה יודע, אני לא מאמין שזה קרה, כל הדברים האלה. ועוד בגיל 16, 14, 23, מה חיפשתי? אבל מצד שני, יש עכשיו אחת, אלונה כספית, היא נוסעת לכל מקום. לסכנין, לנצרת... גם כשכבר אין עניין בליגה, גם כשהכל נגמר, לטדי, הייתה בטדי.
0: כן.
1: באחת אחת.
0: כן, ראיתי שהיא הספיקה לעשות כבר איזה שערת רשת קטנה.
1: באינסטגרם, כן.
0: כן.
1: לא, אבל זה לא מטדי. זה מבלומפילד.
0: מבלומפילד. בסדר, טוב, בסדר. שר, בואו נתחיל בכך שדובר צהל התיר אמש לפרסום את שמו של סרן, דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שנפל אתמול, יום שני, בדרום לבנון, כתוצאה מפגיעת שני רחפני נפץ בנגמה שבו הוא נסע כרופא של גדוד שקד, נדמה לי. איזה גדוד? שקד, כן.
1: שקד או רותם?
0: של שקד, של גבעתי, סילבסטר בן 30 מתל אביב, גדל בבית אריה, היה הרופא הגדודי, יהי זכרו ברוך.
1: כן, שני הרוגים ביממה הזו, ועדיין אין תשובה. טוב, מה אני אעשה?
0: לא, האירוע של הרחפנים הוא אירוע מורכב, הוא אירוע שהם מתחת לסף הטכנולוגיה, ואז יש בעיה להתמודד עם זה.
1: בסוף לא הכל טכנולוגיה, הרוב, אבל לא הכל. אנחנו לומדים את זה על בשרנו.
0: כן, אז עובדים על האירוע, זה לא פשוט. בסדר, היה אתמול איום לתקוף ב... לבנון, טראמפ נזעק, עצר את המטוסים.
1: הזדעק.
0: ואמר שיש איזה סוג של הפסקת אש. קץ היה אצלי אתמול בפטריוטי, הוא אמר שאין הפסקת אש, באמת לא הייתה הפסקת אש. גם היה ירי על הצפון לפי מה שאני מבין, וגם צהל בכל מקרה ממשיך לפעול בדרום לבנון. עד הקו של הליטני, מצפון לקו של הליטני, וממשיכים לעבוד.
1: מה זה עד הקו? עברנו את הקו, כבשנו
0: כן?
1: את הבופר.
0: לא, אמרתי עד הקו ומעבר לקו, ממשיכים לקו. תראה, הליטני הוא מפוטל, כן? יש אזורים שהוא קרוב לגבול, ויש אזורים
1: שם?
0: שהוא רחוק. בליטני?
1: בליטני.
0: לא הייתי.
1: אני מנסה להיזכר אם אני הייתי, כי אנחנו היינו בגזרה המזרחית בכלל, אבל לא זוכר. לא חשוב, הלאה.
0: זה המצב, זה בוקרו של עוד יום. שבו אנחנו מתמודדים עם המלחמה שנכפתה עלינו, ומנצחים, ומכים באויב, ואנחנו נמשיך עד שבעזרת השם נשמיד אותו. בעזרת השם.
1: טוב, אז אני אגיד את הדברים הבאים.
0: רגע, אולי לפני זה ניתן את נתוני הרייטינג לאנשים שבכל זאת קצת לחוצים בבית לשמוע את הנתונים. נתוני הרייטינג. יום, איזה יום היה אתמול? שני. יום בית. יום בית בשבת. הפטריוטים, 8-4. מהדורת 14-6-3. לאן נעלם אלדד יניב?
1: מה זה, מה זה? ראיתי את זה. מה זה?
0: 8-1.
1: לא, אבל מה שם? מה הסיפור שם? אתה יכול... תן לי תקציר.
0: אלדד יניב, יום אחד נעלם. יום אחד הוא נעלם.
1: טוב, זה אני יודע, אם יש תשובה. חוץ מזה שהוא עובד...
0: לא ראיתי את הסרט, אז אני לא יודע מה התשובה.
1: אוקיי.
0: לא ראיתי את הסרט, אני לא יודע מה התשובה, אולי מצאו אותו בסוף. יכול להיות שמצאו אותו. אני לא יודע, כאילו, אין לי מושג. בכל מקרה, חדשות 13-4-8, האח הגדול 12-8, חדשות 12-12-1, הבת בחדשות 12-12.
1: אתה יהיה הבן.
0: הבן, איך זה השיר הזה, שר? הבן עם הבת לאל ירצו כמנחה על מחוות, היה היה השומר שבת, הבן עם הבת לאל ירצו. שר, אתה שר לי באוזן, אתה מזייף, אתה מוציא אותי מהטונוס. הלאה, חדשות 11, 2-9, שפל חדש לחדשות 11, 2-9. שכוייך לשידור הציבורי, שכוייך למיליארד השקלים שאנחנו משקיעים בהם, מיליארד שקלים, תחלק את זה ב-2.9, כמה זה יוצא לנו לכל נקודת שברי רייטינג? אני לא יודע.
1: חצי מיליארד לנקודה. עשיתי לך את זה, לא, סליחה, 300 מיליון.
0: כן, טוב, 300 מיליון לנקודה, זה בסדר, יפה. חבר'ה, בכל זאת, 300 מיליון.

0: אני שאלתי את עצמי, למה אין לנו איזה מנגנון שכל אחד מאיתנו יכול להגיד, היום אני לא בא, ואז היינו פותרים אותך מהתוכנית היום, אבל אין כזה מנגנון כרגע, ויפה שבאת. אני רוצה לפתוח את החלק שלי בתוכנית בפנייה נרגשת. לכל מקבלי ההחלטות, שרה, יאיר, דונלד בן פרד, אני מבקש מכם לעצור רגע אחד את הטירוף, להירגע ולנסות להיות בני אדם. אתם לא יכולים להמשיך לעשות את זה. יש גבול לכל תעלול. גם לעבדים יש נשמה. מה, אתם באמת חושבים שינון מגל שצריך לקום כל בוקר ולהגן על ההשפע שאתם מייצרים, יכול להתעורר היום, ביום שלישי בבוקר, אחרי שאתמול הוריתם והנחיתם לתקוף בדחיה, ובערב שמעתם שאתם סמרטוט רצפה משומש, ועוד הבנתם שבלעדיי היית עכשיו בכלא, יא פאקינג כפוי טובה, אני לא מדבר אליך, כן, זה טראמפ. אני קורא כאן ועכשיו להעניק זכויות אדם גם לעבדים נרצעים. אי אפשר לנצל אנשים בצורה כזאת, זה לא אנושי. אי אפשר להשפיל אנשים עד אפר. בסוף זה יתנקם בכם. ינון מוכה יגון, תעזרו לו, תושיטו יד. עד כאן הפנייה. עכשיו, מה היה לנו פה בעצם? סיפרו לנו בשנה, השנה וחצי האחרונות, ביפרים, צמרת רדואן, נסראללה, טילים, טווח קצר, טווח בינוני, החזרנו את החיזבאללה 100 שנים אחורה, ניצחנו, קיפלנו, שקט לדורות. בתכלס כרגע, מצב הביטחוני בצפון הכי גרוע. עכשיו, אז כדי להמחיש את זה, בואו נשמע פשוט. נשמע קודם כל, כמובן, הארכיון של נתניהו זה דבר מדהים, כאילו, פעם היה חדשות מלפני שנה, עכשיו צריך חדשות מלפני שעה. אתמול בבוקר, הנחיתי.
1: יחד עם שר הביטחון.
0: יחד.
1: הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב.
0: לא יהיה.
1: שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו.
0: ברור.
1: מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו להעמיק. בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.
0: חיזבאללה במנוסה, זה משהו... לנצח כשאני אשמע במנוסה, אני אחשוב על שואל במנוסה. טוב, מול זה, תשמעו את השדרן של פוקס ניוז אתמול. פוקס ניוז, כן? לא ערוץ 12. פוקס ניוז. קראתי לזה, כל פעם שאומר F, הוא מתכוון להגיד פאקינג. פאקינג משוגע.
2: The president even called Netanyahu today, asking him to stand down in Lebanon. Trump kind of lit him up. According to Axios, he told him, quote, what the F are you doing? You're effing crazy. You'd be in prison if it weren't for me. I'm saving your ass. Everybody hates you now. Everybody hates Israel because of this. 47's trying to nail down this peace deal, and Netanyahu's trying to lock in as many gains as he can before the deal's done.
0: ואני אסכם, בעצם בקטע המכונן שבגללו, בזכותו הגענו עד הלום, שקוע עד צוואר.
3: ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, ואין לו מנדט מוסרי וציבורי לקבוע דברים כל כך גורליים למדינת ישראל, כי קיים חשש, אני חייב להגיד אמיתי ולא בלתי מבוסה, שהוא יכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו, ולא על בסיס האינטרס הלאומי.
0: אז לסיכום, ואני רוצה פה להעביר בעצם את השאלות לצד השני אליך ינון, קודם כל, אני הייתי אומר שטראמפ מחזיק את ביבי בביצים, אם חשבתי שיש לביבי ביצים, אבל...
4: אם היה אפשר להגיד ברדיו ביצים, כמובן.
0: אשכים, אשכים. כל פעם שאמרתי ביצים, אתה יודע מה? לדעתי אשכים יותר מגיל.
4: אתה יכול להגיד אשך סרוך, במקום ביצה סרוכה, אתה יכול להגיד אשך סרוך.
0: זה שני דברים שונים. הוא אבוס, אומר שר באוזניה. כשטראמפ אומר לנתניהו, אם לא הייתי, אני היית כבר בכלא... אני שואל את עצמי, אחד, האם קרה פה משהו שלא ידענו, שכבר לקחו את נתניהו...
4: שהיו אנשים ששוטרי משטרת ישראל היו בדרכם...
0: לא, על כתום, עם הסרבל הכתום, וזה אחד. ואם לא, רגע, טראמפ לא שמע שהתיקים קרסו? זהו, תורך.
4: אוקיי, קודם כל אני מאוד אוהב את הרצינות שבאת מנתח את הדברים של טראמפ, כן, ואתה מייחס באמת, אתה יודע, כל כך רצינות לכל ניואנס, לכל מילה, זה יפה. זה יפה, סוף סוף דונלד בן פרד מקבל את הכבוד הראוי לו מהתקשורת הישראלית. שזה אהבתי. עכשיו תראה, באופן כללי, אני שומע את הדיווחים בפוקס ניוז, או באקסיוס זה נקרא, כן, איפה שרבית ברק עובד, וראית אתמול את הקטע עם רבית ברק ודרור ועודד בן עמי?
0: כן.
4: אוי, זה גאוני.

0: אני, אל תגיד שאני מודה שראיתי, אבל ראיתי.
1: זה גאוני, זה קטע באמת, זה קטע
0: נפלא. שמע, אבל אתה יודע שלכל אחד מאיתנו יש את הרגעים האלה שלא בא לך על כלום.
1: מה, אולי, יש כאלה שלא ראו, בוא ננסה להשמיע לאנשים.
0: אה, אתה יש לך את זה?
1: מה? אני העליתי את זה בטלגרם, כי זה היה פשוט קטע נפלא, אז ישר אנשים שולחים, כל דבר אנשים שולחים לי, ואז הנה, בבקשה, בוא נראה אם נשמע את זה כמו שצריך, ננסה, נעשה השתדלות למען עם ישראל. חכה שנייה.
2: אבל זה ברק רביד, האם מגיבים בוושינגטון להודעה הזאת שמגיעה מטרה? בינתיים לא. בינתיים לא?
0: מה לא נכון בזה?
2: או שזה לוקח להם זמן לאבד ולנסח תשובה או תגובה?
3: איני יודע, עד כה אין תגובה אמריקאית לדברים.
2: ובאשר ללבנון, באשר לסוגיית לבנון?
3: מה השאלה?
2: אני אחשוב על שאלה, ברק, עכשיו אנחנו רוצים לפעול.
1: זה גאוני, זה גאוני. אוקיי, טוב, בכל מקרה, אז אהבתי. עכשיו תראה, אני רואה שבאמת אתם חוגגים על השיחה הקשה של נתניהו וטראמפ, ואתם כמובן, עכשיו תראה, בן, אתם צריכים להחליט מה הקונספט. מה הקו? כלומר, האם נתניהו הוא נכנע, הוא אפס, הוא כלומניק, אנחנו מדינת חסות, שום דבר, מה שטראמפ אומר הוא עושה, לא, הוא עושה וכל מיני כאלה, או שהוא מתפוצץ, הוא רב איתו, הוא מקלל אותו, הוא עושה לו חיים קשים, הם מגיעים לפיצוצים בתוך השיחות וכל מיני כאלה, והוא נאבק למען עם ישראל. זה צריך לבדוק מה האירוע. עכשיו, לגבי הסיפור שהיה אתמול, אתה השמעת עכשיו, בואו ננסה רק לנתח את הדברים, תשמיע לי בבקשה את האינסרט שבן השמיע לנו עכשיו על שנתניהו דיבר. לא, לא, מה שנתניהו דיבר אתמול, אתה השמעת לי, את האיום שלו על הדחיה, בבקשה.
4: יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום.
1: יפה, תודה, מה הוא אומר? והוא ממשיך, אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות וכל מיני כאלה. מה הוא אומר? הוא יוצר פה את המשוואה. הם לא יראו על תושבי הצפון ויש שקט בבירות. מה טראמפ יסיק בערב, למה אחרי השיחה של נתניהו, שהם יפסיקו לראות על הצפון, ואנחנו לא נתקוף בדחיה. יש מצב, יכול להיות, שנתניהו הודיע את זה בבוקר, כדי ליצור את המשוואה הזאת? האם יכול להיות שנתניהו חשב על הדברים מראש, ואמר, אני הודיע שאני אתקוף בדחיה, כדי לערער פה את הספינה, כדי לערער את הכל, כדי שטראמפ יזדעק ויצור את המשוואה החדשה? האם יש מצב שיכול להיות כזה דבר? האם יכול להיות שנתניהו חשב מראש על מה הוא הולך להגיד? יכול להיות, אני לא אומר באופן ודאי, אבל יכול להיות שנתניהו חשב על מה שהוא עושה. עכשיו, לאן זה ייקח? אני לא יודע, בוא נראה. כן נראה, לא יראה, בסוף זאת המשוואה. יראו לצפון, נראה על הדחיה. בינתיים מעמיקים את השליטה, כמו שאמרו גם את מול שר הביטחון, וגם ראש הממשלה, בדרום לבנון, ופוגעים בהם קשות. ויש להם יותר מ-600 קילומטר מרובע שאנחנו שולטים בהם. לא רחוק בים, בלבנון. לא נסוגים מרצועת הביטחון, מייצרים רצועת ביטחון כדי להגן על תושבי הצפון. כדי ליצור מציאות ביטחונית חדשה. אז אתם תמשיכו עם הנאי וכל אחד, והמחירים הכבדים שאנחנו משלמים, אתם תהפכו אותם לקרדום פוליטי לחפור בו, הנה, אנחנו ממשיכים ואין זה וזה, ואין אסטרטגיה, ואנחנו, לא, אבל אתם עושים את זה כל המלחמה. כל המלחמה אתם עושים את זה, עשיתם את זה בעזה, עשיתם את זה בצפון לפני שנכנסנו ללבנון, עשיתם את זה עם איראן, אתם כל הזמן עושים את זה. נכון, למלחמה יש מחירים. מחירים כבדים. אבל המחירים האלה שהחיילים הקדושים שלנו משלמים, זה כדי להגן על תושבי הצפון, כדי להגן על תושבי ישראל. זה האירוע, מה אתם לא מבינים? מה אתם לא מבינים? יש פה מצב מורכב, שבו משנים את הסיטואציה שבה ישראל נמצאת כבר עשרות שנים. סוף סוף משנים את זה. יש לזה מחיר, זה לא בא בקלות. אבל עובדים, אבל עושים. אבל משקיעים, אבל משלמים מחירים כדי להגיע למטרה. למה אתם כל הזמן מחלישים? תקשיב, אתמול היה החלפת ראש המוסד, רומן גופמן כמובן נכנס לתפקידו, אחרי כל הרעל ששפכתם עליו והקמפיין שעשיתם עליו, אתה ובגלי וכל החברים שלכם במשך שבועות. כמובן שהכל לאחר תברת, וחוץ מהקפלניסטית דפני ברק ארז, כן, ברור שזה קשקוש מקושקש, אבל לא משנה, נכנס לתפקיד. עכשיו תקשיב, דדי ברנע, שדיבר שם באירוע, כמובן, אמר את הדברים הבאים. הוא רצה להודות לראש הממשלה, אמר ככה, אחד, על עצירת התקיפה בלבנון ביום הרביעי למלחמה. זה הדבר הראשון שהוא אמר, דדי ברנע. הדבר הראשון, להודות לו. אגב, זה היה בניגוד לדעתו, אני חושב שדדי ברנע תקף, רצה לתקוף ב-11 בספטמבר. ספטמבר? אוקטובר.
0: הוא רצה, אני אעזור לך, הוא רצה לתקוף, הוא תמך, הרצאה לא באה ממנו, אלא מגלנט והרצי, והוא תמך בתנאי, ואת זה אני לא ידעתי לפרש, שהאמריקאים יסגרו לנו את הפינה מול איראן, וידאגו שזה לא יגרום להידלקות, כי אז זה היה הודעה לפני איראן, כן? שיתחילו לראות עלינו את הטילים הכבדים שלהם.
1: Okay.
0: אז, עכשיו, אתה יודע, אני לא יודע מה זה אומר, כי אני לא יודע אם האמריקאים היו סוגרים לנו את הפינה מול איראן, זה, אתה יודע, זה ביידן. סתם ברמת הדיוק הכרונולוגי.
1: אז הדבר כן. הראשון שדדי ברנע מודה לראש הממשלה אתמול בטקס, זה על זה שהוא עצר ומנע את התקיפה, ביום הרביעי למלחמה, תקיפה בלבנון. הדבר השני, אישור מבצע ביפרים. הדבר השלישי, אישור חיסול נסראללה. ועוד, הוא לא פרט, אישורים מבצעיים נוספים רבים. עכשיו תשמע באיזה מילים הוא בוחר להשתמש שהוא מדבר על ראש הממשלה. זה שאתה כל היום קורא לו הפחדן הרופס וכל מיני כינוי גנאי ומקלל אותו ואין לו שום הישג. זה ראש המוסד. שהוא לא ביביסט, זה אנחנו יודעים שהוא לא ביביסט, זה כבר הבנו. תקשיב מה דדי ברנע אמר, אתמול קטע קטן, בבקשה.
5: לראש הממשלה בנימין נתניהו, תודה על החלטות אמיצות שקיבלת לאורך המלחמה, אשר אפשרו למוסד להביא לידי ביטוי את מלוא יכולותיו, ותרמו באופן משמעותי לחיזוק עוצמתה של מדינת ישראל. לעולם הוקיר לך תודה על החלטות היסטוריות, ראיתי והערכתי את ההתלבטויות שלך, ראיתי והערכתי את ההחלטות הנועזות שלך. תודה רבה.
1: אני מתנצל שאני נאלץ להשמיע לך את הדברים האלה, אני יודע שזה לא פשוט.
0: היית צריך להכין אותי לפחות.
1: אני יודע, אני ביקשתי, יש פה צוות של ערן בחוץ.
0: אני אבל לא שם.
1: הוא אהב נפגעים.
0: דווקא, אתה יודע, רבים אמרו לי שלדאוג לפרמדיק באולפן היום בגללך, אבל במקום זה יצאתי בקריאה נרגשת להגנתך, ואתה לא יודע להעריך את זה, חבל.
1: כן, אני סיימתי את הקטע שלי, אין לי שום בעיה שאתה תיקח את המיקרופון לשימושך הפרטי, כן.
0: הפרטי. תראה, נאמר זאת כך, אין לי בעיה עם האישורים שנתניהו נתן לדדי ברנע ואחרים אחרי השבעה באוקטובר. יש לי בעיה עם האישורים שהוא לא נתן לאף אחד לפני השבעה באוקטובר, כשזה היה נדרש. אחרי זה לא חוכמה. אפילו סבתי המנוחה הייתה נותנת אישורים להרוג את כולם אחרי שהרגו לנו את כולם. אפשר להתווכח על הביפרים, זה מבצע שפוספס, אפשר להתווכח על ה-11 באוקטובר, עד היום אני לא בטוח במי צדק, אני יודע מה אני הייתי מאשר לתקוף, אבל אני מבין את הטיעונים האחרים. אי אפשר להתווכח שעד ה-7 באוקטובר היה פה בן אדם עם חיתול מלא, שהוביל אותנו למדינות ההכלה, שבנתה לנו את כל המפלצות, עד שהתפוצצו עלינו, ועל זה אי אפשר להתווכח. בעניין גופמן, אם אתה מאמץ את דברי דדי ברנע על נתניהו, למה אתה לא מאמץ את דברי דדי ברנע בנושא מינוי גופמן? אני למשל, אני לא יודע אם אתה מעודכן, אבל אתמול אמרתי, ברגע שהבגץ קבע, בהצלחה רומן גופמן, אתה ראש המוסד של כולנו. אני חושב שהחלטת בגץ לא טובה, אבל אני מכן את ראשי כמו תמיד, גם כשההחלטות לא לטעמי, ואומר, זה המצב. אני לא מתנף את בגץ יום קודם בגלל זה הקפה שהם הורידו בצדק ליריב לוין, על זה שלא ממנה שופטים, אני לא מדבר על העליון. כל המערכת קורסת, אבל הוא לקח אותה בת ערובה. אני מקבל את החלטות בגץ תמיד, כי זה מה שצריך לעשות פטריוט ישראלי במדינה דמוקרטית. עכשיו בנושא מה שקרה אתמול, תשמע, אני לא אענה לך כי הטיעון שלך לא היה חלש, הוא היה ישראל כץ, הוא היה רופס. אני רק, בסוף יש עובדות, בבוקר הם הנחו לתקוף בדחיה, ובערב הם נגבו את הביצה מהפרצוף, ולכם יש, לכולכם, זה לא רק אתה, זה גם הם, את היכולת המופלאה הזו, אמנם לא להגן על מדינת ישראל, אבל לחשוב שביצה סרוכה זה סילן. אני רק אקריא לך כמה דברים ממך. 24 באוגוסט 2022, ינון מגל מצייץ, לפיד ביקש לדבר עם ביידן, אבל נענה שהנשיא בחופשה, גנץ טס מחר לוושינגטון, אבל האמריקאים נתנו כבר את התשובה לאיראנים. בקיצור, ממשל ביידן לא סופר את הממשלה הזאת. 14 במרץ, מגל, איזה מזל שטראמפ מקשיב ללפיד, זה בציניות. אפריל 2024...
1: הבנתי את ההקשר?
0: לא חשוב. אפריל 2024, ינון מגל, חלס לחסום כבישים ולפגוע באזרחי ישראל. זה אפרופו מה שקורה עם החרדים, ועל זה אני אדבר איתך בשעה הבאה. בגדול, הסיפור מאוד פשוט, ומי שלא הבין את זה מהאינסרט שאמרתי, אני אסביר. נתניהו אמר בצדק לאולמרט, רק כשהיו חקירות, לא היה כתב אישום, היו חקירות, ונגד אולמרט היו הרבה יותר חקירות מאשר נגד נתניהו, ואגב, אף אחת מהן לא על דברים שהוא עשה במהלך כהונתו. תפרוש, כי אתה בניגוד עניינים. כי מרגע זה אי אפשר לדעת מה שאתה מחליט, אם זה לטובתך או לטובת המדינה. עכשיו, אנחנו יודעים כמה לחץ יפעיל נתניהו על טראמפ שיחלץ אותו מהמשפט. לא חנינה. אני בעד חנינה. אלא ביטול משפט. ואנחנו לא יכולים לבוא בטענות, כשמתברר לנו שהוא עוד צורח עליו בלילה, בלעדיי היית בכלא. כי זה משפיע השפעה ישירה על הביטחון הלאומי שלנו בדיוק. אבל בדיוק כמו שהוא הסביר לאולמרט, אבל כמובן שהוא יודע להסביר לכולם דברים כשיושב ראש אופוזיציה, כולל להגיד שתי קדנציות, מה שתעשה בראשונה, תעשה בשנייה, מה שלא תעשה בשנייה, לא תעשה אף פעם, וכולי. בוא נשמע, אם כבר, בהקשר הזה, עוד קטע שהוא אומר על אולמרט, ב-2007, אני מדגיש שהוא מדבר על כסף לחמאס, אין כסף קטרי ב-2007, זה הכסף שהרשות הפלסטינית מעבירה לחמאס, זה כספי המסים בעצם שאנחנו מעבירים לרשות והיא מעבירה לחמאס. קראתי לזה בחולשתו.
6: ואחר כך הוא אפשר לחמאס לקבל כסף, אמרנו לו תעצור את הכסף, ולכן ראש הממשלה בחולשתו, בבלבולו, בגמגומו, מדרדר את המצבה של מדינת ישראל, והכי גרוע, מדרדר את חומות הבידוד שהוקמו כאן בעמל רב סביב החמאס, מאפשר לו לקבל כסף, מאפשר לו לקבל כסף, תרגם את זה, מאפשר לו לקבל נשק, והנשק הזה יופנה נגדנו, ממשלה כזאת צריכה ללכת הביתה.
0: לימים, אתה תשלח, לא אתה, ינון, בכאן לא חושד, את יוסי כהן לאמיר קטר, כדי שהכסף הזה יהיה גם במזומן, במזוודות, בדולרים. והקנח בדבר שאני עושה לא מעט לאחרונה, וזה מקריא לך את הציוצים של חבריך לערוץ 14, אפרופו כל הטיעון החלש שלך מקודם, על אל ביטון רוזן. שעה לאחר שטראמפ מצייץ שחיזבאללה התחייב לכאורה להפסיק לירות על ישראל, ושלוש שעות לאחר שנתניהו הצהיר שאם חיזבאללה לא יחדל לירות לעבר הרי הצפון בירות תותקף, חיזבאללה מבצע מתח רקטות דו-ספרתי לעבר מספר רב של יישובים בצפון. או שיש אירוע מבצעי מתבשל משמעותי על הפרק, או שממשלת ישראל בפשיטת רגל מוסרית חמורה, מקווה ומעריך שמדובר באופציה א', אני ממתני אחד איתו, אם זה אופציה א', אז כל מה שאני אומר הבוקר לא תקף. בועז גולן עושה ריקלין, למה ריקלין? ריקלין היה ידוע לאורך השנים שהיה מתפוצץ על נתניהו באיזה עניין, ולמחרת מייבב את דרכו חזרה לפנחה. אז בועז גולן מוציא אתמול תמונה של... אתה צוחק עליי?
1: צריך לך באופן כללי. יש פה אגב איזה נהג מונית בשם דורון שולח לי, ינון תגיד בבקשה לבן של מאזינים יש סיוטים מהמחזור של הסינקים שלו.
0: מצוין, לי יש סיוטים ממה שקורה במדינה, זה מתכזז. ומה פשיטת רגע למוסרית החמורה כדבריו של הלל ביטון רוזן. אז בועז גולן מצייץ תמונה של טראמפ, וכותב ראש ממשלת ישראל בפועל, דונלד טראמפ. וממש לסיום, אורית סטרוק באנקדוטה הקומית, האתנחתה הקומית של אתמול, ברוך השם הצבנו את הקו האדום. תיקנו את המשוואה. העיקרון על פיו מדינה נורמלית לא נותנת שהיישובים שלה היו תחת אש יתקבל. כמו שאמר עכשיו שר הביטחון, טראמפ אימץ את המשוואה שקבענו שלפי הירי אל יישובנו, פירושו הפצצות בבירות. אורית יקירתי, אם הבדיחה הזאת לא הייתה על חשבוננו, אפילו אני הייתי צוחק.
1: למה אתה חושב שזו בדיחה?
0: אני לא חושב שצריך להסביר.
7: יאללה, אנחנו נצא לדיווחי תנועה, נמשיך.
1: אוקיי, בוא נצא לדיווחי תנועה ונמשיך.
0: בוא נצא לדיווחי תנועה.
1: קדימה.
8: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני תמנון.

0: השתתפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
4: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. דובר צהל לתיר אמש לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זכרו לברכה מתל אביב, נפל בקרב בדרום לבנון. בתקרית נפצעו 5 לוחמים נוספים, 3 באורח קשה ו2 מוגדרים במצב קל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. סרן סילבסטר, זכרו לברכה, היה הרופא של גדוד שקד מחטיבת גבעתי, בן 30 בנופלו. יהי זכרו ברוך. במהלך הלילה נשמעו אזעקות המטריות על ירי רקטות וטילים בעשרות יישובים בגולן ובגליל העליון, בהם צפת, ראש פינה, חצור הגלילית, מלכיה, אלמגור וחדנס. כמו כן, בהתראות שהופעלו באזור מטולה, דובר צהל עדכן כי רקטה התפוצצה סמוך לכוחות בדרום לבנון, לא דווח על נפגעים. בתוך כך, פיקוד העורף הודיע כי החל מהיום בשעה 4, זמן התגוננות יוארך מדקה לדקה וחצי ב-161 יישובים ברחבי הצפון. ביניהם חיפה, הקריות, מגדל העמק, בית שאן וביישובים במועצות האזוריות גליל תחתון, עמק ישראל, עמק המעיינות והגלבוע. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה, מחר יהיה דומה, בחמישי תחול עלייה נוספת במידות החום ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: רגע, אתם בעניינים.
5: נשמע, אתה כל כך הרבה משמיע לי ציוצים של אנשי ערוץ 14. אני לא מבין איך זה מסתדר עם הטענות שזה ערוץ המשטר, ערוץ השלטון. כאילו, אתם כל הזמן אומרים ערוץ השלטון, ערוץ המשטר, השופרות, השופרות, וכל האירוע. אני לא מבין איך זה, אתה יכול להסביר לי איך זה מסתדר?
6: אני ברעיון?
5: לא, לא רעיון, לא.
6: אני מוכן. לא, אני מוכן.
5: בבקשה. כן?
6: אז דבר 5 דקות, סליחה.
5: טוב, אוקיי. אז זה קצת, זה סתם שאלה שפשוט לא כל כך הבנתי. מצד שני, אתה באת והכרזת שאתה מקבל את החלטת, מרכין את ראשך בפני החלטת בגץ. תשים לב לחברך לרעיון, למחנה המטורללים, רונן צור. אחד המסיתים הגדולים של מדינת ישראל, באמת מבעיר בעירות, מבעיר דלקות, יורק לבעירות ומבעיר דלקות. שים לב, הוא כותב כך אתמול: השופטים המופקרים של בגץ אישרו למנות את גופמן רק כדי למנוע מיריב לוין להצית מלחמת אזרחים. למה לתקוף ככה שופטים? למה לדבר בצורה כל כך אלימה? למה התקיפה של שומרי סף, בגתן וטרש? למה לעשות ככה? למה לדבר? זה מאוד לא ערכי בעיניי כל האירוע הזה. בכלל, זה קצת מצחיק להיזכר בארכיונים שלכם, שכתבתם בזמנו על גופמן, כל מה שאמרתם, שהוא לא ימונה, מה זה גליקמן, לגופמן תהיה בעיה גדולה בבגץ, עם עמדת גרוניס שקבע כי ישנם פגמים מבחינת תואר המידות של גופמן. יש איזה אחד מהשמאל הרופף, דני גלנט. רומן גופמן לא יהיה ראש המוסד. נקודה. צפו בקשב רב בעיתונאי העל הפטריוטי ג'וש בריינר, שמסביר באופן קוהרנטי מדוע אין סיכוי שגופמן יהיה ראש המוסד. בראש ובראשונה, כי הוא אינו מתאים. אבל גם פשוט כי הוא אינו ראוי. אוקיי? ג'וש הסביר באופן מאוד מאוד קוהרנטי למה אין סיכוי ולמה הוא לא מתאים. זאת אומרת, ג'וש קבע שהוא לא מתאים. ואותו טיפוס מהשמאל הרופף, דני גלנט, קובע פה שגופמן לא יהיה ראש המוסד. אוקיי, החיבור שלכם למציאות, כפי שאנחנו יודעים, הוא לא מאה, הוא לא להיט, כן. לגבי, זה אמרנו, זה פה... היה אתמול אירוע מאוד מאוד משעשע באילת. כמה זמן נשאר לי, שר? כמה זמן נשאר לי? 2.5 דקות. שימו לב, היה אתמול כינוס.
6: אתה עמוס, יש לך יותר מדי זמן היום.
5: אולי נשמיע את כל הדנה וייס וכל השופטים אחרי זה בשעה הבאה, ובינתיים נתמקד ב... ביועמשית, ששוב, איך אומרים, הושלחה, הושלחה אל המדרגות, אחרי שהיא טענה שבלתי אפשרי להגן משפטית על עמדת הממשלה בפרשת גופמן. בלתי אפשרי. עכשיו תגיד לי אתה, זאת יועצת משפטית לממשלה. איך עוד פעם קרה שהיא, את הלקוח שלה, הממשלה, היא יוצאת נגדה, ושוב היא מפסידה. איך זה יכול להיות? אתה יכול להסביר לי? עכשיו אני רוצה בכל זאת להשמיע לכם את דנה וייס אתמול, שהייתה הכוכבת הראשית בכנס לשכת עורכי הדין. כן, אני לא רוצה להגיד שמה שקרה שם זה אורגיה שאנשים מתלקקים אחד על השני, אבל בניגוד לליכודיאדה, ששם זה מזרחים ואסור לעשות כנסים באילת, פה מדובר באשכנזים, אז אין שום בעיה שהם יהיו באילת ויעשו. בוא נשמע את דנה וייס מדברת על היועמשית, בסדר? תן לי איזה סינג שלה על היועמשית, משהו.
1: אפשר גם לבקר, אבל בוודאי, ובוודאי שיש כאן כאלה איתנו, ועדיין אין אלא להכיר בעובדה אחת פשוטה. יש לנו יועצת משפטית לממשלה שעשויה מפלדה. לא מתרגשת, לא נבהלת.
5: ולא ממצמצת, ככה היא המשיכה, ולא ממצמצת. זה דנה וייס, עיתונאית שמסקרת... סקרה שנים את התחום המשפטי, בכנס שהיא מקבלת עליו כסף, בתשלום, כן? זה מה שהיא אומרת, בכנס לשכת עורכי הדין באילת, שכל הגברדיה...
6: אתה יודע שהיא מקבלת כסף?
5: נו מה, היא עושה את זה בהתנדבות?
6: אני הייתי פעם אחת בכנס לשכת עורכי הדין, ועשיתי את זה בהתנדבות.
5: אוקיי, אז אם זה בהתנדבות, אני אשמח לתקן. טוב, יש עוד סינקים, נשמע אותם בהמשך. כן, בבקשה, בן כספית.
6: אם אני צריך לבחור משפט מכל המשפטים שאמרת, שאולירלרת, יותר נכון, כי זה הבוקר לא קל. עכשיו שהוא בעצם האתנחתא הקומית, אז זה המשפט הזה. החיבור שלכם למציאות הוא לא מאה, הוא לא להיט. כה אמר ינון, מוקי היגון. יקירי, הבית דרומה, הבית צפונה, הבית צפון מזרחה. זה החיבור שלכם למציאות. תעקוב אחרי מה שקורה בצפון. אחרי הגננות והמורות שמשוחחות על התלמידים הקטנים, אחרי האימהות, יש לי כמה סרטונים, אבל זה לא יעבור טוב ברדיו, שחשות לגן לחלץ את הפעות או הפעותה, אחרי המשילות שאיננה, אחרי החבל ארץ שנזנח, ורק חודש אחרי נתניהו נזכר להודיע שיש משוואה. מה קרה לפני זה? אתה לא סופר את קריית שמונה בגלל שזה אביך אישטרן? לא סופר את מטולה כי זה שמאלנים? ואנחנו לא מחוברים למציאות. נזכיר לך את כל הקשקשת של הניצחון המוחלט והכובעים הגרוטסקיים. כשאתה מסתכל בדרום, אנחנו בידיים של מועצת השלום. מלדנוב הסביר במועצת הביטחון אתמול שלשום שאין שום סיכוי שחמאס יתפרק מנשקו. חיזבאללה עושה לנו בית ספר אחרי שהוא בס, קופל, נתחן ונעלם. ואיראן זה איראן, מוג'טבה, אני לא יודע אם הוא חי או מת, אבל הוא מקפל אותנו. הוא מקפל את טראמפ שמקפל אותנו. ואנחנו לא מחוברים למציאות. שמע עוד דבר של נתניהו, כי לא הספקתי להעביר את זה היום ליואב, כך תשמע.
7: אני מעולם לא הסכמתי לתת התחייבות כזאת, ותוך דקות או ימים, ראש הממשלה בפועל, יאיר לפיד, שיהיה ראש הממשלה לא רק האמיתי, אלא גם הרשמי האמיתי, בעוד שנתיים, הלך וויתר על העיקרון הריבוני הזה של הגנת מדינת ישראל מפני איום קיומי, נתן את זה כך, בלי לחשוב. וזה אומר לכם הכל. זו ממשלה שמסכנת את ישראל בפנים על ידי מחדלי הקורונה שלה וחוסר המנהיגות והמלל והרב חסרי הכיסוי שלהם. ומנגד היא מפקירה את ביטחוננו בחוץ על ידי הכניעה הווסלית הזאת למדיניות שאמורה ליישר קו עם התגרענותה של איראן.
6: המציג הינו ליצן חלול, צריך להוסיף, לא סתם ליצן. יש ליצן ויש ליצן, זה גם חלול. הרי כל מה שהוא מבטיח 30 שנה באותו בריטון עמוק ועשיר, ושפה, אם כי האנגלית שלו יותר טובה מעברית, ועדיין העברית מצוינת, הכל מתפוצץ בפרצוף. עד השבעה באוקטובר, ומהשבעה באוקטובר. בשביל מה היה צריך להבטיח ניצחון מוחלט? הרי כל אדם שמעט שכל בקודקודו יודע, במזרח התיכון אין ניצחון מוחלט. הרי אין יותר ניצחון מוחלט מששת הימים, ועדיין, דקה אחרי זה, התחילו הצהרות מחדש. הערבים לא הולכים לשום מקום. שרון, היה לו, שרון ובגין, כן, היה להם מספיק כוח להעלות את ערפאת על אונייה בבירות, אבל חיזבאללה לא היה לו אוניות, כי הם לבנונים. ערפאת לא היה לבנוני. אתה צריך לעבוד גם עם מקלות, גם עם גזרים, גם עם נבוט וגם עם חוכמה. סוף מעשה במחשבה תחילה. לא לקשקש, לא לפטפט, לא להבטיח, לא לייצר כל מיני אשליות. זה כמו, אתה יודע מה זה? מה הזכיר לי מה שקרה אתמול? בלון. כשאתה מנפח בלון ככה עד כמעט שהוא מתפקע, מחזיק אותו כזה בזנב, ואז אתה עוזב אותו, ואז הבלון משתולל בחדר ביבבה. ותוך 4 שניות, מה שהיה גדול ועגול ומרשים, זה סמרטוט קטן וצבעוני מוטל בפינת החדר, וזה ככה בדיוק נראו אתמול נתניהו וזנבו ישראל כץ, אחרי שטראמפ שטף אותם, נתניהו, כמו ששוטפים תינוק. תשמע, פרץ הכללות שהוא השמיע אתמול, תראה, אני, אתה יודע, אני תמכתי בבחירתו של טראמפ, בניגוד הפעם הראשונה שבה טעיתי, תמכתי, אמרתי, ולו בשביל איראן, ואני לא מתחרט על זה. אבל עדיין, לשים את כל הביצים ולגייס נשיא אמריקאי שיתערב בהליך פלילי בישראל, ויבטל לך את המשפט, ואז אתה, כשהוא בא ואומר לך, אחר כך אתה עומד בפרצוף, כשביטחון הצפון על, על, על, על, על כף המאזניים, אי אפשר לבוא בטענות לטראמפ. מי שהציל את הסמכות, והפריט את הביטחון העצמי, הפריט בטט, לטובת טראמפ, כדי לחלץ אותו ממשפטו, וזה מחזיר אותנו לאותו אינסרט, שהוא אומר לאולמרט, תפרוש כי אתה בניגוד עניינים. אז נתניהו, אתה הרי לא תפרוש לעולם, אבל אתה בניגוד עניינים. פרסומות.
3: עכשיו, ינון מגל, ובן כספית.
8: השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, אגווניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
12: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
13: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
14: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
15: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
16: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
18: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
19: קרפור.
18: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
20: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
21: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: כל רגע, רדיו שנוגע.
3: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
5: שלום ליאב צרפתי.
23: שלום.
5: בן דוד של סמל ראשון אדם צרפתי, השם ייקום דמו, שנפל בלבנון מרחפן נפץ. תודה שאתה איתנו, אנחנו משתתפים בצערך.
23: כן, ימים
5: רבלים.
23: אני חושב להרים את הראש.
5: ספר לנו על האדם.
23: כן. אדם היה אדם הכי חייכן בכל חדר, הכי מוצלח בכל. זה שאתה מחכה לראות אותו ברוחות שישי, וזה שלא נגמר מה לדבר איתו על הכל. אהב את מה שהוא עשה, הוא אהב את המסלול שלו. חיכה לזה מגיל קטן והתאמן לקראת זה. שתקשה לדבר עליו, כאילו כבר הלך.
6: מאיפה הוא בארץ?
23: ראש העין.
6: וכאילו, היה לו בתוכנית להיות במגלן, לעשות שירות קרבי, איך הוא ראה את הצבא?
23: הוא אהב מאוד את הצבא, הוא אהב מאוד את המסלול, את החברים לצוות, לא הפסיק לדבר עליהם. כבר מגיל קטן, הוא ידע שזה מה שהוא רוצה לעשות, הוא לא הפסיק לשאול שאלות. כשאני הייתי בצבא, הוא לא הפסיק לשאול שאלות על הצבא, הוא לא הפסיק לנסות להבין איך נהיים טובים יותר, איך משתפרים בדברים בשביל להתקבל למסלולים האלה. הוא רדף את זה בכל הכוח, זה תמיד היה חלק ממנו. הוא אהב מאוד את המדינה, מאוד.
6: ממתי בעצם הוא מגויס? הוא בשבעה באוקטובר הוא היה בצבא כבר או שרק אחרי?
23: אחרי. הוא מגויס כמעט שנתיים עכשיו.
6: ומה הוא סיפר על מה שעובר עליו ביחידת החוד הזו בכל הגזרות? כמה זמן הם היו בלבנון?
23: הם היו בכמה גזרות, אבל ללבנון הם בדיוק נכנסו, ממה שאני הבנתי. האמת ש... בדיוק לפני שהם נכנסו, עשינו ארוחת שישי, ראינו אותו, הוא בדיוק הגיע, ואחרי הרבה זמן שלא ראינו אותו בארוחת שישי, ואחרי זה הוא נכנס, והוא נלקח לנו.
5: הוא סיפר, הוא דיבר על השירות בלבנון?
23: מכמה שהוא יכול להגיד הוא סיפר, אבל יש דברים שאי אפשר לומר, ודברים שהם עשו שם, ובמהלך היום-יום הוא דאג לשמור על אווירה טובה, הוא דאג לשמור על צחוקים, הוא דאג לשמור על זה שבינינו טוב. אז כשמדברים בלי משפחה, אנחנו פחות מערבים את הדברים האלה בשישי.
5: כמה היית בקשר איתו?
23: אמנם לא היינו בקשר יומי, אבל אני מגדיר את עצמנו כקרובים. לראות אחד את השני באירועים משפחתיים, אמנם טיפה עכשיו עם המסלול והכל, הוא היה יותר עמוס ורואים טיפה פחות, אבל לראות את אדם זה היה אחד הדברים יותר משמחים כשיצא לנו לעשות, כשנפגשים עם כל המשפחה ולדבר אחד עם השני, והוא היה שואל שאלות ומתקשר לשאול איך אפשר לשפר משהו, איך אפשר לעשות משהו, ותמיד זה היה חשוב לשמוע ממנו.
6: הוא תכנן ללכת לקצונה? היו לו תוכניות לאחרי הצבא?
23: זה מצחיק שאתה שואל. התוכניות שלו אחרי הצבא כללו בעיקר, אני בדיוק שאלתי אותו האמת, מה הוא מתכן לעשות. הוא אמר שמה שהוא רוצה לעשות זה להמשיך כרגע עם הצוות שלו, ולא להסיט את המחשבה מזה, וכשהסתיים הוא יודע לעשות את ההמשך הזה. הוא רצה לטייל מאוד עם הצוות אחרי שהם השתחררו, ורק אחרי זה להבין מה מתאים לו, כי הוא אוהב את הדברים בדרך שלו. ו...
6: מתי בעצם היה תאריך השחרור שלו בערך?
23: אדם לא השתחרר.
6: לא, כאילו מתי צפוי להיות?
23: עוד שנה הוא היה מוסיים את הסדיר, וזה להתחיל לש.
6: עוד שנה?
23: כן.
6: יהיו לו אחים ואחיות?
23: אחות תנה, זוהר.
5: טוב, ליאב צרפתי, בן דוד של סמל ראשון אדם צרפתי, השם יקום דמו, תודה שדיברת איתנו.
6: תנחומי מעומק הלב, ליאב.
5: מקום ינחם אתכם. תודה.
23: תודה רבה.
5: כן, בן, אתה יכול לדבר.
6: שמע, אתה יודע, ברגעים כאלה אנחנו הכל מתגמד. לא רוצה להתווכח איתך עד סוף השעה הזאת. אני חושב על החבר'ה שנמצאים שם. אני חושב על מצד אחד, אתה מכיר אותי, זה לא אומר שלא תמשיך להכפיש אותי, אבל אני ביטחוניסט, אני תמיד בעד חתירה למגע, ובלבנון השנייה קראתי לאולמרט להמשיך, וכו' וכו'. ועדיין אני שואל את עצמי, מה הייתי עושה אם היה לי עכשיו שם בן, או בת, אגב, היא מתגייסת, אלונה.
5: לאן?
6: אתה לא רוצה לדעת, וגם אסור לי להגיד. אבל זה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קרבי. ואין לי מושג איך זה קרה, ותמונה ועדת חקירה ממלכתית.
5: סיירת מטכ"ל?
6: זה. זה לדעתי עוד אי אפשר, לא?
5: זה בעיה יותר קרבית, אבל בואו אני מנסה לחשוב.
6: יש יותר. תאמין לי שיש יותר.
5: אני מנסה לחשוב לאן כאילו... מה... אוקיי.
6: מה הוא אמר? מרינס.
5: מרינס.
6: בקיצור... כי מצד אחד, שמע, כל מי שאני מדבר איתו אומר לי, הדבר העיקרי שאנחנו עושים זה להתחמד, מפחדים, מסתכלים לשמיים, מפחדים מרחפנים. עכשיו, את האיום זה לא מסיר, זאת הבעיה שלי. זה לא מסיר את האיום, תקן אותי אם אני טועה. הצפון ממשיך להיות תחת אש. אז אני הייתי מאוד במבוכה. עכשיו, עזוב את כל הוויכוחים, כן? ברמה הכי פרקטית.
5: מה?
6: לא?
5: מה ברמה הכי פרקטית?
6: המבוכה הזו שמצד, אתה יודע, יש
5: זה מלחמה. בין זה מלחמה, במלחמה.
6: לא ידעתי,
5: כן, מקודם אמרת שחמאס עושה לנו בית ספר, אני חושב שאתה טועה. אני חושב שאתה טועה מאוד. אני לא יודע איך הגעת למסקנה הזאת שחמאס עושה לנו בית ספר. זה אולי בדחיה אומרים שחמאס עושה לנו בית ספר. האמת היא שאני שומע את הפרשנים הלבנונים, כן? לא השיעים, הפרשנים הלבנונים, שמדברים על זה שחמאס מובס. איך חמאס עושה לנו בית ספר?
6: מה חמאס עכשיו עם הלבנונים?
5: חיזבאללה, איך...
6: התבלבלת.
5: כן, אמרת שחיזבאללה עושה לנו בית ספר. איך יכול להיות שחמאס עושה לנו בית ספר כשאנחנו שולטים על...
6: חיזבאללה!
5: 10% מלבנון. 10% מלבנון. איך יכול להיות שיש לו איזה 7,000, 8,000 הרוגים, כן?
6: הסברתי לך אתמול גם.
5: איך אתה אומר שזה המצב הכי קשה בגבול הצפון, כשאני לא רואה... אני לא רואה פה שאזרחים נהרגים, אני לא זוכר מתי אזרח נהרג מאש לבנון בפעם האחרונה, אבל גם אם זה קרה, ברור שלא מדובר פה באחד האירועים הקשים של גבול לבנון, שהיו בהיסטוריה של גבול לבנון. אתה סתם ממציא. אתה סתם ממציא. נכון, חיילים נופלים, נכון, יש מחירים.
6: ניסיתי.
5: נכון, אנחנו עובדים, נכון. זה התפקיד של צבא, בן. זה התפקיד של חייל קרבי.
6: ניסיתי לייצר עד סוף השעה אווירה שלא תכלול את הסתם ממציא, אבל לא חשוב. אני אסביר לך שוב. יחסי הכוחות בינינו לבין חיזבאללה סלש חמאס ברורים. אין לנו בעיה לגבור עליהם, אנחנו גוברים עליהם, מייצרים הרבה יותר נזק שם מאשר פה. למרבה הצער, תמונת ניצחון, מכיוון שאתם הגדרתם אותה, זה אם הם נשארים על הרגליים ושולטים בעצמם אחרי. התשובה היא כן.
5: אנחנו שם?
6: גם בעזה.
5: אנחנו שם? מה זה אם?
6: מה זאת אומרת אנחנו שם? וגם חיזבאללה שם.
5: המלחמה נגמרה?
6: אנחנו
5: כרגע שולטים בלבנון, בדרום לבנון, עד הליטני.
6: זה שאתה רוצה שהיא תימשך לנצח, אני יודע. אבל מדינת ישראל לא יכולה לרשות לעצמה מלחמה שנמשכת לנצח.
5: אבל אנחנו כרגע שולטים עד הליטני.
6: לנצח.
5: מחריבים להם את הכפרים.
6: מה יוצא לצפון מזה?
5: הרסנו 10,000 בתים.
6: תעלה הצפונה ותראה מה קורה.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
21: השעה בחסות ויקטור יפולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
25: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
26: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
27: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
28: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
29: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
30: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
31: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
32: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. סרן דוקטור אור יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקט בגבעתי, נפל בדרום לבנון, כך התיר אמש לפרסם דובר צהל. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני. בתקרית נפצעו 6 לוחמים נוספים, בהם 3 במצב קשה. דניאל גואדי, חברו של אורי, ספד לו בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי, ב-103 FM.
33: הוא ישבת על הספה, ממש, הייתי רואה טלוויזיה, אני מסתכל על התמונה, אתה יודע, נכנס לזה, אני רואה פתאום תמונה מופיע, אני אומר, זהו, מכה, איזה תמונה, והיה לי מאוד קשה, את האמת, לא ישנתי גם. מעבר שהוא היה ספורטאי שלי, שהיה מתאמן, היה חבר טוב, באמת, אתה יודע, עם התוכניות, אני מדבר איתי כמה שהוא רוצה לתרום לצבא בתור רופא, שהוא רוצה לעזור ללוחמים, איש מדהים, איש ערכי.
32: בעקבות חשיפת חדשות 12, החל מהיום ב-4 אחרי הצהריים, זמן ההתגוננות יוארך מדקה ל-90 שניות ב-161 יישובים בצפון הארץ, בחיפה, בקריות ובכרמל. פרשננו אלמוג בוקר מוסיף כי פיקוד העורף ימשיך לבחון עדכון של זמני ההתגוננות באזורים נוספים, בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים. פרשת שחיתות חדשה בצפון, 14 חשודים בהם סגן ראש עירייה נעצרו בחשד לשוחד, הטיית מכרזים ועבירות נוספות. בעיריית נהריה חשפו כי עובד העירייה מעורב בפרשה. כתבתנו שרון קנובליך.
1: במרכז הפרשה עומד סגן ראש עירייה בצפון הארץ. לפי החשד, עבריינים, קבלנים ועובדי עירייה בכירים פעלו יחד במשך תקופה ארוכה להטיית מכרזים ולקידום אינטרסים כלכליים. במשטרה חושדים כי גורמי הפשיעה השתלטו על מוקדי כוח מרכזיים בעירייה, בהם ועדת המכרזים וועדת התכנון והבנייה, וגרפו לכיסה מיליוני שקלים. במהלך המעצרים נתפסו רכבי יוקרה, יאכטה ונכסי נדל"ן בשווי מיליוני שקלים. החשודים יובאו היום בצהריים לדיון בהארכת מעצרם בבית המשפט השלום בפתח תקווה, ובמשטרה מעריכים כי צפויים מעצרים נוספים בהמשך החקירה.
32: הכנסת אישרה אתמול את ביטול הפטור ממע"מ עד $130 בהזמנות מחול. בכך תשוב תקרת הפטור ממע"מ לסכום של $75. על פי רשות המיסים, חבילות שיגיעו החל מהבוקר לישראל יחויבו על פי המדיניות החדשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
9: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים יתבהרו. הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול-אין פלוס הזה? פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
32: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037

0: אתה מבין מה אני אומר? בקיצור, כשאתה יושב ברדיו ואומר שחיזבאללה עושה לנו בית ספר, אתה כרגיל, כמו לאורך כל המלחמה, משרת את האג'נדה של האויב. לעשות דמורליזציה, להראות כאילו הוא מנצח, כאילו הוא מביס אותנו, הוא עושה לנו בית ספר, בעוד ששוב, אין לכם שום קשר למציאות. אין לכם שום קשר למציאות. באופן אמיתי, יש לנו יחס של הרוגים, 1 ל-100 פחות או יותר, חושב שיותר בעצם. מעניין אותי באמת אם זה יותר מ-1 ל-100, נגיד 1 ל-100, כבשנו שטח אדיר בלבנון, כן? אנחנו פוגעים בהם קשות, ברצועת עזה, אנחנו על, עוד מעט על 70% מהשטח, איראן חטפה מכות, אתם עוד באיזה הזיה אומרים שהמצב של איראן יותר טוב בתחילת המלחמה, אחרי שהם ספקו שם, כל ההנהגה פחות או יותר חוסלה, כל מדעני הגרעין, כל התעשייה הצבאית, כל חיל הים, כל חיל האוויר, נזק גדול מאוד לתעשיית הטילים, אני יודע מה, לאלפי הרוגים, איזה 5,000 הרוגים, ועוד המון המון המון דברים, ואתם ממשיכים עם הדמורליזציה, אבל אתם הבטחתם ניצחון מוחלט, ומה הוא אמר, וכשתוך כדי כל המלחמה, אתם מחלישים, אומרים להפסיק, אומרים לעצור, זה התחיל מרפיח, פילדלפי, הפרימטר, לבנון, הכל, כל הזמן, להיכנע, לשחרר את הנוחבות, לתת להם את מה שהם רוצים, לתת להם את כל השטח, בסוף מה? ובסוף מה? אנחנו עומדים במצב, נכון, יש נפגעים, יש אירוע עם הרחפנים, שהיה פה מחדל, שלא התכוננו כמו שצריך. היה מחדל. זה כמובן ביבי אשם, אין איזה שום ספק, הרמטכ"ל לא אשם, הצבא לא אשם, אף אחד בצבא אין לו אחריות על הרחפנים האלה, כאילו לא הייתה מלחמה באוקראינה, זה לא קורה שם כבר שנתיים, הכל, אבל ביבי, ותתחזור, אבל ביבי אמר לפני 6 שנים, אבל ביבי אמר לפני 6 שנים, אבל ביבי אמר לפני 6 שנים, אבל ביבי אמר לפני 6 שנים, אבל ביבי אמר לפני 6 שנים, ותשמיע עוד צינקים, מה הוא אמר לאולמרט, מה הוא אמר לזה, וכל זה, ואז אתה תגיד, המצב הכי קשה בצפון, מה המצב הכי קשה בצפון? זה המצב הכי קשה בצפון? מתי היה הפעם האחרונה שמישהו מהצפון נהרג? אני לא זוכר כבר. אני זוכר שהיה בחור אחד שקיבוצניק שנהרג מאש כוחותינו, זה אני זוכר בפעם האחרונה מה שהיה. איך המצב הכי קשה בצפון? מה המצב הכי קשה בצפון? נכון, יורים, זה קשה, זה מורכב, יש מלחמה, נכון, יש מלחמה, נכון, מנסים לפתור את האירוע, לא, אתם תחלישו, לא, אתם תפגעו, לא, אתם תפגעו, חיילים עושים משקיעים, מחרפים נפשם בלבנון, תחלישו. הם כובשים, לא, אנחנו לא עושים, אני רוצה, כמה אפשר? באמת, כמה אפשר? לא, אבל טראמפ, אבל רב עם נתניהו. נו, אז הוא רב עם נתניהו. מה זה אומר? שנתניהו רב איתו. אז מה זה אומר? שהוא נלחם למען עם ישראל. אז מה זה אומר? עכשיו אתה משמיע לי, לא, הוא בערוץ 14, הוא אמר וכל מיני כאלה. נו, באמת, כמה אפשר? כמה אפשר? כל היום, דמורליזציה, כל היום לפגוע ברוח. איי, בסדר. בוא נחזור ברשותך לחגיגה של האשכנזיאדה באילת, ונשמע עוד קצת מהכוכבת הראשית, דנה וייס. בוא נשמע עוד משהו שהיא אמרה על היועמ"שית. כן, מה, העיתונאית, היא לא שופר. זה לא שופר, הם לא שופרות. כן, זה רק אנחנו שופרות. אתם לא שופרות, בבקשה.
1: ולא להסדיר את היחסים. ובתוך כל זאת נמצאת אישה שספק אם בכלל יכלה להעריך מה מצפה לה אז, כשנהנתה להצעה של שר המשפטים דאז גדעון סער, כשעוד גמר עליה תעלל לקחת את התפקיד הזה. רבים שאלו אז מי זאת, אצלנו במערכת התקשו עם השם, חיפשו תמונה, מי זו האישה הזו שניפצה את תקרת הזכוכית והייתה לראשונה בתפקיד? שאלו ולא יכלו לשער את התשובה, ולא יכלו לשער כמה, מסכימים או לא, עוד יכירו לה תודה. היא וצוותה, שמוצאים את עצמה מושא של מתקפות אישיות פרועות, נאצות שאסור לחזור עליהן, אבל מסוכן עוד יותר לנרמל אותן, תחת איומים והבטחה, מסמלים בעיני חלק מהעם את כל מה שרע. כתובת להאשמות לכל מה שלא עובד כאן, תמיד אפשר להאשים את היועצת. וגם מי שחושב וחולק על ההחלטות, ואין אפשרות שלא לטעות בקצב המטורף הזה, לא יכול שלא להתקומם על הפסים האישיים ש...
0: טוב, זה ממשיך, והשמעתי לך גם לפני
2: זה. שאלתי את עצמי עד מתי אתה תשמיע את
0: זה. זה ממשיך, בוא עכשיו תשמע, בוא אני ממשיך, הנה אני ממשיך, עכשיו תשמע מה היא אמרה על איציק. איציק המכונה נשיא בית המשפט העליון, בבקשה.
1: כל פעם שאני רואה את האירועים שעובר נשיא בית המשפט העליון, אני מנסה לדמיין איך זה מרגיש, כשהוא מגיע לאירוע ומוחרם, כאשר מסרבים להזמין אותו לתקסים ולפתיחת המושב בכנסת, כאשר מסרבים לקרוא לו בתואר שניתן לו בדין על ידי המדינה, וכאשר משאירים את ידו המושטת לשלום תלויה באוויר. אבל השופט הזה, כמו יתר השופטים במערכת, עומדים איתן, מגוונים בעמדותיהם ותפיסותיהם המשפטיות, אבל מאוחדים בתפקיד ההיסטורי שנזדמן להם.
2: על זה נאמר, ריגשת.
0: כן, תגובתך, בן.
3: זהו?
0: כן, אני רוצה לשמוע מה דעתך על מה ששמענו פה עכשיו. מה זה הדבר הזה? מה זה היה הדבר הזה? אני אשמח לשמוע מה אתה חושב על זה.
3: תודה. אחד, אני מסכים עם כל מילה שאמרה דנה וייס, והייתי יכול אפילו להוסיף עליהן הרבה מילים. אבל, אני מודה ומתוודא, זה פחות מעניין אותי היום. אותי, אני מתעניין היום בהשמדת הערך הטוטלית, על מדינת ישראל שגרם בנימין נתניהו. אתה תמשיך...
0: טוב, זה יום חריג, בדרך כלל אתה לא עוסק בזה.
3: אתה תמשיך להשמיע סינקים של דני גלנט, ואני אמשיך להשמיע סינקים...

0: זה מי שהפך אותה למדינת חסות. זה מי שגרם לה, בפעם הראשונה, להפסיד שטחים לחמאס. זה מי שבמשמרת שלו, כפי שהוא הגדיר אותה, עכשיו זו המשמרת שלי, חמאס כבש בסיסים צבאיים ויישובים, שחט, רצח, אנס ושרף אזרחים, נשים, זקנים וטף. זה האיש שהחליש את ישראל. לא מי שאומרים את האמת על מצבנו, שזה אחרוני העיתונאים החופשיים שנותרו פה. מי שהחליש את ישראל זה מי שאמר את הדברים הבאים, ואני מבקש שתשמיעו את האינסרט שקראתי לו, לא.
1: בראש ממשלה בישראל חייבת להיות יכולת אחת, יכולת אחת. ואם אין לו אותה, הוא לא יכול להיות פה. הוא צריך להיות מסוגל להגיד מילה אחת לנשיא ארצות הברית, והמילה היא לא.
0: בעודו אומר את זה, כמובן כשהוא יושב ראש אופוזיציה, הוא אומר הרבה דברים כיושב ראש אופוזיציה. כיושב ראש אופוזיציה הוא קורא להקמת ועדת חקירה ממלכתית על קשקשת הפגסוס, או אני לא זוכר איך קראו לזה. כיושב ראש אופוזיציה הוא מודיע, באותו בריתון, אני אחסוך מכם את האינסרט, שאצלו לא יקרה מצב שנגיד לצהל לעצור באופרת יצוקה. איך שהוא עולה לשלטון, הוא מורה לצהל להפיל את שלטון חמאס. כיושב ראש אופוזיציה הוא אומר, אסור לתת לחמאס כסף, השמעתי את זה בשעה הקודם, וכולי וכולי וכולי. זה האיש שהחליש את ישראל. זה האיש שהביא אותנו למצב שאליו הגענו. יש לי עכשיו הפצצה של הודעות מהדובר של גדעון סער, תחת הכותרת ישראל מגיעה לפסיפיק. שר החוץ גדעון סער פתח את שגרירות ישראל בפיג'י. סבבה, זה מתכזז. וושינגטון מתנהגת אלינו כמו לסחבה. נשיא ארצות הברית צורח עליו, אומר לו, בלעדיי היית בכלא, עוד לא ענית לי על למה הוא התכוון. איפה, הרי התיקים קרסו. מה קשור כלא עכשיו? אבל גדעון סער בפיג'י, אני מכיר טוב את גדעון סער, כי את כף ידי. אני אתאר לעצמי מה עובר במה שנותר לו מהמוח בימים טרופים אלה. אז האמת היא כזו, הסקט ושמע. כבשנו שטח, הרגנו, כל מלחמות ישראל, אנחנו כובשים שטחים והורגים. אנחנו מאוד מאוד חזקים. לא בזכות נתניהו, נתניהו עושה הכל כדי לפרק את הלכידות ואת העוצמה ואת הטכנולוגיה. בזכותנו, בזכות הלוחמים שלנו והמדענים שלנו והטכנולוגיה שלנו, וכל מה שהממשלה הזאת נסה לפרק מיוב קיש העלוב דרומה. הסיפור הוא המצב בצפון. לא נהרגו אזרחים. תגיד, אתה רואה חדשות? אתה רואה מה קורה? אתה שומע את ראשי היישובים? אתה שומע את התושבים? אתה מבין שהעסק הזה מתרוקן מאנשיו? אתה מבין שזה חבל ארץ מוכה, חבול, שלא רואים באופק איך זה הולך להשתקם? אתמול אמרתם שהיום יעברו ההחלטות לפיצויים לצפון. אני ממתין? היום התחיל?
2: אתה ממתין?
0: בסבלנות רבה.
2: אוקיי. אני עכשיו, מעדכן את סמוטריץ' שאתה ממתין.
0: סבבה. אנחנו לא מחלישים, אנחנו מדינה דמוקרטית. במדינה דמוקרטית, אנחנו צריכים להגיד לעצמנו את האמת. הטיעון של דמורליזציה לא תופס, זה היה הטיעון של הפשיסטים לאורך כל ההיסטוריה. מעולם לא אמרנו להפסיק, לא להילחם. אני במקרה אומר להילחם הרבה לפני. ולרפיח, אייזנקוט וגנץ דרשו לרדת הרבה לפני, אבל נתניהו, וואנס הוא בניגוד עניינים, כפי שהוכחתי לך לא מזמן, רצה שהמלחמה הזאת יימשך לנצח, וגם עכשיו הוא רוצה שהיא תימשך לנצח. אנחנו עוד מעט 3 שנים. מלחמת הקוממיות, שהיינו 600 אלף מול כל הכנופיות וחמישה צבאות ערב, לא לקחה 3 שנים. הוא מטפל. בוא, שאף אחד לא יטפל בי ככה. זאת תצוגה של רופסות, תצוגה של אפסות, תצוגה של ערב רב שקיבל פה מדינה ועושה הכל כדי להשמיד אותה. תודה.
2: כן. מלחמת העצמאות נמשכה 1.5 שנים.
0: נו.
2: לא זכור לי הבכי והנאי שהיה ברדיו, כפי שאתה מייצג פה כבר 2.5 שנים. אוקיי? מייבב ומיילל, מבקש להפסיד, מבקש להיכנע, מבקש להראות כמה המצב רע. כי אם תקשורת כמוכם במלחמת העצמאות, לא היינו מנצחים.

0: היינו מנצחים. אי אפשר היה לנצח, אם אתם, מה שאתם עושים זה רק מפריעים. רק פוגעים כל הזמן בעם ישראל. במהלך המלחמה עם חמאס, הידדתם את המסרים של חמאס, שבוע שבוע לפני ההפגנות, הייתם משדרים את הסרטונים שהם היו מוצאים, כדי שאנשים יבואו להפגנות. אתם ותרלה 12, וכל החבורה שלכם, כל ערוצי התבלה והתרלה, והתעמולה, והשביזות, והקנייה, וחוסר העונים, וחוסר החדווה לקום בבוקר, חוסר הרצון, ערוצי הדיכאון. אוקיי, ערוצי הדיכאון. זה מה שאתם עושים. עכשיו, מישהו אמר שזה לא מדינה דמוקרטית? ברור, אבל מה לעשות? בסוף אנחנו במלחמה, החיים שלנו קודמים להכל, אנחנו רוצים לנצח. מישהו אמר שאין מצב רע בצפון? מישהו אמר שאין מלחמה? מישהו אמר שלא נופלים חללים, שזה קטסטרופה ושזה אסון? ברור, גם במלחמת העצמאות נפלו חללים. נפלו אחוז מהאוכלוסייה. אבל לא היה את הבכי והנאי הזה. הבכי והנאי הזה הוא פוליטי. הוא פוליטי. זה האירוע. האירוע הוא פוליטי, כי זה לא שעכשיו אתה, היום אתה, אני לא רוצה, אתה לא מגיב לדנה וייס, כן? אתה לא רוצה, זה לא מעניין אותך, כן? שאנחנו שומעים עיתונאית מתבלת הרלה 12, מהללת את האנשים שהיא אמורה לסקר, כן? הן לא שופרות, היא רק מהללת. מה זה מהללת? מקלסת את האנשים שהיא אמורה לסקר. איזה מילים. אתם מוכרים לתודה. צריך להוכיר לתודה לגלי שמצילה אותנו. ואיציק, אני חושבת עליך. מה אתה עובר עם הדברים? לא, זה באמת נאמר. זה באמת נאמר. אתה כל היום תגיד, אתה שופר. ברקוביץ' יקרא לי שופרי. כן, שופרי. אבל אין שום בעיה. שחבורת האשכנזים יתכנסו באלת ויעשו פרטיה, הם לא איזה אספסוף בבונים מזרחים שיעשו את הליכודיאדה, שאז אתם תתחנו שבועיים, כמה לא אכפת להם. תגיד לי, לא נהרג אתמול חייל בלבנון? אתה אמרת שניים. איך הם עושים את הפסטיבל הזה שלהם באלת, בזמן שנהרגים חיילים בלבנון? קוקטיילים בבריכה וכל מיני דברים כאלה. איך הם עושים את זה? תסביר לי, כשנהרגים, זה לא מפריע לך? זה לא מציק לך? אין עם זה שום בעיה? כי על הליכודיאדה, משום מה, על הליכודניקים, להם אסור. משהו בדי-אן-אי של הליכודניקים מפריע לכם. אני לא יודע בדיוק מה זה. אולי זה צבע הפיגמנטים של האור. העליתם שם כל מיני סרטונים. אבל אלה, החבורה הזאת, הפרקליטים, האשכנזים, עורכי הדין, שופטי בית המשפט העליון, הכל סבבה, ודנה וייט, ותעלה עיתונאית מערוץ 12, ותקלס אותם, ותגיד כמה הם נפלאים, וכמה היא מאדירה אותם, וכמה אנחנו מוכירים תודה, והכל סבבה. והכל בכיף, אין שום בעיה. תשמע, אתם צבועים, אתם חבורה של צבועים, שזה פשוט לא יאמן. אין משהו שאתה לא תשים עליו האצבע, שלא יתברר שם, שאתם חבורה של צבועים ברמות אחרות. הרי כל היום, אם הכבישים מפריע לכם, אני נגד חסימת כבישים, ואמרתי את זה גם על קפלן, ואני אומר את זה גם על החרדים. וגם נתקעתי אתמול בפקק, וכמעט איחרתי לפטריוטים בגלל החרדים, וזה מעצבן אותי. וזה מעצבן אותי. ואני חושב שצריך להעביר את חוק הגיוס, ומי שלא לומד צריך להתגייס, ואני מתנגד למה שהפלג עושים והכל. אבל אתם תדברו על חסימת כבישים? אתם? שחסמתם פה מדינה שלזימי העבירה פה מדורות באיילון? אתם תגידו, תצאו, נמות ולא נתגייס, חבורת הנמות ולא נתגייס. תסביר לי שנייה, מה ההבדל בין נמות ולא נתגייס לבין מה שאהרון ברק, הפרופסור ארה לברק אמר, לפעמים צריך ליפול על החרב? מה ההבדל בין ליפול על החרב, שצריך ליפול על החרב, לבין נמות ולא נתגייס? אלה אומרים על הערכים שלנו, אנחנו נמות ולא נתגייס, והוא אומר על הערכים שלי, אני אפול על החרב ולא אמנה איזה בקשי או ביטון שיכנסו לבית המשפט העליון. אז מה ההבדל? לא הבנתי. הוא מוכן למות על זה והם מוכנים למות על זה. אתם עודדתם סרבנות, אתה אמרת שלא תגייס את הילדים שלך, אמרת שתוציא את הכסף, והם אומרים שהם לא ישרתו בצבא על הערכים שלהם, על התורה. מה ההבדל? לא הבנתי. קמפיין שלם אתם עושים, ועוד הבן את המתהפך הסטייק הזה, שעוד לא היה סטייק, הוא מדבר שחיילים נהרגים בגלל החרדים, ושהוא יגייס את כולם. למה לא גייסת את כולם כשהיית ראש ממשלה? למה אמרת שצריך לעשות בהידברות? למה אמרת שלא חשוב לך שהם יתגייסו, שאתה רוצה שהם ייכנסו לשוק העבודה? למה? בגלל שאז היית בפוזיציה פוליטית אחרת, ועכשיו אתה רוצה להיות ראש ממשלה, והבנת שאתה יכול הפעם לעבוד על השמאלנים ולא על הימנים, ולעשות איזה פלברה? תקשיבו לרביב דרוקר, זה הכי מצחיק. תקשיבו עכשיו לרביב דרוקר, מה הוא אמר את מול אשכרה, תשימו לב.
1: ערב טוב, נפתלי בנט התארח בפודקאסט של ערן סוויסה. אני בעד שללהט"בים יהיו כל הזכויות, כולל ברית הזוגיות, אמר בנט. אז למה דיברת אחרת בעבר כשעשו עיסה? כי הדעות שלי התפתחו, אמר בנט. גדלתי בחברה דתית, שמרני, לקח לי זמן. מקסים בעיניי, באמת. האם ייתכן שהוא מציג חזות כל כך ליברלית עכשיו, כי הוא צריך את קולות הליברליים? בדיוק השם שהציג חזות דתית שמרנית, כשהיה יושב ראש הבית היהודי? אפשרי, ברור. אבל מההיכרות ארוכת השנים שלי עם בנט, אני מרגיש בטוח להגיד ככה. התחפושת הייתה אז, שהוא התחפש לשמרן שמייצג את דרוקמן. היום, לטוב ולרע, זה בנט האמיתי.
2: אתם גיונים. איי, איי, איי, בסדר. טוב, היום זה בנט האמיתי. בהצלחה לכם. תודה.
3: כשאתה צוחק ככה, זה לא משכנע. אני אומר לך את זה הרבה, אבל זה באמת עצה מועילה. תשמע, שאלת עכשיו למה לא גייסת את כולם כשהיית ראש ממשלה, את נפתלי בנט. אני באמת שואל את עצמי לפעמים, הרי אני אוחז בדעה שאתה לא טיפש. אני לא אומר את זה בציניות.
2: אתה היחיד פה שאוחז בזה.
3: נכון. אני אוהב להיות לבד, אני אוהד הפועל. אתה כאילו לא עושה את ההקשר של השבעה באוקטובר? יש קטע, קוראים לו השבעה באוקטובר, נתחיל מההתחלה, בבייסיק. האסון הכי גדול שקרה למדינת ישראל מאז קיומה. הוא לא קרה אצל בנט, למרות שאתם מנסים להפוך את זה כאילו כן קרה אצל בנט. גם אני חשבתי אז וכתבתי ואמרתי, הידברות, שמידברות, פשרה. השבעה באוקטובר הנחית את כולנו נחיתת ריסוק על הטרשים של הרצפה שהאפס המכונה נתניהו הביא אותנו אליה. ולכן, כולם השתנו חוץ ממך, ומהחרדים, ומהליכוד. כולם. אז זאת תשובה לשאלתך הראשונה. שקר נוסף ששיקרת לפני שנייה, אמרת, אתה לא מגיב לדנה וייס. אמרתי, בתחילת דבריי, אני שואל את עצמי, למה אתה משקר ככה? שקר יותר מתוחכם. אני מסכים עם כל מילה שאמרה דנה וייס, והייתי מוסיף אפילו כהנה וכהנה. זאת אומרת, אני כן מגיב. שלוש, אני לא קורא לך שופר, עם כל הכבוד לברקו שאני מת עליו, אני קורא לך עבד נרצע. והאמת היא שאני מחפש עכשיו הגדרה חדשה, כי פרצת גם את תחומי העבד הנרצע, זה קטן עליך. שאלת אותי שעה קודמת ולא הספקתי לענות, על אלה שבערוץ, כאילו למה אני לא, אתם ערוץ 14 ערוץ של שופרות, והנה יש כאלה, זה נכון, אני מודה. יש לפעמים מבזקים של סימנים, של צל, של רמז, של עמוד שדרה אצל שדר כזה או אחר. פעם זה היה בועז גולן, אבל זה עובר להם מהר. הלל ביטון רוזן, לך לצערי אין. אתה נשאר שפוט של החרדים, שפוט של ההשתמטות ושפוט של נתניהו. אז אם זה עונה, אז אני מקווה שאני איתי. הלאה, כנס של לשכת עורכי הדין זה קוקטייל? צריך לבטל אותו בגלל המלחמה? זה כנס שהוא בעצם הגנה על הדמוקרטיה, או ניסיון להגנה על הדמוקרטיה, זה כנס מקצועי, זה לא קוקטייל. זה לא קוקטייל. הייתה גם ועידת ידיעות אחרונות היום, אתמול או היום, אז מה? מי שעשו קוקטייל זה הליכודיאדה, כי זו, בניגוד ללשכת עורכי הדין, או לוועידה של עיתון כזה או אחר, יש כל הזמן כנסים של עיתונים, כולל אגב ג'רוזלם פוסט עכשיו בניו יורק. ליכודיאדה זה מפלגת שלטון. לשם הגיעו השרים וחגגו והח"כים. עכשיו, הבכי והנהי הוא פוליטי, הרגע אמרת. זאת אומרת, לא, אסור שיהיה בכי ונהי. תזכורת, במלחמת לבנון השנייה, המוצדקת, שאני לנצח יהיה חייב לאולמרט תודה על זה שהוא יצא אליה, כי בניגוד לכל הקודמים שלו שהכילו את כל האסונות שהאויבים שלנו הביא אלינו, הוא החליט שהוא לא מכיל. תקפו סיור, שבו חיילים, לא ידענו אם חיים או מתים, יצא למלחמה, גבר. נתניהו ארגן בפחדנות, לא בפרונט. ארגן, הביא את המימון של מחאת המילואימניקים, עוד לפני שנגמרה המלחמה, וכמובן אחריה, וטינף את בנט, את אולמרט, חזור ותנוף, על מלחמה מאוד מוצדקת. אתה מדבר על פוליטי? הדבר היחיד שצריך להראות לכם בוקר צהריים וערב את הסרטון בחירות של הליכוד עם הטנדרים הלבנים לפני הבחירות. הוא התגשם במלואו. הטויוטות הלבנות, רק לא אצל בנט. לא אצל בנט, אצל נתניהו. ליפול על החרב. קודם כל, הקטע שלך עם האשכנזים, תשמע, אתה תשרף באש הגיהנום, אני אומר את זה כמטאפורה. רק על הפילוג ועל השיסוי
2: שאתה... גם את הבוגד אמרת כמטאפורה?
3: בוגד למי?
2: לאוריך.
3: על הבוגד לאורי חניתי אלף פעמים, למה אתה צריך להטריד אותי בזה עכשיו?
0: אז יש הגיהנום, כי אתמול אמסלם אמר שהיועמש היא תהיה בגיהנום.
3: אז אמסלם גנב, גונב ממני רפליקות. אבל תן לי ברשותך, כן, האשכנזים, בוא, באמת, נו, ארלה, איציק, שמע, גם כשרוצים לתקוף ולבקר, אפשר לשמור על צלם. לא חייבים לזלזל ולתנף, ובשפת ביבים. ביבים מלשון ביב, וגם מלשון ביבי. עכשיו, כשאמר הנשיא ברק, אגב, צריך אותו קוראים לו, להגן עלינו בעג קוראים לו, לסדר עסקת טיעון קוראים לו. אז כשהוא אמר לי פול על החרב, בניגוד למה שאמר דדי שמחי, הוא התכוון למאמצים לשנות את דרך בחירת השופטים בישראל. שאגב, שונתה על ידי שר שמרן בשם גדעון שר, מה שאפשר לילד שקד להביא מהפכה בעליון, מה שאפשר גם פסקי דין, עכשיו כולל פסק דין של אתמול, על גופמן. ודבר אחרון, בקשי וביטון, הממשלה שמינתה כאן שופטת מרוקאית, זה ממשלת בנט לפיד. קוראים לה כנפי. חיכינו שנות דור שנתניהו ימנה שופט או שופטת מרוקאית, וקיבלנו קינים בצלחת. הגיע בנט האשכנזי ולפיד האשכנזי, ומינו את גילה כנפי שטייניץ לתפארת מדינת ישראל. ועכשיו לסיום בואו נשמע קטע שלא קשור לכלום, אבל מראה לכם עם מי יש לנו עסק. קוראים לו מסירות נפש, והדובר הוא עקיבא נוביק.
4: בינתיים בארץ רואי שרון חושף אתמול במהדורה, איתמר בן גביר עשה במסירות נפש עצומה, עשה הכל כדי להשיג תמונה על כלי שייט של חיל הים כדי להצטלם עם פעילי המשט. הפרסום באמת פנטסטי. קצינה בדרגת סגן אלוף עמדה בכניסה, אמרה לו, תשמע, אני צריכה אישור להכניס אותך. הזיז אותה בכוח, כלומר, דחף אותה ונכנס. בא אלוף משנה מחיל הים. ניגש, אמר לו, תשמע, אדוני, בבקשה, אנא ממך, תחכה לי אישור כניסה, בוא נעשה את זה כמו שצריך. לפי העדויות שמביא רואי שרון, בן גביר נצמד לפניו וצעק, אני אדאג שאתה לא תקודם בצבא.
5: נו ו...
4: איפה הוא יכול לדאוג? הוא לא היה בצבא אפילו. הקצין השיב שהוא לא רשאי לאפשר כניסה ללא אישור, מתאים. השר המשיך בצעקות, הזיז גם אותו, כלומר דחף גם אותו, נכנס לכלי השייט וצילם את הסרטון. לא רק היו מפגינים רבע ממסירות הנפש הזאת, כדי באמת לעשות את העבודה עצמה, את התפקיד עצמו, דיינו.
0: כן.
3: אוי, שלחו לי עכשיו ציוץ שלך מלפני שנתיים, 4 ביוני. חייבים להציל את הצפון. אם תרצו בקמפיין למעלה הצפון, תורמים עכשיו לקמפיין של אם תרצו בדרישת ברורה, אם הצפון בוער, גם בהירות חייבת לברור. די לרפיסות. מחרים את חיזבאללה עכשיו.
0: נו. כן.
3: אבל עכשיו, ועכשיו אתה אומר שניצחנו.
0: כן, אבל אז זה היה לפני שהתחילה המלחמה בלבנון, לא?
3: יוני 24, לא בטוח.
0: אוקיי.
3: חוץ מזה... גם אם כן, לא יודע, לא עשיתי תחשוב, גם אם כן,
0: זה לא משנה,
3: התחילה ו...
0: ומה אני אומר? לא, אבל מה אני אומר? אני אומר להפסיק את המלחמה, אני אומר להיכנע, אני לא מבין מה... מה אתה מציע? בן, מה אתה מציע? מה אתה מציע? לא הבנתי מה אתה מציע. כן. אני מציע להכריע את חיזבאללה. אני מציע להכריע את חיזבאללה. אני מציע לתת לצהל לפעול. אני מציע לתת לדרג המדיני לפעול, לנהל את האירוע המורכב שבו אנחנו נמצאים. אני רואה שנתניהו, למרות הקריאות שלכם, להפסיק את המלחמה במהלך כל המלחמה, אגב, שבוע שעבר הבאת איזה תומר אחד מהמוסד שאמר לעשות הפסקת אש בלבנון. חיים תומר, נכון?
3: אני הבאתי, מה הבאתי?
0: סער הביא אותו, נכון? אוקיי. אתם כבר קוראים להפסיק את האש גם בלבנון. אני לא אומר להפסיק את האש בלבנון.
3: אתה לא אומר להפסיק את האש בלבנון?
0: לא, תומר אמר.
3: אבל מה אני קשור לתומר?
0: אני שואל, מה אתה מציע? אוקיי, מה אתה מציע? מה אתה מציע, להגיד לא לטראמפ? הרי אם הוא היה אומר, אם הוא היה מפציץ את שמאל, הרי אם זה השיחה הייתה מתפוצצת, כן? והיו נגמרים היחסים עם ארצות הברית עם טראמפ, כן? מה היית אומר? שהוא מסכן את מדינת ישראל, נכון? היית אומר שהוא בן אדם מופקר, חסר אחריות, שמעמיד בסכנה את האינטרסים הכי בסיסיים של מדינת ישראל, וזה הקשר עם האמריקאים. אתה תמיד אמרת את זה, שזה אחד הנכסים הכי... לא רק אתה, בכלל שזה אחד הנכסים הביטחוניים, ובכלל, לא רק הביטחוניים. הקיומיים של מדינת ישראל, הקשר עם ארצות הברית. אם הוא היה מפוצץ את השיחה, ולמרות הדרישה של טראמפ, שנלחם איתנו כתף אל כתף באיראן, עשה דבר מדהים. החזירי יחד איתנו את כל החטופים. הולך איתנו, הרי... אתה משמיע מה הוא אומר על נתניהו. בוא תשמיע גם את כל המחמאות שהוא אמר על נתניהו. וכל הדברים שהוא היה בכנסת, אמר שהוא אחד מנהיגי המלחמה הגדולים בהיסטוריה. זה טראמפ אמר. אז אם היה מפוצץ את השיחה ואומר, לא, אני תוקף עכשיו בדחיה ולא מעניין אותי שום דבר, ולא מוכן להגיע למצב שהם לא יראו על גבול הצפון ואנחנו לא נראה על הדחיה, מה היית אומר? שהוא בן אדם משוגע. לא היית מפרגן לנתניהו, נכון? אנחנו יכולים להעריך בזהירות, בזהירות, לא... בוא נגיד, בזהירות הראויה שלא היית מפרגן לנתניהו על זה שהוא פוצץ את השיחה עם טראמפ ותקף בדחיה. אני, יש לי יסוד סביר להניח את האירוע הזה, נכון? שלא היית מפרגן, לא אתה, ולא מראתה לי ש, שנהיה כוכב, אתה יודע, על, על, על ההתנגדות, הרזיסטנס נגד שלטון הימין, שהימין הערכי, כן? הכוכבים של שיוצא, כל דבר שקשור לשלטון הימין הם נגד. הם ימין, אבל כל דבר שקשור לימין הם נגד. אבל הם ימין אמיתי, כן? הבנו את רעיון, גלי גדול, גלי גדול, העיקר שבברנצ'ה יאהבו, העיקר שבן כספית יפרגן, שהוא ימין אמיתי, בסדר, לא הייתם מחמיאים, נכון? אתם סתם בלבלים את המוח, אין לכם תוכנית, אין לכם הצעה, אתם לא יודעים מה לעשות, אתם לא אסטרטגיים, אתם לא גנרלים, גם ראינו את הגנרלים, אין לכם שום מושג איך לפתור את הבעיה, הדבר היחיד שיש לכם זה רק להתלונן. רק להתלונן, רק לבכות, רק להגיד די ודי ונאי ובכי וקשה ואנחנו סובלים והצפון והזה והחיילים וכל מיני, רק זה, לא, מלחמה צריך כוח, צריך עזוז, צריך רוח, צריך לחידות, צריך לחזק את החיילים, אתם לא עושים את כל זה, אתם פושעים במקצוע שלכם. אתם פושעים בעם שלכם. קראנו עכשיו בפרשת בעלותך את כל המתעוננים, כל היום בוכים, תחזיר אותנו למצרים, לשומים, לבצלים. השבוע קראנו את זה. לא רוצים את המן, נותן להם את המן במדבר. לא, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים בשר, אנחנו רוצים בשר. לא, אל תיתן לנו את המן, אתה יכול לקחת איזה, אתה, מה שאתה רואה, איזה טעם שאתה רוצה, הוא נותן לך. לא, הם לא רוצים את זה, הם רוצים את הבשר. לא, לא טוב לנו, אנחנו לא, לא טוב לנו. טוב, במדבר לא טוב, הבאת אותו, הוצאת אותנו, לא טוב לנו. זה אתם. זה אתם. עם הקורח והדתו. המרגלים, המתעוננים, כן? וגם ערב רב עליי מהם ממצרים. זה אתם. רק ראי, אנחנו צריכים להתמודד, לא רק עם האויב, אנחנו צריכים להתמודד איתכם. כאילו קושרים לנו את הרגליים ואת הידיים. לא נמאס לכם? לא נמאס לכם מהפוזיציה הזאת להחליש כל הזמן? בזמן מלחמה, אתם לא מבינים לאן הגעתם?
2: איי, כן, שתי איזה כוס מים, תודה.
3: טוב, אז נעשה את זה קצר. יש לי דמיון עשיר, זה ידוע, זה עוזר לי מאוד בכתיבה. אני מתאר לעצמי שגם אם תחת נתניהו המדינה תישרף כולה, כולנו נשחט, נאנס, נחטף ונרצח, ויהיה ניצול אחד בשם ינון מגל שיקפוץ לים ויהיה לו גלגל הצלה קטן כזה, ואולי אפילו גם על הידיים כאלה המצופים הקטנים של התינוקות, מתוך המים הוא יצרח ביבי המלך. ועכשיו תשובתי לשאלה מה אני מציע. אני מציע שראש ממשלה שלא מסוגל להגיד לא לנשיא ארצות הברית, לא יישאר בתפקידו כמו שהוא הציע. אני מציע לא למרוח את הציבור באשליות, לא לדעת או להצהיר שיש ניצחון מוחלט, כי אין ניצחון מוחלט במזרח התיכון, להקות באויבים שלנו ולחתור למצבי סיום טובים, סוף מעשה במחשבה תחילה, במקום מלחמת נצח שאתה זקוק לה בשביל המשפט. אני מציע שראש ממשלה...
5: חדירת כלי טיס עוין.
3: לא יקבל החלטות שנוגעות לביטחון הלאומי, כפי שהוא הציע.
5: מנרה.
3: אני מציע לא לגייס...
5: קריית שמונה.
3: משפט פלילי בישראל.
5: מרגליות.
3: מדינת חסות, וזה יכול...
5: היכנסו למרחב המוגן.
3: כפי שקרה אתמול. אני מציע שבמקום לטנף את כל העולם ולברוח מאחריות, פשוט להתייצב מול הציבור ולקבל אחריות, בעיקר אם מדובר בכשלים שלך. אני מציע לא לקרוא למחצית עם פושעים, לא לטנף אשכנזים, לא לקרוא לשמאלנים בוגדים, לנסות לרפא את הפצע במקום לשפוך עליו בנזין. אני מציע, וזה הכי חשוב, להיות אמיץ והתקפי ונועז לפני ששוחטים אותנו ולא אחרי. כי נתניהו היה 15 שנה הכי פחדן, הכי כושל והכי רופס, ועכשיו הוא תפס אומץ אחרי. פרסומות.
0: אבל אתם החמאתם לו שהוא...
6: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2 השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
16: רדיו כל רגע, החדשות.
17: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. דובר צהל לתיר אמש לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זכרו לברכה מתל אביב, נפל בקרב בדרום לבנון. בתקרית נפצעו 5 לוחמים נוספים, 3 באורח קשה ו2 מוגדרים במצב קל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. סרן סילבסטר, זכרו לברכה, היה הרופא של גדוד שקד מחטיבת גבעתי, בן 30 בנופלו. יהי זכרו ברוך. במהלך הלילה נשמעו אזעקות המטריות על ירי רקטות וטילים בעשרות יישובים בגולן ובגליל העליון, בהם צפת, ראש פינה, חצור הגלילית, מלכיה, אלמגור וחדנס. כמו כן, בהתראות שהופעלו באזור מטולה, דובר צהל עדכן כי רקטה התפוצצה סמוך לכוחות בדרום לבנון, לא דווח על נפגעים. בתוך כך, פיקוד העורף הודיע כי החל מהיום בשעה 4, זמן התגוננות יוארך מדקה לדקה וחצי ב-161 יישובים ברחבי הצפון, ביניהם חיפה, הקריות, מגדל העמק, בית שאן וביישובים במועצות האזוריות גליל תחתון, עמק ישראל, עמק המעיינות והגלבוע. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה, מחר יהיה דומה, בחמישי תחול עלייה נוספת במידות החום ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
16: רגע, אתם בעניינים.
18: אתם יודעים שזה מה שגורים בערוץ 14? הם מאוד כעסו. והטעות שאתם עשיתם, שאתם יצאתם נגד לוחמות ונגד גירוש של לוחמות וחיילות מהצבא, אני מאמינה שזו טעות שאתם תשלמו עליה, כי בנות צעירות שגם מגיעות מבתים ימניים וליברליים שרוצות לעשות דבר משמעותי, כולל דרך אגב דתיות, מבינות לאן אתם הולכים, מבינות שאתם הולכים על
0: הראש שלהם. איפה זה שפחות? לא הבנתי איפה זה שפחות. הבנתי. עדיין לא הבנתי איפה נשים הן שפחות.
18: נשים שמאבדות את היכולת שלהן ואת הקול שלהן בסופו של דבר זה מה שפוגע בהן.
0: כן, איפה יש שפחות? איפה אישה עופרת? את אמרת שנשים יהיו שפחות, ושעדיין הסכנה קיימת. איפה נשים שפחות או הופכות להיות שפחות, כפי שאת רואה בסכנה בחברה הישראלית? הבנתי? אני אגב מתנגד לשילוב של נשים לוחמות יחד עם גברים. אני חושב שאתם הורסות את הצבא. אני חושב שאתם הורסות את הצבא.
3: רגע, בואו נעשה את זה מטורבץ. זה ויכוח מעניין.
0: אבל בואי נתמקד בשאלה שלי. איפה, עדיין לא ענית, אני עדיין מחכה לתשובה.
18: רגע, אני עונה לך, קודם כל זה מצוין שתמשיך להגיד את זה, כי בכל פעם שאתה תמשיך להגיד את זה, אנחנו נקבל עוד קולות.
3: גם אני מעודד אותו.
18: תמשיך להגיד את הדברים האלה.
0: מעולה, עכשיו תעני בבקשה.
18: עכשיו אני אגיד, כשילדות בנות 14 מחתנים אותם בכוח ביבניאל, והממשלה לא נוקפת אצבע כדי לעצור את זה, מחתנים קטינות ביבניאל, והמשטרה לא עוצרת בן אדם אחד, בוא תגיד לי איך זה נקרא.
0: נו,
18: כשאישה, אין לה שום יכולת,
0: מישהו תומך בזה?
18: מישהו עושה משהו?
0: כן.
18: מישהו על בימת הכנסת, באמת?
0: ודאי. זה אסור על פי חוק, ודאי. אם יש מקרה שמישהו ביבניאל... אגב, אני הבנתי מהם שזה פייק. אבל זה הופך את נשות ישראל לשפחות? זה שמישהי ביבניאל התחתנה בגיל 14?
3: השיחה חשובה, בוא נדבר כמו בני אדם.
0: זה הופך את נשות ישראל לשפחות? Okay.
3: לא, אבל זה שאתה מדיר את הנשים משירות קרבי משמעותי, כמו שחלקן רוצה, הופך אותן לשפחות.
0: לשפחות.
3: התשובה היא כן, כן.
0: כן, במה
3: משפחות? שאין לך שוויון זכויות,
0: כן.
3: אתה בן אדם נחות.
0: כן, בסדר.
3: מה okay. לא מובן בזה?
0: זה קשקוש. זה קשקוש.
3: אז אתה אמרת פייק כן. גם על הפגיעות הטקסיות, הלכתי כן. לראות זמן אמת.
0: נו.
3: היו... אבא ואמא של הפגיעות הטקסיות במגזר הציוני דתי.
0: המשטרה חקרה? יש עצורים?
3: המשטרה חקרה את נתניהו, אז מה?
0: נו, ואז הוא במשפט? מה זה אז מה?
3: אה, אבל אתה רוצה לבטל אותו.
0: מה זה קשור?
3: אבל בוא נחזור.
0: איפה השפחות? בבקשה, איפה השפחות?
18: ינון, אני אומרת, ינון, זו שיטה ידועה שלך, לקחת כל דבר בצד שלכם, להקטין אותו, לנרמל אותו, וכל דבר...
0: איפה השפחות? איפה השפחות?
18: הסיפורה של שפחה היה הרמת דגל לפגיעה בזכויות נשים. כל מה שאני עושה בשלוש שנים האחרונות זה לעצור פגיעה. ממש לא.
0: אז איפה השפחות?
18: כל יום יש לנו, כשמרחיבים את סמכויות בתי הדין הרבניים, ומכריחים נשים לוותר על הזכויות הרכושיות שלהן, ואין להם שום יכולת לתת עדות. אתה רואה, אתה הרגע מוכיח את מה שאני אומרת.
0: שמה?
18: כל דבר שאני אגיד, אתה תגיד, נו באמת.
0: לא הבנתי, איפה שפחות? איפה שפחות?
18: אישה. שאישה אין לה שום זכות לטעון ולדבר בבית הדין הרבני.
0: לאישה אין זכות לטעון ולדבר בבית הדין הרבני?
18: לאישה, העדות שלה היא חצי מעדות של גבר. כשמרחיבים את סמכויות בתי הדין הרבניים...
0: חצי מעדות של גבר?
18: אזרחים...
0: מאיפה את מביא את הדברים האלה?
18: נאום של אישה, עדות של אישה ועדות של גבר, היא שווה בבית הדין הרבני?
0: ודאי.
3: לא.
0: ודאי? מה זה לא נכון? מה זאת אומרת לא נכון?
18: אני זאת שמדברת עם נשים.
0: אז מה? מאיפה את מביאה את השטויות האלה?
3: אתה יודע שלא מזמן מינו אישה לדיינת... רגע, שנייה מרואן. בבית הדין הקאדי של המוסלמים, אצלנו עוד אין.
0: אוקיי, מה הקשר? היא אמרה שעכשיו עדות של אישה זה חצי מעדות של גבר.
3: אין שום קשר בין שום דבר לשום דבר.
0: מאיפה השטויות האלה?
18: אישה, העדות שלה נחשבת כחצי בבית הדין הרבני. אם אתה לא יודע, אני לא יודעת אם עברת
3: כמו
18: לא.
3: טוב, יאללה, בואו נלך לפוליטיקה.
0: תקשיבי, מורן, את פשוט מדברת שטויות.
18: אז אתה יכול להגיד שאני מדברת שטויות.
0: מאיפה הבאת את זה?
18: אני זאת שמדברת יום-יום עם נשים.
0: אז מה אם את מדברת?
18: בבית הדין הרבני. נשים של... יש אישה שהתקשרה לפני כמה שבועות, שסגרה את עצמה בתוך תא שירותים בבית דין הרבני, בוכה.
0: ואת יודעת כמה גברים יצאו נפגעים מבתי דין רבני? מה הקשר? מה הקשר? אז יכול להיות שמי שעברה איזה אירוע. את יודעת כמה, את פשוט ממציאה דברים, פשוט המצאת שטויות על שפחות בחברה הישראלית, עשיתם פייק כמו כל המחאה הזאת, ועל הטיקט הזה את נכנסת לפוליטיקה, ויושבת באולפנים ועכשיו מנתחת גם את המצב באיראן ובלבנון, אני לא יודע בתוקף מה. כאילו, תקשיבי, זה אירוע מופרך.
3: הוא לא מרשה לך להיכנס לפוליטיקה, זה גם את שפחה כנראה.
18: הוא לא מרשה לי, לא, לא, לא. הוא לא מרשה לי להיכנס לפוליטיקה, הוא גם לא מרשה לי לדבר על נושאים פוליטיים, הוא גם לא מרשה לדבר על נושאים צבאיים.
0: מה?
18: רק אתה יכול לדבר על
0: נושאים צבאיים. בתוקף מה את מדברת על נושאים צבאיים? איזה ניסיון יש לך?
18: קודם כל, גם הייתי קצינה בצבא, גם הייתי...
0: איפה היית בצבא?
18: הייתי קצינת שלישות בפיקוד העורף, והייתי 3 שנים בשבק. ובשבק, דרך אגב, יש
0: לי שירות מאוד... מה עשית בשבק?
3: יצאת קצת פיתה.
0: מה עשית בשבק? לא, כקצינת שלישות יצאתי פיתה.
3: תשמע, יש לה יותר... הרבה יותר ממאי גולן, למשל, שהצהירה שהיא דתייה, בעודה מצטלמת בחצי עירום. וגם יותר מגולדקנופ.
0: אבל היא לא יודעת, מאי גולן...
18: לא, אבל נשמע, אתה עסוק בלהקטין ולצמצם. אתה דוגמה חיה למה המחאה הזאת צריכה להתקיים.
0: למה?
18: בתפקיד הראשון שלי בשבק הייתי אחראית על כל ההתראות המבצעיות בחדר מצב של השירות, כל הידיעות ההתראיות הגיעו אליי, ואחר כך הייתי במדור דוברות בלשכת ראש השירות, איפה שעכשיו הדוברת.
0: אז זה שהיית בדוברת, אז זה שהיית דוברת של השבק,
3: שכחת אחראית על מבצעיות, נכון?
0: את עכשיו מנתחת את
3: זה. אבל תמשיך לתמוך בגולדקנופ.
18: אתה יכול להמשיך להקטין, אוקיי? בינתיים יש לנו באמת את דרי שיושב בקבינט המצומצם שלא עשה יום אחד בצבא ומחליט אם חיילים ילכו להילחם או לא, ואתה מתפלפל.
0: הוא היה בצבא.
3: תגידי מורן,
0: דרי היה בצבא.
3: דרי היה 3 שבועות בצבא, תפסיק להגיד את זה.
0: 3 חודשים.
3: אבל היה, כן, אבל היא שהייתה 3 שנים בשב"כ וקצינה בצה"ל לא הייתה.
0: בסוף, בסוף.
3: היא לא חשפת את עצמך, עירום ועריה, ואני רוצה לשאול אותך גם שאלה.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, למה צדק? למה צדק? בואי אני אחמיא לך, למה צדק בעניין השפחות?
3: אבא שלך ליכודניק, לא?
0: בגלל שבאמת כשיש אירועים, כשיש אירועים בשמאל, כשיש אירועים בשמאל, כמו שלמשל מפרגנים לאייל יופי, כן, בעניין שראינו כולנו מה הוא עשה עם השוטרת, את מוציאה איזו הודעה מגוחכת, כן, מביכה ומבזה, כן, שבחיים לא, בחיים לא היית אומרת את הדברים האלה, אם היה מדובר
3: בישמים.
0: את צדקת, הפכת לשפחה, צדקת.
3: את יכולה להתעלם מהשאלה מיותרת הזו. רגע, אני רציתי לשאול אותך משהו.
18: שנייה, אני מבקשת לענות כי הוא משקר.
3: אני,
18: בבונות אלטרנטיבה, הראשונות שהגיבו איך שנודעו הסרטונים האלה, ואנחנו גינינו את זה, וזה שאתה לא מכיר את התגובה הזאת,
0: את רוצה שאני אקרא מה את פרסמת? את רוצה שאני אקרא מה את פרסמת?
18: כן,
0: אחרי ההחלטה של השופטת, את ההודעה המגוחכת שלך?
18: אנחנו היינו הראשונות שגינינו, ואינון, ואני אומרת אותם,
0: גינינו, גינינו.
18: קודם כל, סליחה.
3: כשאתה הגנת, כשאתה הגנת על ההוא שנתן ביתה לגדי קדם, אתה יכול עכשיו לדחות, אבל רגע, מורן, שנייה, אני רוצה לשאול שאלה. אני מרגיש סוג של הזדהות איתך, כי נדמה לי, אולי אני טועה שאת בבית ליכודי, נכון?
18: אני באה מבית ימני, אבא שלי דתי, צופה בערוץ 14, אני לא חושבת שהוא לא ליכודי.
3: אז השאלה שלי, האם תצליחי לשכנע, כי אני נחשבתי...
0: אבל מהגוש האמוני, את מהגוש האמוני, בת.
3: ינון, תניח לי רגע לשאול את השאלה.
0: אני עוזר לך, אני רוצה לעזור.
3: עשית מעצמך מספיק
0: צחוק. לסייע, לסייע לך.
3: מספיק צחוק ברעיון הזה. האם הצלחת לשכנע... לא, אתה מבין ברדיו. האם הצלחת לשכנע את אבא שלך לבוא לדמוקרטים?
18: אני לא צריכה לשכנע אותו לעבור לדמוקרטי עם הממשלה הקרובה, הולכת להיות ממשלה מאוד מאוד רחבה, ובסופו של דבר מה שאבא שלי מבין, ומה שהרבה מאוד אנשים מבינים בסופו של דבר, זה שהיה פה טבח של 1,200 אזרחים, יותר מ-1,000 חיילים שנפלו, 250 נחטפו, וזה על הראש של הממשלה הנוכחית, וגם אבא שלי מבין שהאנשים האלה צריכים ללכת הביתה, כי הם לא עשו את העבודה שלהם, והם גם לא מוכנים לשלם את המחיר, ולא מוכנים להקים ועדת חקירה ממלכתית, להפך, הם מסכימים אפילו לשלם שוחד פוליטי, רק כדי שחס וחלילה...
3: מורן זר קצנשטיין... תודה ובהצלחה.
0: יישר כוח.
18: תודה רבה.
3: שכוח, ביי.
0: תודה, כן, בהחלט. תשמע, מרתק, מרתק.
3: יש פרסומות או לא?
0: בסופו של דבר...
3: אז זה לפרסומות, רוצה להספיק את השיר? נו, מרתק או לא מרתק?
0: תן לי בבקשה פרסומת.
19: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
20: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות, באולפן יערך אל אור אליהו סעת את פרופסור גיל בר סלע, מנהל המרכז האונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחב חוות השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם מעטפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב10, כי העיקר הבריאות.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
21: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
22: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
23: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
24: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: אגב, רק התקנו אותי שבאמת הציוץ שלי שאמרתי להציל את הצפון ולתקוף בבירות היה לפני ש...
2: כן, סקעתי על התאריכים, לא צריכים להתקנו לך.
1: לפני שתקפנו ובכן בבירות.
2: ובכן הוא ניצל. תשמע, שלשום היה יום הולדת לארקדי דוכין מגדולי היוצרים שיש פה, ואני מנצל את זה להשמיע אותו עם עוד גדול אחד, מאיר בנאי עליו השלום, מיכה שיטרית וארקדי דוכין, מלנכולי.
3: על הגג רוקד מול חצי ירח מוטרף.
1: הם יצאו ב-87 הלהקה הזאת.
3: עצו פלי מהמר.
2: מה זה יצאו? הוקמו.
1: הוקמו, כן.
3: להישאר.
1: היינו, הייתה הופעה ב... איך זה נקרא? הקיבוץ הזה ליד היחידה שם שהיה ליד כפר סירקין.
3: מחשבות
1: גבעת... גבעת... נו? וואלה, ניסני לי. טוב, 40 שנה, 50 שנה.
2: טוב, תן לשמוע את השיר.
3: נשים רכות על מיטות חורקות מפוסקות
1: גבעת חיים, לא?

0: הנילון זורם ונשפך לים. הירקון זורם ונשפך, נשפך.
1: עידת, כיבת השלושה, אני שם לגמרי.

0: נשפך.
1: גם הזונות. זה ביצוע מדהים.
2: הירקון זורם ונשפך. נשפך. הירקון זורם.
3: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
5: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: קרפור.
11: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
15: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
16: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
17: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
18: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
9: מגה היט עם אופיר מור יוסף.
7: מיד לאחר החדשות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
15: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות.
0: לאחר כ-8 שעות של שקט, הזעקה הופעלה בשעה האחרונה בשל חשד לחדירת כתב"ם בקריית שמונה והסביבה. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. לא דווח על נפגעים או על נזק. בעקבות חשיפת חדשות 12, החל מהיום, ב-4 אחרי הצהריים, זמן ההתגוננות יוארך מדקה ל-90 שניות ב-161 יישובים בצפון הארץ, בחיפה, בקריות ובקרמל. פרשננו אלמוג בוקר מוסיף כי פיקוד העורף ימשיך לבחון עדכון של זמני ההתגוננות באזורים נוספים, בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, הרופא של גדוד שקט בגבעתי, נפל בדרום לבנון, כך התיר אמש לפרסם דובר צהל. שני רחפני נפץ פגעו בכלי משוריין של החטיבה מצפון לליטני. בתקרית נפצעו 6 לוחמים נוספים, בהם 3 במצב קשה. הלווייתו תתקיים היום ב-6 בבית העלמין הצבאי סגולה, בפתח תקווה. דובר צהל עדכן כי צהל חיסל ברצועת עזה 5 מחבלים שקידמו מתווי טרור נגד הכוחות. המחבלים שחוסלו הם מחבל בגדוד סג'איה, מפקד צוות נוחבה, מפקד מחלקת צליפה ושני מפקדים נוספים בחמאס. הכנסת אישרה אתמול את ביטול הפטור ממע"מ עד $130 בהזמנות מחול. בכך תשוב תקרת הפטור ממע"מ לסכום של $75. על פי רשות המיסים, חבילות שיגיעו החל מהבוקר לישראל יחויבו על פי המדיניות החדשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
20: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
21: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בתנאים המלאים.
22: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית במשך היום, השמיים התבהרו, הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, הן עדיין סביב הממוצע העונתי, עוד נוח בעיקר בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים והערב. הטמפרטורות יעלו בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי הטמפרטורות צפויות לרדת מעט.
21: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
22: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בתנאים המלאים.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037.

0: בחזרה לשנות האלפיים, תחילת שנות האלפיים, 2002 ליתר דיוק, דייוויד גטה ביחד עם קריס וויליס, אחד הגדולים של גטה, זה נקרא Love Don't Let Me Go.
1: מגה היט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, היי אלן, בוקר טוב. 11 ועוד 7 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. יום שלישי, פעמיים כי טוב, השניים ביוני 2026. מה שלומכם? מקווה שהכל בסדר. אם לא, אנחנו נדאג שיהיה בסדר. פותחים כאן שעה של מגה היט בכל רגע. שעה של להיטים חדשים, 20-30 שנה אחורה. רק דברים שיעשו טוב. אתם יותר ממוזמנים לשלוח אליי הודעות לוואטסאפ של האולפן 052-596-96 052-596-96. בקשות שירים, הקדשות, ברכות, תרגישו חופשי חופשי. אני אופיר מור יוסף. נמשיך. עומר אדם, ריו דה ג'נרו, עד 12. שיהיה לנו כיף ביחד. תגבירו את הווליום.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: סטטיק, עדן בן זקן, הפשע המושלם.
1: וואלה גבח.
0: 17 אחרי 11 אתם על מגה היטס בכל רגע, וכשערכתי את המוזיקה לבוקר, אז לא יכולתי שלא לחשוב על השיר הבא שיבוא אחרי זה באותו הקשר. פוליסמן, אבא סימון.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את פרופסור גיל בר סלע, מנהל המרכז האונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחבת השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם מעטפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?

0: הקטנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: המקום הראשון במצעד השבועי שלנו ראש בראש זה איתן פלד, חן קורדובה ואביב ברנהולץ, סטמפר סיטי כמובן, זה נקרא Self-Aware, המצעד השבועי שלנו ראש בראש, בינלאומי וישראלי, משודר בכל חמישי בתשע בערב, והחל מיום חמישי, בתשע בערב, כן, עם יואב זמיר. 11:30 כמעט, אתם על מגה היטס בכל רגע, אנחנו מכאן למבזק חדשות החצי עם פלד צ'ובינסקי, כבר חוזרים.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זכרו לברכה, מתל אביב, שנפל הלילה בקרב בדרום לבנון, יובא למנוחות היום בשעה 6 בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה. יהי זכרו ברוך. בתקרית נפצעו 5 לוחמים נוספים, 3 באורח קשה ו2 מוגדרים במצב קל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. לפני כשעה זקות המטריות על חדירת כלי טייס בלתי מאויש הופעלו בקריית שמונה, במנרה ובמרגליות שבאצבע הגליל. דובר צהל מסר כי הפרטים בבדיקה. במהלך הלילה יורטו 2 רקטות שחצו לשטח המדינה והפעילו התראות בצפת וביישובים נוספים בגליל העליון ובגולן. בנוסף התפוצץ כלי טייס בלתי מאויש בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון. אין דיווחים על נפגעים. שני אחים מהיישוב אילות ניסו לרצוח בעיריות את קרוב משפחתם שנפגע באורח קשה על רקע סכסוך אדמות, ולאחר שניצל הוצע לו תשלום פיצוי של 5 מיליון שקלים בתמורה לכך שלא התלונן. בתום חקירה הוגש כתב אישום נגד השניים. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בעיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה, מחר יהיה דומה, בחמישי תחול עלייה נוספת במידות החום ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן מחדר חדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

כן, יש לו עוד לעתים חוץ מ... חוץ ממישל, נועם ביטן כמובן עם בובה. 38 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס בכל רגע. ממשיכים עם אודיה שלא מזמן הוציאה את אלבומה החדש, הרביעי, שנקרא השם יעזור. זה מתוכו הבולט בין השירים שם, 10 רמות מעליו, כל רגע.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

The Second Voice, קטע שכל כולו נוצר בבינה המלאכותית, ב-AI של סונו. יהיו כאלה שיחלקו על העניין הזה. אני באופן אישי לא בעד, אבל ברגע שמדובר בשיר שולהית, אני סופר בעד להשמיע. זה נקרא Let Me Be. להיט חזק מאוד שרץ ברשתות כבר תקופה. אין ספק להיט ענק. שש דקות לפני 12 מגה-היטס בכל רגע, כאן סוגרים, חותמים, נועלים מהדורת יום שלישי בשבוע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה גם לדדי אלוני על הסיוע. אני אופיר מור יוסף, מיד אחריי ירין דורון, אם מדברים ברדיו, ואנחנו נסיים עם בן צור, אהבת השם. תהיו טובים, בשרות טובות, המשך ההזנה טובה, להתראות, ביי ביי.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
9: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
8: מיד לאחר החדשות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילג. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטרי.
13: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. לאחר כ-8 שעות של שקט, הזעקה הופעלה הבוקר בשל חשד לחדירת כתב"ם בקריית שמונה והסביבה. מצה"ל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. בתוך כך, בצבא לבנון טוענים כי שני חיילי הצבא נפצעו בינוני בתקיפת כתב"ם ישראלי באזור נבטיה. ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם אמש בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דדי ברנע. בנאומו התייחס ללחימה עם איראן ואמר, המשטר בטהרן לא ישוב להיות כשהיה, וסופו ליפול.
14: ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול.
13: שני חיילים בשירות סדיר מצפון הארץ מואשמים בגניבת כלי נשק ותחמושת מצה"ל ובמחירתם. כתבתנו שרון קנובליך.
15: כתב אישום הוגש הבוקר לבית הדין הצבאי נגד שני חיילים בשירות סדיר, המואשמים בגניבת 4 כלי נשק מבסיסי צהל, בהם 3 רובי M4 ומקלע מג. לפי כתב האישום, השניים מכרו חלק מהנשקים בעשרות אלפי שקלים, והוציאו מרשות הצבא גם אלפי כדורי תחמושת. לנאשם המרכזי מיוחס גם ניסיון לשדל חייל נוסף לגנוב אמל"ח תמורת כסף. התביעה הצבאית צפויה לבקש את המשך מעצרם עד תום ההליכים.
13: דובר צהל עדכן כי צהל חיסל ברצועת עזה 5 מחבלים שקידמו מתווי טרור נגד הכוחות. בין המחבלים שחוסלו מחבל בגדוד סג'איה, מפקד צוות נוחבה, מפקד מחלקת סליפה ושני מפקדים נוספים בחמאס. אישה בת 64 טבעה למוות בבריכה בבית פרטי בראשון לציון. צוותי מדה שהגיעו לזירה יתרו אותה מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה וקבעו את מותה במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
17: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
18: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מזג האוויר עוד נעים בעיקר בשעות הערב ובשעות הבוקר המוקדמות. בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה, הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
17: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
18: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
13: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור

0: אני לא רוצה לומר אמרתי לכם, אבל הפער בין האמירות של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון שלנו ישראל כץ לבין המציאות הוא פער כזה שאי אפשר יותר להאמין לשניים הללו. מזמן כבר אי אפשר להאמין להם, אבל אתמול זה כבר היה מביך. בשעות הבוקר ואחרי סופש מלא באזעקות ואירועים, אחרי עוד ימים בהם לוחמי צהל משלמים בחייהם, השניים אלו יצאו באיומים והבטחות לקסח, לשטח, להרוס ולדרוס את הדחיה. כן, שמענו את זה אתמול בבוקר ורק חיכינו שזה יקרה. בצהריים אתמול אמרנו שאולי עדיף שהם ידברו פחות ויעשו יותר. בערב הסתבר לכולנו למה הם נעצרו בשלב הדיבורים, למה שלב המעשים כלל לא הגיע. דונלד טראמפ בכבודו ובעצמו ניגב אתמול את רצפת הדחיה עם ההבטחות של הישראלים, ומול כל העולם הוא הודיע שישראל יכולה אמנם לאיים ולהבטיח, אבל לקיים ולתקוף בביירות היא לא יכולה. זה לא קיבל את האישור של נשיא ארצות הברית. ואנחנו נשארנו עם עוד הותר לפרסום, כשהידיים והרגליים שלנו קשורות. המצב הזה, שבו אנחנו לא מסוגלים לעשות כלום בלי אור ירוק אמריקאי, אולי הוא מצב טוב, אולי הוא מצב פחות טוב, אבל הוא מצב שכל כולו נולד ממעשיו של ראש הממשלה. הוא לא יכול להפיל את זה על הצבא, לא על השופטים, לא על השמאל, ולא עלינו האזרחים. הוא התחנן למפציצים שיעשו בורות בטהרן, הוא ביקש סיוע מטראמפ ויש לזה מחיר. אנחנו כרגע כלי משחק במסע ומתן של ארצות הברית מול איראן, והפרסים הם חכמים, הם יודעים את זה. אז בפעם הבאה כשאתם שומעים נביחות מצד ראש הממשלה שלנו ושר הביטחון, תמיד תזכרו, מדובר רק בנביחות. גם הפעם לא תגיע הנשיכה.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.

שלום לכם, צהריים טובים, 6 דקות אחרי חצות היום, מדברים ברדיו, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. אנחנו איתכם עם שעתיים קדושות באקטואליה מקומית. כשלצערנו, גם הבוקר אנחנו למדים על עוד נופל שנהרג מרחפני נפץ, סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר מתל אביב. שנפל אתמול מפגיעת רחפן בדרום לבנון. ואתם יודעים, זה קורה כשיש הישגים בשטח, אבל כמו שאמרתי, ידיים כבולות. רגליים קשורות, אנחנו לא רואים ולא יכולים לעשות כלום בלי ארצות הברית. ואחרי כל ההבטחות אתמול בבוקר של נכסח את הדחיה ונתקוף בבירות ולא יכול להיות שהדברים האלו יעברו לסדר היום ובשתיקה, הנה עובדה, זה כן עובר לסדר היום ובשתיקה, כי אף אחד לא מחליט כאן בישראל, הכל נקבע בוושינגטון. נדבר עם ראש המועצה המקומית במטולה, דוד אזולאי, וננסה להבין האם ישראל איבדה את עצמאותה מאז השבעה באוקטובר, המחדל הגדול ביותר מאז קום המדינה. אז נשיא אחר, ג'ו ביידן, הגיע לכאן עם נוסעות מטוסים וניסה להגן עלינו. אתם זוכרים את המילה דונט? הדונט היה מופנה לחיזבאללה, לאיראן, לאויבים שלנו. הפעם הדונט מופנה לגמרי אלינו. הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו כאן במערכת, איך יכול להיות שארגוני הפשיעה בצפון משתמשים ברובים צבאיים תקניים M16? אז הנה, קמצוץ אתם יודעים, מהדרך שבה ארגוני הפשיעה משיגים את הנשקים האלו, כתבי אישום. הוגשו נגד שני חיילים בסדיר, תושבי הצפון, הם גנבו נשקים מצהל, מכרו אותם לעבריינים תמורת למעלה מ-100,000 שקלים, וזה רק שני עבריינים, שני חיילים שתפסו, כן? יש עוד הרבה מאוד מקרים כנראה כאלו. אנחנו נדבר גם עם ראש המועצה המקומית בחצור הגלילית, כפי שפרסמנו כאן לראשונה, חצור הגישה עתירה נגד המדינה בטענה לאפליה בטיפול בזמן המלחמה, גם אתמול דיון בוועדת הכספים, בכנסת לא הראה כאילו יש מישהו שם בהנהגה המרכזית בירושלים שהצפון מעניין אותו. עוד הרבה מאוד דברים ככל שיותר לנו הזמן. נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, לנטה לוינסון, מדליה סבאת, יובל יונה, יניב שוורץ, כאן מול פן ירין דורון. אז אנה נעימה.

0: 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלכם, עבורכם, למענכם, אתם יותר ממוזמנים לכתוב לנו. מה אתם חושבים על הדיבורים, אלופי הדיבורים בירושלים? אז כמו שאמרנו, הבטחות לחוד, מעשים לחוד, אחרי שאתמול ראש הממשלה ושר הביטחון אימו על תקיפות בדחיה, טראמפ מגיע, מצנן את ישראל, לא מאשר לה לפעול, ואתם יודעים, זה הכל מגיע מטהרן, טהרן בעצם אימה שהיא תשעה את המגעים עם ארצות הברית, אם ההתקפות הישראליות התרחשו בבירות, וטראמפ נאתר, כי ככה זה שמחזיקים אותו באזור מאוד מאוד רגיש, כמו מיצרי הורמוז, ומי שמשלם את המחיר בסוף בסוף בסוף, אלו תושבי הצפון. שלום לדוד אזולאי, ראש המועצה המקומית במטולה, שלום.
1: שלום, צהריים.
0: טוב, לא צריך לשכנע אותך שמי שמקבל את ההחלטות זה טראמפ, וההחלטות מתקבלות בוושינגטון, ובכל זאת, אתמול שמענו הרבה מאוד הבטחות, הרבה מאוד איומים, כלום ושום דבר.
1: הצהרות, הצהרות. אנחנו המנהיגים שלנו בהצהרות, אני אומר את זה כבר 3 שנים כמעט, מספר 1 בעולם, בהצהרות.
0: זה צרות, זה לא הצהרות, זה צרות.
1: נכון, במעשים כמעט 0. וזה בדיוק הסיפור שאנחנו לא מצליחים להבין. איך התדרדרנו לשפל המדרגה, איך הפכנו להיות רפובליקת בננות של נשיא אחד, או שבוא נאמר שראש ממשלה אחד שתלוי בהחלטות של נשיא אחר. זה פשוט בושה וחרפה. אני מרגיש היום בושה להיות אזרח מדינת ישראל. אולי נשנה, כמו ששינינו את תמונה של ראש הממשלה לנשיא פה אצלנו, ושמנו את גלי ארצות הברית לצד דגלי ישראל, אולי גם במקום דרכון ישראלי נקבל דרכון אמריקאי, כך יותר מדינות בעולם יהיו פתוחות בפנינו.
0: אבל אתה יודע, בסוף בסוף אנחנו מדברים רגע על המציאות עצמה, מציאות שלא כל כך השתנתה מאז בעצם ארצות הברית ואיראן נכנסו למסע ומתן, הפסקת אש כמו שהגדירו לנו. המציאות היא מציאות של מלחמה בצפון. יכול להיות שהחבר'ה בירושלים, הבכירים ביותר, ראש הממשלה, שר הביטחון, יש לנו ראש מוסד חדש, נאחל לו בהצלחה. יכול להיות שהם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים?
1: קודם כל, אין פה הפסקת אש, גם אין פה שום רצון לעשות הפסקת אש. יש פה מלחמה, צריך לזכור את זה. זה מלחמה, אנחנו לא בהפסקת אש.
0: אבל זה מלחמה, זה מלחמה עם גבולות ברורים, עם קווים אדומים.
1: זה מה שעצוב פה. בסוף זה לא מלחמה. כאילו מבחינתנו, המלחמה היא שחיזבאללה נלחם בנו, אנחנו לא נלחמים בחיזבאללה. במצב היום שצהל מורתע ולא נותנים לו לעשות בלבנון את מה שבאמת הוא צריך, אני אומר לך, אין תכלית לשירות חיילי צהל בלבנון. מיותר לשמוע כל יום אותר לפרסום, מיותר לשמוע כל יום או לראות מעלינו מסוקים שנכנסים לחלץ פצועים, זה מיותר לחלוטין. כדי לשלוט על קו הליטני במצב שאנחנו נמצאים בו היום, אפשר לשלוט מתוך שטח מדינת ישראל בתצפית ובאש, אנחנו לא צריכים חיילים שימותו ויפגעו לנו כל יום. ולכן אני אומר, אין תכלית לשירות חיילי צהל בלבנון. ואיפה הממשלה הזו שצריכה לדאוג להם, ולדאוג לאזרחי המדינה, ולדאוג לילדי מטולה והגליל שבלילה מרטיבים במיטות שלהם, כי אם יש להם את הזיכרונות שהם נכנסים מתחת לשולחנות במהלך היום הלימודים, ואו שבכלל בימים האחרונים בכלל לא לומדים, זה קטסטרופה אחת שלמה, ואני אומר לך, זה לא רק במצב הביטחוני. לצערי הרב, הממשלה הזו נעלמה בעין ובאלף, היא לא מתפקדת, העומד בראשה תלוי באדם אחד, ולא מהסיבות של ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, אלא מסיבות האישיות שלו. ואני אומר לך שעצוב לי להיות אזרח במדינה הזו, בתקופה הזו. אני אדם מאוד ציוני, גר עד המטר האחרון, לא מתכוון לעזוב, אין לי בית אחר, גם אין לי ארץ אחרת. אבל בסוף ההנהגה שלנו וראש הממשלה מובילים אותנו לשפל שבשפלים. מאז הקמת מדינת ישראל לא היה כזה דבר, ואני מזכיר לכולנו, הממשלה הכי ימנית שהייתה פה מאז הקמת המדינה.
0: יגידו לנו, יגידו לך שמדובר בימים של נס, שמעתי את זה, ויש כאלו שחושבים שאנחנו פסע מהניצחון המוחלט. אגב, כבר לא אומרים את המילה פסע, זה כבר אפילו מביך עבורם לדבר כך. אם יגיע טראמפ ויגיד, חבר'ה, זה נכון, חיזבאללה לא הושמד, אבל הוא הבטיח לנו שהוא נוצר את הנשק. אתה, דוד אזולאי, מה אתה אומר לתושבים שלך?
1: ממש לא, ממש לא.

0: זאת אומרת, אז נמצא את עצמנו בעוד חצי שנה, בעוד שנה, או מאוד צוות, עם עוד התחזקות והתעצמות, ולא רחפנים, סיבים אופטיים, אלא דברים יותר משוכללים. זה בדיוק מה שקורה. די, מספיק, נגמר. ממשלת לבנון רוצה להיות, לעשות משהו אחר עם מדינת ישראל. תזכרו כולם, אין לנו הרבה מחלוקות עם העם הלבנוני. העם הלבנוני הוא עם שהוא בסדר בסך הכל. אין לנו איתו הרבה מחלוקות. איפה המחלקות המטורפות שלנו? זה עם חיזבאללה, זה ארגון טרור.
1: המחלוקת המטורפת כרגע היא עם ארצות הברית. בעלת הברית הגדולה ביותר שלך. מי שמממנת לך את הימחים, את הנגמשים, את הכיפת ברזל.
0: אגב, מממנים לנו כבר 78 שנה, זה לא רק הנשיא טראמפ. זה כל נשיא ארצות הברית לדורותיהם, מאז הקמת המדינה. הם מגינים עלינו באום, בהחלטות, בגינויים. 78 שנים, זה לא משהו חדש. בסדר? הוא הפך את זה בגלל הבעיה האישית שלו, הוא הפך את זה עכשיו שהוא נהיה, לא אני אמרתי, הנשיא טראמפ אמר, ראש הממשלה יעשה כל מה שאני אומר לו, והוא עובדתית, הוא עושה. אתמול בשיא החוצפה, אתה אומר לי הצהרות, יצאו בהצהרה, אנחנו הולכים לתקוף. קיבל טלפון, גם אחרי הטלפון שאמרו לו לא, ובכלל לפי מה שאני קורא, זה טלפון שהיה שיחה עם צעקות וכללות ומה לא, גם אחרי הטלפון הוא אמר, אם הם יראו לשטח ישראל, אנחנו נתקוף. מה קרה בלילה והבוקר? יראו לשטח ישראל. ומה קרה? לא תקפנו כמובן. זה בלוף אחד שלם. הממשלה הזו, ובעיקר העומד בראשה, שבוי. שבוי בגלל הדברים הפרטיים שיש לו. די, מספיק עם זה.
1: תגיד, אתה, אבל אם הייתי מחליף רגע את הראש הממשלה בשחקן אחר, המציאות הייתה שונה? הרי...
0: בוודאי.
1: בוודאי. איך? תסביר לי, מה?
0: אותו ראש הממשלה, אני מזכיר לך עם הנשיא הקודם של ארצות הברית, אותו
1: אבל, ראש הממשלה. אבל זה לא נשיא קודם, שנייה. זה אותו נשיא.
0: זה לא משנה, זה אותו דבר, גם היה, אני מזכיר לך גם, אם אני לא טועה, בוש אב, שאמר לא לתקוף את הכור העיראקי, ובגין קם בוקר אחד בשבת, ותקפנו את הכור העיראקי. אז נכון, אז הוא אמר נו, אבל בסוף האינטרסים הם גם של האמריקאים לטובת ישראל. זה לא חד צדדי שרק אנחנו צריכים אותם, תזכרו את זה. הם צריכים פה, אנחנו המדינה היחידה הדמוקרטית במזרח התיכון, המדינה היחידה היציבה נכון להיום לצערי הרב, אם זה יימשך כך אנחנו גם לא נהיה יציבים, כי זה לא, כמו שאמרתי, זה לא רק בנושא ביטחון או כלכלה, גם חברתית, אנחנו רואים מה קורה פה, אנחנו על סף אנרכיה במדינת ישראל, ההפגנות של החרדים, וראינו אתמול ופושטים לתחנות משטרה ושורפים ועוד אלף ואחד דברים, מספיק עם זה, אנחנו לא בכיוון הנכון, והכל בגלל אדם אחד שקוראים לו ראש ממשלת ישראל, שפשוט איבד את זה לגמרי. מספיק, כמה אנחנו יכולים להיות שבועים?
1: תגיד, דוד.
0: פעם אחר פעם, מספיק עם זה.
1: אתה יודע, תכף אנחנו נעסוק בשאלה הגדולה, האם ישראל איבדה את העצמאות שלה מאז השבעה באוקטובר, לך יש תשובה שכבר אמרת אותה בפתח השיחה, קח אותי רגע למה קורה עכשיו, אנחנו בתחילת חודש יוני, עוד מעט חופש גדול. מה הולך להיות במטולה מבחינת הילדים, המשפחות?
0: מי יודע. אנחנו דרך אגב בשלושה חודשים האחרונים, בתפיסת עולם של המועצה המקומית יחד עם הנהלת המועצה, קיבלנו החלטה, אי אפשר שלוש שנים מלחמה ולהתנהג רק במלחמה. קיבלנו החלטה כבר בתחילת המלחמה, שאנחנו פועלים... בתוך המלחמה, עם כל הסיכונים, עם כל ירי, במרחב אזרחי עד כמה שניתן. וככה פעלנו כל השלושה חודשים האחרונים. בתוך היישוב נתנו פעילות לבלתי פורמלי ופעילות לפורמלי, ונתנו תרבות, כמובן הכל במסגרת המגבלות ובמסגרת הבטיחות הנדרשת. וכשיש אירוע במטולה אז אנחנו רצים לאירוע, מחזלשים כמה שיותר מהר את האירוע, ומבחינתי נגמר וחוזרים חזרה לשגרה. ואפשרנו פה לפתוח בית קפה והמבורגר ואת הסופרים גם בתוך המלחמה, כי בסוף אי אפשר לחיות על חרבנו כל החיים, וזה תרתי משמע קורה פה. לכן אנחנו שלושה חודשים האחרונים, גם כוחות צבא דרך אגב, קיבלנו החלטה יחד עם אלוף פיקוד הצפון, צבא לא נכנס דרך מטולה, צבא ישהה מינימום במטולה, לא ניתן מבנים. אנחנו זוכרים את המלחמה הקודמת שהחריבו לנו את היישוב. בסוף די, אנחנו נולדנו כדי לחיות בנורמליות ולא לחיות בתוך מלחמה מתמשכת.
1: טוב, אתה יודע, יכול להיות שאנחנו חוזרים לשישה באוקטובר, שקט מורד שקט. לדעתי, כן, אבל זה לא תלוי בך ולא תלוי בי ולא תלוי בה. זה תלוי בדונלד טראמפ, ולדעתי זה מה שהוא רוצה.
0: אבל ירין, לא, חייב לדייק את הנקודה הזו. כל עוד גם אתה וגם אני וגם פרשנים אחרים, וגם עיתונאים אחרים אומרים את זה, זה אומר שלא הפנמנו כלום מהשביל.
1: לא, אבל אני נגד זה, אני רק חושב שדונלד טראמפ רוצה, דונלד טראמפ רוצה להוריד את מחירי חביות הנפט, הוא רוצה את מיצר הרמוז פתוח, נמאס לו כבר, יש לו בנובמבר בחירות אמצע, הוא רוצה לסיים את האירוע.
0: אבל זה לא אמור לעניין אותנו, אני...
1: לא אמור.
0: אני בחרתי בכנסת ישראל ובממשלה הזו. אני מאמין בדגל הכחול לבן ולא בדגל האמריקאי עם הכוכבים. אני לא בחרתי נשיא, אני בחרתי ראש ממשלה. ואם זה המצב, אז בואו עוד נעות אותו בעוד חודש. יש פה יום עצמאות של 4 ביולי של העם האמריקאי, בואו נחגוג אותו.
1: אנחנו רשמנו ב4 ביולי לדבר איתך.
0: לא רק זה, ירין, בואו נחליט דרכונים. אז יהיה לנו גם אופציה להיכנס ליותר מדינות בעולם. נעשה את הדרכון האמריקאי במקום הישראלי, ולשם הוא עוד שם ממשלה, מוביל אותנו. אנחנו צריכים, חייבים להבין את זה.
1: אנחנו בדיוק עכשיו נודה לך, דוד אזולאי היקר, ראש המועצה המקומית במטולה, נאחל לך שקט וביטחון, ואנחנו נעסוק בשאלה הזו.
0: שיחזרו הביתה בשלום, מספיק לשמוע אותר לפרסום.
1: אמן, תודה דוד.
0: תודה.
1: תודה. ובאמת, בשאלה הזו, האם אנחנו עדיין מדינה עצמאית שמקבלת החלטות, יכולה לקבל החלטות ולהגן על עצמה, שאלה מאוד עמוקה ורוחבית, אנחנו נעשה זאת וננסה לענות עליה בעזרתו של דוקטור ירון סלמן, מומחה ליחסים בינלאומיים, חוקר ומרצה בחוג למדע המדינה במכללה אקדמית עמק ישראל. שלום לך דוקטור סלמן.
2: שלום ירין, תודה שהזמנתם אותי.
1: אתה יודע, בסוף, המציאות ברורה, אני חושב, אפילו לבני הנוער, שמבינים שישראל אמנם נמצאת בצד של ארצות הברית, ישראל אמנם יש לה צבא משלה, יש לה ממשלה וקבינט משלה, אבל בסוף, אנחנו תלויים במעצמה שנקראת ארצות הברית, והתלות הזו מובילה אותנו לאבד טיפה מהעצמאות שלנו. איפה לדעתך אנחנו עומדים כרגע?
2: טוב, אז בואו נתחיל מהסייפה של הדברים. בעת הנוכחית אין לישראל תחליף לברית עם ישראל. אין לישראל כיום, בוודאי בצילה של מלחמת עזה, כבר למעלה משנתיים וחצי, אין לישראל כמעט ידידים בעולם חוץ מארצות הברית, בהיבט של משענת ביטחונית, אבל לא פחות חשוב, גם מדינית ודיפלומטית במוסדות בינלאומיים, ובאום, ואל מול המשפט...
1: אני צריך לעדכן אותך שנפתחה שגרירות בפיג'י? טוב, זה היה בצחוק, כן.
2: אבל כן, זה ברור לי, זה ברור לי לגמרי, אבל באמת אנחנו מבינים שכמו שאמרתי, לישראל אין ידידים בעולם, וזו משענת ביטחונית ומדינית ברורה, אבל זה לא מגיע בלי מחירים. עכשיו, הקשר עם ארצות הברית הוא קשר עמוק וחשוב, בקשר שכינה אותו קנדי בתחילת שנות ה-60, יחסים מיוחדים, שמביא לידי ביטוי יחסים שהם מתנהלים מעבר לאינטרס, אלא גם מבוססים על ערכים משותפים. ובאמת התמיכה האמריקאית יוצאת דופן.
1: תמיכה של הממשל האמריקני, כי אתה יודע, אני מסתכל לפעמים בסקרים על מה הציבור בארצות הברית חושב על מעשיו של טראמפ, לא, לא, לא מוצא רוב. בציבור שתומך בטראמפ, וטראמפ נכנס למזרח התיכון רק בגלל, לא יודע אם בגלל, אבל רק כדי לסייע לישראל פה ושם.
2: אז זהו, אז אם אנחנו מדברים על התלות הזו, אז היא כמובן לא דבר חדש, אוקיי? זאת אומרת, מאז תחילת העידן האמריקאי, עם סיון העידן הצרפתי, כן? כמעצמת על שישראל קושרת את הברית, אז לא דבר חדש, אלא מה? שהמלחמה מאז השבעה באוקטובר המחישה ביתר סט את התלות בארצות הברית. ואנחנו זקוקים להם בכל תחום, הביטחוני והדיפלומטי. עכשיו יש הישגים, צריך גם את זה לומר. לראשונה ארצות הברית נלחמה לצד ישראל. זה לא דבר שצריך להקל...
1: חד משמעית, לגמרי, אנחנו לא...
2: אבל, נכון, אבל בהמשך למשפט שלך, וזה ה... אבל הגדול שמקופל בתוך המשפט, ישראל מואשמת שגררה, ישראל מואשמת היום בארצות הברית, שגררה את ארצות הברית בעצם למלחמה שמלחמה מיותרת. יש הידרדרות מדאיגה במעמד הציבורי של ישראל בקרב שתי המפלגות בארצות הברית, לא רק הדמוקרטית, אלא גם הרפובליקנית, שלא לדבר על הדור הצעיר. והשליטה האמריקאית, אולי הדבר שהוא באמת בא לידי ביטוי בצורה יוצאת דופן חריגה, זה השליטה האמריקאית בהתנהלות הצבאית של ישראל. בעצם מדובר על כפיית רצון אמריקאי על ישראל. עכשיו אני חוזר, התלות הישראלית היא לא דבר חדש, ואל מול פוטנציאל...
1: כן, אתה אומר, אומר על נשקים, הרכבים, הצבא צועד על מוצריו והימחים האמריקאים. את זה אנחנו יודעים. אבל אף אחד לא חשב שאנחנו נצטרך לאשר תוכניות עם האמריקאים, למרות שבשבעה באוקטובר, מי ששכח, אתה יודע, בחדרים הכי סגורים שיש, היה נציג אמריקאי.
2: נכון, אז אני אומר, אז שוב, מעבר לשליטה האמריקאית בהתנהלות הצבאית הישראלית, שבא לידי ביטוי בצורה מיטבית רק ביממה שחלפה, כן? מדובר על כרסום משמעותי בריבונות הישראלית, לא רק בהיבט הצבאי, אלא גם בהיבט המדיני. עוד פעם, מבחינה היסטורית, אל מול פוטנציאל הלחץ האמריקאי, הוא לא הופעל בצורה משמעותית כפי שאנחנו חווים אותו בימינו. הוא לא התממש. נכון, היו לחצים. היו לחצים רק לאחרונה, נכון? בתחילת המלחמה מצד ממשלו של ביידן, שהביע תמיכה מוחלטת בישראל, אבל גם התנה את המשך הספקת החימוש האמריקאי, בהגבלות. אנחנו מכירים את זה.
1: כן.
2: אבל הלחץ הזה התממש בצורה חריגה ובוטה ממש בימינו, וזה המחיר הגדול. החרסום בריבונות של ישראל כמדינה שבעצם מובילה מדיניות וגם מיישמת אותה.
1: האם לדעתך דוקטור ירון סלמן, ראש ממשלה אחר, היה יכול להתנהל אחרת מול טראמפ? כיום.
2: אני לא יודע, זו שאלה מעניינת, משום שזה מורכב ומאתגר להתנהל אל מול ממשל, שהוא ממשל בלשון המעטה אסרטיבי, כן? זה, טראמפ צריך לזכור, הוא מעדיף משטרים וממשלים סמכותניים, רואים את זה באמת בעדפה הברורה שלו, את פוטין אל מול אוקראינה, בניגוד גמור לביידן, קודמו, אז זה מורכב מאוד להתנהל אל מול ממשל כזה, זה פעם אחת, ופעם שנייה מורכב מאוד להתנהל אל מול ממשל כזה, בוודאי כאשר התלות הישראלית באה לידי ביטוי מאוד חריג בתקופה האחרונה. אז מעבר לעובדה שבאמת אומנם ארצות הברית הלכה עם ישראל למלחמה, אבל הדבר באמת יש בו כדי לעצר מאוד את, את, את ידיה של ישראל, עד כדי כך שישראל היא לא שחקן במסגרת המסע ומתן שמתנהל כעת על הפסקת האש אל מול איראן. היא פשוט לא
1: שחקן. לא רק שהיא שחקן, אנחנו בסופו של דבר כלי שכשהפרסים האיראנים רוצים לעצור את התקיפות בבירות, הם פשוט מתקשרים לדונלד טראמפ ואומרים להם, תעצור אותם, וזה מה שקורה. דונלד טראמפ עוצר ועושה זאת בפומבי, ואני מבין שגם הייתה שיחה קשה, יש ציטוטים מאוד מאוד קשים, בלעדיי היית בכלא, על פי ציטוטים כאלו ואחרים, כמובן אין לי מושג אם זה נכון או לא, אבל זה מה שקרה, ושוב, אולי הממשל פה בישראל צריך לדבר פחות, ולצאת בהצהרות פחות, בהינתן שצריך אישור מוושינגטון.
2: טוב, אני הייתי אומר שירושלים צריכה באמת פחות לצאת בהצהרות בלי שום קשר למקרה האמריקאי ולתלות הישראלית הרחבה בו. אלה דברים שאנחנו ראינו ולמדנו במהלך התקופה האחרונה, גם בהקשרים אחרים שהם לא דווקא הקשרים אמריקאים. אז אני חוזר, אין תחליף לברית עם ארצות הברית בימינו. וזה דבר שצריך לזכור, וזה דבר שלא רק צריך לזכור, אלא גם צריך להזכיר גם למקבלי ההחלטות בישראל, שכבר שמענו, העזנו, וגם צפינו בהתבטאויות של שרים וחברי כנסת בשנים האחרונות, כן, ביחס לחשיבות של ארצות הברית לישראל. יחד עם זאת, המחיר הוא באמת הגיע לדרגות חריגות בימינו, כפי שאמרתי רק לפני מספר רגעים, יש בו כדי...
1: שמע, אני גדלתי, דוקטור סמן, אני גדלתי על המשפטים של אנחנו נדע להגן על עצמנו, יש לנו צבא בניגוד לשנות ה-30 באירופה, הפעם אנחנו נדע לשמור ולתקוף ולהגן על העצמאות שלנו. עושה רושם שבימים האחרונים אנחנו לא יכולים לעשות דברים לבד.
2: בוודאי. הבולטות, היתרון שישראל תמיד הציגה בפני ארצות הברית, הוא באמת מקופל יפה בדברים שלך. ישראל אל מול בנות ברית אחרות של ארצות הברית, כמו למשל יפן, כמו למשל גרמניה, שארצות הברית מיד אחרי 1945 בא מלחמת העולם השנייה, פרסה צבא, צבא משמעותי באירופה וביפן. ישראל אמרה, לא, אנחנו זקוקים לפלטפורמות, אבל את המלחמה אנחנו נעשה בעצמנו. זה באמת תמיד היה יתרון, והוא גם נתפס כיתרון כזה, כחלק מהברית האמריקאית-ישראלית. וזאת באמת הייתה אחת מן התרומות שישראל הביאה עמה לברית הזאת. יחד עם זאת, אכן, המלחמה האחרונה, כן? ספק רב ביכולת של ישראל לנהל מלחמה בוודאי ארוכה שבועות ויותר אל מול איראן אלמלא ההתערבות המשמעותית.
1: צריכים את ארצות הברית ויש לזה מחיר, זאת השורה התחתונה. לגבי הריבונות או העצמאות שלנו, אנחנו נמשיך ונדון בזה בימים אחרים. דוקטור ירון סלמן, מומחה ליחסים בינלאומיים, חוקר ומרצה בחוג למדעי המדינה במכללה אקדמית עמק ישראל, תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה. פרסומות.
3: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
11: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זכרו לברכה, מתל אביב, שנפל הלילה בקרב בדרום לבנון, יובא למנוחות היום בשעה 6 בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה. יהי זכרו ברוך. הבוקר הזקות המטריות על חדירת כלי טייס בלתי מאויש הופעלו בקריית שמונה, במנרה ובמרגליות באצבע הגליל. דובר צהל עדכן כי זו עתה מטרה אווירית חשודה באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. המטרה החשודה לא חצתה לשטח ישראל והצבא איבד איתה את הקשר. לפי דובר צהל, האירוע הסתיים ואין נפגעים. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, התייחס לאירועים האחרונים בצפון ולהצהרת ראש הממשלה נתניהו לתקוף בדחיה והבלימה על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
0: כן, נשיא טראמפ אמר, ראש הממשלה יעשה כל מה שאני אומר לו, ועובדתית הוא עושה. אתמול בשיא החוצפה, אתה אומר לי הצהרות, יצאו בהצהרה, אנחנו הולכים לתקוף. קיבל טלפון, גם אחרי הטלפון שאמרו לו לא, ובכלל לפי מה שאני קורא זה טלפון שהיה שיחה עם צעקות וכללות ומה לא, גם אחרי הטלפון הוא אמר, אם הם יראו לשטח ישראל, אנחנו נתקוף. מה קרה בלילה והבוקר? יראו לשטח ישראל. ומה קרה? לא תקפנו כמובן. זה בלוף אחד שלם. הממשלה הזו, ובעיקר העומד בראשה, שבוי. שבוי בגלל הדברים הפרטיים שיש לו.
12: את הדברים אמר לירין דורון בתוכניתנו מדברים ברדיו. כתב אישום מוגש היום נגד שני חיילים בסדיר תושבי אזור הצפון בחשד לגניבת נשקים מסוג M4, מקלע מסוג מאג ואמצעי לחימה נוספים. מעצרם מוארך מעת לעת, וכעת עם הגשת כתב האישום לבית הדין הצבאי המחוזי צפויה התביעה לעתור למעצרם של הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדם. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בעיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה, מחר יהיה דומה, בחמישי תחול עלייה נוספת במידות החום ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
11: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: כפי ששמעתם במבזק החדשות, כתבי אישום הוגשו נגד שני חיילים בסדיר, תושבי הצפון, שגנבו נשקים מצהל, ניצלו את העובדה שהם יכולים לשים את ידם על הנשקים האלו, ומכרו אותם לעבריינים תמורת הרבה מאוד כסף. שלום וצהריים טובים למפקח רוני גסטפרוינט, מימר חוף, שלום לך.
13: צהריים טובים, מה שלומך?
1: בסדר גמור, נגיד, אני אומר מפקח, כי ככה זה הדרגה, ולא מפקחת, ביררתי את זה, צריך להגיד מפקח. רוני, ספרי לנו על האירוע הזה, שזה אירוע מכונן, כי אנחנו יודעים וכל הזמן שואלים מאיפה העבריינים, משפחות הפשע, ארגוני הפשיעה, משיגים נשקים צהליים, והתשובה די ברורה, הם צריכים עזרה מבפנים.
13: נכון, אז בדיוק כמו שפורסם בכתב האישום, אנחנו מדברים על שני חיילים, חיילים סדירים, שמשרתים ונמצאים בתפקידים טכניים, בתוך גדודי לחימה, שוהים, לנים, יחד עם לוחמים שלנו שעובדים במרץ. בעצם מה שקרה, וכמו שהותר ופרסמנו, זה מדובר בחיילים שנמצאים במוצבים צבאיים בצפון הארץ, שהם ניצלו את התפקיד שלהם, הם ניצלו את היכולת שלהם, הם ניגשו לחיילים בזמן שהם ישנים, בהמתלה, הם גנבו מהם את הנשקים, הוציאו אותם מהבסיסים ומכרו אותם, הפיצו אותם בשוק.
1: שזה, את יודעת, רגע לפני שלוקחים נשקים וכדי לעשות להם כסף, נשקים שיהרגו אחרים, זה אני שם בצד, אבל להשאיר חיילי צהל, לוחמי צהל, בלי נשקים, במוצבים בצפון, להותיר אותם בלי הכלי שיכול להגן עליהם באירוע מתפרץ, זה חמור מארץ החמורים.
13: אתה צודק, ויותר מזה, אני לא מקנה באף חייל, באף לוחם שקם בבוקר, שאלו רק את ה... איך אני אומרת? תדעו את הכמה שעות האלה לישון, לשים את הראש ולנוח, וכשהוא קם בבוקר והוא לא רואה את הנשק שלו בין הרגליים, ומתחיל מסע של חיפושים בכל הבסיס, אני לא מקנה באף חייל, ואני לא מאחלת לאף חייל לחוות את הדבר הזה, את התחושה של התסכול, שהיא נוראית, התחושה שנוצרת, נכשלתי, ובעצם זה בכלל לא אשמתו.
1: כן, מי יכל לחשוב שחברים לגדוד הם אלה שגונבים וסוחרים בנשק? תגידי, זה כמובן חקירה שנועלה ביחד עם המשטרה הצבאית, החוקרת, מצח?
13: זה חקירה משותפת ביחד עם מצח, שעבדנו עליה באופן סמוי, עם אמצעים שונים. בהתחלה עבדנו באופן סמוי, כמו שגם פורסם, ואחר מכן... יצאנו, מה שנקרא, יצאנו לאור וביצענו מעצרים. היחידה המרכזית של מחוז חוף ביחד עם גורמי מצח, בעצם הצלחנו להתחקות אחריהם ולהבין במי מדובר. מדובר בו חקירה מאומצת שהערך שלה מבחינתי גובר גם על הכל.
1: חד משמעית. את יודעת, השאלה הראשונה שאני נחשפתי אליה כשפרסמתם את זה, זה האם זה פעם ראשונה שלהם. האם, אתה יודעת, הם קמו בבוקר והחליטו בוא נעשה קופה, כי גם כדי למכור את הנשקים האלו במעל 100,000 שקל, הם צריכים קשרים כאלו ואחרים עם גורמים מפוקפקים.
13: תראה, אני יודעת שזה מעניין, אבל לא לכל דבר ולכל מקום אני יכולה להיכנס ולפרט. אני כן יכולה להגיד שבאמת מדובר בכמה מקרים שנגנבו נשקים, ולא סתם נשקים, אנחנו מדברים פה גם על מקלע כבד, אנחנו מדברים פה על מג שנגנב ונמכר בשוק. אז ככה שגם מפעם לפעם אתה צובר יותר ויותר ניסיון.
1: וזה פשוט, באמת, איבדו את הבושה, השניים האלו, העונשים או הדרישה שלכם, זה לשלוח אותם לכלא לשנים רבות.
13: אנחנו בשבילוק, בשביל זה, גם ביחד עם הפרקליטות הצבאית, שהוגש כתב אישום, ננהל את המשפט, ונבוא איתם בחשבון. בשביל זה יש את הבית משפט, ואני בטוחה שיעשה פה...
1: לא לוותר, כי יש לזה באמת שתי רגליים, יש פה את הרגל הזאת שהם השאירו לוחמים ללא נשק, ללא תחמושת, גנבו את זה מהחברים שלהם בזמן שהם סומכים עליהם, אבל יש גם את הרגל הזו של הפשיעה בחברה הערבית, ובכלל הפשיעה שמשתולדת כאן בצפון, וכל ארגון פשע שמוכן לשים את היד שלו על נשק תקני, צהלי, בשביל לבצע רציחות ופשע.
13: תהיה בטוח שמשטרת ישראל וצוות החקירה של הימ"ר לא מוותר בקלות ולא יוותר, ועשה את כל המאמצים כדי לגבש את התיק הזה ולמקסם אותו בצורה האידיאלית, ואני בטוחה שהם יקבלו את עונשם בהתאם. בטוחה.
1: מפקח רוני גסטפרוינד, תודה רבה לך מימ"ר חוף.
13: תודה לכם.
1: תודה רבה לך.
13: יום נעים, ביי ביי.
1: פרסומות.
11: מדברים ברדיו.
3: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את פרופסור גיל בר סלע, מנהל המרכז האונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחבת השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם מעטפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
10: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: קרפור.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים.
3: מיובאים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
11: מדברים ברדיו.
1: שר האוצר סמוטריץ' החליט להרחיב את ההטבות במס ליישובים ביהודה ושומרון רגע לפני הבחירות, זה משהו שהוא מאוד מאוד רוצה לעשות. מי שלא נכללים במסגרת ההטבות המס האלו הם יישובים בצפון, יישובים שעומדים כבר הרבה מאוד זמן במלחמה. דווקא פה לא חשוב לממשלה הזו לעזור לסייע, יהודה ושומרון תחילה. ראשי הרשויות מהצפון הגיעו אתמול לוועדה הזאת כדי למחות, אחד מהם הוא ראש המועצה המקומית בחצור הגלילית, מיכאל קבסה, שלום לך.
15: צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
1: תכף נדבר על הבג"ץ, כפי שפרסמנו כאן שהגשתם, כתב אישום נגד המדינה, אבל אתמול בדיון זה בעצם מה שאתם מרגישים ואומרים כבר הרבה מאוד זמן. יש סדר עדיפויות ואתם ממש לא למעלה.
15: אנחנו בתחתית, אנחנו אפילו לא קיימים. יש בצפון את ה-02 ואת ה-09, וחצור לא כאן ולא כאן. והיום עולה החלטת ממשלה, עלתה טיוטה לקראת הימים הקרובים, להרי ליבה, שזה הסוג של החלטה של עוטף צפון, מחלקים עוד 13 מיליארד על ה-15 מיליארד, וחצור וראש פינה לא נמצאות בפנים.
1: רגע, קח אותי רגע לערי הליבה, קח אותי רגע לתיחום של ערי הליבה האלה.
15: תראה, זה פטנט חדש שהם מצאו, כאילו בצפון לא הייתה מלחמה, ורק הערים סבלו, אז החליטו שרק ערי ראשה או ערי ליבה, שזה סוג של מושג מכובס, זה שקר כלשהו, אמרו נלביש את זה ונחלק לערים הגדולות. לאקו, לכרמיאל, לצפת, לנוף הגליל, לאפולה.
1: נוף הגליל ואפולה מקבלים, וחצור הגלילית לא?
15: ראית? אני בהלם.
1: אני לא? זה לא מפתיע אותי.
15: אתה יודע, כל פעם אני מופתע.
1: אתה יודע, עכשיו כתושב רואה, שומעים אותנו עכשיו הרבה מאוד מאזינים בדרך, והם רואים, תשמע, אבי לקבץ ורונן פלוט, שיחקו אותה. אבל זה הרבה מעבר לזה.
15: זה הרבה מעבר לזה, ולצערי זה מראה, איך אומרים למדינה, רואים לכם את כל הפוליטיקה המכוערת, ואת כל הקומבינות, ואת כל הפוליטיקות הכי קטנות שיש, כי אנחנו לא נכנסים באף קטגוריה, לא יכולתם למצוא לנו, זה מה שאתם מספרים לנו, כאילו תושבי חצור, זה נתון סטטיסטי, באיזה טבלה...
1: אפולה סבלה פחות מחצור, אני אומר את זה בתור אחד שאוהב את אפולה, ומסתובב בה... וקונה בה ומתאמן בה, הכל. אני אפולה, זאת העיר המחוז שלי, היא סבלה פחות מחצור, ואני אומר את זה במיליון אחוז.
15: הלב שלנו עם כל הרי הצפון שכולם סבלו, אבל עם כל הכבוד, אי אפשר להעלים את חצור וראש פינה כאילו אנחנו לא קיימים על המפה. אתמול הבאתי לוועדת הכספים מפה עם חצור הגלילית, הראיתי לכולם איפה זה נמצא, אולי הם שכחו, אולי הם, לא יודע מה קרה, נמחק להם הצ'יפ הזה בחלק באונה השמאלית, לא יודע מה קרה. לא רואים אותנו, אנחנו שקופים. בפעם הראשונה במדינת ישראל, שהגדירו מושג שנקרא פריפריה של הפריפריה. זה פעם ראשונה שתבעו את המושג הזה.
1: מה אפשר לעשות? אמרנו, עתירה לבגץ, כדי להכריח את המדינה לפעול, אבל אתה יודע, בסוף, וזה מפתיע אותי, כי אנחנו רואים שפעם אחר פעם חצור הגלילית נעמדת לצד הממשלה, לצד העומד בראשה, תומכת בו, ואנחנו רואים שאין, לא מקבלים בחזרה.
15: אני חושב שהאכזבה היא לא רק בחצור, היא בכל הצפון, ואני חושב שזה זמן לחשבון נפש עמוק מאוד, ולא להסתיר את האכזבה האישית שלי, ובסוף אומרים לי התושבים, אז למה? אז למה? אומרים לי התושבים, אז למה אתה שם? למה אתה בממשלה הזאת? למה אתה תומך בממשלה הזאת? זה זמן לחשבון נפש עמוק מאוד.
1: מה אתה מצפה שבגץ יעשה, ומה סד הזמנים?
15: בגץ כרגע בעצם הגשנו את העתירה, והוא נתן למדינה
1: 30 ימים
15: להשיב, שזה יחסית מהיר. כלומר, השופט מרמז פה על הדחיפות של העניין, בדרך כלל זה 60 ו-90 יום.
1: ואז בעצם אנחנו נראה גם את עורכי הדין שמייצגים את המדינה, מנסים להתפתל, למה חצור לא, ונוף הגליל כן, וכל מיני כאלו, ולמה יישוב שנמצא 300 מטרים צפונה מכם כן קיבל ואתם לא. אנחנו שם נלמד בתשובה של המדינה, אנחנו אומנם במילים כמובן מכובסות וכולי, אבל אנחנו ננסה להבין מה המדינה אומרת.
15: איך אמרת, אנחנו כבר לא מופתעים, אבל אני בטוח שנופתע בתשובה. הם ימציאו עוד מילים מכובסות ועוד שלל של תירוצים, רק כדי להשאיר אותנו מחוץ לכל מתווה.
1: אני זוכר עוד ימים שהם עלו כאן ואמרו שצריך להפריח את הצפון ולהשקיע, ואנחנו נגיע ונראה, וזאת תהיה ההוכחה לחיזבאללה שאנחנו מנצחים. שוב, הכותרת היא חצור הגלילית וראש פינה לא, אפולה ונוף הגליל כן. ובאמת, אני מאוד מאוד בעד נוף הגליל ואפולה, אבל אי אפשר לקרוא להם יישובי קו העימות בשום צורה שהיא. נקודה. מיכאל קבסה, אנחנו נמשיך, אגב, תרים טלפון לרונן פלוט, תרים טלפון לאביל קבץ. אתה יודע, תנסה לשמוע מה הם חושבים על ההחלטה הזו של הממשלה, האם הם יכולים לברך, לא לברך.
15: בשיח איתם מצוין, באמת, הם ראשי ערים מצוינים שפועלים רבות למען, אבל בכל זאת, הדיפרנציאציה הזאת והבידול הזה הוא שערורייתי. ואיך אמרת, להפריח את הצפון. אולי להפריך את הצפון, עם חף סופית.
1: כן, או להבריח, כן.
15: כן, או להבריח, כן.
1: טוב, אנחנו עם חצור הגלילית, ואנחנו נמשיך ונלווה אתכם עד תשובת המדינה ופסיקת בגץ בנושא. מיכאל קבסה, תודה רבה לך.
15: תודה לכם ובשורות טובות.
1: תודה רבה. כאן אנחנו חותמים, ושוב, שיהיה ברור, אני לפחות, אני לא נגד האפולאים, לא נגד נוף הגליל, אני חושב שרונן פלוט עושה מצוין, ויודע להביא תקציבים, ואותו דבר אבי אל קבץ, אבל כשזה בא על חשבון חצור הגלילית, זה בושה וחרפה, לא הם צריכים להתבייש. הפוליטיקאים שרוצים לשמן אותם, רוצים לפרגן להם, רוצים לממן אותם, הם צריכים להתבייש, הפוליטיקאים. בוועדת הכספים, כספים שאגב עטבות במס ליהודה ושומרון, אבל אין עטבות במס ליישובים רבים בצפון, שר האוצר שלנו. אנחנו חותמים, נגיד תודה רבה לנטה לוינסון שמפיקה אותנו פלג צ'ובינסקי בחדר החדשות, תודה רבה ליובל יונה לדיגיטל, למדלס ואת על האתר, יניף שוורץ על הפיקוח הטכניקה, על מולפן ירין דורון. אנחנו מיד נחזור עם חבר הכנסת משה סעדה, שננסה להסביר לנו האם אנחנו יכולים לעשות בניגוד לרצונם של ארצות הברית ודונלד טראמפ. נדבר על ממציא הקלנועית שהלך לעולמו, חבר קיבוץ אפיקים, אריק בקר. נדבר גם על מרפאות כללית שפתוחות עבורכם מעבר לשעות הפעילות הרגילות, וגם ניקח אתכם לפינת הספורט שלנו, כמו שאנחנו אוהבים לעשות. כבר מתחילים לספור לאחור לקראת ה-11 ביוני, פתיחת המונדיאל, ואנחנו מתרגשים. אנחנו גם ננסה לברר מי הקבוצה המועדפת על פלג צ'ובינסקי ואנטה לוינסון. הנבחרת שלי כבר ברורה וידועה לכולה, היא כתומה. פרסומות, חדשות, חוזרי.
16: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
17: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
17: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.

0: הנחות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לאחר כ-8 שעות של שקט, הזעקה הופעלה הבוקר בשל חשד לחדירת כתב"ם בקריית שמונה והסביבה. מצהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. בתוך כך, בצבא לבנון טוענים כי שני חיילי הצבא נפצעו בינוני בתקיפת כתב"ם ישראלי באזור נבטיה. כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי דובר צהל בערבית חידש את התראת הפינוי לעיר. ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם אמש בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דדי ברנע. בנאומו התייחס ללחימה עם איראן ואמר, המשטר בטהרן לא ישוב להיות כשהיה וסופו ליפול.
1: ידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד מאוד. היסודות של משטר הימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם, סופו ליפול.
0: שני חיילים בשירות סדיר מצפון הארץ מואשמים בגניבת כלי נשק ותחמושת מצהל ובמחירתם. כתבתנו שרון קנובליך.
2: כתב אישום הוגש הבוקר לבית הדין הצבאי נגד שני חיילים בשירות סדיר המואשמים בגניבת 4 כלי נשק מבסיסי צהל, בהם 3 רובי M4 ומקלע מאג. לפי כתב האישום, השניים מכרו חלק מהנשקים בעשרות אלפי שקלים והוציאו מרשות הצבא גם אלפי כדורי תחמושת. לנאשם המרכזי מיוחס גם ניסיון לשדל חייל נוסף לגנוב אמל"ח תמורת כסף. התביעה הצבאית צפויה לבקש את המשך מעצרם עד תום ההליכים.
0: אישה בת 64 טבעה למוות בברכה בבית פרטי בראשון לציון. צוותי מד"א שהגיעו לזירה איתרו אותה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וקבעו את מותה במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר, מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, לתנאים המלאים.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות יתפסו בהדרגה במהלך הימים הקרובים, מזג האוויר עוד נעים בעיקר בשעות הערב, בשעות הבוקר המוקדמות, בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה, הטמפרטורות יתפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים, ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
4: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר, מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
0: את החדשות הביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מדברים ברדיו עם פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, נגיד תודה רבה למדליה סבהת, ליניב שוורץ, כאן מאולפן ירין דורון. יחד איתכם, יד ביד, עד השעה 2 בצהריים, אנחנו בשעה שנייה של התוכנית. אתם כמובן מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-596-96, גם ביישומון, גם באתר, אנחנו תמיד תמיד זמינים. ממהרים לעבור לאורח שלנו על קו הטלפון, חבר הכנסת משה סעדה, מהליכוד, שלום לך, תודה רבה שאתה איתנו.
2: שלום, שלום לך ולמאזינים.
1: אתה יודע, אני רוצה לפתוח איתך במצב כאן בצפון, תושבי הצפון שמרגישים שהם מופקרים, אנחנו שמענו כאן את ראשי הרשויות בשעה הראשונה, שמרגישים שהמדיניות של הממשלה הזו הפקירה אותם, אנחנו תלויים בארצות הברית, תלויים בגחמותיו של דונלד טראמפ, וכשהממשלה מבטיחה ומדברת, המעשים פשוט לא קורים.
2: טוב, מטבע הדברים זה מורכב יותר. מדינת ישראל כרגע באירוע עולמי, שמי שמוביל אותו זה נשיא ארצות הברית, היטבת לומר, אבל לא לבד, יחד ראש בראש עם מדינת ישראל, שמובילה והובילה ומסירה איום קיומי. צריך לזכור שהאירוע המשמעותי ביותר זה איום הקיומי. 450 קילו אורניום זה לא רחפן, זה משמיד את מדינת ישראל. 50 קילו אורניום, למי שלא יודע, רק 50, משמיד מגדר החדרה.
1: כלומר, האירוע הקיומי מול איראן, זה הסיפור? וידעו את זה כל תושבי הצפון, צריכים להבין, רחפני הנפץ וכתבאמים וטילים, חיזבאללה על הגדרות, זה לא איום קיומי.
2: לא, ממש לא. בוא, תן לי להשלים. קודם כל צריך לזכור, אתה יודע שיש לך סרטן וגרורות, אתה צריך לזכור מה הסרטן ומה הגרורות, שאתה מטפל בחולה. עכשיו, ברור שהגרורה היא חשובה, וגם היא יכולה להרוג את החולה. אבל בסוף, אם תטפל בגרורה ולא תטפל בסרטן, החולה ימות. וזה האירוע. ואנחנו, ולכן יש פה אירוע מורכב. בצד זה אני אומר, היא לא מתקבלת על הדעת, ולא יכול להיות שלא תהיה תגובה, ותגובה כואבת. מדינת ישראל הגיעה לשביל אוקטובר, כי היא הכילה והיא קנתה שקט. והשקט הזה התפוצץ בפנים. ואם למדנו משהו, שבמקום להכיל, חייבים להכריע, להשמיד.
1: למדנו את זה? אני שואל אותך באמת, בשיא התמימות.
2: זה שאנחנו תוקפים באיראן, זה מראה
1: שלמדנו. אנחנו כרגע לא תוקפים באיראן, תקפנו באיראן, כרגע יש משמרות מהפכה שם, כרגע יש להם על פי הפרסומים טילים בליסטיים, כרגע יש להם עדיין אורניום שלא יצא, ועל פי מה שאני מבין, כשהאיראנים אומרים לטראמפ, אנחנו תעצור את ישראל מתקיפה בביירות, אחרת אנחנו יוצאים ממסע ומתן, אז הוא עושה את זה.
2: אז קודם כל בוא נדייק, כרגע איראן במצור, במצור מאוד משמעותי, שמי שמצא את זה זה ארצות הברית, אבל כל האירוע הזה יחד מדינת ישראל, מצור כלכלי שמקריס אותה לתוך עצמה. אנחנו שוכחים את זה, איראן במצור אין יוצא ואין בא.
1: אני לא שוכח את זה, פשוט תושבי הצפון לא מרגישים את זה.
2: נכון, שנייה, בצד זה החובה שלנו, של מדינת ישראל, אחרי השביעי לאוקטובר, וזה הפקת הלקחים, לא עוד הכלה. ואין משוואה של סוג של פינג פונג, כמו שאנחנו רואים עכשיו. אתם תוקפים בדרום לבנון, אנחנו מחזירים לכם, יש רחפן. לא, על כל רחפן, על כל רחפן שפוגע בכל חייל, לא משנה, אפילו פצעות, עצם איום הרחפנים, הפגיעה צריכה להיות במקום הכי כואב, באופן חסר פרופורציות, אחרת לא נשרוד במזרח התיכון. התגובה הישראלית חייבת להיות חסרת פרופורציות, עשרות מונים. זאת אומרת, אני מצפה שכל פגיעה בריבונות מדינת ישראל, בכל מקום, או בחייל ישראלי, בכל מקום, הפגיעה תהיה במקום הכי כואב.
1: גם אבל שר הביטחון ישראל כץ, וגם ראש הממשלה חושבים כמוך, וגם אמרו את זה אתמול. ועדיין קיבלו...
2: דווקא זה שהם אמרו זה לא טוב, לא צריך להגיד. אמור מעט עשה הרבה, לא צריך להגיד.
1: אבל אתה מבין למה לא עשו. אתה מבין למה לא עשו.
2: אבל אני חושב שאסור לקנות שקט. ואנחנו, אני גם הבנתי, אבל הייתה כאילו הבנה כזאת של כולם, למה בעזה לא מטפלים? כי אם נטפל בעזה, אז יראו טילים, ואם יראו טילים, לא לוקחו אנשים לבית ספר. ומה קרה בסוף? מצאנו את עצמנו, לא כפסע מניצחון, כפסע מהשמדה של עם היהודי בארצו. במזרח התיכון אסור להכיל. מי שמכיל, בסוף לא מתקיים.
1: הזכרת את עזה, אתה יודע, שמעתי את השר קיש אומר, ובצדק, אני חייב לומר, אני לא הרבה פעמים מסכים איתו, אבל הוא אמר, אנחנו שנתיים וחצי של מלחמה, שלוש זירות שפתוחות, לא הכרענו בשום זירה, אז נכון, אנחנו הקנו וחיסלנו הישגים אדירים לממשלה, לצבא, לכל מי שמגיע לו קרדיט יקבל ממני. ובכל זאת, שלוש זירות אחרי שנתיים וחצי שנים, שלוש זירות שלא סגרנו אותן.
2: מלחמה כזאת מורכבת, זה תהליך ארוך. אנחנו קצת, אתה יודע, חושבים שהכל תוכנית ריאליטי, וגם רוצים שהכל יהיה ככה. אתה מתחיל את הפרק, אתה מסיים אותו, אתה יודע, 45 דקות, אתה רוצה את ה... זה לא עובד ככה. מלחמה זה אירוע מורכב. לחסל את דאש, כל מעצמות העולם, יחד, לקח 4.5 שנים. עכשיו, עדינו על העליונה בכל הזירות. זה ברור שתוך כדי מלחמה קורים אירועים מאוד קשים, ונופלים מיטב בנינו, וכאבא לילדים שמשרתים, 4 ילדים שמשרתים עכשיו בצבא, ברור שזה אירוע הכי קשה. וליבי את תושבי הצפון, אבל אני חושב שמדינת ישראל, קודם כל אנחנו כתושבים צריכים להבין שמדינת ישראל ידעה על העליונה, שמדינת ישראל סוף סוף מונעת את האיום הקיומי, כי האיום הקיומי, כן, הסרטן הוא באיראן, הוא לא בלבנון.
1: אבל את זה, אתה, לא אומר, את זה אתה אומר לתושבי הצפון, אתה אומר להם חברים, הסרטן הוא באיראן. עם כל העצב והכתבנים והזקות והילדים שלו יחוו שוב פעם חופש גדול, הסרטן הוא באיראן, זה אתה אומר להם.
2: אני אומר, הסרטן הוא באיראן, אבל אם אני לא תוקף באיראן, אם אני צריך לשאול את עצמי, מה אני מתעדף גבוה יותר איראן, אבל שאני לא תוקף באיראן, ועכשיו מדינת ישראל לא תוקפת באיראן, כל המשאבים, כל העוצמות, צריכות להיות בגרורה, והגרורה היא, כרגע, הגרורה היא שמסכנת היא לבנון. וברגע שיש פגיעה של החיזבאללה על ריבונות ישראלית, התגובה צריכה להיות לא פרופורציונלית.
1: לא פרופורציונלית, אמרת. אם היית יכול לייעץ לראש הממשלה והוא היה עושה דבריך, היית אומר לו להמרות את פיו של טראמפ?
2: אתה יודע, העולם הוא לא שחור לבן. ויש שיח.
1: ראש הממשלה אמר לנו את זה בתקופת ביידן, אני היחיד שיכול לעמוד מול לחצים, אני יכול לעשות את...
2: מול טראמפ, ביידן זה לא טראמפ. טראמפ מוביל מלחמה שהוא מושקע בה כל יום 1.7 מיליארד דולר באיראן לטובת מדינת ישראל. צריך להוקיר תודה והערכה על מה שהוא עושה. הברית שלנו לא ברית של אינטרסים, היא ברית של ערכים, ומהמקום הערכי הזה, ואני ספק שראש הממשלה גם מטיב לעשות את זה, צריך להגיד לטראמפ, נחצה קו אדום. לא יכול להיות שהריבונות הישראלית תיפגע, כי אם היא תיפגע, זה לא משליך רק על הגזרה הלבנונית, זה משליך על כל הגזרות. בעולם שאנחנו מצויים בו, לא יכול להיות שמדינת ישראל תחיל שוב.
1: טוב,
2: לא
1: יכול להיות, יכול להיות שהוא אמר, יכול להיות שאגב בשיחה אתמול, זה בדיוק מה שראש הממשלה אמר לטראמפ, נחצה קו אדום, לא בטוח שזה שכנע את טראמפ.
2: אז אני מניסיון העבר, כי אני לא הייתי בשיחה, כל פעם שאמרו לי את זה בתקשורת, לגבי, אני זוכר לגבי המתקפה על הגרעין האיראני, אמרו לי, הנה הוא פגש את טראמפ, וטראמפ אמר לו לא. וזה הוכיח את עצמו הפוך, כל פעם שהוא פגש את טראמפ, בסוף הוא רתם אותו, כשאנחנו לא יודעים מה קורה בחדר חדרים, וטוב שכך.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, מבחן המעשים הוא שהדחי עדיין לא רעדה, מאז הובטחו ההבטחות.
2: אבל אם זה יקרה עוד שעה, אז נגיד לעצמנו, איי.
1: אתה יודע מה? אני אתקשר אליך בפרטי ואגיד לך צדקת.
2: אז אני אומר לך, בהתקפה על הגרעין האיראני, שאני אמרתי, מדינת ישראל תתקוף את הגרעין, והתרנתי אינסוף פעמים, אמרו לי, טראמפ אמר, לא יקרה, וזה לא יקרה. וברוך השם, לא רק שזה קרה. ראש הממשלה הצליח להביא את טראמפ לתקוף יחד איתנו, אני סומך על ראש הממשלה, אני כן אומר לראש הממשלה, אסור להכיל, אסור לנהל סכסוך, אסור לקנות שקט, אנחנו נפלנו בזה, ואסור לחזור למקום הזה. על כל פגיעה בריבונות של מדינת ישראל, אירוע חסר פרופורציות במקום הכי כואב, והכי כואב, כולנו יודעים איפה, זה בדחיה. וזה החובה שלו המוסרית כלפי אזרחי ישראל, כלפי החיילים שהוא שלח לקרב.
1: אני רוצה שתי מילים על הפריימריז בליכוד, על פוליטיקה. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את פיזורה, הובלה של הקואליציה. יש פריימריז בליכוד?
2: ברור, מה השאלה?
1: מה השאלה? אז השאלה אם יש פריימריז בליכוד, כמה שריונים לדעתך צריך להיות?
2: קודם כל, יש פריימריז בליכוד, ולצערי אנחנו אחת המפלגות היחידות הדמוקרטיות, והמפלגה הדמוקרטית הגדולה ביותר, עם באזור 180 אלף מתפקדים. ככה זו דמוקרטיה בתפארתה, שמי שבוחר, זה לא באדם מסדרת של אדם כזה או אחר, ואז למעשה כולם לצערי, יש מפלגות בכנסת?
1: אתה יודע, אני יכול...

0: אותי, תשאל אותו את הציבור הליכודי אם זה השיעור נכון, אחרי שהם רואים ארבע שנים של עשייה ולחימה אידיאולוגית. עכשיו, אני חושב שצריך לאפשר לראש ממשלה שירונים שמספרים את סיפור המלחמה. אני לא רוצה שמשפחות שכולות, משפחות של חטופים, תושבי הצפון ועוטף עזה, שרוצים להשפיע על מדינת ישראל ורוצים לספר את הסיפור במערכת הפוליטית, צריכים להתמודד בפריימריז. בעיניי זה חילול הקודש. והאנשים האלה, ראש ממשלה, מחובתו המוסרית דרכית לשריין אותם. אנשים כמו יציג בונצל, שבאמת, השבוע זכיתי לקחת חלק באירוע הנצחה לבן שלו, הוא הקים מכינה בלוד. אני רוצה שיתעסק בזה, בלהקים מכינה.
1: הוא הולך לפוליטיקה, הוא רוצה ללכת לפוליטיקה, הוא לא רוצה להתעסק רק בזה, הוא רוצה להתעסק בפוליטיקה. זה מתחיל בפריימרי, זה פוליטיק.
0: לכן לא, זה איש שראוי לשריון. כי עכשיו הוא מתעסק בלהנציח את הבן
1: שלו. ומה איתך אתה מתמודד בפריימריז?
0: אני ברור, אני גם ראש הממשלה אומר לי, משה, אני רוצה לתת לך שריון. אני רוצה להכניס לך לוועדה מסדרת, הייתי אומר לראש הממשלה, לא תודה. אני רוצה להיבחר, ואני רוצה ש-180 אלף.
1: אז אנחנו נאחל לך, אנחנו נאחל לך בהצלחה.
0: אם אני פעלתי בצורה נכונה, האם הייתי מערך ודך, והאם לחמתי על העקרונות, והכי חשוב, חשוב לי עוד מילה להגיד, אני שנכנסתי לפוליטיקה, הבטחתי שאני אביא חוק משמעותי לשינוי הפרקליטות, חוק מחש, שמוציא את מחש מהפרקליטות, ואני שמח שאחרי מלחמה לא פשוטה, היום החוק הזה עובר בקריאה שנייה ושלישית, ואת זה, את זה,
1: שמחפיף את מחש כמובן לשר המשפטים.
0: לא, אתה לא מדייק, סליחה, כי מחפה אני מתמצא בזה, ממש ממש לא. אני של המערכת, ואני רוצה שמחש תהיה עצמאית, כן, אני לא רוצה שתהיה תקפופה לפרקליט המדינה, וליועצת משפטית לממשלה, ואני הייתי שם, שפעלו כמו עברינים בשירות החוק, ובזה נלחמתי כשהייתי בתוך המערכת, זה נלחמתי היום שאני כאן, וזה ברוך השם נצליח לעשות היום.
1: אם זה יעבור, אני מעריך שיהיה לך כמה מילים עם ראש הממשלה, ואז תוכלו לדבר איתו על הצפון ועל דחיה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לתמי בקר, רעייתו של אריק בקר, זכרו לברכה, חבר קיבוץ אפיקים, שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: ראשית, קבלי את תנחומינו, הכנים, שלא תדעי עוד צער.
2: תודה רבה.
1: תמי, את בעצם ליווית את אריק כמה שנים?
2: בנובמבר היינו צריכים, הקרוב היינו צריכים לחגוג 55.
1: 55 שנה, כלומר, כשאריק, מה, משתחרר מצהל?
2: קצת אחרי, כן.
1: ואתם שניכם בני קיבוץ אפיקים?
2: נכון.
1: כלומר, הכרתם כבר בילדות?
2: לא, כי אז הכיתות היו מאוד סגורות בתוך עצמן, אבל הכרנו אחרי הצבא שלי ושלו, אני קצת בשנה מבוגרת, ממנו, אז הכרנו במסגרת פרויקט שעשינו בקיבוץ, הוא היה עורך אלון צעירים, ואני הייתי כותבת את זה.
1: כלומר, שניכם סוג של עיתונאים מקומיים.
2: נתקפת.
1: אנשי תקשורת, נגיד את זה כך.
2: הוא יותר. הוא גם היה עורך של, בקורס קצינים, שהוא היה, אז הוא גם היה עורך המסלול שלו.
1: עכשיו, אריק, תכף נגיע באמת לגולת הכותרת, אבל אריק היה עם ידיים טובות מאז ומתמיד?
2: כן, וגם מצייר.
1: כלומר, מתכנן, מעצב, היה לו את זה, אדריכל.
2: היה, כן, לגמרי.
1: והוא בעצם, מתי הולך ללמוד בבצלאל?
2: הוא ב-72 עשה שנה ראשונה, אחרי זה מלחמת יום כיפור, אז הוא כאילו התבזבזה לו השנה הזאת, הוא היה צריך לחזור על השנה השנייה, אז בעצם הוא למד עד 77. במקום 4 שנים הוא עושה 5 שנים.
1: 5 שנים שבתווך מלחמת יום כיפור הקשה.
2: כן.
1: שבה מגנים בין היתר על הבית.
2: נכון.
1: וכפרויקט גמר הוא בעצם החליט לעצב, אז קראו לזה הסקוטר החשמלי, כי הוא זה שהמציא את השם קלנועית.
2: נכון, לא היה הסקוטר בא בשלב הרבה יותר, כאילו יותר מאוחר. הוא באפיקים, אם אתה לא יודע, היה רבנוע וקלנוע, וזה היה יותר לעבודות שדה, לעבודות שטח כזה. זה

0: כלי, כלי יותר מגושם ויותר גדול ואוויר.
1: כן. והוא בא, והרעיון של הפרויקט גמר שלו היה שסבתא שלו הייתה קטועת רגל, והנראות הייתה מאוד חשובה לה. והוא החליט לעשות כלי שלא ישים עליה סטיגמה של, של נכה, אלא אחת שזקוקה למשהו, להתנייד במשהו שהוא יותר, יותר עממי, יותר
0: נעים. כלומר, במקום ללכת עם קביים וככה לצלוע ממקום למקום, הוא אמר, אני אתכנן משהו בשבילה שהיא תוכל לנסוע בגאון ברחבי הקיבוץ.
1: כן, ודרך אגב הקלנועית היא פה אצלי בחוץ, יושבת על הרמפה ואני נותנת לה את כל הכבוד.
0: כלומר הקלנועית הראשונה שהוא תכנן יושבת אצלך עדיין?
1: כן, היא אצלי.
0: מדהים.
1: כן.
0: ואגב הוא מתכנן אותה כשיש לו מושג מה יכול לקרות עם זה? זאת אומרת, הוא מתכנן ורוצה שהקיבוץ ייקח את זה בשני ידיים ויקים פס ייצור?
1: אני משערת, אריק בתפיסת עולם העיצובית שלו, הוא היה מאוד אמיץ. הוא היה בן אדם אמיץ. הוא היה סוג של, עד כמה שאני רואה את זה, אולי אני קצת משוחדת, הוא היה פורץ דרך, והוא תמיד צר לי על כך, הוא הקדים את זמנו. למשל, הוא עשה את הקלנועית הזאת, הוא עיצב, היה לו מנטור, שאני לא יודעת אם אתם מכירים, מזיכרונו לברכה, אדי להבי, מושבת כנרת. והוא היה המנטור שלו. ואז הוא התחיל עם הרעיון הזה של איך, אם אתה תראה את הקלנועית הראשונה ואת הקלנועית העכשווית, אז יש ביניהם המון המון דמיון.
0: המון דמיון, אבל גם דברים שונים, כמו הקלנועית הראשונה עדיין היו לה מנגנונים מכניים. אני זוכר אפילו סבא וסבא שלי שהתנייד, וצריך לומר, הקלנועיות האלה תפסו כמו שדה קוצים בקיבוצים ברחבי הארץ. הרבה מאוד מהגיל השלישי השתמש בהם. והיה מין ברקס רגל אפילו, אני זוכר. מין ברקס רגל עם ידית כזאת שמושכים כדי לתת עוד אפשרות לבלום בירידות.
1: עכשיו אין.
0: ועכשיו אין, כן. עכשיו הכל מנגנונים חשמליים.
1: הכל ביד.
0: כן. עכשיו, את יודעת, אני לא מזמן שמעתי גם שקלנועיות אפיקים פיתחו גג סולארי כדי להטעין את הבטריה מהשמש. זאת אומרת, מה שאריק בעצם תכנן ואיפה שזה היום, זה מדהים המעבר הזה, ובאמת מרתק אותי לשאול אותך, תמי, האם אריק בשנים האחרונות ובכלל בפיתוחים של הקלנועית, מהאב טיפוס ועד למה שהיא היום, היה מעורב בדברים האלו?
1: עד גבול מסוים, לא עד הסוף. היום למשל אני לקחו עבורי, אני רציתי רק את העיצוב שלו, התעקשתי. עכשיו אני עם קלנועית לא בגלל נכות אלא בגלל נוחיות, ואני התעקשתי רק את העיצוב שלו, הוא הכי יפה בעיניי, ונתנו את זה למישהו כפרויקט לעשות לי את זה, והוא עושה לי את זה, והיא פייפייה בעיניי, למרות שאין בה למשל, כי בקלנועית המקורית אין בולם זעזועים. זה ללא בולם זעזועים. ולא אכפת לי, אבל אני רוצה את העיצוב שלו. אני אהבתי את העיצובים שלו, הוא עשה מלא דברים יפייפיים.
0: יצא לך לדבר, הוא אבל דיבר איתך על הקלנועיות החדשות, הוא ודאי ראה את זה ברחובות של אפיקים, ודאי ראה את זה בקיבוצים אחרים. יצא לו לדבר איתך על זה? לתת את דעתו בעניין?
1: כן, קודם כל, יש עליו סיפור, אם יש לך זמן, אני אספר לך.
0: בוודאי.
1: הוא היה במילואים, נסע בקלקיליה, ואז הוא צועק, חבר'ה, עצרו, עצרו, עצרו. והם עוצרים, הם לא מבינים למה שהוא צועק עצרו, והוא רואה בקלקיליה בן אדם מבוגר נוסע עם הקלנועית שלו, והוא יורד אליו והוא מוציא לו פרוספקט, והוא אומר לו, הקלנועית שלך ישנה, אתה צריך לקנות קלנועית חדשה.
0: ניסה לשווק לו קלנועית חדשה, כן. מדור חדש.
1: כן, אריק היה משווק מדהים, מדהים, באמת.
0: טוב, הוא ידע בדיוק את המפרט ומה כל דבר עושה. אגב, היום יש יבוא של קלנועיות, ועדיין המותג הזה, קלנועיות אפיקים, זה מותג שאין לו מתחרים בארץ, לפחות בייצור המקומי, ואני בטוח גם שהמוצרים המיובאים לא מתקרבים לדבר הזה, וכמובן אנחנו לא מתכוונים ולא עושים פרסומת, אבל אריק והקלנועית אפיקים הזה, צריך להבין, זה מוצר מקומי, תוצרת הארץ, תוצרת עמק הירדן, תוצרת אפיקים.
1: מי שעשה לו את השלדה הראשונה, זה גם כן, זה חבר'ה ממנחמיה, שקוראים לאברהם פרץ, מבלטי מנחמיה, והם עשו לו את השלדה הראשונה.
0: הלך אל הטובים ביותר.
1: כן, ובשנת, בחמישי לראשון, 88, הקלנועית הופיעה, נבחרו פרויקטים, מסוימים של בוגרי בצלל, והקלנועית הופיע שם, גם הקלנועית, וגם הוא עשה כיסאות, שגם זה הופיע שם במוזיאון, בתערוכה של בוגרי בצלל.
0: טוב, תשמעי, את יודעת, אני בתור קיבוצניק יכול לומר שהקלנועית הזאת היא שינתה את חייהם של הרבה מאוד מבוגרים, בהתנהדות, בעצמאות שלהם. יש כאלה שיגידו, אולי אפילו גרמה להתנבנות מסוימת, אבל אני רואה את המבוגרים שהולכים לקולבו ועושים קניות בגיל מופלג, וזה הרגליים שלהם, הדבר הזה. אצלכם באפיקים יש את המושג קלאפקר? זה נכנס או שזה מילת גנאי?
1: לא, נכנס. בטח, נוסעים על המדרכות. מהר מדי,
0: טוב, הקלנועית עדיין הייתה כלי למבוגרים, לא כלי שאפשר לתת בה להרביץ רייסים. תמי, ספרי לי רגע על המשפחה, ילדים, נכדים, על אריק האבא, סבא.
1: יש לנו שלושה ילדים, שני בנים ובת, הם אהבת חיינו, הם משהו מיוחד. הבן הגדול הוא רואה חשבון וחשב שכר בכיר. הבן הצעיר הוא מהנדס מכונות שהוא אלוף. והבת שלי מושלמת. היא עובדת עם הבן זוג שלה בחברה שנקראת גטוס. זו חברה שעוסקת רכבי שטח, כאילו ארבע.
0: אז אחת עובדת ברכבים, השני מהנדס, ואיך אומרים, התפוחים לא נפלו רחוק מהעץ.
1: אני מקווה שכך.
0: אני רוצה שוב לנחם אתכם ולחבק אתכם ולומר לך תודה רבה. אני בטוח שהרבה מאוד אנשים שלא הכירו את אריק בקר עכשיו מכירים קצת יותר. תודה רבה לך.
1: אני מקווה. תודה רבה, אריק.
0: להתראות.
1: להתראות, ביי ביי.
2: מדברים ברדיו. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את פרופסור גיל בר סלע, מנהל המרכז האונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחבת השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם מעטפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבת טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: רדיו כל רגע, החדשות.
13: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זכרו לברכה, מתל אביב, שנפל הלילה בקרב בדרום לבנון, יובל עם נוחות היום בשעה 6 בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה. יהי זכרו ברוך. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, התייחס להצהרת ראש הממשלה נתניהו לתקוף בדחיה והבלימה על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
14: כן, נשיא טראמפ אמר, ראש הממשלה יעשה כל מה שאני אומר לו, והוא עובדתית, הוא עושה. אתמול בשיא החוצפה, אתה אומר לי הצהרות, יצאו בהצהרה, אנחנו הולכים לתקוף. קיבל טלפון, גם אחרי הטלפון שאמרו לו לא, ובכלל לפי מה שאני קורא זה טלפון שהיה שיחה עם צעקות וכללות ומה לא, גם אחרי הטלפון הוא אמר, אם הם יראו לשטח ישראל אנחנו נתקוף. מה קרה בלילה והבוקר? יראו לשטח ישראל, ומה קרה? לא תקפנו כמובן. זה בלוף אחד שלם.
13: ביקורת עלי התקיפה בדחיה נשמעת גם מתוך מפלגת הליכוד. חבר הכנסת משה סעדה קרא לנתניהו אסור להכיל תקיפות על ישראל.
15: אין לי ספק שראש הממשלה גם מטיב לעשות את זה. צריך להגיד לטראמפ, נחצה קו אדום. אני כן אומר לראש הממשלה, אסור להכיל, אסור לנהל סכסוך, אסור לקנות שקט. אנחנו נפלנו בזה ואסור לחזור למקום הזה. על כל פגיעה בריבונות של מדינת ישראל, אירוע חסר פרופורציות במקום הכי כואב, והכי כואב כולנו יודעים איפה, לבדחיה. וזה החובה שלו המוסרית כלפי אזרחי ישראל, כלפי החיילים שהוא שלח לקרב.
13: את הדברים אמר לירין דורון בתוכניתנו מדברים ברדיו. כתב אישום מוגש היום נגד שני חיילים בסדיר, תושבי אזור הצפון, בחשד לגניבת נשקים מסוג M4, מקלע מסוג מג ואמצעי לחימה נוספים. מעצרה מוארך מעת לעת, וכעת עם הגשת כתב האישום לבית הדין הצבאי המחוזי, צפויה התביעה לעתור למעצרם של הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדם. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה, מחר יהיה דומה, בחמישי תחול עלייה נוספת במידות החום ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
12: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם שבמרפאות כללית יש הרבה מאוד פעילות גם מעבר לשעות הפעילות הרגילות. איתי על קו הטלפון איתי ססובר, מנהל מחלקת שיווק ושירות של כללית מחוז צפון. שלום לך איתי.
16: אהלן ירין, צהריים טובים.
0: שלומך?
16: אהלן, מאזינים. בסדר גמור, תודה.
0: אתה יודע, אותי הרגילו שיש עוד פתיחה. בין אם זה, אתה יודע, סופרמרקטים, בין אם זה חדרי כושר, בריכות שחייה. יש שעה פתיחה שבה נפתח, ושעת סגירה שבה הסיפור נסגר. מסתבר שבכללית לא.
16: נכון. זה בדיוק המקום שבו אנחנו נותנים ערך אמיתי או נוסף למטופלים שלנו. אנחנו מבינים שהבעיות הרפואיות הן לא קורות תמיד בין 8 בבוקר ל-16:00. לכן אנחנו הרחבנו מאוד את השירותים, גם לשעות הערב המאוחרות, כדי שבאמת יהיה מענה רפואי, איכותי, נגיש, ושאנשים לא יצטרכו להתרוצץ או לחכות שעות במיון.
0: ויש גם אנשים שאתה יודע, שעות הערב יותר פנויות עבורם, או יותר, פחות לחוצות בגלל ענייני היום, וזה גם מעניק להם את ההזדמנות.
16: כן, לגמרי. יש לנו מרפאות ערב שעובדות עד 22:00, ונותנות שירותי רפואה, רפואת משפחה וסיעוד, ובית מרקחת, כל הדברים האלה ללא עלות. וזה אומר שאם ילד מגיע עם חום, נגיד בערב, או מישהו צריך בדיקה רפואית דחופה, או איזה טיפול, או מרשם, או תרופה, אז אפשר לקבל הכל תחת קורת גג אחת, וגם באמת בשעות שרוב המרפאות כבר סגורות, וזה באמת יתרון גדול.
0: מה, זה מדהים ללכת לרופא בלי להילחץ מרופא אונליין, משירותים כאלו ואחרים באפליקציה, שגם הם לא רעים, אבל כשרוצים מענה אנושי, יש את האפשרות בין 19:00 ל-22:00, וזה דבר נפלא. איזה שירותים אנחנו יכולים לקבל אחרי שעות הפעילות, כמו שדיברנו, בין 19:00 ל-22:00?
16: אז כמו שאמרתי, יש לנו באמת כמעט הכל, שירותי רפואה, מי שצריך לראות אחות צורך העניין, בית מרקחת, כל דבר למעשה אפשר לראות גם מעבר לשעות הפעילות, זה במרפאות הערב, ותכף אולי נתייחס גם, יש לנו גם מוקדי לילה, שזה גם עוד איזשהו ערך נוסף פה במחוז צפון.
0: תכף נדבר על מוקדי הלילה שיש, כן. שיש לכם במחוז הצפון.
16: שירות מצוין, כן.
0: וזה במקומות מסוימים, כלומר, המאזינים שלנו צריכים לקחת בחשבון שהדברים האלו זמינים בערים מסוימות, ביישובים מסוימים?
16: כן, יש לנו מרפאות ערב שעובדות עד 22:00, כמו שאמרתי, בחצור, בחיספין בגולן, בעמק הירדן, מוקדי לילה שתכף ניגע בזה, אולי זה באמת נמצא פה גם באפולה, ביועצת אפולה שלנו וביועצת צפת, מוקדים שפתוחים באמת יותר שעות, אז יש מענה לא קטן.
0: כלומר, אם אני עכשיו צריך לראות רופא מעכשיו לעכשיו, אני לא יודע, אני לא יכול לחכות לבוקר, היועצת פתוחה, זאת אומרת אני אמצא שם אנשים בלילה.
16: היועצת פתוחה עד 23:00. כמו שהזכרת, מעבר לנושא של הדיגיטל וכוכבית 2700 וזמינות אם מישהו צריך רופא אונליין, אז באמת המרפאות האלה, מוקדי הלילה עובדים עד 23:00, ובאמת נותנים שם מענה מרחב. נפלת, יש איזה כאב חריגו, איזושהי חבלה, במקום להתחיל להתרוצץ, אתה פשוט יכול להגיע.
0: אתה יודע, אפילו אישור, לא יודע מה, לחידוש רישיון נשק, או לא יודע מה, כל מיני דברים, תפסים כאלו, שבאמת אני לא רוצה להפסיד יום עבודה עבורם. אני לא יכול לעשות את זה אחרי הצהריים, כי אני עם הילדים לבד, אשתי עסוקה, יש את האופציה, וזה דבר נפלא.
16: בדיוק, במיוחד אנשים שעובדים, הורים, שלא תמיד יכולים בין 8:00 ל-16:00 להגיע לראות את הרופא במקרה הזה, ונותן להם מענה, כמו שציינת, שעות נרחבות, וזה באמת...
0: תשמע, זה כל כך משמעותי, עד כדי שאני מנסה לחשוב איך לא חשבו על זה קודם, אבל עדיף, אתה יודע, כל הכבוד לכם באמת, זה אדיר. אתה יודע, יש מקומות שפשוט כיף לבוא כשאין המולה, ואתה יודע שאתה מחכה פחות בתור, ואתה עושה את זה ככה. תוך כמה דקות סיימת עם הדבר הזה, זה דבר באמת משמעותי. מה המסר שחשוב שהמאזינים שלנו, ואתה יודע, על פי הסטטיסטיקה, רובם ככולם מחזיקים עם כרטיס כללית, מה הם צריכים לדעת?
16: המסר העיקרי בעיניי, לפחות ללקוחות כללית מחוז צפון, זה שהשירות הרפואי לא נגמר שהמרפאה נסגרת. אנחנו פה, אנחנו ממשיכים לתת שירות ולסייע בערב, בלילה, עם מגוון של שירותים, שירות מקצועי, נגיש, זמין, ובעיניי בסוף זה מה שעושה את ההבדל, קופה שנותנת את האקסטרה, עם זמינות, שקט נפשי, זה בעיניי משמעותי, פעם זה היה, אתה יודע, רק הרופא, אני, מה שחשוב לי זה רק רופא טוב, שילווה אותי ויהיה איתי, היום אנשים רוצים וצריכים קצת יותר, והאקסטרה הזה בעיניי הוא מאוד משמעותי.
0: לא, זה מדהים, אתה יודע, הנה, אנשים כותבים לנו בוואטסאפ על כך שהם יכולים לארגן את היום שלהם הרבה יותר טוב, כשהם יודעים נכון. שיש תור לרופא בערב, נכון. או בעשר בלילה. זה דבר באמת נפלא.
16: בהחלט, ממש.
0: אז המאזינים שרוצים ליהנות מהשירות הזה, פשוט נכון, נכנסים לאתר האינטרנט, שם יש את כל המידע על מה פתוח בשעות הללו.
16: לגמרי. או כוכבית 2700, יכולים לקבל את כל המידע, כל מה שהם צריכים.
0: מילה לסיום, כי זה משהו שתפס ככה את העיניים שלי, צמד המילים, מיון קהילתי. ואני מבין שיש את זה ברקתי בטבריה. קח אותי רגע לשם, מה זה מיון קהילתי?
16: נכון, רקתי בטבריה, שירות, באמת שירות מצוין, שנותן מענה במגוון מצבי חירום, חירורגיה וטראומה ואורתופדיה, רנטגן, סיעוד, בדיקות דם, בית מרקחת, באמת הכל הכל, כל יום משבע בבוקר עד שבע בערב, זאת אומרת שאם הילד צריך שזה שבר או צריך משהו, אז לא צריך לרוץ למיון, כמו שתמיד היינו עושים, יש מיון קהילתי, אתה מגיע לרקתי, קרוב, נוח, חוסך הרבה זמן המתנה, באמת, שירות מדהים, שלנו בצפון פה, אני ממליץ כל מי שמהסביבה לחסוך את נושא המיונים של בית חולים ולהגיע למיון קלטי ברקתי.
0: מדהים, אז אפשר גם להגיע למיון במרפאות כללית, וכמובן, כמו שאמרנו, אפשר למנוע את כל ההמולה של שעות היום, ולחסוך לכם אחרי שעות העבודה, אחרי ארוחת הערב, אתם פשוט יכולים להגיע רגועים ונינוחים לפגוש את הרופא במרפאות כללית שפתוחות בערב. סחתן, שיחקתם אותה. איתי ססובר, מנהל מחלקת שיווק ושירות של כללית מחוז צפון, תודה רבה לך.
16: תודה לך.
0: תודה רבה.
16: ביי.
0: עכשיו אנחנו עוברים לדבר הבא, אתם יודעים, הרבה היסטוריה גלומה בסיפורה של מדינת ישראל, הרי המדינה, וחיו פה הרבה מאוד בהתיישבות העברית, הייתה פה הרבה לפני קום המדינה, ויש הרבה מאוד ממצאים ומסמכים שנמצאים בארכיון, ארכיון קקל שממוקם בבניין המוסדות הלאומיים בירושלים, ומה שקקל עושים לרגל ליל הארכיונים, פשוט מזמינים את הציבור הרחב לפתוח את הדלת הזו, דלת אל העבר, לצאת למסע נוסטלגי נדיר, בין המסמכים, בין הפריטים, מראשית המאה הקודמת, כאלו שיוכלו לספר לכם בדיוק את הסיפור הזה של מדינת ישראל עוד לפני שהיא נהייתה מדינה. אני רוצה להגיד שלום לאפרת סיני, מנהלת תחום ארכיונים בקק"ל, שתסביר לנו קצת על הערב הזה, שלום לך.
17: שלום, שלום.
0: את יודעת, הארכיון, הגנזך, נכון? זה מקום שבו אפשר לצלול אל העבר וממש לגעת בהיסטוריה.
17: ממש, ואנחנו מזמינים את הקהל הרחב לשני ערבים של נוסטלגיה ארץ ישראלית משובחת. בארכיון של קרן הקיימת שמורים המון המון המון פריטים מעניינים ומרתקים, באמת כמו שאמרת מתחילת המאה הקודמת, שאלו מסמכים ותצלומים ומפות וכרזות וסיכות וקופות כחולות ומה לא. ואנחנו רוצים להראות לאנשים חלק מהאוסף הנהדר שלנו, שבעצם מזמין אותם לצלול ככה אחורה לימי ראשית הציונות, לראות איך בעצם התחילו לתניע את כל הפרויקט הגדול הזה שהוטל על כתפיה של קק"ל, לרכוש קרקעות וליישב אותם בארץ ישראל.
0: אנחנו מדברים על, על, על, על מי שככה לא בקי, אבל עברו פה הרבה מעצמות באזור שלנו כאן, אבל אנחנו מדברים פה על, על התקופה העות'מאנית, התקופה שהבריטים היו כאן, כשכל הזמן התנועה הציונית חולמת ועומלת על בניית המדינה הזו שנקראת מדינת ישראל.
17: ממש כך, וכל הזמן הזה צריך לחשוב איך מגייסים יהודים מכל רחבי העולם, איך מגייסים אותם למשימה הזאת, איך מזמינים אותם להצטרף לחגיגה הציונית. ואנחנו נראה למשל את אוסף הקופסאות הכחולות שלנו. הרבה אנשים זוכרים את הקופסאות הכחולות מבתי הספר שבימי שישים היו ככה שמים כמה מטבעות, ואנחנו נראה את גלגולה של הקופסה הכחולה, איך הצליחו להגיע יחד איתה למקומות הכי נידחים בעולם, וגם נראה פריטים ייחודיים ומרגשים, כמו למשל קופסה כחולה שהיא שרופה לגמרי. למה? היא נמצאה בהריסות גטו ורשה בפולין. כלומר, קופסה שמלמדת אותנו שגם בשעותיהם הקשות ביותר, לקחו יהודים את הקופסה הכחולה לגטו וגייסו שם תרומות לקקל, כמעין איזשהו פתח לתקווה, לעתיד טוב יותר. ואנחנו נראה עוד קופסה שרופה שנמצאה בהריסות בית שנשרף בשבעה באוקטובר בניר עוז, כדרך להראות שהקופסאות האלה בעצם מספרות את סיפורו של העם היהודי. ואנחנו נעשה את המסע הזה גם דרך תעודות ישנות נוסטלגיות שיראו לנו את נטיעות העצים הראשונות, איך קקל התחילה ליער את הארץ. אנחנו נראה למשל מכתב מקורי מ-1902 שמבשר לקקל על הקרקע הראשונה שעוברת לידיה.
0: וואו.
17: מכתב מקורי לגמרי.
0: שזה
17: כן?
0: מדהים, זה פריט היסטורי שהרבה מאוד היסטוריונים היו רוצים לראות ולחקור. למי היה שייך השטח הזה, כמה הוא עלה, מה היו החוקים, איזה בית דין אישר את זה בסופו של דבר, הכל הכל בארכיון.
17: לגמרי, ואנחנו מקיימים את הסיורים האלה בשבוע הבא בירושלים, בימים שלישי ורביעי בערב.
0: התשעה והעשרה ביוני.
17: אכן, אנחנו מזמינים את כולם פשוט לכתוב בגוגל ליל הארכיונים קקל, תוכלו להיכנס גם דרך הפייסבוק שלנו, ולהירשם, למצוא את הקישור להרשמה, ההנאה מובטחת, ונגיד גם שליל הארכיונים מתקיים בכל רחבי הארץ, כלומר עשרות ארכיונים, פותחים את שעריהם בפני הציבור הרחב, מצפון ועד דרום.
0: ואצלכם, כמו שאמרת, הנאה מובטחת, מרתק מאוד, הרבה מאוד היסטוריה שהולכת הרבה מאוד שנים אחורה, וצריך לומר גם את המובן מאליו, הכניסה ללא תשלום, אבל צריך להירשם, כי הרבה מאוד אנשים רוצים לבוא לארכיון של קק"ל בירושלים, ולצפות בפריטים והמסמכים הנדירים הללו.
17: אמת.
0: אז אנחנו מזמינים, התשעה והעשרה בחודש, זה קורה בימים שלישי ורביעי, בין השעות 18:00 תירשמו. בוא, אפרת תודה. סיני, תודה רבה לך, מנהלת תחום הארכיונים בקק"ל, תודה רבה.
17: להתראות.
0: תודה.
3: מדברים ברדיו.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
22: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
23: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: מדברים ברדיו. היציאה הצפוני,
1: תמונת מצב.
0: אנחנו עכשיו רוצים לדבר על ספורט, לשם כך זימנו שניים לאולפן, את הלווינסון, פלג צ'ובינסקי, שלום לשניכם.
2: שלום, צהריים טובים.
0: נתחיל במקומי, והמקומי זה כדורסל.
2: כן, בהחלט, אתמול פלייאוף תחתון בליגת העל, ליגת ווינר סל, הפועל גליל עליון מנצחת את אליצור נתניה, 87-83.
0: למה אתה נשמע מופתע?
2: לא נשמע מופתע, אני נשמע גאה.
4: האמת שאין מה להיות מופתעים, ניצחון שלישי שלהם העונה לאליצור נתניה.
0: כן, לא מפתיע.
2: לא מפתיע.
0: כמצופה.
4: חשוב.
2: נכון, חשוב
0: במהלך. אבל הוא אמוציונלי, אני מעריך.
4: שמע, שוב, יובל שניידרמן שם עם שלושות חשובות בסוף, ממשיך את היכולת הטובה, באמת, מאז המקרה הטרגי, זה נראה שכאילו, זה באמת משפיע עליו ולטובה. זה מוציא ממנו דברים טובים.
0: טוב, זה קשה להגיד שמשהו משפיע לטובה, אבל משחקים, נותנים את האקסטרה, כן. בדיוק. זה מה שהתכוון.
4: בדיוק. גם אתה יודע, זה הכל ביחד, זה המוות הטרגי של רז האדם, זה המצב בגליל, שגם מעניין לראות אם הם יוכלו להריח בכלל בכפר בלום, אבל נראה שזה הכל מתכנס לכדי יכולת טובה על הפרקט, ונקווה
0: מה צריכים כדי להישאר?
4: נשארו עוד 5 משחקים, כל משחק גמר, כמו שהקלישה
0: כן,
4: אומרת,
0: זה לא זה שניים, סיבוב... שניים שמבטיחים, 3 משחקים שיבטיחו.
4: תלוי בתוצאות, אבל כרגע זה 4 שמתמודדות על הירידה, הנקודות שם מאוד צמודות, וזה 2 סיבובים, זאת אומרת 6 משחקים סך הכל, אחד מאחורינו אתמול.
2: אגב, זאת אותה אליצור נתניה שלא אישרה לגליל עליון לצרף שחקן רכש, נכון? נכון.
0: קיבלו, וקרמה איזה ביץ', כמו שאמרנו אתמול.
2: רק אתמול.
4: ורעננה, כן.
2: כן. אז מאתמול נעבור היום, הפועל העמק בקרב, קרב על, על המשך על הליגה.
0: להיות או לחדול, אבל אתה יודע, בניגוד לגליל עליון, הם, אתה יודע, מצפה להם בריכות שחייה וים.
2: כן, לגמרי. אז היום, ב6:30, הפועל העמק מארחת את הפועל ירושלים למשחק שני בסדרה.
4: 1-0
2: לפועל ירושלים, המשחק הראשון שנערך, אך לפני יומיים. אז היום נאחל הצלחה לפועל העמק, אולי, הצליחו לעשות הפתעה ולנצח את הפועל ירושלים, אם לא, כאמור.
4: הבריכה בגנרה.
2: לגמרי. נשאר באפולה, נעבור לכדורגל, מאמן.
4: רק נציין שמכבי ראשון יכולה לעשות הפתעה ערב, אם תנצח שוב את הפועל תל אביב, 2-0 בסדרה, ומדהים את הפועל תל אביב.
0: לגמרי.
2: אז כן, אז אמרנו את זה, אז אנחנו נשארים באפולה, עוברים לכדורגל, יש מאמן חדש להפועל אפולה כדורגל, ארז בנודיס, אני מקווה שאני יוגע את
0: שמה. בנודיס.
2: בנודיס.
0: מאמן מוכר מאוד בליגה הלאומית, כאן אצלנו. אנחנו הכרנו אותו היטב.
2: כן, אף פעם לא היה לי קל להגות את שם משפחתו.
0: בסדר גמור, אתה יודע. היה לי אחד כזה בצבא, בגלל זה אני רגיל. בנודיז.
2: אז הוא עוזב את עירוני מודיעין, שככה הבטיחה את הישארותה די צמוד לסוף הליגה, ונאחל לו הצלחה, כמובן, הצלחתו, הצלחת האזור.
0: זה בעיקר מראה על זה שבפועל אפולה כבר חושבים קדימה, כבר התחילו, זה בשורות טובות.
2: כן, אז מי שאולי ייכנס לנעליו במודיעין, יהיה גיא צרפתי, שם אפשרי, מעניין לעקוב. זהו, אנחנו שמעתי אותך אומר משהו קודם שאתה רוצה לשמוע.
0: אז בוא נשמע.
2: מה קורה במונדיאל?
0: בוא נשמע את זה. Never felt this free before. I'm high and I'm getting high. השיר הרשמי של המונדיאל, קוראים לו לייטר, כן? מה זה? קרין ליאון וג'לי רול, אני לא באמת מכיר את הזמרים האלו. המוטיב פה, כמו שאתם שמים לב, זה קאנטרי. בכל זאת, ארצות הברית, כן. טוב, זה הזמן לדבר קצת מונדיאל, זה קורה ממש עוד מעט, 9 ימים.
2: 9 ימים.
0: לפתיחת המונדיאל.
4: זה מתחיל, לא יאמן.
2: כן, זה לא יאמן שזה כבר הגיע, אני באמת מתרגש.
0: היום טורקיה פרסמה את הסגל, זה נראה לי נבחרת בין האחרונות שמפרסמות את הסגל.
2: אגב, נבחרת שתזכרו, היא יכולה לעשות צרות להרבה נבחרות גדולות.
4: טורקיה?
0: עם כישרון, עם כישרון.
4: כן, כסף השחור.
0: עם כישרון.
2: כן, עם כישרון גדול.
0: מה הקבוצה שלך? ארגנטינה, לא?
4: ארגנטינה, כן?
0: לא איראן, כי גם איראן תהיה.
2: איראן לא מעניינת אותי, איראן, נשאיר אותה לשולחן המסע ומתן, אני לא מעניין אותי.
4: יעשו back to back? זה לא קרה? זה 60 שנה?
0: יש בעיה.
4: מה
0: הבעיה? בקטר אנחנו הבנו ששם מאוד מאוד רצו שמסי יזכה.
4: נכון.
0: עשו הרבה מאוד כדי שמסי יזכה, ואני לא צריך
2: להכ... אני לא...
0: עשו הרבה מאוד כדי ש... אני כן מתחבר לנרטיב הזה. אין מה לעשות. בעיניי, אני אומר דברים על דעתי, כן? אבל שני הגופים, גם וופה וגם פיפה, אני לא רוצה לומר את המילה שמתחרזת עם נשלטת, אבל יש שם גופים שיודעים להשפיע עליהם מבחוץ. אנחנו זוכרים גם מונדיאלים אחרים, או כמו דרום קוריאה שהצליחה להגיע לרבע גמר ודברים כאלה בעזרת כל מיני החלטות שיפוט כאלה ואחרות.
2: כשנכנסים למאורת הארנב הזאת, כמו שאומרים באנגלית, אתה לא יוצא מזה, אז בוא נשאיר את הדברים.
0: לא יתפלא אם אחד עם ארצות הברית או מקסיקו או זה יגיעו לשלבים, לא יתפלא גם מזה. אבל אתה אומר אתה ארגנטינה, עם מיסה ובלמיס,
2: מסי, חוליאן אלוורס.
0: יש חוק אחד, אני לא צופה במשחקים של ארגנטינה עם ארגנטינאים, לא רוצה, אז אני יודע, הם יסבירו לי איך הכדורגל נולד, איך זה, אתה יודע.
2: אז אל תבוא אליי לקיבוץ, יש המון כאלה.
0: לא אליך, לא לשכן שלי בעין חרוד, ולא ל...
2: עין חרוד.
0: ולא לאור הנר.
2: כן.
0: נטע, הקבוצה שלך?
4: אני אנגלופילית ידועת אכזבות, אפרופו ארגנטינה, עד היום יש לנו צלקת מהשמינית גמר ב-1998 עם בקאם שם. כן, אנחנו אנגליה בבית ו...
0: אהבתי את הבחירה.
4: אתה יודע, אין פה, נולדת לזה, נולדים לזה כנראה.
0: קראו לו לשוער רע? קראו לו לזה בתקופה של דיוויד בקאם והוא כן, מייקל אוהן.
4: נכון, זה מטורף שהמשחק הזה היה כאילו זכור גם מהמבצע המטורף של מייקל אוהן וגם מהאדום המטומטם, אפשר להגיד, של בקאם, אז כן, היה אסור לדבר על זה
0: בנוח. אני בעד הולנד, אבל אתה יודע, תמיד צריכים בשנים האחרונות, הולנד היא לא קבוצה שפייבוריטית למשהו, אז תמיד צריך עוד איזה נבחרת שאתה חושב שהיא תזכה, אני גם...
4: כאילו המסורת משחקת שם, פחות הכישרון.
0: אני בעד אנגליה שתרוץ עד הסוף, מקווה מאוד, אבל הולנד זאת הקבוצה.
2: גם סגל מאוד מעניין.
0: אפרופוסוס שחור, כן. אני אגיד לך מה הקטע. יש, זה הולך להיות מאוד מאוד עייף. שחקנים ששיחקו באירופה מעל 60 משחקים.
2: דקלן רייס מאנגליה.
0: בקצב הכי גבוה שיש, אנחנו שמענו על סליבה שאמור לפתוח בהגנת צרפת, שכנראה לא יישא כי יש לו בעיות בגב אחרי העונה הזאת.
2: כמה משחקים הוא
0: שיחק
2: השנה?
0: כמעט מעל 60.
2: מטורף לגמרי.
4: אחרי הגמר ליגת האלופות נקווה בשביל צרפת שהם לא יישאו.
0: ואני לא פוסל שאנחנו נראה בפציעות לארוכות. ככה,
4: שזה גם מונדיאל יותר ארוך.
0: כן, אני לא פוסל. מקווה מאוד ששחקנים ישמרו על הקריירה שלהם ועל הרגליים.
2: אז רק נזכיר, 48 נבחרות הולכות לשחק במונדיאל הזה, המון נבחרות שלא היו מקבלות ההזדמנות אם לא הפורמט הזה, כל מיני קייפ ורדה ו...
0: אל תצחק עליהם, כי אנחנו לא שם.
2: אני אומר את זה בחצי חיוך, חצי חיוך הוא כלפי ישראל שלא נמצאת שם, זה הכל.
0: מי המציא שאנחנו אירופה? צריך למצוא אותו ויתלות אותו.
2: זה נכון, אולי אם היינו באסיה.
0: אבל אתה יודע מה, לא בטוח שבמזרח תיכון היינו מצליחים להוציא משהו, ירדן תהיה שם.
2: נכון.
0: לראשונה.
2: ירדן, במצרים, וכל שכנותינו.
4: במצרים, לדעתי, תפתיע שתדעו לכם.
0: טוב, אני לא חושב.
4: אימור שלך לזוכה?
0: אימור שלי לזוכה, וואו, צרפת היא לדעתי הכי חזקה, ותת, אני לא יודע מי יבוא ויראה לה ככה את הלבן שבעיניים, אבל אני חושב שהיא פייבורית ספרד, אולי, כן, גם כן, לא בטוח.
4: לפי הפורמט, ארבע פייבוריטיות, שזה צרפת, אנגליה, ספרד וארגנטינה, לא יכולות להיפגש עד חצי הגמר הזה.
2: שזה מטורף.
0: יש גם ברזיל.
2: ברזיל, תזכרו את
0: זה. ויש גרמניה.
4: אמור שלך?
2: אני הולך על צרפת או ברזיל, אני עוד לא...
4: ברזיל?
2: כן, ברזיל הולכת לרוץ חזק, נבחרת חזקה מאוד.
0: נראה, מנצ'לוטי טוב. 11 ביוני, ואנחנו כמובן נלווה את זה ביציא הצפוני שלנו.
2: הפתעות גדולות בהמשך, אנחנו
0: פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, תודה רבה גם ליובל יונה, יניב שוורץ, מדליה זוועת, אנחנו נהיה פה גם מחר, מדברים ברדיו, להתראות.
1: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
5: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
24: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
26: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
27: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
28: טראמפ הודיע אמש שישראל לא תתקוף בבירות במסגרת הלחימה בחיזבאללה. זאת למרות ההצהרה של ראש הממשלה נתניהו, שעות ספורות קודם לכן, שבה הודיע על תקיפה מתוכננת בבירה הלבנונית. היום בכנס הייצוא הביטחוני התייחס שר הביטחון ישראל כץ לטרפוד התקיפה בדחיה על ידי הנשיא האמריקני.
29: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. העיקרון הזה הובהר גם לממשל האמריקאי עוד טרם ביצוע המהלך, וכך היה גם בשיחת ראש הממשלה נתניהו אתמול עם נשיא ארצות הברית. האמריקאים תקפו את העיקרון הזה, שהוא שינוי לעומת מה שהיה, והודיעו עליו לממשלת לבנון ולכל הגורמים שנוגעים בדבר, היישובים הישראליים מול בירות. לא יש שקט פה, לא יש שקט שם.
28: שני חיילים בשירות סדיר מצפון הארץ מואשמים בגנבת כלי נשק ותחמושת מצה"ל ומכירתם. כתבתנו שרון קנובליך.
30: כתב אישום הוגש הבוקר לבית הדין הצבאי נגד שני חיילים בשירות סדיר המואשמים בגניבת 4 כלי נשק מבסיסי צהל, בהם 3 רובי M4 ומקלע מג. לפי כתב האישום, השניים מכרו חלק מהנשקים בעשרות אלפי שקלים והוציאו מרשות הצבא גם אלפי כדורי תחמושת. לנאשם המרכזי מיוחס גם ניסיון לשדל חייל נוסף לגנוב אמל"ח תמורת כסף. התביעה הצבאית צפויה לבקש את המשך מעצרם עד תום ההליכים.
28: הרשויות בתאילנד מגבירות את האכיפה נגד רשתות פשיעה זרות שפועלות בשטחה. המהלך מגיע על רקע חששות גוברים מפני פעילות פלילית שעלולה לפגוע בביטחון הלאומי. במסגרת המבצע הורחקו מקופנגן יותר מ10 אזרחים ישראלים שהושמו בפעילות עסקים בלתי חוקיים על האי במהלך החודשים האחרונים. הערב ב8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, ברק רביד עם פרטים חדשים על השיחה בין טראמפ לנתניהו, במוסף הבריאות יואב אבן עם החידושים האחרונים במלחמה בסרטן, וגם תחקיר המבקר של יוסי מזרחי, מה קורה בסוכנות החלל הישראלית, הפרשנויות כוכבים של השרה גמליאל.
31: בשנתיים האחרונות, מאז נכנסה השרה גמליאל למשרד המדע, תקציב סוכנות החלל נחתך, תקנים לא אוישו ובחירים עזבו. תחקיר המבקר יחשוף הערב במה בדיוק מתעסקת השרה במקום בעניינים המקצועיים של המשרד. רמז, זה קשור בעיקר לסידור ג'ובים לאנשי ליכוד וקרובי משפחתה על חשבון משלם המיסים הישראלי. תחקיר המבקר הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
28: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מזג האוויר עוד נעים בעיקר בשעות הערב ובשעות הבוקר המוקדמות. בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה, הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
28: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: אקסייטד, לא יכולנו להתעלם מהפתיחה המטורפת הזאת של העונה החדשה של רוקדים כוכבים, ומי שמביא לנו את הלהיט ההיסטריה הזה, תומר ג'י, המפיק הבינלאומי והמנהל המוזיקלי של התוכנית, שיצר ביצוע חדש ומבטיח לשיר האלמותי הזה, ואנחנו נשתמש בו כאן בתוכנית שלנו, כי אנחנו אוהבים את המוזיקה הזאת. תודה רבה לתומר ג'י, תודה רבה לגבי ביטון שמביא לנו את הדבר הזה, ועכשיו נאמר לכם צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, יום שלישי, 2 ביוני 2026, באולפן רון שלום שומר שלום, לשותפו, הגנרי. יש אומרים יפיוף, יש אומרים נאה. מה אומר יואב כהן שם גנרי?
1: בסדר, בסדר, תשמע, הכל קורה מאוד מהר פה.
0: מה קרה? כל כך מהר?
1: אתמול כבר פינו את הדחיה.
0: כן.
1: התכוננו ללילה קשה.
0: אוקיי.
1: ואז הוא חזה הפסקת אש על הפסקת האש. כאילו, אנחנו מפסיקים את האש בזמן ההפסקת אש.
0: כאילו, יש הפסקת אש על הפסקת אש?
1: הפסקה על הפסקה.
0: הוכרזה. ראש הממשלה הכריז, נו, באמת.
1: טראמפ הכריז.
0: זה מה שהתכוונתי. כן. בכל מקרה, באופן אישי, תכנתי לנסוע בסוף שבוע לצפון לחבר שלי, ממשמר ירדן.
1: תיסע.
0: שזה בעמק החולה שם, לנתי פיניש, אתה מכיר אותו, אחי יקר.
1: יאללה, קדימה, סע, מה הבעיה?
0: אני לא נוסע בלי אישור, מה נראה לך?
1: מה הבעיה לנסוע? אישור ממי אתה צריך?
0: לא נוסע בלי אישור של טראמפ, אני לא זז.
1: הגזמת?
0: תגיד לי, הגזמת, נו, בלי אישור של טראמפ, אני לא נוסע, נו.
1: איך תשיג אישור של טראמפ? מאיפה תקבל עכשיו אישור של טראמפ?
0: האמת שברק רביד שלנו, מה אתה צוחק, ארפל?
1: מה, הוא הלוחש לאוזנו, נו מה אתה, זה לא צחוק.
0: ברק רביד נתן לי את הוואטסאפ האישי שלו.
1: די, נו מה.
0: הוא אמר לי שהוא זמין שם.
1: די, תפסיק כבר עם השטויות, די.
0: תן לסיים, אתה לא נותן לסיים. אתה יודע מה לא רוצה לדבר, שלום פרלה, מה אין עם פרלה? הנה, פרלה הגיע, תן נגיד שלום לפרלה.
1: שלום פרלה.
2: אני פה?
1: כן.
2: חשבתי שאני צריכה להיות בשקט.
0: למה?
2: אני לא יודע, תיכנסי היום, תהיי בשקט.
0: מי אמר לך להיות בשקט?
2: אתה.
0: אני?
2: כן.
0: מי דיבר איתך בכלל?
3: זה מתישהו עבד שמישהו אמר לך להיות בשקט והיית בשקט?
2: לא.
3: אוקיי, זה מה שחשוב.
1: בבקשה.
0: תגידי, אני אראה לך שאני אסע לצפון בלי אישור של טראמפ. את היית נוסעת לצפון בלי אישור של טראמפ?
2: לא, מה פתאום.
0: לא. קיצור, ברק רביד נתן לי את הוואטסאפ האישי שלו, אמר לי שהוא זמין שם לכל שאלה, ואפשר לשאול אותו שם, אבל אני אראה לך מה.
1: רגע.
0: מה?
1: אז יש את המספר של טראמפ.
0: כן.
1: וניסית לבדוק אם זה עובד?
0: כן. לא, לא רציתי להפריע לו. מה אתה משוגע? אתה נשלח לו הודעה.
1: שאל אותו רגע, נו.
0: מה אני אשאל אותו?
1: שאל אותו, אם אפשר לנסוע בסופש לצפון.
0: אין לך שאני אשאל אותו.
1: שאל אותו רגע, נו. אם ברק נתן לך את הזה, אתה שואל אותו, אתה שואל אותו באנגלית? שם אתה צריך לכתוב לו באנגלית?
0: לא, הוא אמר לי שאפשר לשלוח לו הודעה קולית בעברית. יש לו מתורגמן כזה שמתרגם לו באופן אוטומטי.
1: נו, קלה קלות, יאללה, תשאל.
0: לא שולח לו, מה אתה גזוע?
4: תשאל
0: אותו, אתה, קח את הטלפון, שלח לו אתה מהוואטסאפ שלך.
1: אני אשאל? לא, לא, לא.
0: אתה פוחד, אף אחד לא רוצה להסתבך עם... אתה יודע מה אני אשאל?
1: אני לא בכזה, אתה יודע, אתה בקשר גם עם ברק רביד.
0: אני אשאל לו, רגע. טוב, שתוק רגע. טראמפ, היי, מצטער על הפרעה, זה רון, חבר של ברק רביד. אני מוחק. מה אתה, קאפל, אני
1: צוחק. אל תצחק לו באמצע.
3: הצחיק אותי שהתחלת עם מצטער על ההפרעה, נו, כי ברור שאתה מפריע לו.
1: זה נשיא ארצות הברית.
3: סליחה, אני סותם.
0: אני שולח הודעה, רגע, תהיו בשקט.
2: תהיה ממלכתי.
0: טראמפ, היי, זה... די, נו, אתם מצחיקים אותי.
1: אתה לא מצליח להקליט הודעה, תקליט הודעה, תהיה רציני. פאקינג טראמפ, אחי.
0: שמו את הפאקינג,
1: סליחה.
0: טראמפ, אייזרון, חבר של ברק רביד, אני מקווה שאני לא מפריע, תגיד, יש מצב לנסוע סוף שבוע לצפון? איזה גמגומים,
1: הייתי מקשיב. לא נורא.
3: זה עבר, זה עבר.
0: נראה שזה הקליט רק.
4: טראמפ, אייזרון, חבר של ברק רביד, אני מקווה שאני לא מפריע, תגיד, יש מצב לנסוע סוף שבוע.
0: הוא מקליט.
1: הוא מקליט?
2: מה, כזה מהר, וואו.
0: אני מת, כן.
1: יואו.
0: כן.

0: do there. You know, there's nothing to do there, literally. Quite frankly, just go to a lad. There's much more things to do there. There may be some Scandinavians.
1: יו, בקיצור הוא אומר, הוא אומר שאפשר לנסוע,
2: בוא נזה תורף,
1: הוא אומר לי כאילו, הבנת? כאילו מה שאתה ניסוע לצפון,
3: סעד לאילת, סעד לאילת,
1: בואי נה, אני באלם, יאללה.
2: אתה יכול לשאול אותו גם שאלה בשבילי רגע?
1: די, די.
2: שאל אותו שאלה בשבילי, נו.
1: מה לשאול אותו?
2: שאל אותו אם זה בסדר לנסוע עם ילד קטן לאזור טבריה. טוב?
1: לא נעים לי, נו.
2: שאל, רגע.
3: זה חשוב, אבל זה חשוב.
2: שאל, בשבילי, נו.
1: תהיו בשקט, רגע.
2: אוקיי, סבבה.
1: טראמפ, זה שוב אני סליחה להפרעה, שותף שלי יואב שואל אם זה בסדר לנסוע עם ילד קטן לטבריה בסופש. רגע, שלחתי, בוא נראה אם זה נשלח.
0: טראמפ, זה שוב אני...
1: כן, שלח. הנה, הוא כבר מקליט, אני בעלם.
2: זה מטורף, זה מטורף.
1: רגע, רגע. הנה, הוא ענה, הוא ענה.
2: נו.
0: Tell your associate to start behaving like a little girl and to go to טבריה, and everything will be okay.
3: קרא לך ילדה קטנה.
2: וואו, וואו, וואו.
1: ילדה קטנה.
2: רגע, רגע, רגע, רגע.
1: מה?
2: יש לי רעיון לשאלה, שאלה ממש
1: טובה. אני לא שואל אותו יותר כלום, עזוב אותי.
2: תקשיב לשאלה, אבל.
1: נו, מה?
2: תהיה בן אדם, רגע. תשאל אותו.
1: נו.
2: עם כל הסיפור...
1: אני מתרגש שהוא עונה לי.
2: אני גם מאוד מתרגש, זה מטורף. וקרדיט לברק רביד, כל הכבוד.
1: כן.
2: מחבר אותנו חיבורים.
1: מה לשאול אותו, נו?
2: אם הוא עשה בעצם תרגיל לאיראנים, והוא הוא כן הולך לתקוף.
1: עזוב, לא נעים.
3: לא, זו שאלה טובה.
1: לא נעים, נו, לא
2: רוצה... שאל אותו, זו באמת שאלה חשובה, מה כולנו רוצים לדעת.
1: שקט אבל.
2: יאללה, קדימה.
1: טראמפ, אתה מתכוון לתקוף את האיראנים, כאילו, אתה עושה להם תרגיל הטעיה? זה הכל חרטה?
2: קיבל, הוא עונה.
1: בוא נראה אם זה נשלח.
0: טראמפ, אתה מתכוון לתקוף את האיראנים?
2: נו, והוא עונה?
1: הנה, הוא מקליט.
2: יו!
1: וואו, מקליט המון זמן. רגע.
2: נו.
1: הנה, שלח.
0: Ron, I'm going to talk to you about this a bit later. I'm in the middle of a conversation with Barak Ravid, and he took me plenty of time to catch him, so I'm going to finish this conversation in about 2 hours and send you a message, all right?
1: Yo. Yo, מדבר איתו כל כך בזמן, אני בעלם.
2: משוגע, משוגע.
3: אבל כשהוא שולח לך...
2: אני יכול את המספר שלו? תן לי את המספר.
1: מקודם לא רצית.
2: תן לי את המספר.
1: לא, לא, לא, אתה לא
2: מקבל
1: את המספר.
2: יש לי מלא שאלות, אבל לשאול.
1: לא רוצה.
2: תן לי לשאול את השאלות, נו.
1: הנה, שלח לי הודעה. אל תיתן את הטלפון, אל תעביר את הטלפון לאף אחד.
2: נו, יש לך את רב כל הזמן, נו.

0: אנחנו בשידור לייב בטיקטוק, שווה לכם להיכנס ולראות מה קורה פה באולפן. אנחנו גם ברדיו צפון 104.5 FM בני הלפרין, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM רונית עזרן, ברדיו קול 96 FM, 91.5 FM אופיר מור יוסף. אנחנו גם ב-103 עם איציק אהרון, וגם עם אסי לוי הג'וקר ברדיו צפון 101.5 FM.
1: ונמצאת איתנו עכשיו גם לירון ויצמן שהצטרפה, והנה אני מצרף לך לפרומטר את הקרדיטים שלנו של תחילת התוכנית.
2: כן, כן.
1: מי יהיה איתנו היום?
2: מי יהיה איתנו היום ברדיו צפון?
1: לא, בעורך הראשי, העורך הראשי שלנו הוא, כן?
2: עורך הראשי דני קרפל.
1: נכון מאוד.
2: מפיקה ראשית מאירה פרץ.
1: עולה.
2: תחקיר רונן שבתאי.
1: כן.
2: עורכת המוזיקה רון שלום.
0: לא כתוב שם בחור יפיוף?
2: בחור יפיוף ודינמי. בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי וסתיו קורנס, ובדיגיטל רעות מתת יהו ארגון ואופק קולר.
0: ככה את הפרומדר.
1: תודה רבה.
2: אנחנו גם בלייב בטיקטוק וגם.
1: אמרנו את זה. תודה רבה.
0: יש לנו את הזכות הגדולה גם היום להמשיך את שבוע ההצדעה שלנו לחיילי המילואים יחד עם משרד הביטחון ומשרד האוצר. חיילי וחיילות המילואים שנתנו ונותנים מעצמם כל כך הרבה, עכשיו זה הזמן שלנו להחזיר לכם.
1: אז לכל חיילי וחיילות המילואים היקרים והיקרות, גם היום אנחנו רוצים להזכיר שחבילת הטבות ומענקים שמגיעה לכם, אתם הנשות ואנשי מילואים הלוחמים והלוחמות, עוד מעט גם נפרט לכם את כל ההטבות, ותמיד תוכלו גם להתעדכן בעצמכם בכל ההטבות שמגיעות לכם באתר המילואים, מילואים.idf, או פשוט תחפשו מילואים בגוגל.
0: כמעט 3 שנים של מלחמה במספר רב של חזיתות, משרד הביטחון ומשרד האוצר מודעים לעבודה המסורה והקשה ורוצים גם לתגמל אתכם.
1: מה שהכי חשוב לנו זה שאתם, חיילי וחיילות המילואים, ובנות או בני הזוג שלכם, תכירו ותממשו את כל ההטבות שמגיעות לכם, כמו למשל כרטיס פייטר, שוברי נופש, מענקי חופשה ועוד שלל הטבות ללוחמי מילואים.
0: אז גם היום במהלך התוכנית וגם אחר, אנחנו נדאג לעדכן אתכם בכל ההטבות והפרטים הרלוונטיים לנושא. מעבר לזה, מערכת התוכנית 2-4 רוצה לפרגן לכם. אז אם אתם חיילי מילואים, כשאנחנו אומרים חיילי מילואים, כמובן שאנחנו מתכוונים גם לחיילות מילואים שרוצים להשתתף אצלנו במשחק בנו למילואים עם החייל הוותיק ינקה לסינטה, תעלו לשידור, תספרו לנו קצת על עצמכם ותשתתפו בחידון טריוויה צבאי משעשע עם ינקה לסינטה. יש לנו ג'ינגל לעניין,
1: בוא נשמע.
3: ועכשיו בנו למילואים, משחק הטריוויה שלנו, קדימה.

0: עוסקות בתואר אביר לוחמי המילואים, התקשרו אלינו ל-0552-103-103, 0552-103-103. מה רצית לומר, פרלה?
1: אני, יש לי שאלה.
0: כן.
1: אם נגיד אחותי,
0: כן,
1: הייתה, עשתה מילואים,
0: אוקיי,
1: אבל עכשיו היא כבר לא עושה, יכולה?
0: ברור. מה זאת אומרת?
1: כאילו, היא פעם הייתה במילואים.
0: מה זה פעם?
1: כמה
0: פעם?
1: לפני כמה שנים.
0: והיא כבר מחוץ למעגל המילואים?
1: כן.
0: תשמעי, בגלל שהיא אחותך,
2: כן, אז בסדר.
0: אז אנחנו נשמח לדבר עם אחותך.
1: כן?
0: כן.
1: טוב, בסדר, אני אגיד לה.
3: כן, אבל לא כמילואים ניקית.
1: תגידו, אז בגלל זה החולצות הצבא?
2: כן, כן, כן, אנחנו בשבוע מילואים.
0: אוי, הנה ינקה לסינטה.
4: יואו, אנחנו בדרכים, מה נשמע, חבובצ'יק?
0: אתה לא רגיל להיות בבית, סינטה.
4: אני הפעם לא בבית, אגב, גם עכשיו אני בא לפה לאולפן ואחר כך ישר למילואים, כי אני לא זוכר כבר איפה הבית שלי, חביבי, כן.
0: את יודעת כמה שנים הוא לא היה בבית?
1: כמה?
0: כמה שנים, תספר לה?
4: 73 שנה בערך, כן.
1: באמת?
4: אני התגייסתי עוד כשהיו פה הבריטים, חבר'ה.
0: כן. אתה לא מגיע סופי שבוע אבל, השקות העציצים למשל.
4: איזה עציצים?
0: אין לך עציצים הבאים?
4: איזה עציצים, מה פתאום? אני משקה אך ורק את העצים עם הגזע הלבן.
0: של הרסרים שצובים את הגזע.
4: בוודאי, זה כל מה שיש לי לתת כרגע לצמחייה.
1: אז איפה אתה מתקלח?
4: אני מתקלח בנהר? מה זה?
1: וואו.
4: בוודאי. אנחנו עכשיו בליטניה, אני מתקלח ובנה פה. בטח.
0: בנהר.
4: נו מה?
0: יפה, אנחנו מתרשמים ממך באמת.
4: אני חיית שטח, אני יודע לזהות איפה צריך להתקלח, איפה אפשר להתחמם, ואיפה כמובן להסתתר במערבים.
0: כמה לוף אכלת במשך ימיך? איך?
1: הוא רב אלוף.
4: אני רב אלוף, נכון. אלוף אלוף. הייתה פעם תחרות של טבחים צבאיים.
0: כן.
4: והביאו אותי בתור תואם. בתור תואם לוף. ואיכשהו זה בשר כזה משומר שהכל היה לו את אותו טעם. הם לא הצליחו לעשות את זה מגוון, אפילו לא טיפה.
0: אני חייב לומר לך אבל שיש לנו מזל שאתה לא המשוגע היחידי. זה המזל שלנו, כן.
4: קראת לי משוגע?
0: לא, לא, גם חנן בן ארי.
4: קראת לי משוגע, חביבצ'יק?
0: לא, נראה.
4: אתה בואנה, להסתער עליו, חבר'ה. להסתער עליו.
5: זה הכי טוב. אמרת

0: תגיד, מי זה עם הקרה שם? זה האום, המחירות, לא?
1: לא צריך.
2: לא, לא, תהיה. תחולי,
3: תחולי.
1: רגע.
3: מה?
1: איך נכנס, מאיר? אלן צחי.
3: חברים שלי כאן, צחי מחירות, דקה מזמנכם.
0: רגע, דקה מזמננו. דקה מזמננו, אבל תגידי, מה אתה עושה פה?
3: אני אשמח לקפה קר, אם אפשר. דקה מזמנכם.
0: אנחנו באמצע שידור, אבל אתה...
3: ברור, אחי, ברור שאתה באמצע שידור, אז מתי אני אעבור? אחרי שידור, לצד.
0: לא, זה לא ככה, אבל מאירה, איך הוא נכנס? נו, באמת,
3: כאילו... אחי, הכל טוב, אין עניין להתלהם.
0: לא, לא מתלהמים, אבל...
3: לא, אחי, זה לא מאחורי הקלעים פה של פאר טאסי, כן? כולה תוכנית יומית, אחי. אתה מחפש לסוף זמן שידור, אחי.
0: אחי, בוא תירגע,
1: לא, קצת, כן, תחס לנו בכבוד, לא, מה, כן.
3: אחי, בוא, דקה מזמנך.
1: רון, בוא ניתן לו להגיד מה שהוא רוצה ונתקדם, בסדר?
3: או, הנה איש חכם, אתה יואב.
1: אוקיי, כן.
3: תקשיב, דקה מזמנכם.
0: דקה מזמננו, כבר עברו שתי דקות.
1: שנייה, אבל אתה עוצר אותו כל פעם. צחי, מה מביא אותך לפה? מה אתה רוצה?
3: חיכיתי שתשאל את זה, אח. אז חברים, פתחתי עסק חדש.
1: יופי, כל הכבוד. מה העסק? מה...
3: סטוק. יאח, סטוק, שוק סטוק. תזכור את השם הזה, שוק סטוק.
0: מה זה, כמו מקסטוק כאילו?
3: אחי, לא כמו ולא מחברת חשבון. הסטוק הכי גדול שנראה במדינת ישראל, אחי.
0: יפה, בהצלחה.
1: יופי,
3: תודה, יאח, לא תשאל מה יש בסטוק שוק.
1: בטח, מה יש בסטוק שוק?
3: טוב ששאלת, יאח. שימו לב, מאזינים יקרים ויקרות. כאן צחי מחירות. ואני מתרגש לספר לכם על הפתיחה של הסטוק שוק בצומת הבולען בכפר חרטה. מתחם חונים, כסף וחרבנים. תוכלו למצוא אצלנו הכל. שימו לב, פנס ראש לכתף. שלט קיצ'ל לסלון. פותחן אבוקדו. קליפס לבילון. נר לנשמה. מטאטא כביש לרחוב. מגן פינות. ריחן ריחני. סליים. שרפרף. לורד. מחוגה. זרנוק. מכחול לבורקס.
1: טוב, זה הרבה דברים.
3: פוצץ ביצה. מטליות מיקרופייברס, פוג הפלא, אורגן אורות, אקדח עיסוי לקשים של הצוואר, סכין גמבה, שאבנית, רימל, פלס, סינטיזייזר, מפתח אלם, חול גינטי, דרבוקה, חוטצים, חודים 0.5, קוננית, גרילנדה,
1: 0.7 הוא לא בוחר,
3: קפקף הוויאנס,
0: זה בגללך,
3: דגל ישראל, מנדולינה, מזוודה מיקי מאוס, מצלמת דמה, חובד שטיחים, ראש דשא.
1: לא ידע.
3: משהו תקום. כדור פיזיו. לבנה.
1: לבנה.
3: מפשיר עדים.
0: טוב, צחי, אתה מגזים, די. אתה מגזים.
3: אחי, אני לא מגזים, הכל בחנות. כל מה שאמרתי בחנות, תבדקו אותי. תבדקו אותי, חברים. הפתיחה היום. סטוק שוק. מתחם קונים, כסף וחרבנים, בצומת הבולען, כפר חרטה. תרשמו בווייז, דקה מזמנכם.
1: תודה רבה, צחי. תודה רבה.
3: וכן, אחי, יואב, דקה מזמנך. אפשר לעניין אותך לרכוש דירה בהזדמנות במגדלי קקה בפארק?
1: לא. אני לא יכול כבר לשמוע אותו.
0: נבוא.
1: גם מה רוצים?
4: שראיתי במגירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה.

0: תעלת הזיכרונות שלי עוד לא מצאו תרופה. ביבשות שכבר נטשתי שוב עולות מתוך הים, כמו נרקומנית רגשות אני חוזרת שוב לשם.
1: סתיו שמש,

0: פלד על הלחן,
1: כאילו נכתב עליך.
0: שם, נכון?
2: גם את חושבת?
1: תקשיב, כל השיר אני חושבת על רון, אני אומרת, וואו, מתגעגע לעצמו, זה ממש על רון.
2: זה מה שאני אמרתי, הוא לקח את היופי
0: שבאמצע,
2: כמה שמדבר עליו, ואני גם אמרתי שמתגעגע לעצמו, זאת השורה.
1: יום יום הוא מתגעגע לעצמו.
0: א', לא צריך ליצוק, אפשר גם לדבר בצורה תרבותית, לא חייב לדבר בצורה מלונית.
2: סוף סוף מישהי שמסכימה איתי על הדבר הזה.
0: סוף סוף, סתיו שמש עושה לי שיר אישי, כאילו שלי. אמנם נועם חורב כתב, אבל הכוונה, אתה שומע את השירה?
2: שומע שהיא רואה אותך כשהיא שרה.
0: ולורן פלד, הנדיר הזה שעשה עיבוד מוזיקלי, מה יש לכם? מה יש לכם במוזיקה שאני אוהב?
1: לא.
0: שלום זהבה.
1: היי, מה נשמע?
0: מה את אומרת על השיר הזה של סתיו שמש?
1: האמת, על הכיפק של שיר.
2: כן, אהבת?
0: אפשר קצת יותר לפרגן? זה כשהיא כאילו בשיא הפרגון שלה.
2: רגע, בואו נשמע אותה מרימה לה.
0: אוקיי, תרימי.
1: שיר טוב.
0: כן.
1: שיר עיבוד טוב, עיבוד מרשים.
2: כן, עיבוד ממש יפה, לא?
1: עושה טוב על הלב.
0: מילות השיר.
1: מילות השיר מאוד יפים, מאוד יפים.
0: איזה יופי, אולי תעשי לו קו.
1: נועם חורב ידוע, אתה יודע, הוא באמת משכמו ומעלה.
2: הנה, זה מחמאה יפה.
1: נועם חורב, זה באמת, זה ממש עוזי חיטמן של הדור שלה.
0: האמת שכן.
1: אפשר להגיד שלא.
0: לא, שלישייה מנצחת. סתיו שמש, נועם חורב.
2: וזה אבא בן.
1: לא. יפה, אהבתי גם את הבורות סבון פה.
2: נכון.
1: שדרקתם.
0: חגיגה. או, תראי מי הגיע.
1: מזרוב.
3: יעקב. תשמע, גם ככה אני רואה שבלגן באולפן, אז בוא תירגע. אז אני לעשות סדר, לנקות?
4: תעשה סדר, אני אומר.
3: כן. קרפל ברק הוא כבר.
4: מה העניינים איתך?
3: לקייסר. הוא יואב כהן קם איך שהוא את יעקב. לא יודע.
4: בצדק.
3: פחד ממני, הוא חושש.
1: אושרית
3: חביה.
2: לא נכון,
3: כל החבילה,
2: כמה אנשים,
3: כל החבילה.
2: רון, איפה הלכת? רון, מה?
3: בוא על הצ'רפאיה,
2: בסדר, אוקיי.
3: אושרית, את התבאסי, יעקב, תשמעו איזה חלום היה לי בלילה, אתם לא מבינים. קודם כל אני בדודה לשמוע את השיר של I'm a soul man, אני בדודה דודתית. איזה דודה?
4: דודתית, ממה לך ולסולמן?
3: רק לך, תודה, אני היה לי חלום, חלמתי בלילה על ג'יימס בראון. עכשיו ג'יימס בראון היה חולה על השיר הזה כשהיינו מסתובב. מה?
4: מה לך ולג'יימס בראון? מאיפה אתה מכיר את ג'יימס בראון?
3: מה, אתה מכירים
1: משהו? מה, אתה גזען?
3: מה, אתה גזען? מה יש לך?
4: לא, מאיפה הוא
1: גזען? הוא גזען, אתה גזען
3: אתה?
1: אתה
3: יודע ש...
4: למה גזען? מאיפה אתה מכיר אותו?
3: אתה גזען אתה גזען.
4: אחי, אני מת להכיר את זה.
2: גזען, אני אומר לך, אתה גזען.
3: לא גזען, הוא גזען.
1: זה מיינד אקספלויד,
3: מה קרה?
4: לא, רגע, שנייה, אני גם רוצה להיות חבר שלו, כבר אי אפשר, אבל איך הגעת לג'יימס בראון?
3: איזה חברים, ג'יימס בראון ואני היינו בשנות ה-70, היינו בבתי מלון בבברלי הילס, היינו בלאס וגאס.
1: סולמייט.
3: מה קרה לך? אתה יודע איזה דברים עשינו? נשמע לך, אמרת
4: מה? וג'יימס בראון?
3: אני לא יכול לספר לך מה עשינו להם, הבטחתי לו, אמרתי לו, מה שקורה בווגאס נשאר בווגאס.
1: ספר לו.
3: לא מספר כלום, אחר לך, אני יש לי מילה, אנו גם של...
4: אז באת היום בדודה? באת היום בדודה לשיר ספציפי?
3: למה? כי היינו שמים את השיר הזה...
4: מה, אתה וג'יימס בראון?
3: היינו משתוללים במלון, אתה לא מבין עם השיר הזה, תשמע, הם היו מופיעים בלובי גם כן. סם ובראון, איך קראו לו? סם ודייב, סם ודייב, כן, היו מופיעים שם עם השיר הזה.
4: לא ידעתי שאתה בעניין של... כל הכבוד.
1: איף, תשיר כבר, סיר! איזה... הקדמה, מה קרה?
3: אם תשאיר,
1: יאללה. אם תשאיר, אמרת את איציק.
3: אתה יודע שאני כל לילה חולם עליך. אני יודע.

0: איזה שיר, מה, איפה הם כולם? אושרית.
1: מה זה? זה גנוב, זה גנוב, זה גנוב.
0: מי גנוב?
1: רק קאפל הדינוזאור הזה מכיר את השיר הזה קודם כל, שהוא נולד בשנות ה-70 לפני בשלהי.
2: הוא דינוזאור?
1: דינוזאור הוא תלת ראשי, בטח.
0: מטאפורה,
2: איפה הזנב? איפה הזנב?
1: השיר הזה גנוב מסגזור, זה חללית בכלל.
0: איך חללית?
1: בטח, תראה, תראה, אתמול בצהריים שכבתי במיטה.
0: יאה, תשמע, תשמע. תשאיר על זה רגע.
1: אני אשיר בטח. הנה, תראה.

0: בטח.
1: יאללה, קושרית, איזה...
0: גם זה יכול להיות, אמרתי לו, מותקת גדולה. מותקת יפה. ספק אישה, ספק אישה. תמיד אומרים עליי את זה.
1: קושרית,
0: שאני ספק אישה, ספק אישה.
2: אני מסתכל עלייך ולא בטוח.
0: אני קצת גברית.
1: יאללה, אושרי, תוציא לי פרסומות רגע.
0: יאללה. מותק פרסומות! מותק פרסומות!
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
5: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל, תרמוקריל.
4: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
6: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. שלום ויואב כהן.
1: פרלה דנוך, תעשי אחת שתיים, שידעו שאת פה, אחת שתיים. מה באת עם אקדח בועות?
2: כן.
1: לילדים, למה את מסתובבת עם אקדח בועות, פרלה? כן, אבל למה את מסתובבת עם זה?
2: זה
1: לזוהר?
3: כן, אהבת על עצמך, פרלה.
2: זוהר איתי פה.
1: אוקיי.
2: בגלל ש... איסה פה תוקף.
3: זה מדליק את איסה, כן, איסה תוקף את הבועות עכשיו.
2: כלב זה שמירה. אני באתי עם זוהר בגלל שביום שלישי אין לנו בייביסיטר.
1: אוקיי, אז אנחנו הבייביסיטר של זוהר בעצם.
2: כן, ואני מביאה איתי את כל הציוד הנדרש כדי להעביר את השחר.
1: כמה לוקחים היום לשעת בייביסיטר, מישהו יודע?
2: בין 70 ל-90.
1: אני לוקח 90,
3: אז. אני לא מצאתי, אני מחפש בנרות בייביסיטר.
1: אני ברף העליון.
2: נורא קשה בתל אביב.
3: כן.
1: אתה מוכן לשלם לי 90 שקלים לבייביסיטר?
3: אתה תיכנס לתל אביב? אתה מוכן להיכנס לתל אביב?
1: אם אתה גם משלם לי חנייה.
3: אני לא משלם לך חנייה.
1: אז אני לא מוכן לעשות בייביסיטר.
3: אני עולה ל-100 ואני לא משלם לך חנייה.
1: אז אל תשלם לי חנייה. חפש, תמשיך לחפש, לא.
3: אוקיי, בסדר.
1: טוב, תקשיבו, אנחנו משרד הביטחון ועם משרד האוצר, אנחנו רוצים לפרגן למילואים ניקים, אז בואו נאמר שלום למאיר.
3: אופה, מאיר.
4: היי, שלום, שלום.
1: שלום, מאיר, מה שלומך?
4: ברוך השם, בסדר גמור, מה איתכם?
1: בסדר גמור, מאיכן אתה?
4: אני מישהו בשם נעלה.
1: נעלה, ספר לנו איפה זה נעלה.
3: בטח.
4: מכירים?
1: כן. לא נעלה.
2: אני מכירה.
1: ספר לנו, ספר לנו על היישוב. אתה יודע מה, רגע, לפני שאתה מספר לנו על עצמך ועל היישוב, אנחנו רוצים לספר לך על כמה הטבות לחיילי המילואים.
3: נכון, נכון.
1: בכל יום אנחנו ניתן לכם מספר הטבות שאתם זכאים להם, ובכל היתר תוכלו להתעדכן באתר המילואים.
3: נכון, למשל מתן קדימות למשרתי מילואים שביצעו 60 ימי מילואים בתוכנית דירה בהנחה. אני סיפרתי לך שיש מענק מפקדים?
1: לא סיפרת לו, פעם ראשונה שאתה מדבר איתו.
3: אז מענק מפקדים, אשר מאיישים מינוי תקני, עברו הכשרה ומוגדרים במדרג הפיקודי במדרגה א' וא' פלוס, ושמם אושר בזרוע הרלוונטית.
1: אני רוצה לספר לך עוד משהו, מאיר, אם יורשה לי. אתה איתנו? אז ככה, אז אם אתם משרתי מילואים, ביצעתם לפחות 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8 במלחמה, החל מה7 באוקטובר 23, מגיעה לכם הטבת שובר נופש כהוקרה על השירות שלכם בהתאם להחלטת ממשלה. יש לזה אפילו מספר, 1126.
3: כן, יש החלטת ממשלה על הדבר הזה. אלה רק חלק קטן מההטבות שמגיעות לכם. את כל יתר ההטבות שווה לחפש באתר של המילואים.
1: ועכשיו, מאיר יספר לנו איפה זה נעלה.
4: נעלה זה רבע שעה ממודיעין. קצת מעבר
1: להרי
4: החושך.
1: מעבר להרי החושך. רבע שעה ממודיעין. אוקיי, רבע שעה ממודיעין.
3: כן, כן, החבר'ה שלנו מראשון עבר לשם, היינו נפגשים אצלו.
1: איפה זה מודיעין? רבע שעה משוהם.
3: כן.
1: איפה זה שוהם? רבע שעה מראש העין. אנחנו מתקדמים כזה ברבעי שעות. אוקיי, ואתה עדיין בשירות מילואים?
4: כן, בטח.
3: ואתה יכול להגיד לנו איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו? מה?
4: לא.
3: לא, מצוין.
1: טוב,
3: מצוין.
1: טוב מאוד.
3: זה היה המבחן ועמדת בו. כל הכבוד.
4: תודה רבה.
1: אז אני אומר, בוא נתחיל לשחק סינטה, בוא שב.
5: שלום, חבובצ'יק, שלום, חביבי, מה נשמע? שם ממש לא מה החבר'ה בנעלה ומה החבר'ה ביחידה, מה נשמע?
4: ברוך השם, כולם בסדר.
5: בבקשה, בבקשה, מה זה?
1: הוא לא שומע טוב עם טיפה...
4: ברוך השם, כולם בסדר.
5: מה? אתה עשר? בסדר גמור.
1: לא, הוא אמר ברוך השם, כולם בסדר.
5: הוא עשה גשר? יש לו גשר בשיניים?
1: לא, לא.
5: בן כמה הבחורצ'יק הזה, אני לא מבין.
1: אני לא יודע, אנחנו לא נכנסים לגילים. הוא מילואימניק.
5: נו יופי, יופי, אז הוא משלנו.
1: הוא משלנו,
5: אז בוא נתחיל לך. בהצלחה, חביבי, קדימה להסתער על המשחק.
1: באנו למילואים, ג'ינגל בבקשה.
5: משחק הטריוויה שלנו. קדימה.

0: למכור את כל ההטבות. אני בסך הכל, אני לא צעיר, אתה יודע.
1: סינטה, אני רוצה שתעזור לו, כי אני נחוש, נחוש להעניק לו היום את תואר אביר לוחמי המילואים.
0: קדימה, אם זה תלוי בי, הוא יוצא עם התואר מפה.
1: מאיר, שאלה ראשונה, מוכן?
2: מוכן.
1: איזו חיה מופיעה על הסמל של חטיבת גבעתי? א', נמר, ב', שואל, ג', קיפוד. בית שואל. בית שואל, סינטה.
0: איזה שואל אתה, חביבי, כל הכבוד.
1: תשובה נכונה. שאלה מספר 2. מהו צבע הקומטה של חטיבת גבעתי?
0: נו, בחייך.
1: א', אדום, ב', ירוק, ג', סגול. ג',
2: סגול.
0: בראבו! זה בחור נהדר, אני אומר לך.
1: א', א'.
0: מלך הארץ.
1: מלך הארץ. בחור א', א', סינטה, כמו שאתה אומר.
0: א', א'.
1: מי היה הרמטכ"ל הראשון של צה"ל? א', רב אלוף יצחק רבין, ב', רב אלוף משה דיין, ג', רב אלוף יעקב דורי.
2: יעקב דורי.
0: כמובן!
1: כן!
0: בטח!
1: וואו!
0: בטח!
1: תעניק לו את התואר, יש טקס.
0: אתה אביר, אתה אביר...
1: לוחמי המילואים!
0: לוחמי המילואים, כמובן!
3: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים!
1: מאיר מנעלה.
0: שמע, אני זוכר שיעקב דורי התגייס. בטח.
1: אני זוכר.
0: זה מתוק.
1: יואב, אולי ניתן למאיר כמה דברים מאיתנו על זה שהוא התאמץ ועלה לשידור? מה אתה אומר?
4: בטח, בטח שניתן לו. קודם כל, אתה מקבל מאיתנו בוסם. טומי הילפיגר, ניו יורק, EDT for men. בוסם מתנת לילית קוסמטיקה. אתה מקבל מאיתנו גם מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום.
1: חולצה, חולצה.
4: אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7, תל אביב.
2: מדהים. ומשהו לגברת.
4: ולגברת, אתה מקבל ערכת איפור, מתנת עד על הזורגן, הכוללת סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל אגבות ומייקאפ סטיק ותיק לחסון המוצרים.
1: בר כהן היא הפרזנטורית החדשה של עד על הזורגן, ראיתי באיילון.
4: בבקשה.
1: כן, אולי נדבר עם בר כהן השבוע שתספר לנו קצת כאילו מה סוד היופי הזה, העודף הזה. אני יודע, אבל אתם לא יודעים.
4: נכון, אנחנו באמת סקרנים, נכון.
1: מאיר, תודה ששיחקת איתנו. כנס לאתר.
2: אני מקשיב לתוכנית שלכם כל יום, ומבסוט עליכם לגמרי.
1: איזה כיף.
5: על הכיפאק, מאיר, אוהבים אותך.
1: איזה אהבה, תיפרדי מנה אפילו.
0: אתה באמת, שתדע לך, אתה בסדר גמור, אתה באמת בסדר.
1: ואתה מוזמן להתעדכן באתר של המילואים.
2: תודה, בטוח.
1: ביי מאיר, תודה.
0: ביי חבר.
1: ביי. אלה לנגלי. Choose in Texas.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: חפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
8: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
9: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
12: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. בתום מבצע חשאי נלכד המחבל שהחזיק בגופתו של אורון שאול זכרו לברכה. כמעט עשור לאחר המקרה, במהלך מבצע צוק איתן, הוגשה היום הצהרה תובע נגד פעיל חמאס שלפי החשד החזיק בגופתו בעיר עזה. לפי השב"כ והמשטרה, מידע שמסר בחקירתו סייע לחילוץ הגופה לישראל רגעים לפני כניסת הפסקת האש לתוקף בינואר האחרון. השיחה המתוחה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה נתניהו עוררה סערה במערכת הפוליטית. למרות הדיווחים של גורמים אמריקנים לכתבנו ברק רביד על כך שנשיא ארצות הברית תקף את נתניהו בשיחתם וכינה אותו כפוי טובה, גורמים בצוות ראש הממשלה טוענים כי לא נאמר שום דבר אישי. אמש טראמפ הודיע שישראל לא תתקוף בבהירות במסגרת הלחימה, זאת למרות ההצהרה של ראש הממשלה נתניהו, שעוד ספורות קודם לכן, שבה הודיע על תקיפה מתוכננת בבירה הלבנונית. היום בכנס הייצוא הביטחוני התייחס שר הביטחון ישראל כץ לטרפוד התקיפה בדחיה על ידי הנשיא האמריקני.
1: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין אדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. העיקרון הזה הובהר גם לממשל האמריקאי עוד טרם ביצוע המהלך, וכך היה גם בשיחת ראש הממשלה נתניהו אתמול עם נשיא ארצות הברית. האמריקאים תקפו את העיקרון הזה, שהוא שינוי לעומת מה שהיה, והודיעו עליו לממשלת לבנון ולכל הגורמים שנוגעים בדבר, היישובים הישראליים מול בירות. לא יש שקט פה, לא יש שקט שם.
13: עדותו של ראש הממשלה נתניהו מתקיימת היום, כאשר הגיע באיחור לדיון בטענה שקיים דיון ביטחוני במוסד. מדווחת מבית המשפט כתבתנו ענבר טוויזר.
14: ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לדיון במשפטו. בהפסקה הוא יצא לטקס חילופי ראש המוסד. השופטים ביקשו מנתניהו לחזור כמה שיותר מהר לאחר הטקס, אבל ראש הממשלה חזר באיחור של שעה. השופטים שאלו אותו מדוע איחרת, והוא ענה, אחרי הטקס נשארתי לדיון ביטחוני עם אנשי המוסד. הזירה מאוד רוגשת כרגע.
13: הרשויות בתאילנד מגבירות את האכיפה נגד רשתות פשיעה זרות שפועלות בשטחה. המהלך מגיע על רקע חששות גוברים מפני פעילות פלילית שעלולה לפגוע בביטחון הלאומי. במסגרת המבצע הורחקו מקופנגן יותר מ10 אזרחים ישראלים שהושמו בפעילות עסקים בלתי חוקיים על האי במהלך החודשים האחרונים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
16: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
18: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות יתפסו בהדרגה במהלך הימים הקרובים. מזג האוויר עוד נעים בעיקר בשעות הערב, בשעות הבוקר המוקדמות. בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה, הטמפרטורות יתפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים. ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
16: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
20: באיסטה. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL.

0: CIA פעם היה מגרש כדורגל כזה לביתר ירושלים, ימקה. בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע,
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בטיק טוק בשידור לייב, גם בוואלה, גם בעוד הרבה מקומות.
2: גם
0: מי גורר פה מיקרופונים? לא קרפל? וואו, קרפל.
3: זה שהסתכלת על הישר, גם האשמת.
0: אני ממש לא האשמתי, אני הסתכלתי, הבטתי עליך ברוך ובעדנה.
3: זה אחד מהאחרים הפעם.
0: כן, עם פרלה אני לא מתעסק, אני אפילו לא... משרתי המילואים ממשיכים ליהנות ממגוון הטבות משמעותיות, קדימות והנחות בתוכניות דיור, ארנק דיגיטלי, פייטר למשרתי המערך הלוחם, מענקים מיוחדים למפקדים, שוברי נופש בשווי של עד 4,500 שקלים. פרטים מלאים אתם יכולים למצוא באתר המילואים, נכון יואב?
4: נכון, מילואים.idf, או פשוט כותבים מילואים, וזה האתר הראשון שקופץ.
0: נכון, וגם בשעה השנייה אנחנו משחקים איתכם את המשחק שלנו, באנו למילואים, מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. אם אתם חיילי מילואים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו, ואולי תזכו בתואר אביר לוחמי המילואים. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להגיד...
1: רגע, מה אתה זה? יש לנו חצוצרות? תגיד לי. חצוצרות? יאצק?
0: טוב, אני אל הצ'רפאיה.
1: אושרית, אושרית, את מגיעה לגבוהים יותר טוב מכולנו.
2: בטח.
1: בואי, תני לנו חיזוק.
2: מה?
1: באימא.
2: יאללה.
1: חיזוק, באימא.
2: מה, ספורט?
1: כן.
2: לא אוהבת הספורט, לא מכבדת אותו גם.
1: בסדר, לא צריך לכבד.
2: אבל בסדר.
1: רק לשיר.
2: בסדר, נו.
1: יאללה, תה. יאללה,
0: יאללה, איזה יופי, איזה דור ההמשך, יענו, כזה דור פיקח.
2: איזה,
1: עושה טוב על הנשמה, שמחה טוב, שמחה טוב.
0: בואו נתחיל את הספורט.
1: נו מה, בשביל מה באנו?
0: יאללה.
5: בחסות
6: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני דבורין?
7: דני דבורין.
0: דבר אליי.
7: נעבור הישר למבזק הספורט של האגדה. האיש והאגדה. אין עליו.

0: אורן אהרון מהשלום. קבלו אותו.
1: אתה מוכן לתת לי יואב לשבת, אני צריך אותו?
2: בוא כפר עליך, בוא.
1: שים את השף שם בצד בינתיים, שים את הראש, שים את.
2: אני פה, בסדר, חבובצ'יק, אני בינתיים כאן.
1: כל הצוות שעוסק בספורט, אני מדבר איתך, שאתה מדבר איתי, אני מדבר איתך.
0: דבר עם מי שאתה רוצה, אהרון.
3: יוחנן הממתיק, לויצקי.
1: נכון, אני מדבר, כשאתה מדבר
3: איתי... יגאל
1: קבב. אמיר הממיר. כשאתם מדברים איתי על אמיר הממיר, אני כמענו שקד
0: מורג.
1: נגיד גם דש, בוא ניתן דש לאנשים שעושים עכשיו בפרקים ומאזינים לנו, מזול ישפץ.
0: מזול ישפץ?
1: אמא של רון שלום, אני יכול להגיד שאמא שלך גם מאזינה לנו?
0: שרה, אוהבים, נשיקות.
1: שרואים אתכם עכשיו, תנהגו יפה.
0: בטח.
1: רון שלום, תנהגו אליו יפה, זה אחלה גבר.
0: כן,
1: בטח. אוהבים אותך, רון שלום.
0: בסדר, אנחנו משתדלים לפרגן לו, כמה שאפשר. שהוא לא מפרגן לעצמו, אנחנו מפרגנים לו.
3: כל כך על מה, אבל בסדר. אין
1: אדם שמתגעגע לעצמו, כל היום. יאללה. טוב, מה אתה אומר?
0: אפשר להתחיל, אפשר להתחיל. יאללה. נתחיל עם קצת העברות. שים לב, אהרון.
1: בתור
0: אוהד ביתר. תן לי להתקן אותך ששי אליאס, שחקן של הפועל באר שבע, הוא על סף חתימה בביתר ירושלים. מה אומר?
1: מה אומר? אני אומר לביתר ירושלים ולברק אברמוב, מכאן אני רוצה לומר, אתה יודע מה, אני גם אעמוד. כשאני עומד, אני יותר כאילו מקשיבים לי. שתדע לך, ברק אברמוב, שאם אליאס במשחק, זה יהיה משחק טוב. רק חבל שתמיד זה נגמר בריב, המשחק עם אליאס. You know what I mean.
0: שנון מאוד, אהרון, מאוד שנון.
1: לא ביקשתי מחמאות.
3: מייד אקספורט.
0: סליחה.
1: דרשתי, לא ביקשתי, דרשתי.
2: תחמיא לו כבר.
1: אז תחמיא.
0: זה היה מאוד שנון, זה היה חכם.
2: צריך עזרה, יואב, יש לי מלא מחמאות לתת לו.
0: מה עוד לתת לו?
1: תעזור לו, יעקב.
2: גאון, מלך, מלך העולם הזה.
1: צנוע.
2: יפיוף, צנוע.
1: צנוע, זה הכי חשוב.
2: ענב, ענב, ענב,
1: סגול. לא פרי, לא פרי.
2: ענב ירוק.
1: לא פרי.
2: ענב, ענב אחר.
1: כן, ענב אחר.
2: נכון, בטח.
3: אור עבה, אור
0: עבה. אור עבה, נכון. יש לו באמת אור מאוד עבה.
3: כן, מאוד עבה.
0: טוב, אתר ישראל ספורט מפרסם כתבה על אוהד של פריס סן ז'רמן, שטס לגמר ליגת האלופות.

0: אבל כשאתה אומר רמאללה, אתה מתכוון
1: לפריז.
0: לפריז, כמובן.
1: למרסיי.
0: נכון.
1: לדיג'ון. אתה יודע שבדיג'ון כבר לא מייצרים חרדל.
0: אז מה מייצרים?
1: רס אל חנות. כן, ולסיום, אני צריך אתכם מרוכזים שנייה.
0: אנחנו מרוכזים.
1: אני צריך, אמרו לי אתמול ש...
2: גם אני להתרכז.
1: כן, שלמיני עמל קצת מתחיל, אתה יודע, להחלים מהפציעה שלו.
0: לא נכון.
1: כאילו, הוא עדיין בשיקום של הפציעה, הוא מתחיל להחלים.
2: לא נפצע אותו שוב.
1: אז זהו, אנחנו לא רוצים שהוא יחלים. אנחנו רוצים לחזק את הוודו.
2: אוקיי.
3: חזק אותו, ארון.
1: אנחנו רוצים לחזק את הוודו. אז בואו ניתן ידיים כולם.
0: יאללה, נים ידיים.
1: נעשה וודו על הראש של למיני עמל.
2: אני יכולה לעשות לו פולסה דנור.
1: לא, פולסה תשירי.
0: מה, גם את?
2: אני מתחום.
1: לא, פולסה תשירי.
2: אני אעשה לו שחור, אני אעשה לו שחור.
1: לא, אבל יש לך, זה מוגבל. יש בשנה יש 3 פולסות. אני לא רוצה לבזבז את זה עכשיו. אם נצטרך לתת חיזוק של פולסה, ניתן.
2: הוא צריך פולסה, פולסה ביטוח.
1: לא ראש חיתה, את בזבזית.
2: אין, אני גאו, קופי רייטרים.
1: אז ככה, אז בוא תתנו ידיים, וודו על הראש של המיני אמל. וודו, תגיד, וודו
2: על הראש של
3: המיני אמל.
1: וודו על הראש של המיני אמל, ושכל הכסף ילך לו לבולטרן, המולג'ל פורטה, לבן גיי ולבת לסבא. בן גיי ובת
2: לסבא. אתה יודע שאני לא מכבדת ולא מעריכה את הבדיחות האלה.
4: זה ברכה.
2: תקה לי בלבן של העיניים.
1: וודו על הראש של המיני אמל.
2: פעם אחרונה שאתה אומר בן גיי ובת לסבא.
4: הסתבכת ארון.
1: אני הייתי ארון ארון.
4: בוא נלווה אותך עכשיו.
5: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: אנחנו על זה, על זה. נרקיס, שיר יפה של נרקיס, שעת רצון. תגיד לי, רזית?
2: רזית, רזית הגיע.
1: החליפה בגדים.
2: מה קורה, רזית?
1: שלום רזית, כנסי, תרגישי בנוח, זה בית שלך.
3: החדשה שלי?
1: אבא אוהב, כנסי.
2: מה זה החולצה הזאת באמת? מה?
3: תראה, זה היה מצעים פעם.
1: רגע, אפשר רק לספר למאזינים, רזית, פרופסור למוזיקה.
2: מורה לפיתוח קול.
1: כן?
3: הוא מורה לפיתוח קול.
1: כבר מונה. כן, שלא מדברת למיקרופון.
3: הנה, הנה, הנה. הגינה שמתחילה למוך.
2: למוך.
3: יפה?
1: אפשר להמשיך, זה יפה.
2: אז החלפת... אני רואה שהחלפת את הבגדים שאת לובשת
3: בדרך כלל,
2: את כל הפריזורה, כל
3: ה... אני זרקתי מצעים. אמרו לי, לא זורקים, מוסרים. אמרתי, ודאי, נמסור. ואז, ככה, לפני המחולה, באו לוקחת את המצעים, אמרתי, hold it! תעצרו מיד! את זה, פיס כזה, אני לא מפספסת. לא, לקחתי את זה לתופרת, והיא תפרה לי את החולצה הנהדרת הזו.
1: ממש יפה, מאזינות שלנו שרוצות ללמוד להתלבש באמת, כאילו, מוזמנות להיכנס לטיק טוק ולראות את...
2: כן, חשוב.
1: לא,
3: לא, כן. בטיק טוק.
2: חוש טעם.
3: מה שלומכם? הכל בסדר? הכל סביר?
1: בסדר, כן, אנחנו תוהים.
2: כמה שאפשר, את יודעת.
3: יפה, יפה.
2: מה עניינים? מה שלומך?
3: בסדר, אתם בטח תוהים, מה אני עושה?
1: לא, לא, אני, אתה טועה? לא,
2: אני טועה, אתה לא טועה?
1: לא.
2: לא?
3: זה כבר טוב.
2: לא, אנחנו לא טועים.
1: אנחנו בטוחים, בטוחים שהבאת בשורה.
3: כן, אז ככה, אני הבאתי בשורה, הבעיה שאני הבאתי גם זה.
1: מה זה כל
3: הניירת? אני לא הבאתי את
2: השיפון
3: הירת, ואני צריכה גם את המילים של השיר החדש שאני כתבתי, אבל אני אסביר לכם לפני זה.
2: איפה המילים? אולי תשלחי לי את המילים, אני אשים לך את זה מול העיניים.
3: כן, כן, אני כבר שולחת. בכל מקרה...
1: מה, יש לכם טלפונים אחד של השיר?
2: אנחנו, כן.
3: יש לי סקופ, אוקיי? יש לי סקופ, ואני רוצה לספר לכם על הסקופ שלי.
1: אוקיי, ספרי לנו.
3: אני?
1: כן.
3: לפני שעברתי לכפר מונש, אני גרתי ב... תל אביב.
2: מה את אומרת?
3: כן.
2: איפה, מה?
3: בעיר האורות וחוסר החנייה בתל אביב. אנחנו גרנו בלב דיזינגוף.
1: אוקיי.
3: אני ונחקה גרנו בלב דיזינגוף, ועברנו לכפר מונש מכל מיני סיבות.
2: כן.
3: ולאחרונה, אנחנו עשינו סבלט.
2: מה את אומרת?
3: אתם יודעים איזה סבלט?
1: סיבלטתם את הדירה בתל אביב או בכפר מונש?
3: סיבלטנו את הדירה, לא, עשינו סבלט בתל אביב, עברנו, אנחנו רצינו להרגיש טיפה מעט צעירים, אז עברנו לגור בתל אביב.
2: יפה, אוקיי.
3: כן, במרכז.
1: אז עכשיו את בתל אביב, כאילו, עם הנכדות?
3: תראה, אחרי, לא, לבד, לבד. רצינו להרגיש קצת צעירים, ככה לאכול איזה פיצה ודרינק.
2: נחמד, נחמד.
3: היה מאוד נחמד, אבל מצינו נורא מהר.
2: וואלה.
3: כן, מצינו את זה נורא מהר, ולכן אני כתבתי שיר חדש.
1: איזה שיר אם אפשר לשמוע על הדעת?
3: השיר החדש, הוא מדבר על תל אביב, על העיר.
1: אוקיי.
3: ואני אשמח להשמיע לכם. אחרי אפשר טלפון, ברשותך, עם הצלמה.
2: כן, בוודאי.
1: יש שם לשירה כדי שנציג אותו כמו שצריך?
3: זה נקרא תל אביב.
1: כך נקרא השיר, תל אביב.
3: תל אביב, שיר על תל אביב, תל אביב.
1: אוקיי, אז איתנו באולפן רזית, מורה לפיתוח קול, פרופסור למוזיקה. והיא תשאיר לנו כאן בביצוע לייב את השיר תל אביב.
3: זה רק חייבת לציין שזה לא לחן מקורי, זה על הלחן של אחינם ניני.
1: אוקיי.
3: של החיים יפים.
1: החיים יפים.
2: אתה נה נה נה נה נה נה.
3: בדיוק.
2: אוקיי. נחמד.
3: שירה בלייב.
1: רזית, אנחנו רוצים להתחיל את השיר.
3: כן, בבקשה.
1: כן, אז ביצוע לייב באולפן של רזית לשיר תל אביב.
3: כן.
1: בבקשה.

וקורקינט חוסם את הדרך ככה סתם רוכב אופן שוב דפק לי את הדלת רמזור ירוק רק לשנייה וחבר ששומר לי חנייה

0: חג באיס הוא חג לאור טוטל בלבד. The world. אזמין משהו לטעום.
1: כן.
0: זיהום אוויר.

רק תזכירו לי שאני גרה בתוך פח וחייבת לעזוב את העיר כל כך. תזכירו לי שאני גרה בתוך פח וחייבת לעזוב את העיר כל כך.

0: ברמות הגבוהות ביותר שיש.
1: בראבו.
0: בראבו, עלק. אני בטוח שכל כך הרבה אנשים יזדהו עכשיו איתך.
2: בטח.
1: בטח.
2: בטח.
1: וזה עברתי לכפר מונוש.
0: וואו, וואו, ריגשת אותי מאוד.
1: תודה לך.
0: עשיתי חשק לגלידה.
2: לי עשתה חשק לעזוב את העיר, אתה מבין?
1: מצוין, תגיע לכפר מונוש.
2: כן, יש עוד בתים שם פנוי? יש דירות להשכרה?
1: אני אדאג לך.
2: אוקיי. יאללה, אז נתראה שם.
1: נתראה.
2: יש.
1: ביי חברים, נתראות, אני מאחרת למקהלה.
0: ביי, ביי.
2: ביי, רזית, ביי, ביי.
0: זה מה שנקרא, כאילו היא באה, השאירה אותנו ככה בהלם, והשאירה אותנו פה לבד, המומים.
2: פאקינג רזית.
0: אלה, ראית אותה?
2: רזית.
1: וואו, שמה,
2: היא מטריפה.
0: בואי, יש לה, תקשיבי טוב, אני לא רוצה לפגוע בך.
1: כן.
0: לא ראה אותך, כאילו.
2: לא, לא ראה.
1: כן, כן, טוב, גם אתה יודע, יש לה ניסיון, היא בת 70.
2: יש לה סטייל, היא באה היום לבושה
1: כאלו. לא, חולצת מצעים?
2: מה זה, וואו.
0: אבל לא, אבל כל הקטע הזה, שאתה אומר, היא זרקה אליה חולצת מצעים, אבל כל...
2: סתם, אמרה, לא, לא, לא, בוא נתפור בזה משהו.
0: אבל כל ההתאמות האלה שלה, כשאתה מסתכל על השלם...
2: מלכת מחשבת.
1: אין,
0: בוא נבקיים. אני אומר, בוא נעשה לפרסומת נרגע.
1: נרגע.
0: זו צריכים גם לדבר עם מאזין, עם מילואים ניק.
2: נכון, כן.
0: אז יאללה, פרסומות, בבקשה. יאללה.
3: תנו לנו דקה
4: רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
4: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל, תרמוקריל.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת. וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: שלום הגדול.
0: איזה
12: כבוד, יאללה.
0: אללה.
4: עם רון שלום ויואב כהן.

0: שמעון בוסקילה עם עולם יפה, ואפרופו עולם יפה, שלום לחיים.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: תגיד לנו אתה, מה שלומך?
1: אני ברוך השם.
0: מאיכן אתה?
1: אני מטבריה.
0: או, טבריה, יש לנו שם חבר טוב, רמי.
2: רמי רמבו.
0: רמי רמבו.
3: רמי רמבו, מחוף שלדג.
0: אתה יודע שאני יודע לעשות חיקוי שלו?
3: בטח, מה? אתה מכיר אותו?
0: הוא מדבר, אני אגיד לך...
1: יכול להיות בפנים.
0: אח שלי, רמבו, מה קורה אח שלי? משהו כזה, נכון? משהו כזה.
1: יכול להיות, כן.
0: תגיד, רמי, אתה יודע שיש לנו מסורת שלפני שאתה מספר לנו על עצמך...
3: הוא לא רמי, זה חיים. רמי זה מי שאתה מחכה אותו.
0: אה, אתה רואה, אז התבלבלתי.
3: אתה מדבר עם חיים.
0: אוקיי, אז רגע, אז אתה חיים, אז מי זה רמי?
3: רמי זה רמי רמבו.
0: חבר'ה! חבר'ה, מה העניינים? זה רמי רמבו. יש לנו מסורת שלפני שאתה מספר לנו על עצמך, אנחנו רוצים לשמח אותך ולספר לך שכחייל מילואים יש לך הטבות משמעותיות מאוד.
3: אתה יודע שיש לך זכויות והטבות, כמו למשל שאם אתה חלק ממשרתי המילואים ששירתו לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 במלחמה בשנת 2025 ביחידה במערך הלוחם, מגיע לכם הטבת כרטיס פייטר, ארנק דיגיטלי למשרתי המילואים, ולא רק זה. האם אתה ידעת שעבור שנת 2026, כפי שנקבע בהחלטת ממשלה, הזכאות תינתן למשרתים שביצעו לפחות 10 ימי שירות בכל סוג של צו, לרבות צווי שגרה, בהתאם למדרג הפעילות.
0: תגיד, לא אמרת את זה כבר?
3: אני, ברור שאמרתי, אבל אני אמשיך ואני אגיד את זה, כדי שאף חייל מילואים לא יפספס את כל הטוב הזה.
0: צודק. אז אל תפספסו, כנסו לאתר מילואים. קל למצוא את זה. ועכשיו אנחנו שוב עם חיים, מספר לנו קצת על עצמך, חיים.
1: ככה,
0: זקי חיים
1: מדבריה, בין
3: 20 ובין
1: 39 עוד חודש.
0: כן.
3: התבלבלת, חשבת שאתה בין 20? אתה מרגיש בין 20.
1: כן, נכון.
3: אוקיי.
1: נשוי לענבר חיים.
3: יאה.
0: ענבר.
1: עושה מילואים כבר שנתיים.
3: שנתיים ברצף?
0: רגע, רגע.
1: עד חודש
0: הפסקה. רגע, אני חייב להבין, אתה נשוי לענבר חיים, כאילו... זה שם המשפחה של החיים?
1: לא, זה מלכה, זה כמוני, זה מלכי, זה כמוני עכשיו כאילו חיים.
0: אוקיי. אוקיי, אוקיי.
3: שנתיים ברצף, הבחור הנהדר הזה במילואים. חודש הפסקה היה לו באמצע.
0: לא יאמן.
3: מטורף, מטורף.
0: כמעט כמוך, סינטה.
4: זה, תשמע, זה, שלום ילד, מעניינים. תשמע, אני כבר...
1: החודש היה בגלל שעשיתי ניתוח.
4: מה זה, בבקשה?
1: החודש היה בגלל שעשיתי ניתוח, אז הייתי בחודש הפסקה.
4: אוי, מה זה, נפצעת בשירות?
1: לא, לא.
4: משהו אחר, אתה אומר.
0: לא ניכנס ל...
4: בסדר, לא ניכנס לך לתחתונים.
0: העיקר שתהיה בריא.
4: העיקר שתהיה בריא, ותודה רבה לך, ואנחנו מצדיעים לך מכאן, כולנו, כל הצוות, מצדיעים לך, חביבי.
1: תודה רבה, אני מצדיע לך חזרה, אבל אתה לא רואה.
0: אנחנו רוצים לשחק איתך את המשחק שלנו, באנו למילואים, בוא נשמע את הג'ינגל, ונתחיל, בבקשה.
4: ועכשיו, באנו למילואים, משחק הטריוויה שלנו. קדימה!

0: מלא דברים, חיים, תשמע. אבל בוא, עכשיו נשחק את המשחק, אתה מוכן, אתה בעניינים? אתה מוכן להתחיל? יאללה, בוא נצא לדרך, קדימה להסתער.
1: אוקיי, אנחנו מתחילים, לא צריך להסתער, אפשר בניחותה. בוא נתחיל, אני מזכיר לך שאתה יכול לזכות בתואר אביר לוחמי המילואים, סינטה תעזור לו אם צריך.
0: בוודאי.
1: שאלה מספר אחת. מי היה הרמטכ"ל במלחמת יום כיפור? א', דוד אלעזר, ב', מוטה גור, ג', אלון או לארצ'יק?
2: דוד אלעזר, א'.
0: יפה מאוד, חביבי, כל הכבוד. תשמע, החבר'ה שלנו הם אחד-אחד, באמת, אחד-אחד.
1: שאלה מספר שתיים, באיזו להקה צבאית שירת שלמה ארצי? א', להקת חיל האוויר, ב', להקת חיל הים, ג', להקת פיקוד דרום.
2: חיל הים.
0: שוטי, שוטי, ספינתי, יפה מאוד, יפה מאוד, חביבי.
1: שתי תשובות נכונות. מה ראשי התיבות של גלחץ? א', גילוח צחצוח, גילוח וצחצוח, ב', גם לוחמים צורכים, ג', גלגל חצובה.
2: א',
0: גלחץ,
2: גילוי
1: צחצוח.
0: נו, מה השאלה בכלל?
1: כן, סינטה?
0: נו, בטח! בראבו!
1: סינטה, אנחנו ניתן לך את הכבוד להעניק לו את התואר וללחוץ על כפתור הענקת התואר.
0: חיים היקר, אני רוצה להעניק לך את תואר אביר לוחמי המילואים!
3: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
0: איזה גאווה, איזה גאווה, אתה מסב לנו באמת, עושה לי נחת.
1: וואו, חיים?
2: כן.
1: מה אתה אומר לזכייה בתואר?
2: הרגשה טובה, כיף, תודה רבה.
1: מרגש מאוד. מעבר לזה, אנחנו רוצים לך, אתה יודע, זה שעלית לשידור ודיברת איתנו, והיה לנו כיף איתך גם לתת לך כמה דברים מאיתנו.
4: בטח, בטח. אנחנו אתה מקבל מאיתנו בוסם טרוסרדי פרימו, נוטה בלו אידיפי, בוסם מתנת לילית קוסמטיקה. אתה מקבל גם הארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב.
2: ו...
4: לאשתך יקרה, ערכת טיפוח, מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון, מקציף מושר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי ותיק, לחסון כל המוצרים האלה. חיים היקר, היה תענוג איתך.
1: היה תענוג.
4: אנחנו מעריכים מאוד את כל מה שאתה עושה.
1: ותספר לכל החברים שלך שמשרתים במילואים, שמשרתי המילואים ממשיכים לענות ממגוון הטבות משמעותיות, קדימות והנחות בתוכניות דיור, ארנק דיגיטלי, פייטר, כמו שאמר לך סינטה, מענקים מיוחדים למפקדים ושוברי נופש בשווי של עד 4,500 שקלים. אפשר להתעדכן באתר מילואים, זה קל למצוא את זה, זה נוח, זה נגיש. שיהיה לך המשך יום נעים.
2: תודה רבה לכם.
1: ביי, תודה חיים.
0: ביי חבובצ'יק.
5: 2-4 שעת הלאונג'. שעת הלאונג'.
6: As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: קנטלופ, US 3. טוב, אני לא יודע אם אתה יודע, יואב, אתה יודע שקשקשת וחוויתוש חוגגים 50 שנה, קאפל, אתה מאמין?
1: 50 שנה?
0: 50 שנה.
2: זה ילדים.
0: זאת אומרת שקשקשת וחוויתוש נולדו לפניך, יואב.
1: כן, הם גדולים ממני בהרבה, כן.
0: אתה ינוקה.
1: ועדיין הם יותר קטנים ממך.
2: יצא לך לראות פעם קשקשת חוויתוש בזה, בטלוויזיה?
1: קשקשת אני יודע מה זה, חוויתוש פחות...
0: כן, אנחנו ממש ראינו. טוב, אז אין לך מה להיות כאן, יואב, כי אתה באמת, אתה לוקה בחסר.
2: זה נכון, אבל שילמד.
0: כן, אתה צריך ללמוד.
1: אני למד, אני למד.
0: אז תשמעו, שני נחומי גבאי, אמא יזמית ואוהבת נוסטלגיה, שלקחה את כל הדמויות האלה שאנחנו גדלנו עליהם, כמו מוישה אופניק וקיפי בן קיפות מרחוב סומסום וקשקשת.
1: כן.
0: ובקיצור, כל הדמויות האיקוניות האלה שגדלו איתנו דורות שלמים, והחזירו אותם לחיים בצורה אחרת לגמרי. בוא נגיד שלום לשני, שלום שני.
3: היי היי, שלום לכם.
0: מה העניינים שני, איך את בימים אלה?
3: מצוין, איך אתם?
0: אנחנו בסדר גמור.
3: ליבנו כמובן עם תושבי הצפון.
0: ברור, אנחנו עם תושבי הצפון כל הזמן.
3: זה באמת כל בוקר קמים ומבינים מה שקורה שם, שהוא לא באמת מציאות מאוד קשה, אבל חוץ מזה מנסים להמשיך כמה.
0: כן, בואי ננסה רגע לדבר על דברים קצת שמחים יותר ונוסטלגיים, כמו הפרויקט הזה שהקמת ויסדת אותו. וונדרפיג, ספרי לנו עליו.
3: נכון, אז קודם כל זה אני ובעלי נדב, חשוב לי גם לציין שכל הרעיון הגיע ממנו, זה איזשהו רעיון שקם לפני 7 שנים פחות או יותר, מבחינת טיימינג והכל לא הסתדר, ואז באמת לפני כמה, קרוב לשנה הוא החזיר את הרעיון, אמרנו אוקיי, הולכים לזה בכל הכוח. אנחנו באמת פנינו לכל מי שיש לו את הזכויות יוצרים, אם זה רחוב סומסום והחינוכית, לקיפי בן קיפוד, מוישה אופני, קשקשת, חוויתוש, כל מי שציינתם, ואנחנו באמת מביאים את הדמויות האלה כבובות אספנות, מה שקיים הרבה בעולם ופחות בארץ, נותנים פה במה לדמויות האיקוניות שכולנו גדלנו עליהן ונותנות ממש מקום כזה לרגש ומעלות חיוך על הפנים כל מי שפוגש אותם.
0: אתם בעצם מחברים בין הזיכרונות ילדות של הרבה אנשים כאילו, והפכתם את זה בעצם לסוג של אוסף, ואני מניח, כמה בובות יש לכם כבר? כמה דמויות?
3: כרגע אנחנו עם 4 דמויות ראשונות, שזה באמת מי שציינו.
0: כן.
3: אנחנו נמשיך עם פרפר נחמד, ויש עוד כמה בדרך, אבל אנחנו מרחיבים את זה גם למרצ'נדייז, לממש חולצות ובקבוקים וכובעים, ולהפוך את זה למשהו שיהיה קצת יותר יזכיר את הדברים שקורים בעולם, שבאמת יש את האהבה מהלב, שגם אפשר לבטא אותה עם הביגוד שלנו.
0: אני אגיד לך משהו בסוד, יש את איש החרגול, אולי תוציא גם רובה של איש החרגול, של דני קרפל שלנו.
2: לא, אני רציתי...
3: את הרשימה.
2: אני רציתי להציע...
3: תעשו לנו את
2: פינגי, לא, אני אגיד לך מה, פשוט יש לא רק בובות, אני מזכיר שהיה גם את דוקטור הפבייק, וגבי אדאבי, ואם היה לך היום, כמו שקונים לייטסייבר של סטאר וורס, אם היה לך היום את העץ הקסום הזה שהם החזיקו כדי לעבור ממקום למקום, אני הייתי קונה אותו.
0: ברור. לא הייתי חושב כמה מהם אפילו.
3: אז אתה מבין כמה, באמת, אם נכנסים
0: לחשיבה
3: הזאת, זה באמת אינסוף. כאילו אפשר ליצור מכאן עולם שלם, ולמזלנו אנחנו מבינים שיש ביקוש ויש קהילה שלמה שמאוד תומכת בנו.
2: כן, זאת באמת תעשייה שהתפתחה מאוד בשנים האחרונות עם כל הבובות, מכל הסרטים ומכל ה...
0: שני, זה איש החרגול מי שמדבר איתך, זה דני קרפל, איש החרגול אמיתי.
2: כן, תליתי את החליפה אבל בובה יהיה נחמד.
0: הוא עורך התוכנית שלנו, וגם לא יש מקום של כבוד בטלוויזיה, איפה זה שודר?
2: בחינוכית. כל הדברים הנפלאים היו בחינוכית.
0: תשמעי, בואי נעשה דיל, שני.
3: כן.
0: בוא נחלק קצת למאזינים שלנו, קצת בובות כאלה, מה את אומרת?
3: נשמח, בטח.
0: כן?
1: יאללה, אופה.
0: יאללה, אז מאירה תהיה בקשר איתך, ותגידי לנו, מי שהיום מחפש בובות כאלה, איפה מוצא אותם?
3: אז יש לנו באתר שלנו, ב-wonderfix.co.il.
0: אוקיי.
3: יש לנו בעמוד אינסטגרם, אפשר לעקוב אחרינו, ויש כמה נקודות מחירה בתל אביב, בטויזים, בסנטר יש את קומיקאזה, יש לנו את יוקה ומפלצות, שזה חנות מקסימה, יש... במוזיאון ארץ ישראל, במוזה.
0: אוקיי, אז אנחנו נזכיר את זה, כשאנחנו נחלק למאזינים שלנו את הבובות, אז אנחנו גם נספר להם איפה הם יכולים למצוא אותם. לפני, ב-2004, וואי, מאירה, זה 2004? כבר 20, מה? מעל 20 שנה, כן? יצא אלבום ילדים גדולים של אבי מסיקה, עם הרבה שירים מתוך התוכניות האלה. אחד מהשירים שם היה של אהרון אהרון שלנו, ומסיקה, ודני דין. תקשיבי לשיר הזה. אהרון גם שווה בובה.
2: לגמרי.

0: בשמי. שני, מה את אומרת?
1: באמת שלא הכרתי את
0: הגרסה
1: הזאת.
0: אז הנה, יש אלבום שלם שנקרא ילדים גדולים, מומלץ מאוד, אפשר למצוא אותו במרשתת.
2: במרשתת, כן.
0: באפל מיוזיק, בספוטיפיי, יש שם את כל שירי הילדים שגדלנו עליהם, נילס וכל השאר, עם הרבה זמרים גדולים, שמורן אהרוני ושורטי וכלה שש, וואו, מלא רצועות יש שם. כן, כן, ילדים גדולים, הילדים גם יאהבו. טוב, אז אנחנו נגיד לך תודה על הרעיון הזה, ואנחנו בקרוב נחלק את הבובות האלה כאן אצלנו בתוכנית, נודיע לכם איכן אפשר למצוא אותם. שני נחומי גבאי,
1: תודה רבה לכם,
0: תודה על המיזם.

0: מה קורה?
1: מה קורה? מה, יואב, יש לך הופעה מתישהו?
2: היום בראשון.
1: בראשון, מתי?
2: היום בראשון, נשארו כרטיסים אחרונים.
1: וואלה, איפה זה?
2: בבלה צ'או.
1: בלה צ'או, יאללה, איך אפשר להשיג כרטיס?
2: אתה כותב, יואב כהן, הופעה, ראשון לציון, אתה מגיע, מה זאת אומרת? או בעמודים שלי, גם בעמודים שלי, אתה יכול...
3: לא, לא צריך, אותך הוא מזמין.
1: איזה מזמין, עזוב אותך,
2: אני... בוא, אהרון, מה
1: אתה... עשיתי לכם הפתעה, הזמנתי אורח מחר לאולפן.
2: מי מגיע?
1: מרגי.
3: די!
1: אלק מרגי מחר בא לאולפן, עכשיו סגרתי איתו.
2: מה אתה אומר?
1: כן, כן. אלק, הילד שלא ראה, איזה שיר. מרגי מחר איתנו כאן.
2: איזה כיף!
1: שני סמלי מיני, אנו באולפן אחד.
2: מי חוץ...
1: מרגי ואני.
2: נכון, כן.

0: עומר, נבקש מאמרגי לשיר את זה מחר בלייב פה, באולפן.
1: נו מה?
0: כן, אז נשאיר אותם, את המאזינים ואת הצופים שלנו עם טעם של עוד.
1: נחתוך את זה, יאללה, די. שישיר את זה מחר. שלא הרגישו שהם כבר שמעו את זה.
0: כן, אז בואו ניתן להם עוד, תפלו את זה, תן להם עוד קצת.
2: יאללה,
1: שירגישו קרוב.
0: מחר מרגי אצלנו באולפן, יהיה שמח, יהיה מעניין, יש לי הרבה מה לשאול אותו, הרבה מה לשאול אותו.
2: אז תשאל אותו
0: יותר מדי.
1: איי איי עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל דנוך, אלי מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל רעות מתתיהו ארגון, מה קורה ארגון כפרה עלייך, ואופק קולר.
0: נגיד תודה גם לצוות הקומנדו שלנו ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי אליהו, תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, ליציקה.
3: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את פרופסור גיל בר סלע, מנהל המרכז האונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחבת השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם מעטפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
4: 6 בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
5: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון, ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
3: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
17: בואו לחגוג את ה...
2: לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
17: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. השיחה המתוחה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה נתניהו עוררה סערה במערכת הפוליטית. למרות הדיווחים של גורמים אמריקניים לכתבנו ברק רביד על כך שנשיא ארצות הברית תקף את נתניהו בשיחתם וכינה אותו כפוי טובה, גורמים בצוות של ראש הממשלה טוענים כי לא נאמר שום דבר אישי. אמש טראמפ הודיע שישראל לא תתקוף בבהירות במסגרת הלחימה, זאת למרות ההצהרה של ראש הממשלה נתניהו שעות ספורות קודם לכן, שבה הודיע על תקיפה מתוכננת בבירה הלבנונית. היום בכנס הייצוא הביטחונית יחס שר הביטחון ישראל כץ לטרפוד התקיפה בדחיה על ידי הנשיא האמריקני.
18: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. העיקרון הזה הובהר גם לממשל האמריקאי עוד טרם ביצוע המהלך, וכך היה גם בשיחת ראש הממשלה נתניהו אתמול עם נשיא ארצות הברית. האמריקאים תקפו את העיקרון הזה שהוא שינוי לעומת מה שהיה, והודיעו עליו לממשלת לבנון ולכל הגורמים שנוגעים בדבר, היישובים הישראליים מול בירות. לא יש שקט פה, לא יש שקט שם.
17: בתום מבצע חשאי נלכד המחבל אברהים חילו, שהחזיק בגופתו של אורון שאול זכרו לברכה. כמעט עשור לאחר המקרה במהלך מבצע צוק איתן, הוגשה היום הצהרת תובע נגד פעיל חמאס בגדוד שתי, שלפי החשד החזיק בגופתו בעיר עזה. לפי השב"כ והמשטרה, מידע שמסר בחקירתו, סייע לחילוץ הגופה לישראל רגעים לפני כניסת הפסקת האש לתוקף בינואר. עדותו של ראש הממשלה נתניהו התקיימה היום, כאשר הגיע באיחור לדיון בטענה שקיים דיון ביטחוני במוסד. מדווחת מבית המשפט כתבתנו אינברט ויזר.
19: ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לדיון במשפטו. בהפסקה הוא יצא לטקס חילופי ראש המוסד. השופטים ביקשו מנתניהו לחזור כמה שיותר מהר לאחר הטקס, אבל ראש הממשלה חזר באיחור של שעה. השופטים שאלו אותו מדוע איחרת והוא ענה, אחרי הטקס נשארתי לדיון ביטחוני עם אנשי המוסד. הזירה מאוד רוגשת כרגע.
17: דבר קבוצת לופטנזה התקן כי טיסת אוסטריאן איירליינס נחתה הבוקר בישראל. מהקבוצה נמסר כי החלה בחידוש הדרגתי של הפעילות בארץ אחרי חודשים של הפסקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
21: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קונות יופוני, צריך להגיד שם את החדשות?
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר, מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו, הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
23: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות יתפסו בהדרגה במהלך הימים הקרובים, מזג האוויר עוד נעים בעיקר בשעות הערב ובשעות הבוקר המוקדמות, בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה, הטמפרטורות יתפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים, ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
21: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
20: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו

0: חנה בן ארי, האח היקר שלנו, עם אחי, שלום שלום. המויאל בדרכים, כל רגע.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: That's right. איזה שיר מעולה זה, אחי, חנה בן ארי. שלום לכל האחים, לכל האחיות שלי, בישראל ובתפוצות. 4:08 עד השעה 6 אחר הצהריים, 6 בערב, אנחנו כאן ביחד, אנוכי זיו המויאל, ביחד עם אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ויניב שוורץ על הפיקוח הטכני, וגם יובל יונה על התוכן והדיגיטל, ורומק היקר. ואנחנו כאן כדי לעשות ביחד שעתיים יומיות, מפגש יומי שלנו, עם מוזיקה ועם פרסים ועם שיחות מעניינות, אולי גם שיחות מצחיקות. השיחה שממש נקיים כאן עוד כמה דקות למשל היא שיחה חשובה, הייתי אומר. שיחה שחשוב שתשמעו. שיחת חיזוק, הייתי אומר, עוד מעט תבינו את כל הפרטים, נספר לכם הכל. מקווה שהיום בין 4-6, אויבינו, הידועים לשמצה, יתחשבו בנו, ויתנו לנו לעשות כאן תוכנית של אווירה טובה, של כיף, של צחוקים, של מוזיקה טובה, בלי הפרעות. נחזיק אצבעות. אנחנו כל רגע 96-91-5, הוואטסאפ פתוח מעכשיו, 052-500-9696, מה עושים עם הוואטסאפ הזה? כותבים כל מיני מסרים שבא לכם להעביר הלאה, אני כאן כדי להיות הצינור, מקדישים כל מיני שירים לאנשים שבא לכם, נקווה שזה יסתדר לנו פה בעריכה המוסיקלית. יתאים לנו באווירה, יתאים לנו באנרגיות, יתאים לנו בשירים שגם אחרים יוכלו לשיר, חבר'ה. זה לא רדיו של אדם אחד. אז אם אתם מבקשים שירים, וואלה, שירים שיהיה לנו כיף להשמיע, ואפשר לצאת לדרך. יאללה. עם ישראל חי.

0: מויאל בדרכים עם זיוה מויאל.
1: זה היה השיר שתפור לי בדיוק לפני הדקות הקרובות לפני השיחה הבאה, שהיא גם חשובה, גם מרגשת וגם נושא שקרוב לליבי. בעוונותיי, מגיל 12 עד ממש לפני כמה שנים הייתי נוסע אחת לכמה קיצים למחנה הקיץ תמרק שבמישיגן, ביחד עם הסוכנות היהודית, ביחד עם הפדרציה היהודית של דטרויט. כל חיי מגיל מאוד מאוד צעיר, מחניך דרך קורס מדצים, אם תרצו, שם במחנה הקיץ הכי יפה בעולם. לא סתם אומרים, זה המקום הכי יפה בעולם. כמוני עוד עשרות ומאות אלפי בני אדם שסיימו צבא והצטרפו לפרויקטים של תגלית, והכל הכל הכל סביב תמיד משרד התפוצות, וזה בדיוק מה שאני רוצה לדבר עליו עכשיו, כי מדי שנה משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות מציין את שבוע התפוצות, אשר במסגרתו מציינים במדינת ישראל ובתפוצות העולם את לכידותו וחוסנו של העם היהודי ואת הקשרים האיתנים בין ישראל לתפוצות. שבוע התפוצות מזמין אותנו, אתכם ואתכן, השנה בהובלת שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי, להתבונן מחדש, גבירותיי ורבותיי, בקשרים שמחברים בינינו ישראל ליהדות העולם דרך שני מוקדים מרכזיים, גם החינוך היהודי וגם המפגש האנושי. הזדמנות נהדרת בעיניי עבור כולנו לעצור, להקשיב, להעמיק את הקשר בינינו כקהילה יהודית אחת, מגוונת, משותפת. אני מאוד רוצה וגם נרגש להרחיב בעניין הזה עם מנכ״ל משרד התפוצות והמעבר.

הייתי כמובן ריכזתי גם חברתית וגם לוגיסטית המון המון משלחות נוער, טין מישן, גם מישראל לארצות הברית וגם מארצות הברית לישראל. אני מדבר איתכם על כל משלחת כזאת שמגיעה לישראל, לפחות איך אני אומר, שהגיע לפני שהיו כאן כמה מלחמות אחת אחרי השנייה. אנחנו מדברים על 200-250 ילדים עם המון המון בעלי תפקיד, מדריכים, טיולים בכל הארץ, מצפון עד דרום, משהו באמת לא הגיוני. ואני חייב להגיד לכם שכל רגע כזה עם מפגש של עם בחורה יהודית ממישיגן, עם בחור יהודי מדטרויט, מניו יורק, גם מארצות הברית אבל גם מדרום אמריקה ומאירופה שבאים לארץ, זה בעיניי הקשר הכי חזק שיכול להיות. עוד מעט נדבר עם אבי כהן סקאלי, מנכ״ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, יש לי המון המון שאלות עליו, גם על שבוע התפוצות שיצא לדרך בתחילת השבוע, וגם על בשורה מהימים האחרונים, בשורה ממש ממש חשובה. אז אולי נשמע, אתה יודע מה בא לי לשמוע? את תפילה של הפרויקט של רביבו. כן, זה שיר מאוד טוב בהקשר הזה.

0: והמאבק באנטישמיות, אבי כהן סקאלי, שלום לך אבי יקירי.
1: שלום, צהריים טובים, איזה אנרגיות, קמדתי איתך על כל השיחה הקודמת,
0: תאמין
1: לי, תענוג, בוא תעבוד.
0: וואו, אבי, תודה רבה. נפתח קודם כל בבשורה מהימים האחרונים, הממשלה שלנו קיבלה את הצעת השר שיקלי, מעל 100 מיליון שקלים יוקצו לחיזוק יהדות התפוצות, מה שנקרא אבי בול בזמן עם ציון שבוע התפוצות. לאן 100 מיליון השקלים האלה הולכים בעצם? מה זה אומר חיזוק יהדות התפוצות?
1: אז קודם כל הם הולכים לשני נתיבים מרכזיים. נתיב מרכזי אחד וגדול ומשמעותי, זה חיזוק הזהות היהודית והחינוך והקשר למדינת ישראל בקרב צעירים, בני נוער יהודים, מתוך הבנה שיהודים, בני נוער, צעירים שמחוברים לישראל, לזהות היהודית, לשורשים, לערכים היהודיים, יישארו באמת יהודים, אחרת הם יתבוללו וילכו למקומות אחרים, חלילה, וזה ציר אחד. והציר המרכזי השני, זה מה שאתה דיברת בפתיחה שלא שמעת אותנו, זה הסיפור של מפגשים. אנחנו מבינים טוב מאוד שכדי להשפיע על היהודים בעולם, הם צריכים לפגוש את החוויה הישראלית. מי שלא יכול להגיע לארץ, ובתקופות מלחמה לא הרבה יכולים להגיע לארץ, אנחנו מייצרים עבורם מפגשים חווייתיים עם ישראלים, בגילאים שלהם, גם הקטיפה אחרי צבא, במטרה לחבר אותם לסיפור הישראלי, לחוויה הישראלית, ובככה באמת להבטיח את המשך קיומו של העם היהודי. זה שתי הדברים המרכזיים.
0: אוקיי, אני חייב פרגון ענק, כי אין ספק שמגיל מאוד מאוד צעיר, אני ושוב ועוד המון המון אנשים במדינה, אני מדבר על מאות אלפים, גילינו שהקשר הבלתי אמצעי הזה בינינו, ישראלים שחיים כאן, לבין יהודים שחיים רחוק, אוהבים את המדינה, אבל לא חיים כאן, הקשר הזה הוא הדבר הכי חזק שיכול להיות, ואני מפרגן לכם בענק על זה. נגיד, אבי, שבמסגרת שבוע התפוצות, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שנקרא אמי, שזה אתר מדהים, amisrael.org.il, כמו שאתם שומעים בדיוק, פירוט וכל מיני אפשרויות הרשמה, והמון מידע על כל האירועים, חלקם בשבילכם, חלקם עבור אחרים, חלקם למבוגרים, חלקם לצעירים, כנסים, הרצאות, שילוב בני נוער בכל התכנים, כל מיני מיזמים מגניבים, אורחים מכובדים, כנסו לאתר, תתרשמו, וגם תירשמו. מה היה חשוב לכם כשבניתם את התוכניה המעולה הזאת בשבוע התפוצות הזה?
1: מה שהיה חשוב לנו, זה שהחברה הישראלית תבין את החיבור לכל העם היהודי כולו, והבנה שיש פה בעצם עם אחד, חצי יושב בישראל, וחצי מפוזר בעולם, אבל להבין שבעצם את החיבור המהותי הזה, וללמד את החברה הישראלית מה זה אומר לחיות בתפוצות, מה החוויה, איך עוזרים לנו בתוך החברה הישראלית לחבר את כל העולם היהודי, כי אנחנו לא יכולים לבד כממשלה. אנחנו, ככל שיותר אנשים יבינו את החשיבות של הדבר הזה והתעסקו בדבר הזה בגורמי חברה אזרחית, ברשויות מקומיות, לימדו את זה בתוך בתי ספר, ככה הקשר הזה בין מדינת ישראל לקהילות היהודיות יהיה חזק, וזה מה שאנחנו מקווים שיקרה.
0: וואו, יוצא מן הכלל. אם תוכל לשתף אותי כמובן קצת על אתגרים שעומדים לפתחכם בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, בכל מה שקשור לחינוך היהודי פורמלי בתפוצות, איך מתמודדים? מה האתגרים בעצם ואיך מתמודדים?
1: אז קודם כל צריך להגיד, האתגר המרכזי הוא שמרבית היהודים בעולם לא לומדים בחינוך יהודי פורמלי. זה אתגר עצום. אם אני אגיד לך עכשיו כמה יהודים באחוזים לומדים בצפון אמריקה בחינוך פורמלי, זה פחות מ5%. והציר המרכזי ששומר על העם היהודי, אני מדבר על אורתודוקסים, כן? אני מדבר על החלק של אורתודוקסי, זה בעצם החינוך היהודי הפורמלי. והאתגר העצום הגדול שלנו, זה פעם אחת לראות איך מגדילים את האחוזים האלה לאחוזים שהם הרבה יותר גבוהים, והדבר השני, איך מייצרים עוד מחנכים יהודים שידעו להעביר את החוויה של הלימוד ושל התכנים ושל הערכים של מדינת ישראל, של ההיסטוריה ושל העם היהודי, לעם הצעיר היושב במקומות אחרים בעולם, כי זה הדרך היחידה לגרום להם להישאר במסלול.
0: ואני אשלים את מה שאתה אומר, ואני אגיד שביחד עם משרד החינוך, אתם במשרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, בשיתוף משרד החינוך, משקיעים עשרות מיליונים בהכשרה של מאות אנשי ונשות חינוך מהתפוצות, נכון. במוסדות אקדמיים בישראל. זה רעיון לא פחות מגיוני, וזה בעיקר מראה אבי, וכמובן לכבוד השר, על מחויבות אדירה שלכם לעניין הזה. זאת אומרת, מה, הם באים לפה או שעושים להם את זה מרחוק?
1: אז זה שלושה סמסטרים, מה שאתה אומר. סמסטרים זה מרחוק, סמסטר אחד בארץ, שלושה שבועות. ואני יכול להגיד לך, באמת, השר שיקלי, הייתה לו מדיניות אחת בנוגע לתפוצות, חיזוק החינוך היהודי הפורמלי, משקיעים בזה את כל מה שאנחנו יכולים, גם במנגנון, גם בתשתית, גם בתקציבים, וזה אחד מהדברים שגרמו לתשתית להיות ארוכת טווח, שיהיו יותר, יותר ויותר מורים שמגיעים ומלמדים את ההיסטוריה, את החינוך, את הציונות, את ישראל, את התנ"ך ברחבי העולם, ולכן זה קורה. כמו שאתה אומר, מאות מכל העולם, דרך אגב, לא רק ארצות הברית, דרום אמריקה מאוד מאוד חזק, מורים מאירופה שמגיעים ולומדים פה בארץ, וגם שתי סמסטרים מרחוק.
0: אהבתי 100% מהדברים שאמרת כאן. אבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, תודה על כל המידע החשוב. המון המון תודה ובהצלחה, כמובן.
1: תודה לכם, תודה לכם.
0: תודה, להתראות. את השיר הזה אופר מקדיש לשרונה, ואני מקדיש למדינה וגם לאשתי. בר צברי, ככה? באמת.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: אחרי ההקדמה הנהדרת והמושקעת שעשיתי לשבוע התפוצות של משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, עכשיו אני נרגש להגיד אחר הצהריים טובים למנכ״ל משרד התפוצות.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
2: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
3: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
1: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
4: כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?
5: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת.
4: פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: שעון החול התהפך, נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
7: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
10: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
15: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.

0: לא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה. המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 4:36
0: מיטל אבני, צחוקים והורות.
1: שלום מיטל היקרה, סטנדאפיסטית, שחקנית, יוצרת תוכן, ואמא, תבחרו את הסדר שלכם. שלום לך.
2: מעניינים.
1: מצוין, מה קורה?
2: וואלה, no complaints.
1: No complaints, טוב לשמוע.
2: זה לא נכון
1: ש-no
2: complaints.
1: ברור.
2: מלא complaints.
1: כן, כנראה שזה היום עם המקסימום complaints.
2: בדיוק. לא, לא, לא דווקא. באופן כללי, אני חושבת שאני אדם עם complaints.
1: כאילו גם כשיש טוב מולך, והטוב כאילו נדבק לך לפנים, את לא...
2: אני עדיין מצליחה למצוא את הרע.
1: הבנתי. אוקיי, אז תמצאי לי, לא יודע מה יהיה נושא השיחה היום, אבל בוא נראה אם זה complaints או זה.
2: אני רוצה שנדבר היום על משהו שממש ממש מטריד אותי. באמת, כאילו ממש מפריע לי. אפליקציית הצעדים. לא, אני אגיד לך מה. כי יש תחושה שכאילו נוצרים דברים, וההייפ סביבם, אתה כאילו גורם לך לרגע להגיד כזה, וואי, איך הסתדרנו פעם בלי זה? כאילו, וואו, איך חיינו בלי הדבר הזה? אבל חיינו, וחיינו ממש טוב. למי אכפת לעשות צעדים עם עוד אנשים? כאילו, אם בא לך, צאי להליכה עם חברה טובה, למה את בתחרות עם אמנון ממשאבי אנוש, שאת לא יודעת מי זה גילו, אבל את בטירוף איתו, כאילו, בלעקוף אותו. עכשיו, אין בן אדם שמבין תחרותיות יותר ממני, באמת. Yes, כאילו, אני עושה, אני לא נותנת לילדים שלי לנצח אותי, יש דבר יותר פסיכופתי מזה, לעשות תחרות ריצה עם הילד שלך ובאמת לנצח אותו, לתת לו בראש, להשאיר אותו לאכול אבק מאחורה, זה רק פסיכופתית. אבל כאילו, תעשו את זה עם אנשים שיש לכם איזשהו קשר איתם.
1: רגע, הציעו לך להצטרף לאיזה קבוצה כזאת?
2: נראה לך?
1: לא יודע.
2: אין סיכוי. לא, ידוע, זה ברור שאני אסרב, וגם אעלה תוך שנייה צילום מסך של ההצעה לסטורי.
1: אבל מה עוד מעצבן אותך בזה תכלס? כאילו, למה זה כל כך מרגיז אותך?
2: כאילו, עצם הדבר הזה... שזה הפך, אני אגיד לך מה מעצבן אותי, אם זה היה נשאר כאילו ברמת כל אחד מוריד לעצמו את האפליקציה וכזה הולך בסבבה, זה לא היה מפריע לי. העובדה שזה הפך להיות כאילו דבר שכולם מדברים עליו, שכולם עושים אותו, וגם מרגישים צורך מאוד מאוד גדול להגיד לך שהם עושים אותו, כאילו סבבה מדריכת פילאטיס שלי שאת באפליקציה, אחלה, זה מהמם, זה ממש לא משהו שאני צריכה לדעת, תוך כדי שאני עושה תרגיל האנדרט, עוד שנייה מתה על המיטה, והיא לא מספיקה לתת לי את ההסבר, למה היא סופרת, כאילו, 4, 3, 2, 1, אני מצטערת שאני הולכת מצד לצד של הסטודיו, אני פשוט באפליקציה צעדים, ואני וחווה, המדריכה מהחדר כושר השני, אנחנו עושה תחרות, אנחנו צריכות, מתתי כבר, ספרת 9,000. מעצבן אותי נורא. האפליקציה עצמה לא מעצבנת אותי. זה שהיא הפכה כאילו להיות טרנד, זה מעצבן אותי.
1: אוקיי, אז אם כבר המילה טרנד, למה זה נהיה טרנד?
2: זאת אומרת,
1: רגע, את אומנם מתלוננת על זה, אבל אם הרבה מאוד אנשים עושים את זה, אולי זה מאוד מגניב?
2: תראה, לא. לא. לא, אני באמת לא. אתה ראית את הבובות לבובו?
1: כן, אני זוכר משהו כזה, כן.
2: אוקיי, לא הייתה בובה בהיסטוריה של הצעצועים, לא הייתה בובה יותר מכוערת מהבובה הזאת, לא הייתה קיימת, זה הייתה בובה מכוערת ברמה קיצונית. עכשיו, באמת, אנשים, כאילו, וואו, היו ילדים בשכונה שהלכו כאילו, מחובר לתיק, זה לא ילד עם לבובו, זה כאילו לבובו שתלוי לו ילד כאילו על המחזיק מפתחות. כאילו... סבבה, אהבתם את הטרנד, הייתי ילדה, עשיתי טרנדים, כאילו גם אני מצאתי את עצמי הולכת עם שרשרת עם מוצאת מפלסטיק. גם כן. יהיו טרולים עם שיער צבעוני.
1: ברור.
2: אבל נשמות, מידה, אחד, למה 70? למה צריך 70 לבובו? ואז, אחרי שהיא קנתה 70 לבובו, שכל הבובו עלה $400, אז ברור שאחרי שבוע זה כבר לא רלוונטי יותר, ואז היא עושה מכירה בשדרה, ומוכרת כל הבובו בשקל, כאילו, זה איזה מין... מעגל כזה שאין בו טעם. עכשיו, סבבה, אני מבינה, אני זקנה, אז זה כאילו לא מדבר אליי. אבל הנה, האפליקציה של הצעדים היא כאילו אמורה להיות גם לאנשים בגילי. לכו תעשו צעדים, למה אתם צריכים אפליקציה ולהיות בקשר אחד עם השני? פחות קשר, לא יותר קשר. אנחנו מחפשים פחות אינטראקציה, לא יותר אינטראקציה. ואני אפילו לא לפני, כאילו, אתה יודע, אני אפילו לא לפני משהו של כזה, אתה יודע, אמור לגרום לי להיות כזאת עצבנית. סתם, ככה.
1: כן. אבל זה נראה לך הגיוני שכשאתה דברי כמה דקות ואני, יהיו לי דמעות בעיניים?
2: כן, זה קורה כל פעם שאני מדברת עם הילדים שלי, רק שאני לא צריכה שזה דמעות של שמחה.
3: גדול. איזה פינאלי לשיחה, פשוט הכי טוב בעולם. הם כל הפנצ'ים. יואו, מיטל אבני, סטנדאפיסטית, שחקנית, יוצרת תוכן, ואם את תבחרו את הסדר, תודה רבה לך, יקירתי.
2: תודה, אביב.
3: ביי.
2: ביי.
3: טוב, אני הולך להירגע. ביי.

0: שקרת? אין שקרנית ממני.
1: בחסות דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר. אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר. הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת. כשר 053-335-9707.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: Crazy in Love.
1: כפיים, איזה להיט. סוגרים שעה ראשונה של המויאל בדרכים בכל רגע. תודה לאופיר, ליניב, ליובה, לרומק. אני זיו המויאל. עולים על הבמה באיצטדיון רמת גן ביחד עם עומר אדם.
2: את רחוקה לי קילומטר, דבר איתך זה פסיכומטר.

0: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
1: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
2: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: חגיגת מונדיאל, קונים מסך OLED סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
10: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12, שעה 5. שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. על רקע השיחה המתוחה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה נתניהו, גורמים בצוות ראש הממשלה טוענים כי לא נאמר שום דבר אישי. עוד קודם לכן טראמפ תרפד תקיפה בדחיה, חבר הכנסת אביגדור ליברמן אמר בכנס אלי אורוביץ לכלכלה וחברה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, יש לנו ראש ממשלה שלא מסוגל לקבל שום החלטה.
12: נתניהו הפך את מדינת ישראל למדינה לרפובליקת בננה, ממש רפובליקת בננות, ואנחנו, יש לנו ראש ממשלה שהוא פשוט סמרטוט מוחלט, שהוא לא מסוגל לא לקבל שום החלטה.
11: בצפון נערכים לאפשרות של חזרה ללימודים כבר מחר, עוד לפני פרסום ההנחיות הרשמיות של פיקוד העורף. עם הפרטים כתבתנו בצפון, שרון קנובליך.
13: ברשויות המקומיות בצפון החלו היום להיערך לחזרה ללימודים בעקבות הודעה שהופצה לגורמי החינוך, ולפי המסתמן שינוי במדיניות ההתגוננות. לפי ההודעה, ביישובי קו האימות התאפשרו לימודים פיזיים במוסדות שבהם יש גישה למרחב מוגן תקני, כולל הפעלת הסעות. בעוד אזורי ההנחיה, גליל עליון וגולן צפון צפויים לעבור אפילו לצבע ירוק. עם זאת, בפיקוד העורף טרם פרסמו את ההנחיות הסופיות, וההחלטה הרשמית צפויה להתקבל רק בשעות הערב.
11: בתום מבצע חשאי נלכד המחבל אברהים חילו, שהחזיק בגופתו של אורון שאול זכרו לברכה. כמעט עשור לאחר המקרה, במהלך מבצע צוק איתן, וכשהיום הצהרה תובע נגד פעיל חמאס בגדוד שעתי, שלפי החשד החזיק בגופתו בעיר עזה. לפי השבק והמשטרה, המידע שמסר בחקירתו, סייע לחילוץ הגופה לישראל, רגעים לפני כניסת הפסקת האש לתוקף בינואר. יממה לפני סיום תפקידו ולקראת בחירות לכנסת ה-26, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם היום דוח בנושא מימון מפלגות על החשבונות השוטפים של הסיעות לשנת 2024. בדוח חשף אנגלמן התנהלות לקויה של מפלגות במסגרת ההתפקדות אליהן, קבלת הלוואות אסורות והצטברות גירעונות עתק, חלקם של מפלגות שחדלו מלהתקיים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
15: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
17: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין נוח באופן יחסי לעונה, הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה במהלך הימים הקרובים, מזג האוויר עוד נעים בעיקר בשעות הערב, בשעות הבוקר המוקדמות, בשעות הצהריים כבר חזרנו לממוצע לעונה, הטמפרטורות יתאפסו בהדרגה כאמור במהלך הימים הקרובים, ביום חמישי יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נוח באופן יחסי.
15: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר, מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: איזה שיר מצוין, איתי לוי. שיר מספר 6.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
2: איזה מצחיק, אני אומר שיר מספר 6, יש מאזינים שחושבים שאני לא יודע את שם השיר. מה זה שיר מספר 6? בדיסק, בדיסק. לא בדיסק. איתי לוי החליט שהוא עולה על איזה מסלול שלו בלבד, זה מה שיפה בו. זה מה שלחלק מהאנשים גם מוזר בו. לא לי, איתי, אתם בראש. מוציא אלבום שנקרא 13, והרצועות, השירים, 1, 2, 3 עד 13. עכשיו אתה לא יכול להגיד לבן אדם, שומע, שמעתי עכשיו את השיר של איתי לוי, שמעת את... ואז להגיד שם, אתה צריך להגיד, שמעת את שיר מספר 6. עכשיו, בחמישי האחרון הייתי עם זוגתי בלייב פארק ראשון לציון, הופעה של איתי לוי. אני חייב להגיד לכם, קודם כל הוא הריח שם את יובל רפאל, והם ביצעו את השיר הזה, שמענו עכשיו ביחד משהו אקסטראורדינר. אז זה אחד, שתיים, המון המון לייטים, המון קצב, גם מבחינת תרבוקות, זאת אומרת הים תיכוני, גם כל מיני שירים שהוא הפך לביצועים ועיבודים כאלה של ראפ, ממש מגניב. גם מסיבה ממש של בומים כאלה, אבל ממש כיפים. המון המון המון אנשים, מבוגרים, צעירים, קבוצות של אנשים, זוגות, כאילו ממש ממש מגניב להלאה. אבל, לא אבל, סליחה, במהלך ההופעה המון המון כזה לוקח את המיקרופון ופשוט מדבר לעצמו כזה, מדבר לקהל. הוא גם קילל איזה 4-5 פעמים סתם כזה, מקלל כי בא לו. בסדר, זה הדרך, איתי לוי. בינתיים אנחנו, התפקיד שלנו קצת בסך הכל זה פשוט ליהנות מהמוזיקה שלו. כאילו, בינתיים אנחנו נהנים ממנה. אז אני ממליץ ללכת ולהקשיב לשירים באלבום 13. רוצים הצעות? שיר מספר 1, 2, 5, 6 שמענו עכשיו, 10. 5 זה שיר שהוא חשב שלא יהיה להיט, והוא אמר לאבי אוחיון, הכותב והמלחין, אני לוקח אותו כי לא מעניין אותי אם זה יהיה להיט. אז תלכו, תקשיבו לזה, ואנחנו גם נשמיע כאן שירים בתוכנית שלנו כמובן. 5:10, שלום ליובל יונה אחר הצהריים טובים, עורכת את התוכן ועל הדיגיטל, שלום לרומק, שלום על הפיקוח הטכני ליניב שוורץ ועל הביצוע הטכני לאופיר מור יוסף, חבריי היקרים, אני זיו המויאל, עד השעה 6, וואטסאפ פתוח 052-500-9696, הקדשות שירים, מסרים, ברכות, מה שבא לכם, אני בין הדברים שאנחנו צריכים לעשות כאן, אני מסתכל בוואטסאפ ואני איתכם, 052-500-9696. בינתיים, טפו טפו טפו, אף אחד לא מפריע לנו. לא אויבינו הידועים לשמצה ולא אף אחד אחר. אף אחד לא מפריע במורל בדרכים עם כל מיני התראות שנכנסות לנו לתוך האוזן. שימשיך ככה לבשורות טובות, לימים טובים. כך גם נקרא השיר הבא. גל מלכה לביט. סבלימינל, גל מלכה, אולטרס, ים רפאל, אירן שפיר, גד אלבז. מי אין פה? ימים טובים.

עוד 18 דקות. עד הפרסומות עם עדן והרולקס והקסקט.

0: המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי.

0: ילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת. ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: אביב גפן עם שיר שאולי גורם לכם לשיר בכל הקולות באוטו ולחייך ולשמוח. הוא אמר לפני כמה ימים שזה אחד השירים הכי עצובים שלו בקריירה. שיר על גירושי הוריו. חמש עשרים ושבע, אם כבר אביב גפן, אני מניח שראיתם ברשתות את הרילסים, אולי צפיתם בתוכנית ראיון מיוחד. בערוץ 12, אותה שיחה, אותו דו שיח בין אביב גפן לרותם סלע.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: מתחילים עכשיו לדבר שם על הורות, ומסתבר שאביב גפן ורותם סלע חלוקים בדעותיהם על איך אנחנו מתייחסים לילדים שלנו, מה שהם באו לעולם, איך אנחנו השתננו, איך הגישה שלנו. מגישה של להיות בלי ילדים בעולם הזה לבין גישה של להיות עם ילדים בעולם הזה, או במקרה של אביב גפן שני ילדים שהם קצת יותר גדולים אבל יש לו שני ילדים קטנים, ועכשיו הוא פתאום מוצא את עצמו מעל גיל 50 בעצם מקדיש את כל כולו, לא בטוח שהוא אמר את זה במדויק, אבל מבטל את עצמו בשביל הילדים. רותם סלע עמדה שם מנגד ואמרה, למה אתה צריך לבטל את עצמך? אין בעיה שהבאת הילדים לעולם, אבל הם לא מרכז העולם, ואתה צריך לדאוג לעצמך, ויש גם אותך, ואתה צריך לדאוג לרווחה שלך, ולשלוות הנפש שלך, ולדברים שאתה אוהב לעשות. ואז הוא אומר, אני לא מסכים איתך, והיא אומרת, רגע, אם אני מביאה מטפלת יום לילדים שלי, האם אני, יש לי פחות אחריות עליהם? והוא אמר, כן. שיח טוב. שיח שמעורר עוד שיח, ותתי שיח בין הרבה מאוד אנשים ברשתות. וזהו, אין לי פואנטה. אני לא אגיד את דעתי כאן, כי זה ייקח רבע שעה, ואני רוצה להשמיע מוזיקה ושיהיה לנו כיף. אבל חומר למחשבה בוודאות עבור כולנו. חד משמעית. 15:09, המויאל בדרכים. וואטסאפ פתוח תמיד. הנה בן צור. מסתבר שכל העכבה לטובה.

0: גם אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: חד משמעית. 534, מויאל בדרכים ברדיו כל רגע. אגם בוחבוט עכשיו עם שחר סיאול. באתי להציל אותך.
2: באתי להציל אותך, תקשיבי, דיברתי עם החברים שלך, אני לא פרימיטיב.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את פרופסור גיל בר סלע, מנהל המרכז האונקולוגי במערך לאונקולוגיה והמטולוגיה במרכז הרפואי העמק, שמגיע לרדיו כל רגע לשיחה על המרכז האונקולוגי החדש. בשיחה מרתקת יספר על הרחבת השירותים והטיפולים הניתנים, על מערך הקרינה המתקדם ועל מרכז איכות החיים החדש, שנפתח במטרה להעניק למטופלים ולבני משפחותיהם מעטפת רחבה של תמיכה וליווי לצד הטיפול הרפואי. אל תחמיצו, שיחה על חדשנות, איכות חיים והטיפול האונקולוגי של המחר. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
1: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
7: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

היי, דן עמדי ואושר כהן. התחילו עם מקום לשנינו. סיימו. השם יברך אותך. בראבו. אנחנו מויון בדרכים, עוד רגע תשמעו ברקע את דודו אהרון. עם שיר שביום שהוא יצא לעולם, הוא ילך איתנו. ועם עוד אבות אבותינו ועם עוד אמותינו ו... דורות קדימה על השיר המרגש הזה. אמא יקרה כבר ברקע, תודה ליובל, לרומק, ליניב, לאופיר, תודה רבה לכם ולכן. אני זיו עמויאל. זהו, ואנחנו נשתמע מחר בארבע. ביי.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
12: שלום, שמי שרבל סרור ואני מנהלת תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוארת. להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן. מומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
13: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
17: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הממשלה אישרה את תוכנית משרדי האוצר והביטחון להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה, מבצעי טבח 7 באוקטובר. על פי המתווה יוקצו למשרד הביטחון ולצהל למעלה ממיליארד דולר, לצורך מימוש האחריות שהוטלה עליהם להביא לדין את הנוח'בות. סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון החל במחלקת המדינה בוושינגטון, ועל רקע השיחה המתוחה בין נשיא ארצות הברית טראמפ לראש הממשלה נתניהו, גורמים בצוות ראש הממשלה טוענים כי לא נאמר שום דבר אישי. עוד קודם לכן טראמפ טרפד תקיפה בדחיה. חבר הכנסת אביגדור ליברמן אמר בכנס אלי אורוביץ לכלכלה וחברה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, יש לנו ראש ממשלה שלא מסוגל לקבל שום החלטה.
18: נתניהו הפך את מדינת ישראל למדינה לרפובליקת בננה, ממש רפובליקת בננות, ואנחנו, יש לנו ראש ממשלה שהוא פשוט סמרטוט מוחלט, שהוא לא מסוגל, לא לקבל שום החלטה.
17: סגן ראש עיריית נהריה דימה אפשטיין הוא החשוד בפרשת השחיתות, מעצרו הוא ערך בתשעה ימים. יחד איתו נעצרו עוד 13 חשודים נוספים, הם נעצרו בחשד לשחיתות, מתן ולקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים, עטיית מכרזים ועבירות נוספות. בצפון נערכים לאפשרות של חזרה ללימודים כבר מחר, עוד לפני פרסום ההנחיות הרשמיות של פיקוד העורף. עם הפרטים כתבתנו בצפון, שרון קנובליך.
19: ברשויות המקומיות בצפון החלו היום להיערך לחזרה ללימודים בעקבות הודעה שהופצה לגורמי החינוך, ולפיה מסתמן שינוי במדיניות ההתגוננות. לפי ההודעה, ביישובי קו העימות התאפשרו לימודים פיזיים במוסדות שבהם יש גישה למרחב מוגן תקני, כולל הפעלת הסעות. בעוד אזורי ההנחיה, גליל עליון וגולן צפון צפויים לעבור אפילו לצבע ירוק. עם זאת, בפיקוד העורף טרם פרסמו את ההנחיות הסופיות, וההחלטה הרשמית צפויה להתקבל רק בשעות הערב.
17: יממה לפני סיום תפקידו ולקראת הבחירות לכנסת ה-26, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם היום דוח בנושא מימון מפלגות על החשבונות השוטפים של הסיעות לשנת 2024. בדוח חשף אנגלמן התנהלות לקויה של מפלגות במסגרת ההתפקדות אליהן, קבלת הלוואות אסורות והצטברות גירעונות עתק, חלקם של מפלגות שחדלו מלהתקיים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
21: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
22: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה קריר עם אפשרות לערפל, בעיקר בעמקי הצפון לפנות בוקר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובדרום הארץ. בהיר ברוב שעות היום. בהמשך השבוע צפי לשינויים קלים בלבד בטמפרטורות, עדיין מדובר בימים נוחים לתקופה.
24: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול-אין פלוס הזה?
22: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 13.
25: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

את ראשו של הגלבוע משהו צבע אדום, מן הלול מודיע גבר כי העיר היום.

0: ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים, רדיו כל רגע, תוכנית הנדל"ן של הצפון, כמדי יום שלישי, טוב, כשאני בארץ, ולא במילואים. אנחנו גם ניגע בסיפור שלשמוע הייתי בחוץ לארץ, אבל זה בסוף התוכנית. אנחנו רוצים כאן עבורכם לדבר על נדל"ן ועל כל מה שקורה כאן בצפון, גם מבחינה כלכלית. אנחנו זמינים עבורכם גם באפליקציה שלנו ביישומון רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il. הוואטסאפ זמין עבורכם, אתם יכולים לשלוח לנו ולשאול אותנו את כל השאלות שאתם רוצים, 052-596-96. זה הזמן לומר שלום וערב טוב לשניים שאיתי כאן לצידי, ואיתם אני הולך לכל מלחמה, ליאור ליברמן, אלר נכסים, שלום לך.
1: ערב טוב ירין, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אבנר קלמר, קלמר פיננסים, שלום.
2: ערב טוב, מה נשמע ירד?
0: בסדר גמור. אתם יודעים, אני ככה מנסה להבין איפה אנחנו עומדים מבחינה כלכלית. כל הזמן אני ככה מסתכל על השער של הדולר, לראות האם זה...
1: שילך לסופר.
0: שילך לסופר, אה? בדיוק דיברנו כאן, היום, בתוכנית...
1: מה, זה אדיר, זה אדיר.
0: בדיוק היום דיברנו על איזה סופר. טוב, תכף נדבר על זה. בדיוק דיברנו כאן במסדרונות של רדיו כל רגע על מחירי הרוחמניות. אנחנו ככה, אתה יודע, אוכלים רוחמניות, אוהבים את הפרי הזה, ואתה יודע, הוא עולה בדרך כלל 20 שקל נספק כזה של 250. כן. עכשיו יש ירידת מחירים מטורפת, מוכרים אותו אפילו בין 10 שקלים ל-13 שקלים. למה? כי עכשיו התוצרת המקומית בשלה, ובאמת אפשר למצוא את האוחמניות הישראליות על המדף, ואתה יודע, אוחמניות אי אפשר לחכות. לא, אבל גם אי אפשר לחכות. זה או שאתה מוכר, או שזה נרכב. אז הם מוכרים את זה במחיר שובר שוק, תקנו תוצרת ישראלית.
1: אפשר ללמוד מזה.
0: כן. תכף נדבר גם על הקניות ועל סופרים.
1: זה מתקשר אלינו, לא למה נדלן.
0: ליאור, מה שלומך השבוע?
1: ברוך השם, אתה יודע, עוקף בדריכות אחרי כל מה שנעשה במדינה שלנו. חוק פיזור הכנסת עבר בקריאה ראשונה, זה אומר שאנחנו עוד אותו בבחירות. לא יודעים עדיין את התאריך, אבל אותי זה באופן אישי.
0: אזור ספטמבר.
1: מאוד מאוד.
0: קצת לפני החגים.
1: זה אירוע מאוד מאוד מעניין, שיהיה לו המון המון השלכות כלפי עולם הנדלן. יש הרבה דברים שנעשו בארבע שנים האחרונות שהיו לטובת מגזר מסוים, כמו שאתה אומר, המגזר החרדי מאוד מאוד נהנה.
0: אגב, אפרופו המגזר החרדי, המועד של הבחירות ייגזר במה שיגידו המנהיגים הפוליטיים, כיוון שהם רוצים ככה את הבחירות בסמיכות לחגי תשרי, וכנראה שזה מה שהולך לקרות. זה מה שהאופציה.
1: זה עוד יותר מתקשר, אתה יודע, שאנחנו השנה נחגוג את ראש השנה בתחילת ספטמבר. זה אומר שחודש אוקטובר שיבוא אלינו טובה, בעצם עונת החורף תחל, וזה בעצם התקופה הכי טובה לאורך השנים, מי שקצת מבין
2: בסטטיסטיקה.
1: הקיץ, אנחנו ביוני, עוד לא הגיע. אנחנו יודעים, אבנר, שגם אתה ירין קצת עשה חופש בשבוע האחרון, אבל אנחנו חוגגים את החופש שלנו בחודש אוגוסט. נשארנו לעבוד את חודש יוני, חודש יולי, חודש אוגוסט, חודש שהוא מקרטע, חודש ספטמבר, כבר ידוע לכולנו שאנחנו בחגים, ואנחנו כבר עם פנינו לקראת חודש אוקטובר.
0: כלומר, אם סיפרת לי בשנים עברו, שנים נורמליות של שגרה, כאלו שלא היה בהם קורונה ולא היה במלחמה, אמרת לי, הקיץ זה בעצם השיא, כאילו מבחינת אנשים שמוכרים וקונים ומחדשים ומשפצים, אתה אומר, זה לא המצב בזמן הזה.
1: לא, ממש לא, בקיץ אנחנו דווקא, תראה, אין ספק שדיברנו גם בשבוע שעבר, והחודש האחרון באמת מסמן פריחה בעולם הנדלן, גם מבחינת ההשכרה, גם מבחינת המחירות של הדירות יד שנייה. שוק הנדלן של הדירות חדשות, אנחנו נדבר עליו בהרחבה במשך התוכנית, אבל הוא שונה לחלוטין, שונה לגמרי. ואפרופו הסופר, אז אתה כבר מבין לבד לאן אפילו המבצעים גולשים, למקומות שלא חלמנו ולא לא, לא פיללנו. יחד עם זאת, אני כבר מסתכל קדימה, אני מסתכל על חודש אוקטובר, איך אני כבר נערך לחודשים האלה, יש לנו בחירות, זה מבחינתי נתון שהוא מאוד מאוד חשוב, שאנחנו צריכים, אתה יודע...
2: זה גם גורם מעכב בנדלן, כי אנשים מחכים לראות מה יקרה, מי יבחר.
1: מעכשיו, הנה,
0: קחו אותי רגע באמת למעשי, איך זה משפיע?
1: אתמול הייתי באירוע בבית שמש, של המגזר החרדי, קולגה שאני עובד איתו.
2: הצלחת להגיע?
1: הגעתי, ההפגנות היו בכביש 4, ברוך השם, אפילו דקה לא עמדתי בפקק.
0: מותר להפגין?
1: מותר, חד משמעית, אני...
2: אגב, היה גם מי שאמר שהפגנה בלי הפרעה לציבור היא לא הפגנה.
1: אני לא אוהב את ההפגנות האלה, אני לא חושב שזה עושה טוב.
0: יש לי ויכוח על המהות של ההפגנה.
2: אפשר להפגין, לא צריך להפריע לציבור.
1: בדיוק, תנו לנו לנסוע בשקט, גם ככה אנחנו, גם ככה אנחנו בפקקים.
0: אבנר מושך אותי באף, אני לא אלך לשם, אתה יודע.
2: אנחנו לא תוכנית פוליטיקה.
1: אז אני בא ואומר, ונכחתי באירוע שהיו לי שם המון המון לקוחות מהעבר, ובעצם דיברנו על הסוגיה שאותם הכי מעניינת, כי למגזר החרדי זה אירוע מכונן, כאילו, מי יהיה ראש הממשלה הבא, איזה קואליציה, באיזה תפקידים, באיזה...
0: מי יחזיק את משרד השיכון והבינוי.
1: בדיוק. עכשיו, בארבע שנים האחרונות נעשו כל כך הרבה פעולות, שהיום אנחנו רואים אבנר, אנחנו חיים את עולם הנדלן, אזור הדרום, פורח בצורה מטורפת, כמויות אדירות של פרויקטים, היצע מטורף, בעצם קהילות שלמות ש... מגיעות לאזורים האלה, ובעצם פגעו בנו באזורי הצפון, כי היינו מאוד מאוד, לאורך כל השנים, נהננו עם הרבה מאוד משקיעים שהאמינו באזורים שלנו, גם באפולה, גם במגדל העמק, גם בנוף הגליל, בטח שבדבריה, שדיברנו עליה רבות בתוכניות האחרונות. אז לכן האירוע הזה של הבחירות, ואיפה הקודקודים התיישבו, ומי תהיה הקואליציה, זה אירוע שהוא מאוד מאוד משמעותי. מי שקצת זוכר, בממשלה הקודמת, שיאיר לפיד ובנט היקר שהם היו בשלטון, מה קרה לנו בשנה הזאת שהעולם הנדלן עלה כמעט בין 20-30%. לכן צריך להיות מאוד מאוד ערניים למצב, אני יודע שאתה מעקם קצת פרצוף.
0: בין השורות אתה ממליץ להצביע למי ש...
1: לא, אני לא ממליץ כלום.
0: לא, אני אומר.
1: אני אומר את זה, אוקיי, ואני אומר, אני לא מתבייש
0: להגיד. היום דיברתי בצהריים עם חבר'ה מחצור הגלילית, לא צריך להגיד לך את אחוזי הצבעה, למי מצביעים, שם הם לא מבינים איפה הממשלה, למה הממשלה לא הגיעה. אתה יודע שעכשיו הם עלו לכנסת אתמול בוועדת הכספים, חבר'ה מחצור הגלילית עלו לבקש תקציבים שיתנו להם, כי הם נפגעו במלחמה, מה הם גילו שם? ש13 מיליון

0: לי הדברים לא ברורים.
1: למה אני מעקם אף? אני רוצה לחיות במדינה, ובאמת לא משנה למי מצביעים ומה תהיה ממשלה. אני רוצה במדינה שכל ממשלה שתקום אחר כך תדאג לכולם. שידאגו לחרדים. שלא תבוא ממשלה אחרת ותגיד, לא, אנחנו עכשיו לא דואגים לחרדים. לא רוצה את זה.
0: יש לי דוג ויש לי דוג.
1: לא רוצה את זה.
0: יש לי דוג ויש לי דוג קצת יותר. ואני יכול להסביר את זה. בעולם הנדלן, אתה יודע, שאנחנו רוקמים תהליכים, ועכשיו יש את הדירה בהנחה, ופתאום יוצאים המון המון מכרזים, ויש רצף, ויש יזמים חדשים, ויש תנועה, והכל זורם, הכל נפלא. אבל כאשר המכרזים באיזשהו מקום כבר סגורים באופן אוטומטי, ואנחנו רואים שהמילואים ניקים מקבלים במסגרת של דירה בהנחה 50%, וכבר אין את ה-50% למגזר החרדי, כל משתמד וכל הדברים שאנחנו שומעים אותם בתקשורת ובפוליטיקה לדעתי הזולה, אתה מתחיל לראות שפתאום אנחנו חוזרים 5 שנים אחורה, פתאום המגזר החרדי כן חוזר לפריפריה, ופתאום הוא מחפש כן את הדירות הזולות, כי הם יודעים שזה היכולות שלהם. אבל יחד עם זאת, אני חושב, אבנר הוא יסכים איתי, שהאירוע של הורדת הריבית, זה כבר סוג של מגמה מתמשכת.
2: יש לי דווקא משהו מפתיע בנושא הזה.
0: קדימה.
2: קדימה, יאללה. אז אנחנו כל הזמן דיברנו על זה שבנק ישראל יוריד את הריבית אחרי שהוא הודיע, בחודש פברואר, אם אני זוכר נכון, פעמיים עד סוף השנה, הערכות עכשיו גוברות, הייתה לנו ירידה אחת, דיברנו על 2, הייתה אחת כבר קרתה, בהודעת הריבית האחרונה, עד סוף השנה יש לנו עוד 3 הודעות ריבית, וכל הכלכלנים והאנליסטים, בניתוח של המספרים, לא, בהנחה שלא יקרה פה כלום מיוחד, ככל הנראה יהיו עוד 2 ירידות ריבית עד סוף השנה, ולא רק אחת.
1: שוב כן. פעם של 0.25%.
2: במצטבר אנחנו כבר נגיע לאחוז ורבע, כי היה לנו נובמבר, ינואר, ועכשיו...
1: קח אותי רגע למי שעכשיו נחת מחלל החיצון, הגיע כאן לישראל, איפה עומדת הריבית?
2: הריבית היום עומדת על 3.75, שזה די תואם גם את העולם.
1: שזה הפריים?
2: לא, לא, הפריים זה פלוס 1.5-5.25. ובסוף, המטרה היא, גם המטרה של, צריך להבין, גם המטרה של ה... של הממשלה, של נגיד בנק ישראל, של כל המערכות הכלכליות, נקרא לזה הממשלתיות, זה שהריבית תהיה נמוכה. כי כשיש כסף זול, אז אגב, הנה אנחנו רואים, תכף נרחיב על זה גם, כשיש כסף זול, אז העסקים פורחים והכל פורח. כשהריבית עלתה, זה מאוד פגע בעולם ההייטק. צריך להבין, עולם ההייטק עובד על בעיקר, כל פרויקט הייטק מתחיל ב... בסטארט-אפ, ברעיון של מישהו, ומשם זה... עכשיו, בשביל סטארט-אפ צריך כסף. וכשהריבית עלתה, אז לא זרם הרבה כסף לעולם הזה, ואנחנו עכשיו רואים את התוצאות של זה, 140 אלף מפוטרים בכל העולם.
1: אתה יודע, אם אנחנו שואלים את המנהלים של אותם חברות, הם אומרים, ה-AI, מהפכת ה-AI הגיעה.
2: נכון, בסדר.
1: אבל יש לזה קשר גם לדולר.
2: נכון, ה-AI עוד לא שם. אגב, אמרת, דולר הייטק, היום אינווידיה ועוד חברה, אינטל, אני חושב, פנו לרשות המיסים, שהן מבקשות לשלם מיסים בדולרים, ולא בשקלים. אגב, אינווידיה תחסוך מהמהלך הזה.
1: מה היית עושה?
2: נותן להם.
1: כן?
2: כן, למה לא? אני משתמש בדולר. המדינה משתמשת בדולרים. אגב, תכף אני אסביר לך איך זה מתקשר לטראמפ. אינווידיה תחסוך מזה 260 מיליון דולר. היא משקיעה פה. משקיעה פה המון. אז למה לא לתת להם? למה להבריח אותם מפה? אגב, אם זה היה קורה הפוך, אז היינו שואלים למה הם בורחות. ואיך זה מתקשר לדולר? הרי טראמפ, ירידת הדולר קשורה לטראמפ באופן ישיר. הוא בא ואמר, אני רוצה להגדיל את הייצור האמריקאי. שהדולר יהיה חלש בכל העולם, ואז ככה אנשים יקנו מוצרים אמריקאים. אני אומר לך שהייתה שיחת טלפון, בלי לדעת, של טראמפ או נגיד האמריקאי, לכל המדינות החזקות, והוא אמר להם, חבר'ה, אתם תתעסקו עם הדולר, תפריעו לי, אתם תהיו בבעיה, ואני אומר לך שגם נגיד בנק ישראל כנראה קיבל שיחה כזאת.
1: כלומר,
2: ובנק ישראל לא רוכש דולרים, להפך, אפילו מוכר, וזו הדרך להחזיר את זה. דרך לקבל את הדולרים מהמיסים, כי אתה עזרת לחברה אמריקאית בסוף.
1: כלומר, התערבות ישראלית בשער הדולר יכולה להיות בצורה של קניית דולרים?
2: כן, כשאתה קונה או מוכר, אתה משפיע על השוק. כי זה צו וביקוש בסוף.
1: אגב, לנו כישראלים שיוצאים לטייר, אתה יודע, ומזמינים חבילות בחו"ל, למרות שיש עכשיו הבוקר, כן, החבילות היום עד 75 דולר לא ימוסו, אבל 150 דולר כבר
2: יהיה מע"מ עד מ-75 עד 150, ומעבר לזה
1: ועדיין אנחנו, טוב לנו שהדולר לא הכי חזק, מצד שני, אתה יודע,
2: זה טוב ולא טוב, כי
1: מצד שני אנחנו רואים את החברות

0: שמייצאות.
1: בדיוק.
0: שנכנסו פה לברוך.
1: עיקר, לא בטוח, תכף אני גם אסביר על זה. עיקר הייצוא שלנו הוא ביטחוני. מוצרים ביטחוניים. ולכן זה עלול לפגוע בזה, אבל דיברתי עם מישהו מחברה ביטחונית גדולה, ושאלתי אותו על זה. שאלתי אותו, מה אתם עושים? אתם הרי עכשיו אמורים להפסיד הרבה מאוד כסף. אז הם עושים מהלך שהוא נכון לגבי כל חברה שבדרך כלל מייצאת ועושה את זה, גידור שער הדולר. זאת אומרת שכשהוא חותם על עסקה, הוא יודע מה ערך שער הדולר, הוא הולך לבנק או לגוף פיננסי, אותו גוף, בתמורת כסף כמובן, מבטיח לו את אותו שער, ושם זה נגמר. אז היום הערך בדולרים יהיה הרבה יותר גבוה, נראה מה זה יגרום לחברות הביטחוניות ולהייטק, שזה עיקר...
0: ממה שאתה שומע, הדולר עוד צפוי לרדת.
1: צפוי לרדת, וכנראה אפילו להגיע ל2.5 שקלים, והוא לא יחזור כל כך מהר לרמות גבוהות. כל עוד טראמפ בשלטון, והכלכלה האמריקאית תסגשג, לאף אחד לא יהיה אינטרס להעלות את שער הדולר, והצפי הוא שהדולר הגיע גם ל2.5%, ל2.5 שקלים.
0: ואיך זה משפיע על הנדלן? כי אתה יודע, אתם לימדתם אותי על המחולות שמגיעות מפה, ועל החומרים, והברזל,
1: זה אמור להשפיע על הכל, לצערי זה לא משפיע. אנחנו שוב נראה דוחות חזקים בסוף השנה, כי מישהו מרוויח יותר מה לעשות, כי בסוף רוב המוצרים פה בארץ הם מיובאים.
0: יש אבל אפשרות למדינה לבוא ולהגיד, חברים, אנחנו רוצים לראות ירידת מחירים?
1: הם יכולים להגיד, ראינו את
0: תשומות הבנייה יורדות, אנחנו רוצים לראות את זה?
1: הם יכולים להגיד, אגב עשו את זה עם הבנקים, בסוף הטילו על מיסים, אבל כן, אתה יודע, גם יש גבול כמה המחוקק יכול להתערב בכוחות השוק, וזה בדרך כלל אף פעם לא טוב, ראינו את זה עם הסל של המדינה, לדעתי זה רק עולה לנו כסף, זה לא חוסך לנו כסף, אבל כן, הדולר הוא בהחלט... יכול להיות שובר שוויון. אגב, בעולם הרחבים אתה רואה ירידת מחירים? לא.
2: למה? מה? ראית אתמול מתקשר לסופר, מה? הכל נמכר באושרד.
1: כן, אבל יש שם הרבה...
0: אתה יכול לקנות רכב באושרד.
1: כן, אבל...
0: עזוב אותך שהאייפון היום זה מוצר צריכה בסיסי בסופרים. אבל בלי קשר, אתה יודע, אם היינו הולכים ברשתות באפולה...
2: איפה הם הציעו את הדירות?
0: לקנות חומרי בניין, היום אנחנו רואים טלוויזיות, כבר הרבה מאוד שנים מוכרים טלוויזיות ומוצרי חשמל, אנחנו שם.
2: בזול.
0: כן.
2: מאוד.
1: כן, אבל זה היה גם לפני כן, ירין, אנחנו לא רואים ירידה, בואי, הייתה ירידה של 30%, בסדר? בשער הדולר. אתה רואה ירידה ברחבים ב-30%, אני רואה עלייה.
0: אני חייב לספר לכם סיפור אישי, לא יצא לדבר איתכם, אז זה קשור לכלכלה, ואולי זה קשור גם בכלל למצוקה הכלכלית. אני, כמו הרבה רבים ישראלים אחרים, הייתי צריך לזה של ביטוח הרכב. עכשיו, אני לא יודע איפה אתם עושים ואיך אתם מתמקחים, אבל אני לא ידוע בכישוריי כמתמקח ומצליח להוציא את הדברים שאני רוצה. עד שהגיעה חברה מסוימת, אני לא אתן לה פרסומת, אבל הגיעה חברה מסוימת, ופשוט הציעה לי 1,500-1,600 שקל פחות מהחברה שאני כבר אצלה.
1: שבאחוזים זה המון, 30-40%.
0: זה המון, ואני אומר להם, תגידו, ואומרים לי, אתה יודע מה, אם תסגור איתנו, ניתן לך עוד הנחה של סגירה, 200 שקל. חזרתי לחברה שבה אני מבוטח, אמרתי להם, תקשיבו, הפער ביניכם זה 1,700 שקל. אז הם אמרו לי, תקשיב, אנחנו יכולים לעשות לך עוד איזה קווץ' קטן, עוד איזה 200 שקלים, סך הכל מהביטוח הקודם שלי, רצו להוריד לי 300 שקל. אמרתי להם, תקשיבו, אני מצטער, אין פה תחרות.
1: מדובר על רכב חשמלי?
0: מדובר על רכב חשמלי.
1: אז ברכבים החשמליים יש איזשהו עניין, שרק חברות מסוימות מעוניינות להתעסק עם זה.
0: אז החברה שעכשיו מבטחת אותי, נכנסה עכשיו לרכבים החשמליים, השנה הקודמת לא נתנה.
1: נכון.
0: לא נתנה.
1: אז זה כניסה של שחקן טוב לשוק.
0: והפער הוא פער מטורף.
1: נכון, עכשיו, גם בעולם הביטוחים היה פה איזשהו תרגיל, לא נקרא לזה תרגיל, אבל קרה פה משהו. אם אתה זוכר, לפני שנתיים מחירי הביטוח עלו מאוד, מאוד מאוד, בכמעט 50%, לי זה עלה ב-50%, ועכשיו הורידו את זה ב-20%. אז מישהו מרוויח יותר. עכשיו, בוא רגע, הייתי אתמול בסוכנות רכב עם מישהו, בסדר, עם חמי, והכל היה מלא. מלא, אתה מחכה...
2: השוק חזר לעצמו, אבל.
1: אתה מחכה בתור בסוכנות רכב, ליאור.
2: חבר'ה, אנחנו בחודש.
1: אני לא רואה את זה, אני לא רואה את זה, ליאור. אני רואה שהיקף הפיגורים במשכנתאות עולה.
2: זה משהו אחר, תראה.
1: זה לא משהו אחר, בסוף זה הכלכלה.
2: יש כאלה שמתכחשים למצב שלהם ודוחים את הדברים וחושבים שיהיה בסדר. יש כאלה שרוצים לפעול עכשיו. ממה שאני חווה בחודש האחרון, בכל מקום שאני מגיע, גם בסופרים וגם בעולם הנדלן וגם בעולם הרחבים, יש יותר תנועה. יש יותר תנועה חד משמעית.
1: נכון.
2: ויותר עסקאות.
0: אתה אומר יש יותר תנועה בזמן שאנחנו עומדים בפקקים, זה מצחיק.
2: לא, עוד פעם אנחנו בפריפריה, באזורים שלנו, כן. אנחנו, שיוצאים החוצה, אנחנו ישר בפקק. אבל יש יותר תנועה, אתה יודע, השמש יוצאת, יש יותר שמחה, ימים יותר ארוכים, באופן אוטומטי, אתה יודע. לעומת זאת, באזורי הצפון, דיברתי עם חברנו היקר, אלעד חזיזה ביום ראשון, והאמת אני אומר,
1: כן. שדבר איתנו היום גם.
2: היה לי מאוד מאוד קשה לשוחח איתו, כי זה...
0: תכף אנחנו נתקשר אליו.
2: לעולם אחר לגמרי.
0: לברר את שלמה, אבל אתה יודע, ההרגשה, לפחות שלי, זה שבאמת חוץ מקו צפת ראש פינה צפונה, יש שגרה מלאה. זאת אומרת,
1: נראה, קריית שמונה, כל החלק הזה, אם נתאר אותו על המפה המזרחית,
0: שגרה מלאה.
1: צפונית.
2: הסכים לחלוטין. אני, בוא, נאמר את האמת, אחי דיבר איתי, אמר לי, תשמע, אני כבר שבועיים וחצי לא שמעתי חדשות, הוא לא באמת מעודכן במה שקורה. הוא עובד סביב השעון, לא מתעסק בחדשות, שהוא נוסע, הוא שומע קצת שירים. לא באמת יודע מה קורה, אבל מי שקצת, אתה יודע, בעניינים, ורואה חדשות, ושומע, אזורי הצפון, חיים ב...
1: אין שם לימודים.
0: אבל אתה שומע, אתה יודע, הרי בכל זאת אנחנו נמצאים בימים כאלו שיש מסע ומתן, אין מסע ומתן, כל המלחמה
2: עם איראן בהולד. השבוע הייתי צריך לצא למעלות, לא נסעתי. מפחד.
0: לא, אבל יש יזמים שאתה שומע עם, לגבי פרויקטים, לגבי דברים אחרים ש...
2: לחוצים, רוצים להתקדם. רוצים להתקדם, לקדם מחירות. אנשים צריכים לעמוד, היזמים צריכים לעמוד ביעדים שלהם.
1: יש לי אור פרויקט במעלות, בוא נספר.
2: אני לא מגיע לשם.
1: אי אפשר לשווק עכשיו דירה. למי תשווק דירה עכשיו במעלות?
2: יש לי ארבע פגישות, יש לי ארבע לידים מאוד מאוד חמים שאני צריך לבקר באתר, שיראו, אתה יודע, את המוצר ולהסביר להם, ואני מפחד. היה ארבע פעמים הזקות בשלושה ימים האחרונים. מה, אני אקח את הסיכון?
0: שאלה.
2: זה לא שאלה, אין שאלה.
1: שחיים שלך על הקף.
2: שיש ספק, אין ספק, אני לא עולה. עם כל הכבוד, אני אבא לארבע ילדים. עם כל הכבוד לעבודה, עזוב שזה נסיעה, אתה יודע, בשבילי לרכז את הדברים, זה הכי קל, כן, אבל זה עדיין. יש נסיעה, שעה וחצי הלוך, שעה וחצי חזור, עוד פגישות, אני הולך לבלות שם יום שלם. מה, אני צריך להיות מופתע בזה? זה גם תהליך לא נעים, אתה יודע.
0: אגב, כותב לי כאן מאזין, שהזכרנו את דירנה בהנחה, הזכרת, נכון? בתחילת התוכנית, הוא כותב לי, תדברו על זה שיש גם פרויקטים שעדיין לא התחילו להיבנות, יש גם סיפורים כאלה.
2: יש הכל מהכל.
1: ב-2025
0: הופקו. אני לא יודע על מה הוא מדבר, על איזה תכתוב לי, בבקשה, מאזין יקר, על מה אתה מדבר, ואיפה, אבל...
1: אני אסביר לך.
2: אבנר זרק לי לפני איזה חודשיים שהיינו בתוכנית, שיש המון, יש בעיה עכשיו עם הקבלני ביצוע. ובלי לנקוב בשמות, אתמול נודע לי שבאמת יש קבלן ביצוע באפולה שהתחיל פרויקט, וכבר עוד מעט מסיימים שלד, ושחרר את האתר לשבועיים, זאת אומרת שהוא לא מגיע לעבוד. הוא במחלוקת, אתה יודע, עם היזם, הוא טוען שיש לו, אתה יודע, תוספות שהוא צריך לקבל, היזם טוען שהוא עומד לפי ההסכם.
0: וזה הולך לבית משפט, ועד אז פוס משחק?
1: זה הולך שבניין עומד.
2: זה לא עניין של בית משפט, עכשיו הקונים עכשיו יקבלו הודעות לצורך העניין, חבר'ה, אתה יודע, מחברים, משפחה, אתה יודע, זה אזור
1: גם באים לאתר ורואים שאין פועלים, אז מבינים מה קורה.
2: למה אין פעילות? רבתי עם הקבלן ביצוע, למה רבת איתו? כי הוא רוצה יותר, אני צריך לשלם פחות, כי הוא לא עמד בזמנים וכן הלאה וכן הלאה, אבל זה מעיד על משהו מסוים. דיברת מקודם על הדולר הנמוך, התייקר, לא התייקר, כן? אני שמעתי סוחר רכב של רכבי יוקרה, שבאו אתמול לראות אצלו איזה רכב מיוחד, הוא אמר להם, תקשיבו, זה המחיר של האוטו X ככה, לפי התמחור הזה, מולו, איך הדולר בשפל? אני קניתי את הרכב, הזמנתי אותו לפני חצי שנה, שהדולר היה הרבה יותר גבוה.
1: זו גם בעיה. ויש הרבה מלאים בארץ. יש הרבה מלאים של רכבים בארץ.
2: אם הוא קנה את הרכב לפני חצי שנה, והוא עוד לא הגיע, והוא בדרך בנמל.
0: תזמינו עכשיו.
2: אתה מבין?
1: כן.
2: תזמינו עכשיו.
1: צריך להבין, לגבי היקפי הבנייה, מה שאמרת, אז בשנה שעברה שווקו 91,000 יחידות דיור על ידי רמי, אבל יצאו יותר בנייה רק ל-60. וזה לא על אותם 90, זה כנראה על פרויקטים ששווקו...
0: אתה אומר בעצם
2: כמה שנים לפני. יש היצע מטורף.
1: יש היצע, בוודאי, באזורים מסוימים, במקומות מסוימים, כמו בדרום.
2: אפולה לפני פיק שלא חווינו עשור.
1: עכשיו, הקבלנים יש להם עוד בעיה, יצא עכשיו מחיר למשתכן, ההגרלה נפתחה ב-25-5, באופן מפתיע. עם הגבלות למשתמטים, ובוא נראה מה זה...
2: מה זה מגביל אותם?
1: הם לא יכולים להשתתף?
2: את המגזר החרדי, אתה מתכוון.
1: נכון, אני לא מבין למה לא הכילו את זה על כל המגזרים שמשתמטים.
2: אבל אתה יודע שהבעיה איתם ספציפית, זה לא הבעיה עם...
1: אבל בסוף יש גם בחור מאפולה, מקריית שמונה, מתל אביב, שהוא משתמט בגלל סיבות, לא יודע, אידיאולוגיות. הוא גם משתמט.
2: הוא לטענתם, אתה יודע, הולך ועובד.
1: אגב, המספרים הם זהים. היקף המשתמטים במגזר הכללי מול המגזר הכללי בגוש דן, אגב, רק למול המגזר החרדי, זה כמעט 60,000 משתמטים. צריך לטפל בכולם.
0: כמה יש בגוש דן וכמה חרדים יש? זה א', לא, אנשים.
1: יש בגוש דן יותר אנשים.
0: יפה, אז כבר זה לא אותו דבר. דיבר ליאור קודם על הקדמת הבחירות וכמה זה חשוב, אתה יודע, החרדים אמרו לליכוד, אתם רוצים תאריך מסוים, אין בעיה, אבל אנחנו רוצים את חוק המעונות. זאת אומרת, אין שום דבר בחינם.
1: המסחרה הזאת היא גם לא בעיניי טובה, זה חלק מהפוליטיקה מה לעשות, ואני אומר שאנחנו הולכים לעשרות שנים כאלה, וזה לא טוב, וחייב לשנות פה את שיטת הבחירות, כי כל עוד לא יהיו פה כל כך הרבה מפלגות, או מפלגות,
0: אתה יודע מה זה המילה?
1: עוז רמי בציבור,
0: אתה יודע מאיפה המילה מפלגה?
1: מאיפה?
0: מהמילה פילוג.
1: פילוג, אוקיי, בסדר.
0: אני מקבל את זה שאולי אנחנו לא צריכים מפלגות פה בארץ.
1: לא, תבין, בסוף, מה שיקרה פה, וזה מתקשר גם לנושא הכלכלי, ותכף תראה איך זה מתקשר, יש פה שתי סוגי אוכלוסייה, המגזר הערבי והמגזר החרדי, הדתי, לא הדתי, החרדי, שהם בסוף יהיו פה כמעט הרוב, בעוד כמה, לא הרבה זמן.
0: הם כבר לא נוכל לקרוא להם מיעוט.
1: נכון, ובסוף יהיה להם את הכוח הזה, הם, אגב, ואיך זה מתקשר לכלכלה, אותו ציבור גם במגזר הערבי וגם במגזר החרדי לא משלם מיסים היום, אוקיי? כי חלק מ-40%
0: לא בהכללה, אבל חלקם, כן.
1: לא בהכללה, אבל ברובו. וזה היום עומד בערך על 40% לא משלמי מיסים, מה יקרה כשזה יתהפך? מה, נשלם כבר 70% מס הכנסה?
2: אתה יודע, אני עוקב, וגם אתה עוקב, וגם ירין עוקב. אתה ראית את קצב המחירות של חברת אמם אברהם ברבעון הראשון של 2026?
1: קראתי על זה, כן.
2: אתה מבין את הנתון?
1: אני מבין, אבל לא מבינים שעד היום מה שתשתש את...
2: ברבעון הראשון הם מכרו רק 108 דירות. זה ירידה מטורפת. לעומת שנה קודם, הם מכרו 335 דירות ברבעון הראשון של 25. עכשיו, זה לא יזם, אתה יודע, זה יזם שיש לו מונופול, יש לו עשרות פרויקטים גדולים, ושאני מסתכל על עולם הנדלן, אתה יודע, של השיווק פרויקטים החדשים, ואני מסתכל על היזמים הגדולים, על החברות הגדולות המובילות, זה נתון שאמור מאוד מאוד להדיג את כלל היזמים.
1: עכשיו, בוא תשמע נתון מעניין על היזם הכי גדול בארץ, דימרי. בסדר? מבחינת הבורסה, היזם הכי גדול, אני חושב, הוא מחר ברבעון הראשון בפרויקט בשדה דוב, 9 יחידות דיור, כשחצי מהם לבני משפחה.
2: לבני משפחה, כן, ראיתי.
1: ובסך הכל 41 דירות. תבין, זה פרויקט שכנראה יפסיד בו כסף.
2: אני רוצה שתבין, עלות המימון, אני אתן לך סתם דוגמה עכשיו. יזם בא רכש עכשיו במסגרת דירה בהנחה, באפולה, אוקיי? הוא רכש את הקרקע בשנת 2025, אנחנו כבר באמצע שנת 2026. במידה והכל זורם והכל נוסע והוא עולה לקרקע אי שם באמצע שנת 2027, הוא מממן את הפרויקט כבר שנתיים וחצי. מממן מהכיס שלו, אבנר, כל כמה זמן משלמים את הריבית?
1: רבעוני.
2: כל רבעון. כמה מאות אלפי שקלים מן הסתם.
1: תלוי כמה כסף, אבל כך 6-7% על הכסף זה המון.
2: אתה מבין את המשמעות, ירין? בגלל שהדברים והבירוקרטיה והדברים
1: הולכים
2: לאט, כל הרווח שלהם נשחק.
1: יש לי יזם שיש לו פרויקט בהיקף של 300 וכמה יחידות דיור, הוא משלם ריבית חודשית של 270 אלף שקלים, כי הוא לקח מימון מאוד גבוה. תבין, זה כל חודש גוזר לו רווח על שתי דירות.
0: כל חודש.
2: כל חודש.
0: לא יאומן.
2: בדיוק.
0: טוב, עם הנתון המטורף הזה, אנחנו נצא להפסקת פרסמות ראשונה, ואחר כך אנחנו ננסה להבין איך מרגישים תושבי הצפון. תוכנית הנדלן של הצפון עד השעה 7 בערב, אל תלכו לשום מקום.
3: בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש, יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה, ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3 שקלים ו90 לקילוגרם, אפרסק ב9 שקלים ו90 לקילוגרם, מלון ב4 שקלים ו90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
4: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: תוכנית הנדלן, חזרנו.
0: חזרנו תוכנית הנדלן של הצפון איתכם עד השעה 19:00. ליאור ליברמן, אבנר קלמר כאן איתנו, ועל קו הטלפון אלעד משה חזיזה, שלום לך.
8: ערב טוב, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, שמאי מקרקעין ממושב מנות.
8: נכון.
2: השמאי הבכיר של התוכנית. אני
1: של האזור.
2: אני רק מעדכן, אלעד.
0: ראית, הוא תיקן אותך של אזור הצפון.
2: אזור הצפון. בסדר, צפון, השאלה איפה.
0: אלעד, מה שלומכם בימים אלו? תושבי הצפון.
8: נורא והיום, נורא והיום. הרשע של הפקרות מוחלטת. ילדים בבתים, המלחמה לא הסתיימה אצלנו בצפון. בשאר המדינה הכל תקין.
0: לא רק שהיא לא הסתיימה, היא נמשכת ביתר סט.
8: ביתר סט. צר לי על כל התושבים, צר לי על הילדים שנמצאים בבתים, צר לי על ההורים שלא הולכים לעבודה, צר לי על האוכלוסייה שלאט לאט מאגרת לאזורים פנימיים, לכיוון המרכז, לכיוון חיפה. אני רוצה להגיד משהו שאנשים לא מבינים. כמה אוכלוסייה, בוא ניקח מראש הנקרא עד אזור מטולה, 150, 180, 200 אלף איש בלחץ, ואפילו לא רחוב בתל אביב. מה שהרגשה היא שהמדינה הפקירה את התושבים.
0: כן, וזה רוחבי, וזה רוחבי, למרות שאתה יודע, אני לא יכול לבוא בטענות לאנשים שנמצאים במרכז ויכולים ללכת לעבודה, אבל לי כואב מאוד, אתה יודע, בפן התקשורתי, כואב לי מאוד שכשיש כתבמים ורחפני נפץ בצפון, ואזעקות, אין פריצות שידור, ואין טיונית לוי שנכנסת לאולפן, ואין כלום, ואתה יודע, טיל אחד באיראן, ואנחנו מאבדים את זה, וכולה, כל המדינה בחירום. אנחנו פשוט, אתה יודע, מרגילים את הסיטואציה של מלחמה בצפון, תושבי הצפון במלחמה, וזהו.
1: אגב, בוא רגע לא נעצום את העיניים, היה לנו את זה בדרום 20 שנה.
0: לחלוטין.
8: בדיוק מה שבאתי.
0: לחלוטין.
8: בדיוק, נכון.
2: לא, אני אגיד לך, אני בשיחות האחרונות שדיברתי עם אלעד לפני חודשיים ושלושה, בינינו מחלוקות, אתה יודע, שהוא אמר, תשמע, המצב פה לא השתנה.
1: אם אתה לא במחלוקות עם אלעד,
2: מה עשינו בצפון? הוא אומר לי, עזוב, נו, עשרות שנים אנחנו עושים אותו דבר, ואני בשיחות צפתי ביום ראשון, תשמע, כבשנו את הבופור. תגיד לי, את מי זה מעניין? אתה מדבר איתי על הבופור, בוא תראה מה קורה, הילדים לא במסגרות כבר 3 שבועות, ההורים לא עובדים. אני אגיד לך את האמת, אחרי השיחה איתו ודיברנו כמעט איזה חצי שעה, רציתי לבכות איתו ביחד. כי אנחנו בשגרה שלנו בסבבה, ואני מתקשר אליו בשיחות צפתי, נו אלעד, יש לנו שמעויות, יש לנו דברים לעשות. אני צריך לפגוש אותך, יש פה
0: איזה חושב,
2: תגיד לי על מה אתה מדבר, באיזה עולם אתה חי.
0: אני שמח שהזכרת את הבופור, כי הבופור בימים כתיקונם יכול להיות סמל שמפיח רוח ותקווה, וזה, אתה יודע, ניצחון קטן בתוך מערכה גדולה. תושבי הצפון כבר לא עיוורים, הם לא חרשים, הם רואים בדיוק מה קורה, ואפילו איזה כיבוש יחצני, וסלחו לי, כן, כי נלחמו שמה,
2: נלחמו ונפצעו
0: בנפוגה. ואני לא מזלזל בזה, ועדיין תושבי הצפון לא פריירים, הם יודעים שזה לא מה שיביא.
1: אגב, כיבוש הבופור היה לטענת גורמים צבאיים, היה לטובת ההתראה המקדימה שאנחנו מקבלים עכשיו, זה עדיין לא סותר את כל זה שהילדים שילד לא
0: הולכים לבית ספר. הביקורת שלי היא לא רק לממשלה, היא גם לצבא. אני בתור איש תקשורת יודע שגם בצבא עוסקים ביחצנות.
1: נכון. אלא, תספר לנו בתוך כל הבלגן הזה, מה קורה בנדן?
2: איך אתה מצליח לפעול בכלל?
8: טוב, שאלה מורכבת. בגדול, ישנו על בית חלוקה ביני לבין אשתי. הילדים לא במסגרות, אז צריך לנסות להכניסם לזומים כמו שהייתה המלחמה עד עכשיו. זה לא תמיד מצליח. כמה המורים אליהם מוטיבציה של ללמד, ואני מבין אותם, וזה בצדק. עבודה, עובדים כרגיל, חייבים לספק את ה...
0: לא, אבל העובדים כרגיל זה גם, אתה יודע, הזכרת 200 אלף תושבים בקו האימות, ורובם, לא רובם, אבל חלק לא קטן מהם כבר מתחיל לחשוב על העתיד. אני ראיינתי את מפקד כיתת הכוננות במרגליות, שאומר לי, הקש ששובר את גבי כבר נמצא פה, בסביבה הוא רק, זה עניין של זמן עד שאני אשבר, מפקד כיתת כוננות, כן? ומחפשים, אתה יודע, מחפשים להגר למקום יותר בטוח. אתה כשמאי מקבל קריאות מתושבים כאלה? בוא תאריך לנו את הבית.
8: 50% מהתושבים עזבו והם לא יחזרו, כי הם...
1: אני יכול לספר לך סוד שגם לילד עברה מחשבה כזו בראש.
8: עדיין, המחשבה הזאת, חברים, היא עדיין קיימת. אני אגיד לכם, מי שגר בצפון זה או מישהו שנולד, או מישהו שהוא...
1: אין לו ברירה.
8: ועובד מטעמים אידיאולוגיים או חובב טבע. אז אני את כולם במקרה הזה. אבל ככה, אין מה לחפש בצפון. חברים, אל תקנו בית בצפון, אני אומר את זה. כי הרשויות לא מעניינת מה קורה אצלכם. והמדינה לא מעניינת מה קורה אצלכם. וגם לא יעניינת בפעם הבאה, בסבב הבא, כי הסבב הזה, מבחינתנו, הוא לא ייגמר, הוא גם לא ייגמר באחרה. כי למעשה התושבים הופקרו, והם הופקרו בעבר, ולצערי אני יכול לומר בפה מלא שהם גם יופקרו בעתיד. כל המילים האלה זה מכבסת מילים של ראש הממשלה, של שר הביטחון, של הרמטכ"ל, של אלוף פיקוד הצפון, זה לא מעניין.
0: אבל אתה, לא אבל אתה כמי, אתה כמי שמבין ערך של בית מהו, מה זה יעשה, אתה יודע מה, נגיד וזה נגמר עכשיו, ולצערנו הרב חזרנו לשישה באוקטובר של שקט מורד שקט, מה זה עושה לדירות בצפון?
8: הזיכרון של עם ישראל הוא מאוד מאוד קצר.
0: במיוחד אחרי 3 שנים של מלחמה, בוא.
8: נכון, נתחיל עם זה מהסוף, שהזיכרון של עם ישראל והאזרחים הוא מאוד מאוד קצר, זה פעם אחת. פעם שנייה, שיורד דם, תמיד יש מי שחוגג, אז אין ואקום. הכוונה היא שיש מי שמוכר בזול, יש מי שקונה בזול. לרוב זה אנשים שבאים מהמעגל השלישי והרביעי של מדינת ישראל, לא תושבי הצפון, או אנשים שרואים את הנולד והם כן קונים. אבל
1: אתה רואה תופעה כזו עכשיו אלן?
8: יש תופעה, היא לא בשיא עוצמתה, אבל היא קיימת.
0: הרבה מהציונות הדתית, כמו שאמרתי,
1: לא, הוא מדבר על חבר'ה מהמרכז שבהם הם משקיעים.
0: לא, אבל אני אומר, יש הרבה אנשים שלא די משקעה, אבל מעתיקים את מגוריהם לצפון, כי מטעמים אידיאולוגיים.
1: לא יודע אם זה בקצב כזה, אלן.
8: זה בסבסוד סחירויות, זה קורה ביישובים שהם על קו הגבול. בשיתוף כמה שרים והרשויות המקומיות. זה קורה, אבל זה כנגד שכירות מסובסדת, או מישהו שממן את השכירות, זה לא מישהו שבא עכשיו לגור בצפון. אין מה לעשות בצפון. אתה בא לצפון, אתה בא לזה, לשומרה, אתה בא לאבן מנחם, אתה בא, מגיע לגורן, לגרנות, לכל...
1: זה מוצבים צבאיים היום.
8: נמצא באזור צבאי, אתה... לא, לא, לא נעים לנוע על הכבישים, לא טוב לנוע על הכבישים, מסוכן, אתה כל היום שומע ידי פיצוצים. הפקירות מוחלטת, חברים. אין לי מה להגיד, למה את זה שהפקירו את תושבי הצפון בדיוק כמו שהפקירו את תושבי הדרום. והנה, ימי הבחירות מגיעים, ואנחנו לא כל אלקטורלי גדול בצפון, אבל הכל שלנו בהחלט ישמע, ומי שצריך להבין את המסר, הוא כבר מבין אותו עכשיו, ואני בטוח, אני סמוך ובטוח, שהדברים האלה יגיעו ויראו אותם בתוצאות הבחירות. אני אישית כבר לא אצביע למפלגת הליכוד. זה אני יכול לומר בוודאות, אחרי הפקרות מוחלטת, לא לשר הביטחון ולא לרמטכ"ל ולא לאף אחד. פשוט הפקרות מוחלטת. זה מה שיש לי לומר.
0: אתה נשמע ממש מיואש.
8: אני לא מיואש, אני מאוכזב. וגם אני כועס. כאבא אני כועס. שהבן שלי רץ באמצע הלילה באמוק משינה, כי יש איזושהי אזעקה, אז הוא רץ לממד על אוטומט. תשמע, זה לא נעים לראות הילדים שלך ככה. זה לא נעים לראות את ה... נקרא לזה את, ה... את החלום ה... ההתיישבותי, הציוני, הארץ ישראלי מתפורר פה מול העיניים. ולצערי, לא רק אני אומר את זה, אלא גם מבוגרים ממני, המייזים של היישובים, אומרים, אין מה לחפש בצפון. אין יותר מה לחפש בצפון. עובדי החקלאות, עובדי האדמה, החקלאים הפשוטים, האנשים הפשוטים שמביאים לנו את הפירות ואת הירקות ואת החלב או את הפטם או הביצים, כבר לא מעניין אותם. הם כבר הבינו את המצב, הם ירדו דרומה. ואני מניח שכולם ירדו דרומה.
2: תשמע, יש לי הרבה מה להגיד בנושא, אבל אני חושב שזה לא הטיימינג הנכון, כי... נכון לעכשיו לא רואים את ההצלחה של הצבא שלנו. אני חושב שנעשתה עבודה מדהימה בלבנון. פשוט עכשיו הידיים גבולות.
0: חד משמעית. אגב, אני אמרתי היום בצהריים, שאני לא בטוח שראש ממשלה אחרת, you name it, מה שנקרא, היה יכול להתמודד עם טראמפ, כשטראמפ אומר דונט.
8: אני רוצה לומר לך, זה איזשהו סיפור נחמד שאנחנו מספרים לעצמנו. אני לא מספר לראש הממשלה את הבעיות שלי.
0: אתה לא מספר לו את הצרות שלך.
8: אני לא רוצה שיספר לי את הבעיות שלו. אני לא אמרתי...
2: ברור, בזה אני מסכים איתך, לכן אני חושב שהטיימינג לא נכון.
8: אני לא הייתי עושה כלום, אני לא בחרתי להיות...
1: לא, בהנחה שאני נותן לך עכשיו את המושכות, מה היית עושה? תן לו הצעה טובה.
8: מעלה, הייתי עושה שתי פעולות. הייתי עושה פעולה צבאית אינטנסיבית ופעולה מדינית במקביל, והייתי עכשיו...
1: עשינו את שניהם, זה לא עזר.
8: לא, לא.
2: מה לא עשינו?
8: בדעה שעשינו. אנחנו משחקים, חבל לי על ה...
2: לא, אני אמרתי, זה לא הדיון לעכשיו, זה לא מתאים, אנחנו מדברים בתוכנית שלנו.
0: שמע, בסוף, בסוף,
2: עשינו לראות איך אתה מתמרן תוך כדי ה...
0: הכל טוב, אני אסכם את זה, כי זה באמת...
8: אני אסיים משפט ואז אחזור לעולם הנדלן. אני אכבוש כובע אחר. חבל לי על התושבים שסובלים והאזרחים הפשוטים שמשלמים בחייהם כמו בשר תותחים, וחבל לי על החיילים הצעירים שמזנבים בהם בגלל חוסר תנועה. גם אני עושה מילואים. גם אני איש מילואים.
1: גם אלעד בכיתת כוננות.
8: גם אני בכיתת הכוננות.
1: כן, כן.
8: אני אומר לכם, פשוט חבל על חיי אדם. או שאנחנו נכנסים למערכה שמחרים ועושים אותה בשילוב תהליך מדיני כי זה העתיד, או שאנחנו מפסידים. מפסידים את הצפון, מפסידים את כל
0: חבר. אגב, אני אסכם את זה ואגיד שזה קולות שאני שומע לא מעט. כבר הרבה מאוד זמן, תושבי הצפון צריך להקשיב להם, לא חייבים להסכים איתם, צריך להקשיב להם, חייבים להקשיב להם.
1: עוד משפט אחד, אגב, זה אמיתי, ואתה שומע את אלעד שזה בא מהלב, ואני יכול לספר לך שכשאלעד הגר בנהריה, והלך למנות, ואמרתי, אלעד, מה אתה מחפש שם? הוא אומר לי, תקשיב, אנחנו לא נלך, מי ילך? והנה אתה שומע את
0: זה. עזוב, זה גם המקום הכי יפה בארץ. עזוב.
1: עצוב, חבל.
0: באמת חבל ארץ.
2: והוא רודף אחרי שלושה שבועות לבוא לנהריה, כן?
0: הוא הזכיר את הלולנים, והוא הזכיר את עובדי האדמה ואת החקלאים, כי יש קשר בין ציונות לבין עובדת אדמה. זה קשר שאי אפשר לנתק, ואנשים, שזכרתי לכם, מפקד כיתת הכוננות במרגליות, לולן, שאומר, אני כבר נשברתי.
2: מה, היינו צריכים לסיים אחרי אלעד, אתה יודע, באיזה שיר מרגיע כזה.
0: הכל, אלעד,
2: יהיו ימים טובים.
8: איפה שתעבור המחרשה, זה לא ספין. איפה שתעבור המחרשה, שם יעבור הגבול, חברים.
0: כן, כן, אבל אתה יודע, זה, איך אומרים מחרשה באנגלית? זאת השאלה. זה הכל עניין של אנגלית וארצות הברית, לצערנו הרב.
1: לא, תספר לנו אלעד, יש ירידת מחירים, עליית מחירים, מה קורה?
8: בגדול ככה, אזור הצפון הוא... בסוג של כיפאון, ערכי המחירים הם נעים סביב שנת 2023, עם מגמה של ירידה כמובן. יחד עם זאת, היצע הדירות מצטמצם, כי הישראלי הממוצע אומר, אני לא אמכור בהפסד, או לא אמכור ממה שהשכן שלי מכר מלפני שנה או שנתיים, אז הוא למעשה מוריד את הדירה, הוא מוריד את המוצר מהמדף.
1: והישראלי שקונה אומר, אני אחכה שתהיה גופה ואז אני אקנה.
8: הישראלי שמוכר.
1: ואני אומר, וזה שקונה אומר, אני אחכה שהמחיר ירד עד לאינסוף. זה גם חלק מהבעיה.
8: אבל החכמים מבינים שזה הטיימינג הנכון לקנות.
1: נכון.
8: כיוון שנקודת האיזון הזאת לא תישאר עוד הרבה זמן.
0: מה, בשיעור הראשון עם ליאור ליברמן כאן בתוכנית הנדלן של הצפון, אמר לי, ירין, כשהגלים מתגברים, הגיבורים מתגלים. זה הסיפור, כשמי שיכול להשקיע כשקשה, הוא המרוויח.
2: אתה שומע עכשיו את אלעד, בעוד חודש וחצי אתה תשמע אותו אחרת. כי מה שנעשה בחודש האחרון בעולם הנדלן...
1: עוד לא משתקף.
2: הוא עוד לא בדיוק, כמו שאבנר אמר. עוד חודש וחצי אנחנו נחווה את התהליך. ואתה רואה פריחה, ואתה רואה את הגיבורים שמגיעים, המשקיעים, שמשקיעים, שקונים, שלא מפחדים, שמאמינים, כי בסופו של דבר הבחירות הסתיימו, ואנחנו לא באמת יודעים איזה ממשלה תיבחר. והמלחמות הסתיימו, עוד חודש, עוד חודשיים, עוד חצי שנה, אנחנו מתישהו נסיים את הדבר הזה. ואז זה כבר לא יהיה בשליטה. אגב, זה כבר יהיה אירוע אחר לגמרי.
0: תשמע, לא הייתי כאן בשנות ה-70, אחרי יום כיפור, אחרי מחדל, אחרי מלחמה קשה ועצובה, ואיך המדינה בנתה את עצמה, אבל היו 50 שנה יפות אחרי המלחמה הקשה והקובה מדם הזו. אני צופה שאנחנו נדע, כי אנחנו אין מה לעשות, אין לנו ברירה, אין לנו ארץ אחרת, אנחנו נדע לקום מזה,
2: אנחנו כבר
0: אבל זה ייקח זמן.
2: אנחנו כבר קמנו מזה.
0: אני שומע את אלעד, ואני מסרב, ומסרב להבין ולהאמין שקמנו מזה.
2: אז יש דברים יותר גרועים. יכלנו להיות במחוזות אחרים לגמרי. אנחנו עכשיו במקום טוב. נכון שצריך לתקן, לשפר, לסיים, אוקיי? אבל אנחנו במקום גם כלכלי וגם ביטחוני, הרבה הרבה יותר טוב. אף אחד לא ישכנע יותר טוב.
1: על הביטחוני אתה לא יכול להגיד.
2: לא, באזורים מסוימים. תראה, דיברת על אזור הדרום.
1: נכון.
2: אזור הדרום מסתיים.
1: ברגע שיש אזור מסוים.
2: יש עדיין, צריך לטפל באזור הצפון, אין מחלוקת.
8: אבל אנחנו לא רוצים לטפוח לעצמנו על השכם.
2: אבל אנחנו במקום הרבה יותר טוב. זה לא שאלה בכלל, זה עובדתית.
0: אני לא רואה טוב בזה ש...
2: אנחנו שברנו את מחסום הפחד. זה מה שאתם לא מבינים. אנחנו לפני שנתיים, שלוש, לא היינו מאיזים בכלל לדבר על האזור הצפון.
0: אוהלים, אתה צודק, אוהלים.
2: לא היינו מאיזים לדבר, אנחנו הגענו כבר
0: ליאור, קרה אירוע מכונן אתמול שבו אתה לא מפחד מחיזבאללה, אתה מפחד מדונלד טראמפ. אתה לא תוקף בדחייה, כי אתה מפחד מדונלד טראמפ.
2: אתה מכבד, כי יש דברים שאנחנו לא יודעים, ואם אבא שלך בא ואומר לך עכשיו תעצור, תמתין, אתה מכבד.
1: על אף שהדחף הוא בך. אגב, שכנעת אותי.
2: אני בטוח שביבי רוצה לתקוף.
1: אגב, לדעתי...
2: כל אחד רוצה, גם אם היה בנט בתפקיד, גם הוא היה רוצה לתקוף, כי אף אחד לא רוצה לראות את תושבי הצפון.
1: אני חושב, לא יודע, נראה לי שמה שקרה אתמול, על זה ביבי עלול להפסיד את הבחירות.
2: נכון, אני מסכים. אני הגעתי, מה אמרתי? אמרתי את זה או לא אמרתי את זה? קודם כל, אם הוא ממשיך במתווה הזה... הוא כבר לא יהיה...
0: אנחנו שוב, אנחנו, אלעד, ניפרד ממך, רק נגיד למאזינים שאנחנו נסיים את התוכנית אחרי מקבץ הפרסמות, עם ראייה לעתיד, למונדיאל שיבוא, ואני חושב שזה גם קשור למצב בצפון, ולמצב של אלעד משה חזיזה במנות, כי דונלד טראמפ גם קבול בכל מיני עניינים שקשורים בארצות הברית, אחד מהם זה המונדיאל. אלעד משה חזיזה, חושבים עליך, חושבים על תושבי הצפון, ומקשיבים לכם. תודה רבה.
8: תודה רבה, ערב נפלא.
0: ערב נפלא. כן, אנחנו כאן איתכם כמובן גם בוואטסאפ שלנו וגם באתר האינטרנט שלנו. אתם יכולים כמובן להקשיב לכל מה שמפספסים. באתר שלנו התוכנית תעלה במלואה בסיום המשדר. נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
9: תוכנית הנדלן, יוצאים לפרסומות. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
10: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
9: תוכנית הנדלן, חזרנו.
0: חזרנו, הרבה מאוד מאזינים כותבים לנו הודעות גם על המצב בצפון, גם על ענייני ריבית ומשכנתאות. אבנר קלמר, אתה דיברת על זה, התייחסת על זה בפתח התוכנית.
1: לא קראתי אמנם היום את הפושים באינטרנט, הייתי מאוד עסוק, והנה מה שדיברנו עליו, הנגיד גם אומר, בשורה מעודדת שהוא כנראה תהיה הפחתת ריבית מסיבית יותר.
0: אוקיי, אנחנו אוהבים הפחתת ריבית. יש מישהו במדינה שלא אוהב?
2: שנייה, זה כמו שביבי אתמול אמר, תוקפים בדחי, אבל היה מי שיעצור אותו. אולי מי שיעצור את הורדת ריבית.
0: הנה, אתה רואה,
2: אני כבר לא מאמין לכלום.
0: אבנר, דיבורים ומעשים. נכון? תמסור לו נגיד ש...
2: איפה שלא ציפו, הוא הוריד. איפה שציפו, הוא עשה...
0: אנחנו תמיד, שאלתי אותך, יש מישהו שלא אוהב הורדת ריבית?
2: כולם.
0: יאללה, אז אנחנו בעד. טוב חברים, אנחנו רגע לפני סיום, אתם יודעים, אני באתי למשדר הזה עם חולצה אדומה לבנה, דווקא, ואף על פי כן.
2: אני חשוב להדגיש שהייתי אמור להיות במשחק.
0: בבודפשט?
2: כן, הייתי אמור לטוס בשבת בבוקר.
0: למזלך לא הלכת, נכון?
2: לא, לא יודע, משהו לא התיישב לי, למרות שאשתי נתנה
0: לי פס.
2: היה
0: לי ויכוח עם אבנר קלמר היקר.
2: היה לי כרטיס למשחק. ומלון וטיסות סביב ה-700 דולר, באמת.
1: אז למה לא פרגנת לחבר הקיבוץ נקרא?
0: אתה יודע מה? תתבייש.
2: אתה צודק.
0: אני לא הייתי מקבל פס, בדיוק חזרתי. אבנר,
2: חווית החוויה מטורפת.
1: בשביל זה מתגרשים.
0: אבנר אמר לי, תקשיב, זה גמר הכי מגעיל שראיתי בחיים שלי. עכשיו, אתה יודע, אני...
2: הגמר מאכזב.
0: אני מקבל את זה בעיניים שרוצות לראות ביירן פריז.
2: רצות לעצור את פריז, לא באת לנצח.
0: בדיוק, לפעמים יש קבוצות שצריכות תואר. הלוואי והיה אפשר לנצח 3-0.
13: בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק עפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק עפולה, כוכבית 8076. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
14: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
15: תושבי הפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
16: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 הפולה.
17: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
18: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
20: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
21: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
22: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. מדינות האיחוד האירופי התבקשו לתמוך בהטלת סנקציות על שרים ישראלים קיצוניים שמקדמים הפרת זכויות אדם. כך לפי טיוטת מסמך פנימי של המועצה האירופית שפורסם בפוליטיקו. הקריאה מגיעה לאחר הסרטון שפרסם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, עם פעילי המשט לעזה, שעורר גל של ביקורת בינלאומית. הממשלה אישרה את תוכנית משרד האוצר והביטחון להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה מבצע טבח 7 באוקטובר. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
4: שרי הממשלה אישרו את תקצוב חוק הנוח'בות בגובה של כ-2 מיליארד שקלים. על מנת לממן את המהלך, יקוצצו תקציבי משרדי הממשלה. התקציב לטובת חוק הנוח'בות כולל הקמת התשתיות הפיזיות הנדרשות ליישום החוק, גיוס כוח אדם ועוד. התקציב ממשרדי הממשלה יועבר לידי צה"ל ומשרד הביטחון.
22: סגן ראש עיריית נהריה, דימה אפשטיין, הוא הבכיר החשוד בפרשת השחיתות. מעצרו הוא ערך ב9 ימים. יחד איתו נעצרו עוד 13 חשודים נוספים. הם נעצרו בחשד לשחיתות, מתן ולקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים, הטיית מכרזים ועבירות נוספות. פיקוד העורף הודיע היום על הקלות במדיניות ההתגוננות בצפון הארץ, הכוללות חזרה ללימודים ופעילות ביישובי קו האימות ובגולן. השינויים נכנסו לתוקף בשעה 6 בערב, לאחר הערכת מצב שבוחנת את המציאות הביטחונית באזור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
23: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
24: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה קריר עם אפשרות לערפל, בעיקר בעמקי הצפון לפנות בוקר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובדרום הארץ. בהיר ברוב שעות היום. בהמשך השבוע צפי לשינויים קלים בלבד בטמפרטורות, עדיין מדובר בימים נוחים לתקופה.
23: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה? פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
22: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.
26: מלון בחול, בוקית באיסטה.

0: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להתארגן.

0: להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם. ליווי אישי. שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה. שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: כל

0: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטרי.
5: קוסמטיקה בכלל?
6: אני
5: אדם
6: לא
5: מגוון,
6: אני אוהבת
7: הרבה דברים
6: לעשות.
7: ופריצות הדרך האחרונות בטיפול בסרטן, מהכפלת תוחלת החיים של החולים בסרטן הלבלב ועד הטיפולים בגידולים נדירים בראש ובצוואר.

0: שלום לכם, ערב טוב. כך נדמה, עוד לא שמענו את הנשיא טראמפ נכנס בראש הממשלה נתניהו. אחרי תאום מלא ושיתוף פעולה צבאי יוצא דופן בכמה חזיתות, טראמפ מטיח בנתניהו מילים קשות. אתה פאקינג משוגע, אם לא אני, אתה נתניהו, היית בכלא, אני מציל לך את התחת. כולם שונאים אותך עכשיו, אומר טראמפ לנתניהו, כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה. כך אסף שליחנו בוושינגטון ברק רביד, והשיחה הזאת מתנהלת אחרי שנתניהו הודיע שישראל תתקוף בביירות, אחרי שטראמפ אסר עליו לעשות זאת, ואחרי שחשש שנתניהו יפר את ההנחיה שלו. ובאמצע, תושבי הצפון שמחכים לשקט, שגם בלילה הזה, למרות הודעות על הפסקת אש מחודשת, קמו לעוד שורה של אזעקות. ובשטח, חיילי צה"ל שפועלים תחת מגבלות, שעושים את המיטב וגם משלמים מחיר כבד. זה כבר יום שלישי ברציפות שבו המילים הותר לפרסום מתנוססות בראש הכותרות. לפני כשעה הובא למנוחות סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, הרופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי. הנה דברים שאמר בלוויה על מנתו שחר.
1: לא מרשה לעצמי להיכנס למה הפסדתי, זה תאומי ואין סופי. לא הקשמתי לך את כל החלומות. רצית שחרו לי. אני רציתי שנמשיך ביחד עד שנהיה סקנים ומקומתים. רציתי שאתה תקבור אותי והשבעתי אותך שזה לא יכול להיות ההפך.
0: כן, בהמשך המהדורה. רעיון מפקד חטיבת גבעתי שיספר על אורי, על הלחימה שהוא מוביל בלבנון ועל איום הרחפנים. נהיה גם איתכם כתבנו הדר גיציס, שרון קנובליך ומנחם הורוביץ בקריית שמונה, אבל פותחים איתך ניר דבורי, כתבנו, פרשננו לענייני ביטחון, עם ההחלטה של הדרג המדיני, האם לתקוף בביירות, ובינתיים ממשיכים לפעול.
2: נכון מאוד דני, וצריך להגיד שנרשמה מבוכה היום בדרג המדיני, מכיוון ש... היו כל האישורים למעט זה של האמריקנים לתקיפה בביירות, הוכנו כבר בנק מטרות משמעותי מאוד, ואז הכל נבלם על ידי הנשיא האמריקני. צריך לומר, היום, במהלך כל היממה האחרונה, גם חיזבאללה ירה וגם צהל המשיך בכל הפעילות שלו, גם תקיפות ברחבי לבנון, גם ברכס הבופור, למעט ביירות. שם עדיין לא פועלים. וצריך לומר, הפעולה הזו בבופור, כך על פי גורמי הצבא, מטרידה את החיזבאללה, והוא מבקש לא סתם מהאיראנים שיעצרו אותה, ויכניסו אותה כמובן לתוך המסע ומתן שמתנהל עכשיו עם האמריקנים. צהל במקביל נערך להרחבה של הפעולה הזו ככל שידרש, אבל צריך לומר, בצמרת הצבא המליצו בדיונים סגורים בימים האחרונים מקסימום לחץ, אבל הכוונה היא לשילוב בין הלחץ הצבאי לבין זה המדיני, כי מהלכים צבאיים בלבד הם לא משמעותיים מבחינת התכלית שלהם, אלא אם יגיע אותו משלים מדיני. ולטענת אותם גורמי ביטחון בצהל, נכון להעלות בשלב הזה את רמת הדרג הישראלי שנמצא בשיחות בוושינגטון כדי לקדם את המסע ומתן. באותם דיונים גם הוצגו נתונים אצל ראש הממשלה על החלופות המבצעיות המשמעויות של כל הפעולות שננקטות כעת ועוד יכולות להתבצע בהמשך, אבל הייתה שם גם אזהרה של צמרת הצבא מול שחיקת הכוחות, מול מצב הכשירות, מול המחיר והימשכות הלחימה בריבוי גזרות, ולכן אמרו שם, וזו העזרה, יש נחיצות להתחיל לסגור זירות, לקבל החלטות ולחתור להסדרים מדיניים.
0: תודה רבה, ניר. עכשיו לסירת הצעקות של טראמפ על נתניהו, שאותה חשף לראשונה. שליחנו בוושינגטון, ברק רביד. ברק, מצטרף אלינו. השיחה הקשה הזו שחשפת גורמת למבוכה רבה ודאגה גדולה בירושלים.
3: כן, דני, ערב טוב. מעבר למבוכה ולהשפלה אפילו שראש הממשלה נתניהו ספג בעקבות העובדה שהפרטים מתוך השיחה הזאת פורסמו ופורסמו הציטוטים שפורסמו, נתניהו מודאג עוד יותר מכך שהשיחה הזאת היא עוד פתיחה להגבלות נוספות שממשל טראמפ עלול להטיל על חופש הפעולה של צהל בלבנון, עוד מעבר לדרישה שלא לפעול בביירות, כך אני שומע ממקור ישראלי שמעורה בפרטים. אבל בוא שנייה נחזור לשעות שלפני השיחה אתמול. מקור ישראלי אמר לי שאחד הדברים שהקפיצו את הנשיא טראמפ, היה הודעה משותפת של נתניהו ושל ישראל כץ, שר הביטחון, אתמול, ויותר מכך הסרטון שנתניהו פרסם ובו הוא איים לתקוף בבירות. זה הביא ללחץ גדול של האיראנים על המטווחות, ומהמטווחות ללחץ על ארצות הברית ועל הבית הלבן. בכיר אמריקאי אמר לי שכתוצאה מכך, טראמפ חש אתמול לפני קיום השיחה, ממש בשעה, שעתיים שלפני, הוא חש שנתניהו is out of control, כלומר איבד שליטה, ושהוא עומד לפעול בצורה שתסכל את המסע ומתן עם האיראנים, וזה היה הרקע לכעס שלו בשיחה, או לפחות אחת הסיבות. מקור ישראלי שהותקן בפרטי השיחה, אישר בפניי את הפרטים שפרסמנו, ואמר לי, זו הייתה שיחה נוראה, טראמפ ממש נכנס בביבי, הוא דרש ממנו שירד מיד מהכוונה לתקוף בבירות ולא יפוצץ את המצב בלבנון ודרך זה את המסע ומתן עם איראן. עכשיו נתניהו מאוד מודאג מהשיחה, הוא חושש שזה קדימון להגבלות תוספות על חופש הפעולה של צהל בלבנון. מקור ישראלי אומר לי שגם אם נתניהו לא חושש שטראמפ ידרוש ממנו להשיג את כוחות צהל שנמצאים בדרום לבנון, הוא כן חושש שבעצם האמריקאים יאפשרו לצהל לפעול רק באמת במקרה קיצון שבהם יש איום ממש ממש ממש מיידי של פגיעה בכוחות, וזה שינוי דרמטי של המצב בלבנון בשנתיים האחרונות. אבל מעבר לכך, אני חושב שבישראל חוששים שהשיחה הזאת עלולה להיות סנונית או סימן לשינוי גדול יותר ורחב יותר במדיניות האמריקאית, גם בנושא איראן ולא רק בנושא לבנון, כאשר האמריקאים דנים כעת עדיין עם האיראנים על אותו הסכם לסיום המלחמה.
0: תודה רבה, ברק, כתבנו המדיני ירון אברהם. אתה מגלה הערב מה עומד מאחורי הזעם הזה של טראמפ על נתניהו.
4: נכון, מה עמד מאחורי ההחלטה של הנשיא טראמפ לנהל שתי שיחות כאלה עם ראש הממשלה נתניהו? הערב אפשר לפרסם שהסיבה היא, דני, שיחה שלישית שהתקיימה בין השניים, כזו שהתקיימה לפני מספר ימים ולא דווחה לציבור. בשיחה הזו, כך מספרים שני מקורות שנחשפו לתכניה, נתניהו וטראמפ סיכמו, שים לב, שישראל תוציא הודעת פינוי לדחיה, אבל כאיום בלבד, לא מתוך שום כוונה לממש את האיום הזה. המטרה הייתה להשפיע על חיזבאללה, לנצור את הירי, ולהשתמש באיום הזה לטובת המסע ומתן עם ממשלת לבנון. בפרטי השיחה הזו, עם הסיכומים החשאיים בין נתניהו לטראמפ, עודכן מספר מצומצם של בכירים בישראל, אלא שאתמול בממשל טראמפ הבינו, בדיוק אני מתחבר לדברים של ברק, בעקבות ההודעה של ראש הממשלה ושר הביטחון, שנתניהו אולי משתמש בהבנות האלה עם טראמפ כדי לתקוף בפועל, אולי לגנוב סוס בחסות ההבנות האלה שלו עם הממשל, וכשזה קרה, טראמפ החליט שהוא נותן ברקס לתקיפות שתוכננו, בטח הצטרפו לזה גם הסיבות שברק אמר, אותו סרטון וכמובן האיום האיראני. אגב, בזה לא הסתיימו הדברים, כי אחרי השיחה בין השניים, בשעה 10:30 בלילה, ראש הממשלה מוציא הודעה בשמו, שבה הוא מספר שהוא אמר לטראמפ, שאם חיזבאללה לא יפסיק עם הירי לעבר ערים ישראליות או לעבר אזרחים, ישראל תתקוף מטרות טרור בבירות. למיטב הבנתי, גם ההודעה הזו מכיסה את הממשל, וזה הרקע לעוד שיחה שמתקיימת בין השניים בטונים צורמים. אגב, לגבי ההודעה הזו, ממש בסגיר, שהיא סוג של שקט יענה בשקט, חשבנו שנפטרנו מזה בעזה, הנה זה חוזר בצפון, אומרים לי גורמי ביטחון, זו הודעה מעוותת שמשתמע ממנה, שאפשר לפגוע בחיילים, אבל לא באזרחים, זו הודעה שכולה טעות אחת גדולה, שמשחקת לידי חיזבאללה, אלו הדברים שאומרים לי גורמי ביטחון הערב.
0: כן, והניסיונות לפגוע בחיילי צהל נמשכו גם היום. באיראן מבהירים היום שהמסע ומתן הופסק לכמה ימים בשל ההסלמה בלבנון, וחוזרים על האיום להתייצב לצד חיזבאללה ולהגיב. בארצות הברית נחושים למצות את המסע ומתן כדי להשיג הסכם טוב, ובכל העולם נרעשים מהאופן שבו דיבר טראמפ לנתניהו. הדיווח של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
5: אחרי שדונלד טראמפ הבהיר קבל עם ועולם את יחסי הכוחות בינו לבין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, עמד לפנות בוקר העולם נפעם נוכח הדברים שהטיח אמש נשיא ארצות הברית בראש ממשלת ישראל, כפי שחשף ברק רביד. אתה פאקינג משוגע, הטיח טראמפ בנתניהו לפי המקורות המאורים שציטט רביד. היית בכלא אם לא אני. אני מציל לך את התחת. כולם שונאים אותך עכשיו. כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה. מה לעזאזל אתה עושה? כך אמר טראמפ, שלפי הדיווח מרגיש בימים האחרונים שנתניהו מסלים בלבנון באופן לא פרופורציונלי. טראמפ מודאג מהעובדה שישראל הרגה כל כך הרבה אזרחים בלבנון, והתנגד לכך שצהל יפיל בניינים שלמים בבירות כדי לחסל בכיר חיזבאללה אחד.
6: Donald Trump has reportedly lashed out at Israel's prime minister in an explosive, expletive-laden phone call.
7: You'd be in prison if it weren't for me. I'm saving your ass.
8: You are fucking crazy. Du bist total verrückt. So könnte man es sehr freundlich übersetzen. What the fuck are you doing?
9: Donald Trump a dit à Benjamin Netanyahu, en termes assez crus, hein, selon Axios, il l'a traité de fou. Il lui a dit que les limites avaient été franchies.
5: הדברים החמורים כל כך נאמרו אחרי ההצהרה הזו.
10: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום.
5: שבעקבותיה הודיע איראן שהיא עוצרת את המסע ומתן.
11: Iranian state TV said the regime was suspending all talks with the US, but just hours later President Trump said in fact the talks were continuing at what he called a rapid pace.
5: כן, טראמפ לא חושש מחשיבה אסטרטגית. הוא פועל למימוש האינטרסים של ארצות הברית כפי שהוא מבין אותם. בטווח המיידי, המהלך האגרסיבי שנקט כלפי נתניהו כבר הביא לתוצאות בשוק הנפט העולמי, הברומטר של ניהול המשבר מול איראן במצר הורמוז.
12: In the prices we're going to see some reactions up and down as we do get more coming out of the peace talks and
5: השליטה בהתנהלות ישראל בלבנון הם דמי הרצינות שמביא טראמפ לשולחן המסע ומתן עם איראן. יושב ראש הפרלמנט וראש צוות המסע ומתן מוחמד בקר קליבאף הדגיש בשיחה שקיים אמש עם מקבילו הלבנוני נבי ברי, בעל הברית הפוליטי של חיזבאללה, שאם התוקפנות הישראלית נגד לבנון תימשך, לא רק שנפסיק את המסע ומתן, אלא גם נהיה באימות ישיר עם האויב. תחי ההתנגדות, תחי האחווה בין העם הלבנוני והאיראני. בוושינגטון מתקיים היום סבב רביעי של מסע ומתן בין ישראל ללבנון. ישראל מקווה לגבש הסכמות שידרבנו את הלבנונים לפרק את חיזבאללה מנשקו, זה כרגע התנאי לכל התקדמות מהותית. בפוסט שפרסם אמש טראמפ ציין שחיזבאללה הפך בין שיח של ארצות הברית, כך שלא מן הנמנע שגם כאן יכפה בסופו של דבר הנשיא על נתניהו להתפשר.
13: כן, אמרתכם עוד, יש הסכם הפסקת אש חדש, עדיין עם הרבה אי-בהירות לגבי מה כתוב בו, איך מתייחסים לזה בחיזבאללה, מה מותר, מה אסור?
14: כן, דני, אתה מדבר על ההסכם החדש, אבל צריך לומר שחיזבאללה מתנער מהכללים בעצם של אותו הסכם שנכפה אתמול על ישראל. אומר בכיר בלשכה המדינית של חיזבאללה היום את הדברים הבאים, הוא אומר, אותה משוואה שנוצרה פה של החרגה מצד אחד של הדחיה, ומצד שני הדחיה ובהירות, ומצד שני של צפון ישראל, לא מקובל עלינו, ההחרגה הזו איננה עוברת. יותר מזה, הוא אומר, זה כושל, זה הסכם כושל, זה בלתי ניתן ליישום, זה אגב מסביר לך מדוע חיזבאללה ממשיך גם היום לראות לעבר ישראל, ויותר מזה, הוא אומר, ירי לעבר הדחיה יוביל, שים לב דני, לירי לעבר תל אביב וחיפה. וחיזבאללה אומרים, אם אתם תראו על הדחיה, על בירות, או אז אנחנו נראה לעבר תל אביב, בהחלט דברים מעניינים. הבעיה הגדולה בעצם היא שאיראן השיגה הישג מאוד משמעותי בלבנון אתמול, והניסיון הזה של נתניהו לנתק בין שתי הזירות, האיראנית והלבנונית, נכון לעכשיו נכשל כישלון חרוץ. מבחינת האיראנים הם הצילו ממש את לבנון, לא פחות. ואני חייב לומר שגם בלבנון רואים את הדברים ככה. עכשיו שים לב דני, אתה מגלה היום דברים מאוד מעניינים על אותו מבצע השפעה במרכאות איראני על טראמפ. מתברר שמה שהאיראן עושה אתמול, היא טוענת, או לפחות כך אומרים שם, הם פונים למתווכות ואומרים להם שהם מתכוונים לבצע איזושהי מתקפת מנע על ישראל. עכשיו, הם רוצים לייצר אמינות לאותו, אותה טענה, ולכן האיראנים מתחילים להניע ממש כמה קבוצות טילים, נאמר זאת כך. מפעילים טילים על מנת שהדבר הזה ייקלט, ינותר על ידי האמריקאים. אמריקה מתחילה להבין שאולי הדבר הזה רציני, ואולי טראמפ יקבל את הדבר שהוא הכי פחות רוצה, שזה בעצם הערכה, ומכאן באמת אנחנו שומעים על הלחץ של טראמפ מפעיל. אספר לך שקליבאף, בכיר איראני, מדבר הלילה עם נבי ברי ומבטיח לו כל הסכם איראני-אמריקאי יכלול גם את לבנון. בעצם דני, מה שאנחנו רואים פה זה שאיראן פורסת מחדש חסות אמיתית על לבנון, וזו בשורה מאוד לא טובה עבור ישראל.
13: אוהד, תודה רבה לך. אז בואו נלך לקריית שמונה, אתם שם, הדר גיטיס, שרון קנובליך, מנחם הורוביץ, תחילה אליך הדר עם ישיבת ממשלה חגיגית בנושא הצפון שמתקיימת רחוק מאוד משם.
15: אתה יודע, עדיין, לשים את הרגע את המצב הביטחוני בגבול הצפון, בוא נדבר רגע על העתיד של הצפון. הממשלה מקיימת ממש הערב בשיבת ממשלה מיוחדת, חגיגית, הם אומרים, לרגל הצפון. מי לא נמצא שם? ראשי הרשויות, היכן הישיבה הזו, הרחק מכאן מקריית שמונה, איפשהו שם בירושלים, ומדברים בין היתר על התוכנית לשיקום הצפון, על לפחות 5 מיליארד שקלים.

0: פיצויים ועוד 6 מיליארד שקלים שדיברנו עליהם בעבר בנושא המיגון, עד היום זה לא יצא לפועל. מתי יגיע הכסף? בטח עולה תהייה בקרב התושבים, רק בעוד שנה, שנתיים. מקבלים עכשיו את ההחלטה אחרי שהיא נדחתה שנים, ואמורים לחשוב קדימה למתי באמת תהיה מומרת לכסף. זה עניין של הרבה מאוד זמן. עכשיו, מעל הכל אומר לי אחד מראשי הרשויות בצפון את הדברים הבאים, וזה משתקף גם בקרב ראשי מועצות לאורך הגבול, שכמובן לא הוזמנו לישיבה החגיגית הזו, והם שמעו על התוכנית הזאת ועל פרטיה דרך תדרוכים כאלה ואחרים. אחרי שהממשלה ועומד בראשה איבדו את הצפון, דנים בהחלטה בנושא הצפון, בניתוק פשוט מדהים מהצפון. הדבר אולי הכי מדהים, מעבר לכך שאנחנו מתנגדים לפרטים של התוכנית, כי איש לא התייעץ איתם, זה שהכסף שמדברים עליו רובו יגיע רק בעוד שנה, שנתיים, אם בכלל. לא דיברנו על מתווה הפיצויים שנוגעים לעסקים כאן שקורסים. אנחנו נמצאים כאן בקריית שמונה, עיר שפשוט עומדת בכיפאון, דני, תקופה כל כך ארוכה, בין אם יש תקיפה עמוקה יותר או לא, וכשחושבים על העתיד, באמת התושבים כאן לא יודעים להסתכל הלאה עם סימני שאלה רבים, והם יאלצו לחכות עד שתתקבל איזושהי החלטה באשר אליהם.
1: תודה רבה, הדר שרון. עוברים אלייך, תושבי הצפון שוב מקבלים הודעה על הפסקת אש מנשיא ארצות הברית. פיקוד העורף כבר מפרסם מקלה בהנחיות, סוג של חזרה לשגרה, האומנם.
2: כן, דני, באמת, אז פרסמו היום, לפני כשעתיים, הקלות בהנחיות פיקוד העורף. גם בכל חלקי הארץ אפשר לחזור לפעילות מלאה ביישובים בקו העימות, ועוד מספר יישובים מוחרגים יהיה אפשר ללמוד בתוך מרחבים מורגנים או בסמוך אליהם. אבל עכשיו בדיקות שעושים בכל מיני בתי ספר, בעיקר בקו העימות, מסתבר שלא בכל בתי הספר יש מספיק מרחב מוגן לכל הילדים, וזו בעיה אחת שעולה. בעיה נוספת שעולה זה שהורים לא מוכנים לשלוח את הילדים, אף אחד לא הבטיח להם שכאן בצפון יש הפסקת אש, הם לא מוכנים שאיום הרחפנים שעדיין נמצא כאן יאיים על הילדים שלהם, ולא בתוך הם ישלחו מחר לבתי הספר. בנוסף, אנחנו יודעים שיש כיתות כוננות שמחר יאבטחו את ההסעות בדרך לבתי הספר, בעיקר בקו העימות. ואתה יודע, התחושות האלה מגיעות על רקע הלילה האחרון כאן בצפון, שוב אזעקות ביישובי קו העימות. ראינו גם שהירי התרחב לאזור קצרין, ראש פינה, שני שיגורים הכניסו אלפי תושבים למרחבים המוגנים, 40 יישובים במהלך הלילה, שם הופעלה אזעקה, אלפי תושבים נכנסו לתוך המרחבים המוגנים. ההורים שחוששים, אין כאן ודאות על כל התחושות של התושבים בכתבה הבאה.
3: במהלך הלילה היה לנו 3 אזעקות, מטרה אווירית שזוהתה, היה לנו גם ירי טילים, ובשעה 1:30 היה לנו גם נפילה פה של כדבם בשטח הפתוח. תושבי שלומי הלילה התעוררו לאזעקות והלכו לישון עם אזעקות. זה המלחמה, כן.
2: פחות מיממה אחרי הכרזה לכאורה על הפסקת האש, הלילה בצפון נראה מוכר מדי. אזעקות, ריצה למרחבים מוגנים ועוד לילה שבו התושבים מצאו את עצמם מחפשים תשובות.
3: לא קיבלנו עדכונים כרגע, לא מהצבא או לא מגורם כזו או אחר, על שום דבר שנקרא הפסקת אש. תראי, פה זה לבנון. אנחנו לא יכולים להיות שעננים, לא יכולים להיכנס, לא להוריד רגל מהגז.
2: בשלומי, כמו יישובים רבים נוספים, התושבים התעוררו שוב להזקות. אבל הבוקר רבים מהם אומרים שהקושי הוא לא רק הירי עצמו, אלא חוסר היכולת להבין לאן המצב הולך.
4: מה, הם עובדים עלינו? אנחנו ממשיכים לחיות פה, הילדים לא הולכים בבית הספר. זאת לא שגרת חיים נורמלית. היה טיל אחד מאיראן, כל המרכז עמד על הרגליים. כל הממשלה באה לבקר אותם. פה מישהו בא לבקר אותנו?
2: גם בקריית שמונה נשמעו הבוקר אזעקות. עבור חלק מהתושבים, התחושה היא שהפער בין ההודעות לבין המציאות בשטח רק מגדיל את חוסר הוודאות.
5: הפסקת אש יש רק בסרטים. הממשלה לא מחליטה, מי שמחליט זה טראמפ. ועם כל השגעונות שלו, אנחנו פה סובלים. כל בוקר הוא תר לפרסום, אזעקות, טילים, תותחים, מסוקים.
6: אני לא בחרתי בטראמפ לראשות ממשלה, אני בחרתי במפלגה אחרת. אני באופן אישי לא צריך כתושב קריית שמונה לשלם בבריאות שלי ובביטחון שלי בגלל העסקאות הפוליטיות שעושים פה עם ארצות הברית. אני מזמין את דונלד טראמפ שיבוא לפה ויסתכל איך אנחנו חיים.
7: בוקר.
2: ואת חוסר הוודאות הזה מרגישים גם הילדים. בוקר.

0: ימים שבהם המבוגרים עצמם מתקשים להבין מה בדיוק קורה, הניסיון להסביר לילדים את המציאות הופך למורכב הרבה יותר.
1: אנחנו יכולים לקום בבוקר להודעה שיש גן, ובוקר אחרי זה אנחנו קמים להודעה שאין גן. זה בהחלט מורגש מבחינת הילדים כמה חוסר הוודאות הזאת משפיע על הנפשות ועל הלבבות של הילדים פה. ומה שאנחנו עושים פה זה המעט שאנחנו יכולים לעשות כדי לשמור על איזשהו יציבות ולשמור על הנשמות הרכות האלה.
2: שיש בו חזקים, אז אני רץ מר לממד.
1: ובממד שאתה נכנס ושיש את הבומי, מה אתם עושים?
2: אם יש איזה כבר ממד, אנחנו סוגרים את הדלת.
1: ואם זה קצת מפחיד אותך, אז מה עוזר לך? לעשות ככה זה עוזר?
2: במה יש לי... ורצתם לממד.
1: וכשהגעתם לממד, מה עשיתם?
0: ובמקביל צהל ממשיך לפעול בלבנון גם תחת מתווה הפסקת האש, ובימים האחרונים ביצעו לוחמי גבעתי פשיטות מעבר לליטני, שבמהלכן הושמדו תשתיות טרור, אותרו אמצעי לחימה וחוסלו מחבלים. בצפון לא מבקשים הבוקר הבטחות חדשות. התושבים אומרים שהם רוצים בעיקר להבין מה המציאות שבה הם חיים עכשיו, כי גם אחרי הכרזה על הפסקת האש רבים מהם התעוררו בדיוק לאותה תחושת חוסר ודאות.
3: כן, ובין הכוחות הקדמיים בלחימה כרגע בלבנון נמצאת גם חטיבת גבעתי, שאיבדה 3 מאנשיה בימים הקרובים. יצא מלבנון לזמן קצר אלוף משנה נתנאל שמקה, מח"ט גבעתי, מוקדם יותר שוחחתי איתו.
4: שלום דני.
3: פרצתם את הדרך לרכס אבו פור, גבעתי, האם הייתה התנגדות כלשהי בדרך?
4: הייתה התנגדות, זה התחיל מהמון המון פצמרים וטיווח של הכוחות, רחפני נפץ וגם ניסיונות לבצע ירי של נונטט. הלוחמים של החטיבה בבולת המגדים המצטיינים רצו קדימה בצורה מאוד מאוד מהירה, חצו את הליטני גם בצורה רגלית, גם בצורה ריקומה, עם טנקים, עם נמרים של החטיבה. תפסנו את הרכס, לאחר מכן אפשרנו את הכניסה של שאר הכוחות לרכס אבו פור.
3: ומה המטרה עכשיו של תפיסת המבצר עצמו?
4: זה לא רק המבצר, זה כל רכס אבו פור. זה רכס מאוד מאוד משמעותי של חיזבאללה, שהוא שולט פה על אצבע הגליל. מי זה, מי תמאס, מי ערי של נונטט משם על מטולה ועל היישובים הסמוכים. ולכן הישיבה של צהל כרגע ברכס מאפשרת את החזרה ואת החיים פה של התושבים בצפון. צריך להגיד שממי מוצבים וכל מיני מרכזי כובד של חיזבאללה מאוד מאוד גדולים שהוא בנו אותם במשך שנים, וממש ברגעים אלה הכוחות של חטיבת גבעתי ועוד חטיבות שנמצאות שם, גם חטיבה 7, חטיבת גולני, משמידות שם את התשתיות של חיזבאללה.
3: זה יום שלישי לצערנו ברציפות של הותר לפרסום. הפעם דוקטור סרן אורי סילבסטר, הרופא של גדוד שקד, הכרת אותו אישית.
4: כן, בשבוע האחרון החטיבה איבדה 3 משרתים, משק איטש מגדוד רותם, את מיכאל לוחם חייל בודד מהסיירת, בית אורי, צריך להגיד מה טובים שבטובים. שמחתי הכרתי את 3, היו מקדימה, הובילו את המאמץ של צה"ל בפיקוד צפון. אני חושב שזה חלק ממלחמה, מלחמה ארוכה, ממקום שאוהב רוצה להשמיד אותנו, וזה התפקיד שלנו של צה"ל. אנחנו מצד אחד הלב בוכה ומדמם, אבל עכשיו זה הזמן להילחם, להגן על המדינה, וכשנצא נגיע למשפחות, נשב איתם.
3: כן, בתקרית שבה נהרג הרופא נפצעו עוד 7 לוחמים, חלקם קשה. זה שוב קורה מרחפן נפץ, עכשיו הם צריכים לתקוף עם הרחפנים האלו גם בלילה. מה עושים נגד הדבר הזה?
4: קודם כל אני חושב שיש את כל הצהל, שם את כל המשאבים ואת כל היכולות כדי להביא לדבר הזה פתרון. אני מסתכל גם על השנה הראשונה שלנו בעזה, איבדנו 10 לוחמים מאיום המטענים, וכל פעם יש איזה איום חדש שצהל לומד ודואג להביא לזה גם פתרונות, וגם לזה אנחנו נביא פתרון. לצערי במלחמה אין 100%, אין פתרון גם לכדור לקליה שפוגע בלוחם, אבל אנחנו נביא את הפתרון. צריך להגיד שהרוסים ואוקראינים כבר שנים מנסים להתמודד עם זה ולא מצליחים, ואני חושב שאנחנו קרובים. יש לנו כרגע את כל האמצעים מרשתות ועוד דברים שאנחנו עושים כדי למגן את הלוחמים שלנו. צריך להגיד, האויב יורה 10 עשרות רחפנים ביום על כוחותינו. ובסטטיסטיקה זה פוגע, אבל אני חושב שהלוחמים שלנו לומדים, משתפרים, וכל התעשיות של צה"ל יביאו פתרון לדבר הזה.
5: המחת אני קיבלתי הודעה מהורה ללוחם.

0: משאבים, עם חיל האוויר ועם המודיעין ועם כל מה שצריך כדי לעמוד במשימות. אף אחד לא אמר לי לא על שום פעולה שביצעתי, ואני חושב שיש בסוף דרג מדיני שהוא יחליט לאן צריך להגיע, ואם הוא יגיד תלכו לצור צידון, צהל יודע להגיר לצור צידון ויגידו נבטיה, ניסה לי נבטיה. מה שצריך אנחנו יודעים לעשות ולא נעצור.
1: אתה נשוי, אבא לארבעה, בלחימה כבר כמעט 3 שנים ברציפות, מה אומרים בבית?
0: אני חושב שהמשפחה מאוד גאה, אנחנו לא לוקחים את זה למקום של... אנחנו מסכנים אבא לא בבית, ההפך, אבא עושה משהו גדול, אבא עושה משהו משמעותי למען המדינה, ומתי שהוא זה יסתיים, ונשוב אליהם, הכל בסדר. אני חושב שבחרנו בזה, במקום של שליחות, ולא של מקום עבודה, זה פשוט שליחות למען המדינה שלנו, וזה התפקיד שלי, וזה המשמרת שלי, ואני רואה בזה זכות גדולה, פשוט ככה, שזכיתי לפקד על חטיבת גבעתי, בשעה הכי מאתגרת של מדינת ישראל.
1: אז תמסור לחיילי הקומטה הסגולה שאנחנו אוהבים אתכם וגאים בכם, תשמרו על עצמכם ועלינו, תודה גדולה על כל מה שאתם עושים.
0: תודה לכם, יום טוב.
1: כן, מנחם הורוביץ, קריית שמונה, אנחנו איתך עכשיו, אתה תושב העיר כבר כמה? 50 שנה, ראית מלחמות והפסקות אש, ראית הכל. במה בכל זאת זה שונה הפעם?
2: תראה, בפעם הראשונה בתולדות הסכסוך הישראלי-לבנוני, אנחנו שומעים כאן בקריית שמונה על הפסקת אש, ואנחנו שומעים את זה מפי נשיא ארצות הברית של אמריקה, דונלד טראמפ. הבעיה שאני כבר שומע את זה פעם שלישית ברציפות בחודשים האחרונים, בחיים כאן בקריית שמונה או ביישובי גבול הצפון, הם פשוט לא קשים, לדעתי ההגדרה היא בלתי אנושיים. מה גם שצריכים לזכור שבמשך 20 שנה כמעט היה שקט לחלוטין כאן, כלומר 18 שנים עד 7 באוקטובר, ולאחר מכן פינו אותנו מכאן במשך שנתיים, החזירו את התושבים לכאן כי אמרו להם שהולך להיות שקט מוחלט וארגון החיזבאללה מורתה, והחיים כאן הפכו להיות חיי גיהנום. אני מציע שראשי המדינה, שרי היועצי, ראשי המערכות הביטחון יבואו לכאן, והם אלה שיודיעו שאכן ישנה הפסקת אש. אני בטח לא קריטריון. אבל מחר בבוקר אמא בקריית שמונה או ביישובי גבול הצפון צריכה לשלוח את הילדים שלה לבית הספר בקריית שמונה במקומות אחרים. אפשר לשלוח, האם המדינה יכולה לומר בצורה ברורה ביותר שישנה כאן הפסקת אש כמו שמבטיח טראמפ, או שאנחנו עוד פעם נחווה את מה שקראינו פה בשבועות האחרונים? ואני רוצה לומר עוד מילה אחת, דני, תראה. הפעילות הצבאית החריגה הזאת בדרום לבנון בסופו של דבר, כולל הבופור, מה שכאן אנחנו מקווים שבעוד חודש או בעוד חודשיים שמת יהיה כאן הפסקת אש מושלמת ומוחלטת, שזה ירתיע את ארגון החיזבאללה מלחזור ולתקוף את כוחות צהל בלבנון ובעיקר את תושבי גבול הצפון. אני אופטימי כי המכה היא באמת מכה קשה ביותר, אבל המדינה תדברו, לא טראמפ, המדינה תבוא ותדבר, תבוא לכאן, תתארח כאן, תכיר פה את האנשים, תשמע את הכאב, ואז אנחנו נהיה הרבה יותר רגועים.
1: כן, זה רעיון. מנחם, תודה רבה לך. ביקורת קשה על חיזבאללה בתוך לבנון. לבנונים שיוצאים נגד ארגון הטרור שהורס לדבריהם את המדינה, שפועל למען איראן ולא למען המדינה שלהם. ובין המבקרים גם אזרחים שיעים, הכתבה של אוהד חמו.
3: מדינת לבנון נגד חיזבאללה שעוטה את הדגל האיראני. האימות הזה כבר כאן, אלא שסופו, בניגוד לסרטון האנימציה הזה או לרצונם של רבים, עדיין לא מסתיים בניצחון המדינה, שחוששת להתעמת עם הארגון השיעי. הביקורת והמסתמה לעומת זאת נשמעים בכל מקום.
4: לג'נוב מסח ינעים. قبل ما تشيل اسرائيل من الوجود ببطولاتك الاعلاميه الكرتونيه حرك حالك وشيل بيئتك وناسك من الشوارع بدك تراهن على طهران وتنفذ اجندتها راهن من جيبتك ومن حسابك الخاص
5: اول شيء قبل ما تركب علي فيديوهات روح شيل للعلم الاسرائيلي عن قلعه الشقيف وتاني شيء انتو مش خسرتو انطردتو معاش الكون شيء بجنوب
3: ככל שעובר הזמן, גוברים הקולות האמיצים בלבנון נגד חיזבאללה, שנתפס אצל רבים כמי שמחרב את המדינה תחת אינטרס איראני.
6: שהידי בתכון למה מדפע ען וטנק, מש ען וטן גיירק, ען מסלחתק, מש ען מסלחת גיירק.
7: بدي اقول لك سعادتك انه حتى بالشهاده بدك تميز بين شهيد اعتذر كلاس اي وشهيد
6: مش كلاس اي ولا انا الشهيد يلي بيموت كرمال عن جرد ارضه
7: تمام هيدا بالنسبه لي هو عم بيموت على ارضه دفاعا عن الارض
6: هيدا عم بيموت دفاعا عن مشروع ايراني
8: جورج لو ما حكمه الرئيس جوزيف عون ولو ما القرار الحازم اللي بيتمتع فيه نواف سلام برئاسة الحكومة، كنا شفنا من زمان جيش الإسرائيلي عم

0: מה שאפשר היה מהירו.
1: הביקורת אגב זולגת גם לבייס השיר. אופן, אסתובב,
2: אין אל בית אסתובב, לבדן לסתובב, אין בית רח, שרח עד,
3: اخواننا اللبنانيه اضطروا يهاجروا اضطروا يحموا حالهم هن كانوا مع الاسف ضحيه قرار اخذها حزب الله حزب الله ما سال عن ارزاقهم قبل ما يفوت بحرب
1: المتيخوت الطنيميت بلبنان مجيئه لنقطه رتيخه בעיקר על רקע המפגש בין מאות אלפי העקורים, מרביתם שיעים, שמגיעים לשכונות הנוצרים.
4: למי יוטלע באור, אני הביתי פידה ואיג'ר פידה מבערף שו, אחר שבעד אוהל סערוך, תלעי הרב על הביאל ועל הלב סמיון, הוא אבל סחיינת דחל, וברוח בעייד ענדום בקריסמס מצוואר חד שעשרה, או ברוח ביסקר ענדום בסדו יסקר. هيدا النوع اخطر نوع وهيدا لازم يتحاسب يتعاقب هيدا النوع خليه بجنوب ساعتها
1: ولو جاما توشاويم المبوهالين شي يؤدين نوخخوت انش حزباله سموخ لوتههم مسكنت اوتام
5: قالوا نحن مع بعض وبنايه وحده بده يحطوا مقاتلين ليش طلعنا انه ليون انه ممنوع حدا يكون في مقاتلين هون نزلوا علينا قواس حزب الله على البيت بالفرض وقال نحن عملاء لاسرائيل وبدهم يجيبوا لنا حدا ما بيعرف هول القوه تعيلهم الضربه انه ياخذونا
1: وهي افشار لسيام بلي ايش هذا ספק אם האלכוהול מדבר מגרונו, אולי פשוט עוזר לו לומר מה שרבים במחנה המתנגד לחיזבאללה מייחלים בשקט.
6: כן, חוזרים לקריית שמונה, הדר גיציס, אז סוף סוף ישיבה חשובה של הממשלה בנושא הצפון, אבל מישהו חשוב מאוד לא הגיע.
7: נכון, במקרה מדובר בראש הממשלה. תראה, דני, הישיבה הזו אמורה הייתה להארך בשעה 15:00. דובר על כך עם ראשי הרשויות, שכמובן לא הוזמנו, לא הייתה היוועצות איתם באשר לפרטים של התוכנית, אבל הם חיכו לבשורה. הבשורה הזו עדיין לא התקבלה. אנחנו כמה שעות אחרי, הרבה מאוד זמן, אבל מה שאולי הדבר הכי הכי מדהים, כפי שאהרון אברהם מדווח לפני זמן קצר, זה שראש הממשלה בישיבה החגיגית שתוכננה להיום בכלל לא נמצא. מי שמחליף אותו זה השר דיכטר. הוא והיתר יכריעו באשר לתקציבים שיגיעו בעוד שנה, שנתיים אל הצפון. בינתיים, התושבים וראשי הרשויות ממתינים לבשורה.
6: תודה רבה, אדר. נצא להפסקה של דקה. ואחר כך, רגע לפני פיזור הכנסת, בליץ חקיקה שנויה במחלוקת של הרגע האחרון.
8: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
9: אני לא יודעת אותו.
8: אולי 0000?
9: אני לא יודעת אותו.
8: כוכבית 1234?
9: מה השם שלך והמספר שלך?
8: אהרון מהג'ור.
9: אהרון?
8: אהרון מהג'ור.
9: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
8: תגידי לי כן או לא, 2580?
10: אני לא יודעת.
8: 5555 אולי? רק תגידי
10: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
8: חמקר תגידי לי, 4282?
10: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
8: תגידי מה קרוב, 2, 4,
10: 6. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
8: אז לא יהיו בוטנים.
11: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
10: בסדר, ביי, תודה.
12: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
13: לא, איתך זה הכי חשוב לי. כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
11: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
6: אמש את פיזורה בקריאה ראשונה, אבל פרשננו הפוליטי עמית סגל, תאריך עדיין לא ברור.
14: בזעמם על נתניהו, דני, החרדים הודיעו שהם מתכוונים להקדים את הבחירות לכנסת, גם כן סנקציה. אבל מסתבר שהם מוכנים לחזור בהם מהקדמת הבחירות לספטמבר, בתנאי, בתמורה לעסקת חבילה שכוללת את הדברים הבאים, זה מגה עסקת חבילה בתוך קואליציית נתניהו. שים לב, הימין בקואליציה מקבל את פיצול היועץ המשפטי לממשלה, תפקיד היועץ שאמור לעבור בשלוש קריאות, זה ייקח בערך עוד חודש, את פסקת ההתגברות, הערכה היא שזה שבועיים שלושה, החרדים מקבלים את חוק המעונות ואת חוק יסוד לימוד התורה, ונתניהו מקבל את הבחירות במועדן, 27 באוקטובר, או לכל היותר הקדמה של שבוע ל-20 באוקטובר. עכשיו צריך להבין, החרדים מאוד מעוניינים, במיוחד אחרי השבוע האחרון, בפיצול תפקיד היועמ"ש בגלל נקמתם בהחלטות של היועצת המשפטית נגד החרדים אפרופו הגיוס, והם מעוניינים בפסקת ההתגברות בגלל שהיא תאפשר להם להעביר חוקים כך שיהיה צורך ברוב מיוחס וקרב שופטי בית המשפט העליון כדי לפסול את החקיקה הזו. למה נתניהו רוצה בחירות באוקטובר? זאת כבר תעלומה שמלווה אותנו הרבה זמן, אבל אלה המגעים לעסקת חבילה כוללת בקואליציה, ועל כן עדיין ייתכן שהבחירות תארכנה במועדן או כמעט במועדן, ההכרעה ממש בימים הקרובים.
6: תודה עמית, אז לממשלה הזאת בכל מקרה לא נשאר עוד הרבה מאוד זמן, והקואליציה מנסה לקדם כמה שיותר חוקים, רובם שנויים מאוד במחלוקת. הכתבה של אינבר טוויזר.
0: אני קובע בזאת כי הצעת חוק התפזרות הכנסת ה-25 אושרה בקריאה הראשונה.
15: חוק פיזור הכנסת אושר הלילה בקריאה הראשונה ברוב מוחץ של 106 חברי כנסת. אדוני, ועכשיו נפתח רשמית המאבק על תאריך הבחירות, כאשר הטווח נע בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר.
16: בא לי לעמוד כאן בשם כל האימהות וכל האבות וכל האחים שאיבדו את היקר להם מכל, כשהכנסת הזאת מנותקת. מה זה החרפה הזאת?
15: ועד שהכנסת תתפזר, הקואליציה ממשיכה לקדם חוקים במרץ. הלילה, פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה אושר בקריאה ראשונה.
17: מי עשה הפיכה משטרית במדינת ישראל ולקח לעצמו כוח שאיש לא נתן לו? היועצים המשפטיים לממשלה. אז לא, יועץ משפטי כשמו כן הוא יועץ. הוא לא קובע והוא לא מחליט והוא לא מנכ״ל, והצעת החוק הזאת אומרת את זה במפורש.
15: בעוד ניסיון לפייס את החרדים ובמחטף של הרגע האחרון, השר יריב לוין העלה להצבעה את רפורמת הכשרות, שתסגור את התחרות בשוק הכשרות ותעניק שליטה בלעדית לרבנות, מהלך שצפוי להוביל בסופו להתייקרות של מחירי המזון.
18: מי שהביא היום את ההצעה הזו בנושא הכשרות לא מעניינת אותו יהדות. מעניין אותו רק הג'ובים. הוא מסתכל על הכשרות כאל מפעל ליצירת מזומנים.
15: וההחלטה הזו של הכנסת מהלילה תשפיע על מי שאוהב להזמין חבילות מחול. ביטול של הרחבת הפטור ממעם עד 130 דולרים. ועכשיו הפטור יחול רק על הזמנות עד 75 דולרים. החקים הצביעו על הגזרה הזו בניגוד לעמדת שר האוצר.
19: למה כן שלמעלה ממיליארד שקלים מכספי המיסים של הציבור הישראלי, כדי לממן פלטפורמות סיניות, מסחר בפלטפורמות סיניות. לא משלמים על זה מס בארץ, זה לא מעודד כלום, חוץ מצריכה עודפת ומיותרת.
15: על סדר יומה של המליאה היום, גם חלק מהחוק להחלשת התקשורת החופשית בישראל, והחוק שיפריד את המחלקה לחקירות שוטרים מפרקליטות המדינה. שני חוקים שנציגי הליכוד דוחפים בכל הכוח, והם לא רוצים לפספס את חלון ההזדמנויות לפני שהכנסת הנוכחית תסיים את ימיה.
6: נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, תחקיר המבקר איך השרה שאחראית על החלל, גילה גמליאל, מייבשת את סוכנות החלל ומקדמת את החברים שלה.
20: כעובד מדינה זה נורא בעייתי שיש לך שחובות לשוק אפור, ואז אתה עובד אצל גילה שהיא משלמת לך מהכסף שלנו. כי אתה לקחת מהאנשים בטבריה לשוק אפור.
21: יש דברים שהם בנורמה.
20: מה בנורמה? לקחת כסף מהאנשים ולא להחזיר.
6: וגם פריצות הדרך האחרונות בטיפול בסרטן, מהכפלת תוחלת החיים של החולים ועד הטיפולים בגידולים נדירים.
22: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
23: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29 שקלים ב90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3.90 שקלים לקילוגרם, הפרסק ב9.90 שקלים לקילוגרם, מלון ב4.90 שקלים לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: קרפור.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
14: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: עד לא מזמן ישראל הייתה מהמובילות בעולם בתעשיית חלל, ממש גאווה ישראלית, אבל עם כניסתה של גילה גמליאל למשרד המדע, תקציב סוכנות החלל נחתך, תקנים לא אוישו, בכירים בחרו לעזוב, והסוכנות בקושי מתפקדת. תחקיר המבקר חושף הערב, מה באמת מעסיק את השרה? סידור ג'ובים למקורבים ובני משפחה שיגייסו עבורה, מתפקדים בפריימיז, בליכוד. הכתבה של יוסי מזרחי, תחקיר יעל אוסטרייכר ורינה קיסלמן, עורכת קלי בן יאיר.
1: יש המון רעש וצלצולים, יש מעט מדי עשייה.
2: היא לקחה אנשים עכשיו רק שהתקוששו לקולות לפריימריז.
3: הליכודיאדה, כולם כבר יודעים.
4: התגייסה מכל מיני אבמים, אלוהים ישמור.
5: כי עובד מדינה, זה נורא בעייתי, שיש לך חובות לשוק אפור.
6: זה לא נכון.
5: ואז אתה עובד אצל גילה, שהיא משלמת לך מהכסף שלנו.
7: אם אתה תדע מה הוא עושה, אתה לא תאמין.
8: תודה לבעלי היקר והאור.
9: נדמה שכמעט כל מדינה מערבית שמכבדת את עצמה הבינה מזמן שהעתיד נמצא בחלל.
10: החלל ב-20 שנים האחרונות הפך לקטר כלכלי אדיר.
9: וגם בישראל, שנחשבת למעצמה טכנולוגית, הקימו לפני יותר מ-40 שנים את סוכנות החלל. זו שרוקמת קשרים עם נאס"א, סוכנויות אירופאיות, מקדמת פיתוחים אזרחיים בשלל תחומים, ואפילו הצליחה להביא הישג יוצא דופן. אסטרונאוט ישראלי ראשון בחלל.
11: זה ממצב את ישראל במקום גבוה מאוד בעולם, ויש בעולם המון תחרות בתחום החלל.
12: בראשית תדחת הערב ושלום.
9: ישראל התבססה על ארגונים פרטיים והצליחה להיכנס לרשימה המצומצמת של מדינות אשר שלחו חללית לירח. בראשית הגיעה, אבל התרסקה בנחיתה.
13: אנחנו מעל הירח, אבל לא כמו שרצינו, ואנחנו ננסה להבין מה קרה.
14: נקצה את המשאבים ונגייס את המשאבים כדי לעשות עוד ניסיון ועוד שנתיים, מקסימום תוך 3 שנים.
9: מאז חלפו כבר 7 שנים, ופרויקט בראשית 2 שנותר תקוע מייצג תחום שלם שנזנח על ידי ממשלת ישראל.
10: יש איזושהי תפיסה של אנחנו מעצמת חלל, אנחנו אוהבים לטפוח לעצמנו על השכם. היום זה כבר ממש לא נכון. אפילו אני יכול להגיד שאנחנו בנפילה חופשית.
11: יש לנו סוכנות חלל קטנה, אבל היא גם ענייה, ואת התקציבים שלה אין ספק שצריך להגדיל.
9: ההשקעה בחלל נחשבת למנוע צמיחה כלכלי וטכנולוגי בשלל תחומים, מבינה מלאכותית והתקשורת וחקלאות, ולמרות זאת, תקציב סוכנות החלל שעמד על 62 מיליון שקלים בשנת 2023, סכום זניח ביחס לסוכנויות בעולם, התרסק עד לתקציב של 14 מיליון שקלים השנה.
10: סוכנות החלל הישראלית היא יותר סמל מסוכנות חלל שמתפקדת.
9: למה סמל? אין שם מהות, אין תוכן.
10: מעט מאוד.
15: אפשר לעשות
10: פה
15: הרבה דברים בממשקים מאוד חשובים, בראייה מתכללת.
9: לפני כשנתיים נסגר משרד המודיעין, והשרה גילה גמליאל קיבלה שיבוץ חדש במשרד המדע, זה שאחראי גם על סוכנות החלל.
15: הרבה דברים שאני באמת מאמינה שאנחנו יכולים לעשות את זה בראייה שכל מיני הידע.
9: ההתחלה נשמעה מבטיחה, לפחות בסרטונים, אבל מהר מאוד הבינו בכירי המשרד ואנשי השרה שהסוכנות והחלל הם לא בראש סדר העדיפות.
2: היא כל הזמן אומרת, תחלום בגדול, תחלמו בגדול, אבל היא סתם, המשרד לא באמת מעניין אותה.
10: יש המון רעש וצלצולים, יש מעט מדי עשייה.
4: לא קוראת מיילים של העבודה, לא חותמת על כלום.
9: חשש להסתבך כאילו?
4: חשש לעבוד קודם כל.
9: והיחס של השרה השפיע מהר מאוד על אנשי המקצוע. לפני מספר חודשים, מנכ"ל הסוכנות, התלוף במיל אורי אורון, הודיע על עזיבה. ביחד איתו, עזב גם יושב ראש הוועדה המנחה של סוכנות החלל, פרופסור דן בלומברג. כמה פעמים אתה מאמר, יושב ראש הוועדה המנחה נפגש עם השרה בשנה האחרונה?
10: אפס.
9: זה מדויק, דרך אגב.
10: יש בדיחה שאם אתה מזמין אורחים מחול לסוכנות החלל,
6: כדאי שתעשה את זה בימי חמישי, כי בימי חמישי הם מגיעים למשרד. אחרת המשרד פחות או יותר ריק.
16: אני פונה לכל מי שחולמת להיות
6: האסטרונאוטית
16: הישראלית הראשונה.
9: כשהשרה גמליאל כן התעניינה בסוכנות החלל, זה קרה בשני תחומים מאוד מסוימים. הראשון, יחסי ציבור.
16: חתמתי על הסכם היסטורי עם נאס"א, ובקרוב נפתח את ההרשמה לבחירת האסטרונאוטית הישראלית הראשונה.
9: השרה בחרה להתחפש ביום העצמאות ולהזכיר את הפרויקט. חצי שנה אחרי שכבר טיילה בארצות הברית ופרסמה פוסט בנושא. בכיר לשעבר במשרד המדע הרחיב את מה שהשרה שכחה. נאס"א דרשו 250 מיליון דולר עבור הכשרת שתי אסטרונאוטיות והטסה של אחת מהן לחלל. והשרה רצתה שנבקש מהם הנחה. בנינו תוכנית וביקשנו שלפחות תשיג תקציב ראשוני, אבל לא קרה כלום.
6: זה מצטלם מצוין. זה מצטלם נהדר. אבל אם אין תקציב ואין תוכנית, זה לא יקרה.
9: התחום השני שמאוד מעניין את השרה זה הג'ובים.
3: הליכודיאדה, כולם כבר יודעים.
9: לסוכנות החלל הישראלית המצומצמת יש כ-10 תקנים לעובדים בסך הכל. ובכיר בסוכנות טען כי לשכת השרה מנעה ממנו לאייש חצי מהם תחת המסר, אם יתקבל מישהו שהשרה לא אישרה, יהיו לזה השלכות.
2: מביאה כל מיני אנשים, אתה יודע, שהם לא מחוברים בכלל.
9: לטענת בכירים לשעבר במשרד, השרה דאגה לייבש את הסוכנות מכוח אדם, כדי שלבסוף יאלצו לסדר ג'ובים למקורבים שלה, לכוכבים של גילה. הכוכבת הראשונה היא אורטל טפירו ביטון.
16: זה
9: סיפור, חבל על הזמן, אורטל. והוא מקושר ומקומבן שם בכנסת עם כל מיני חברי כנסת. הוא חבר גם של בעלת חובב. גילה רצתה
16: כל הזמן להביא אותה למשרד, לשים אותה
9: בקשרי חוץ. הגברת טפירו, הכרנו לפני כ-5 שנים בתחקיר על מינוי מקורבים בחברה הממשלתית לתיירות. אז המקורבת לגמליאל נבחרה במכרז למנהלת רכש והתקשרויות.
17: הופתעתי, חשבתי שאני יודע הכל, והתברר לי שכנראה שלא.
9: עכשיו גמליאל רצתה את הידידה שלה בתפקיד מקצועי בסוכנות החלל. המכרז דרש ניסיון ניהולי וקשרים בינלאומיים.
18: היא כתבה שיש שם ניסיון בינלאומי בקורות חיים.
2: כנראה הייתי אילן גילה עומד בחול. זה הניסיון היחידי שיש בבינלאומי.
9: בסוכנות החלל באמת גילו שלטפירו אין ניסיון בינלאומי, והניסיון הניהולי שלה מגיע מחנות הנעליים, המשפחתית.
19: אתה פעם מישהו שעבדה
20: אורטל? הבת שלי.
19: די! אחר כך שמעתי שעבדה באיזה משרד ממשלתי.
20: נכון. היום היא בשלטון המקומי.
9: טפירו דילגה לשלטון המקומי אחרי שנאלצה לוותר על הג'וב בסוכנות בשל חוסר התאמה. אנשי השרה רתחו מזעם, אבל מהר מאוד עברו למינוי של הכוכבת הבאה, יפעת טולדנו.
2: יפעת טולדנו, היא הבת של טולדנו מגריה דאדה, למה הביאה אותה? בגלל שהיא הייתה הבת של סגן ראש העיר.
9: המכרז שפורסם היה לי ממלא מקום מנהל תחום תכנון ובקרה בסוכנות החלל, ודרש תואר ראשון וארבע שנות ניסיון בניהול והובלת פרויקטים. טולדנו, שלפי הרשתות היא בכלל אשת תקשורת, נבחרה לתפקיד. אביה הוא איש הליכוד מיימון טולדנו, סגן ראש העיר קריית אתא, המקורב לשרה גמליאל. לא ברור כמה זמן טולדנו הצליחה להשקיע בג'וב הממשלתי שקיבלה, כי במקביל היא מנהלת גם עסק פרטי, מכירת מוצרי קוסמטיקה וטיפוח מקצועיים.
19: זה כלי
9: חייר,
19: כל החומר נמצא בחלק העליון
9: שלו. אוי, תקשיב, ממש מוכרת לי. כן, נכון. וזה מגניב שאת גם מצליחה לשלב עם הקוסמטיקה
16: בכלל. אני אדם מאוד מגוון, אני אוהבת הרבה דברים לעשות.
19: כן.
16: אז
2: מה
16: שאמרתי, עושה אותו רק דבר אחד. תודה רבה לכולם. כולכם משפחה שלי. והשרה
9: לא לבד בעסק הזה.
16: תודה רבה, עלי היקר,
21: דאו. מי שמנהל את כל העניינים שם,
4: לפוליטיקה והכל זה בעלה, חובב. הוא משפיע, הוא עושה ישיבות צוות לעובדים, כי הסמין אותם כמה פעמים אליה בביתה. הוא גם במשרד, הוא היה עשה להם ישיבות, אומר לכל העוזרים שם, תביאו רשימות, איזה טלפונים עשית, עם מי דיברת זה, עם מי דיברת עם האור. כן, הוא מנהל את הצוות שלה, כי את הפוליטי בעלה מנהל, היא לא מנהלת כלום.
9: ומעבר לסוכנות החלל במשרד המדע בכלל, גם ליאל הצליחה לחבר את האהבות שלה למשפחה ולג'ובים ממשלתיים.
0: זה רגע שאני ממש ממש ממש גאה בשם.
9: לשרה יש לפחות שני כוכבים משפחתיים. ישראל כהן, בן הדוד של חובב, שימש כנהג ויועץ של השרה גמליאל. והכוכב הזוהר יותר הוא אסף שטרית, עוד בן דוד של חובב. שטרית עובד כבר שנים רבות עם קרובת משפחתו, השרה גמליאל. התפקיד הוא יועץ פוליטי, אבל יש לו היסטוריה דווקא מעולמות כלכליים.
7: אם אתה תדע מה הוא עושה, אתה לא תאמין. הוא לוקח הלוואות, הוא הסתבך, הוא שקרן כרוני. כל היום רוכב על השם של השרה. והבאת שהוא בכנסת, נכנס, יוצא.
21: כן, כן, הוא בן דוד של חובב.
7: הוא עושה להם פדיחות בכל מקום אפשרי.
9: חלק מהחובות המוצרים של היועץ שטרית פורטו בהליך חדלות פירעון בבית המשפט. יותר מ-100,000 שקלים שלא שילם לחברות אשראי חוץ-בנקאיות, עוד 52,000 שקלים לרשות האכיפה והגבייה, אלפי שקלים לחברות סלולר, ויש עוד בעלי חוב שגרמו לו להיעלם מהשטח לתקופה לא קצרה.
7: הוא חייב לי כסף דרך מישהו, הוא טוב, הוא עלוב בסיפורים. אני כל היום עם השרה, כל היום עם זה, עם זה, עם זה. הוא ברגע שזה הגיע להורים שלו וזה, ישר הוא יצר איתי קשר, אמר לי, תשמע, אני אשלם לך את הכסף, רק תבוא לקראתי, בחמש פעימות. והוא עכשיו, עקץ מישהו שמצונף לאחד השרים, לליכוד, בין 60 ל-100 אלף שקל עקץ אותו.
22: מה שלומך? בסדר? אחלה. באתי לשאול אותך, תגיד, לגבי החובות שלך, מתי תשלם את החובות?
23: מה אתה מדבר?
22: חובות לאנשים בדבריה, חובות לשוק אפור, חובות לחוץ בנקאי.
23: לא יודע מה אתה מדבר.
22: אין לך חובות, איך כלום, הכל המצאתי, זה הכל תיק משפטי, זה קיים.
23: יש לך בסיס לדברים
22: האלה? כן.
23: יש דברים, יש חברים באופן אישי ש...
22: לא החזרת להם את הכסף.
23: זה לא נכון מה שאתה אומר, זה לא נכון מה שאתה אומר. לא יודע מה יש לך, אתה באופן אישי שלך, לא יודע.
22: אבל אני לא עובד מדינה, אתה עובד מדינה, ויותר מזה, אתה עובד אצל קרובת משפחה שלך, היא משלמת...
23: קרובת משפחה שלי, למה אתה אומר?
22: גילה גמליאל לא קרובת משפחה?
23: יש לך חוסל אותי כלי...
22: כי עובד מדינה, זה נורא בעייתי, שיש לך חובות לשוק אפור, ואז אתה עובד אצל גילה שהיא משלמת לך מהכסף שלנו.
23: למה אתה משלם להגיד שוק אפור?
22: כי אתה לקחת מהאנשים בטבריה לשוק אפור.
23: אתה לא יודע.
22: בוא תגיד שאתה לא חייב לשוק אפור. אתה בטוח?
23: יש לי התנהלות מול אנשים מסוימים, אתה יכול לקרוא לזה שוק אפור.
22: אין לך תשובות.
23: יש לי...
22: אין לך תשובות לכלום.
23: כל מה שאמרת, 99% לא נכון.
22: אתה אומר רק לא.
23: יש דברים שהם בנורמה, אחי.
22: מה בנורמה? לקחת כסף מהאנשים ולא להחזיר.
23: אבל היה מתאים לך לקפוץ ולעשות את הרצח אופי הזה.
22: רצח אופי?
23: זה מה שעשית עכשיו.
22: באמת?
23: קופצים עליהם מצלמה, אז מה זה?
22: עובד מדינה שעובד אצל גילה גמליאל לקרובת משפחתו עם חובות, אנחנו עושים לך רצח אופי. איפה היית שנה שעברה? למה ברחת מהעבודה? חודשים חיפשו אותך, איפה היית?
23: עם אדם.
22: לאן ירדת?
23: עם אדם. פה, חזר. הכל בסדר.
22: יום טוב.
23: יום
22: מצוין. בחודש הבא כנראה יערכו הפריימריז בליכוד, והשרה גמליאל שבפעם הקודמת הידרדרה למקום ה-30 וכמעט נפרדה מהפוליטיקה, הבינה שהפעם צריך לעשות הכל, כולל הכל.
24: היא לקחה אנשים עכשיו רק שהתקוששו לקולות בפריימריז. היא לא לקחה אף אחד בצורה מקצועית. כל אחד שיש לו 12 קולות היא לוקחת.
9: בחלל יש כוכב צפון אחד, אבל במרדף אחרי קבלני הקולות, גמליאל מצא בצפון שניים כאלו. הכוכב הראשון הוא מורדי אלפסי מנהריה.
25: מורדי?
26: כן.
25: אני רוצה להתפקד לליכוד עם העובדים שלי.
26: יש לך את הפרטים של כולם?
25: כן, בטח.
26: אני אדאג שידברו איתך?
25: אתה מהמפלגה?
26: כן, ברור.
25: ואפשר שלם באשראי לחברה? כן. או כל עובד בנפרד?
26: כל עובד בנפרד. אם היה מותר, היינו פוגדים 10 מיליון.
9: הפוקד מורדי אלפסי מוגדר במשרד המדע כיועץ בשכר לשרה גמליאל. וכמו היועץ שטרית, גם מורדי מגיע מהבית עם תואר, פושט רגל. לפני מספר שנים הסתבך עם 18 נושים, וצבר חובות בסך 1,700,000 שקלים. ומה עושה היועץ אלפסי בזמן שהוא אמור לייעץ? מתעורר ומעשן סיגריה ראשונה בערך ב7:30, אחר כך יוצא לטיול עם הכלב שלו צ'רלי, בשמונה וחצי הוא מגיע עם מונית ספשייל אל חנות חומרי חשמל בנהריה, שם הוא באמת עובד.
1: רק צרות. אני חורה 20 שקל בחודש, כל אחד שמבקש ממני בורג, שעה אני צריך לחפש את הבורג, ואיפה הניבל ופה? מה הניבל לברגיה בכלל? מה הניבל לברגיה בכלל?
9: קבלן קולות נוסף וכוכב צפון שני.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
27: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
28: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
29: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
30: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
31: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
30: גם לעסקים.
31: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
32: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
33: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
34: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
35: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
36: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
37: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
38: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. על רקע הקלות במדיניות ההתגוננות בצפון הארץ, בחזרה ללימודים ביישובי קו האימות, בכיר בחיזבאללה אמר לאלג'זירה, כל הפסקת אש חייבת להיות מלאה ולכלול את כל שטח לבנון. היא לא תוכל לכלול חופש תנועה לאויב או לאפשר כל הפרה מצידו. עוד הוסיף כי נקבע את עמדתנו לגבי הפסקת האש בהתאם למחויבות של האויב, בצל אי כיבוד ההסכמים הקודמים, כך לדברי הבכיר. כמו כן, כתבנו המדיני ירון אברהם מעדכן שישיבת הממשלה המיוחדת על המצב בצפון נערכה בירושלים ללא ראש הממשלה נתניהו שנעדר ממנה. מדינות האיחוד האירופי התבקשו לתמוך בהטלת סנקציות על שרים ישראלים קיצוניים שמקדמים הפרת זכויות אדם, כך לפי טיוטת מסמך פנימי של המועצה האירופית שפורסם בפוליטיקו. הקריאה מגיעה לאחר סרטון שפרסם השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, עם פעילי המשט לעזה, שעורר גל של ביקורות בינלאומיות. כבר מחר יתקיים דיון של שגרירי מדינות האיחוד בנושא, במסגרת המאמצים להגיע להסכמה על צעדים נגד שרים בישראל. הממשלה אישרה את תוכנית משרדי האוצר והביטחון להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה, מבצעי טבח 7 באוקטובר. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
0: שרי הממשלה אישרו את תקצוב חוק הנוח'בות בגובה של כ-2 מיליארד שקלים. על מנת לממן את המהלך יקוצצו תקציבי משרדי הממשלה. התקציב לטובת חוק הנוח'בות כולל הקמת התשתיות הפיזיות הנדרשות ליישום החוק, גיוס כוח אדם ועוד. התקציב ממשרדי הממשלה יועבר לידי צה"ל ומשרד הביטחון.
38: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
4: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
6: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה קריר עם אפשרות לערפל, בעיקר בעמקי הצפון לפנות בוקר. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובדרום הארץ. בהיר ברוב שעות היום. בהמשך השבוע צפי לשינויים קלים בלבד בטמפרטורות, עדיין מדובר בימים נוחים לתקופה.
4: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול-אין פלוס הזה? פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
38: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03